0: định khoảng 30.000 ha phù hợp phát triển sâm Lai Châu. Hiện tỉnh đã bảo tồn khoảng 1.700 cây mẹ, gây giống hơn 21.000 cây, có 46 tổ chức và hơn 200 hộ đầu tư trồng sâm trên 150 ha. Các đại biểu tập trung bàn giải pháp chuẩn hóa giống, xây dựng vùng trồng, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu và phát triển thương hiệu.
1: Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa phát hiện 15 xe mô tô được xếp kín khoang hàng một xe khách, trong đó có 2 xe liên quan đến các vụ trộm cắp. Toàn bộ phương tiện, tài xế và hồ sơ ban đầu đã được bàn giao cho công an phường Dầu Giây để tiếp tục điều tra, làm rõ nghi vấn vận chuyển xe trộm cắp lên tỉnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua trên khắp Gaza đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc tấn công của Israel tại phía đông thành phố Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng. Một cuộc không kích của Israel cũng đã khiến một người Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza thiệt mạng. Tại trung tâm Gaza, quan chức bệnh viện Al-Aqsa cho biết một bé gái đã tử vong do vết thương sau khi bị lực lượng Israel bắn trúng tại trại tị nạn Nusayrat. Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Khan Yunis ở phía nam Gaza cũng khiến một người thiệt mạng.
1: Iraq cho biết sẽ dỡ bỏ các hạn chế quân sự đối với không phận phía Tây từ ngày 1 tháng 10 tới sau khi bàn giao các khu vực từng dành riêng cho hoạt động quân sự cho cơ quan quản lý hàng không dân dụng. Bộ Giao thông Vận tải Iraq cho biết các khu vực hạn chế trải dài từ Bắc xuống Nam miền Tây nước này sẽ được sử dụng cho hàng không dân dụng sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý. Động thái này được kỳ vọng giúp Iraq thiết kế lại các tuyến bay, giảm hạn chế đối với máy bay và sử dụng hiệu quả hơn không phận.
0: Hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Finden của Luxembourg đã phải tạm dừng khẩn cấp sau khi hệ thống an ninh phát hiện thiết bị bay không người lái drone hoạt động trái phép bên trong hành lang an toàn của sân bay. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Trong thông cáo phát đi trên trang web chính thức, ban quản lý sân bay cho biết việc đình chỉ bay là biện pháp phòng ngừa bắt buộc nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và các phương tiện bay. Các hoạt động khai thác đã được nối lại sau đó, song sân bay khuyến cáo hành khách vẫn đối mặt với nguy cơ trễ chuyến và xáo trộn lịch trình bay trong ngày. Hiện, nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về người hay vật chất, đồng thời chưa xác định được danh tính đối tượng điều khiển cũng như nguồn gốc của các thiết bị trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Luxembourg đang được siết chặt, chỉ một ngày sau khi tổ đánh giá thiết bị bay không người lái của chính phủ phải họp khẩn do ghi nhận nhiều vụ drone bí ẩn xuất hiện tại khu vực Mandanat.
1: Băng vĩnh cửu tan do nhiệt độ Siberia tăng làm lượng metan phát thải tại khu vực này tăng trung bình khoảng 5% mỗi năm. Phân tích dữ liệu giai đoạn 2010-2023 cho thấy đến năm 2020, lượng metan phát thải tại Siberia đã cao gấp đôi năm 2010. Khi băng tan, vật chất hữu cơ phân hủy, giải phóng metan và khí carbon dioxide biến khu vực từng lưu trữ carbon thành nguồn phát thải thấp. Trong kịch bản bất lợi, đến năm 2050, lượng metan phát thải tại Siberia có thể tăng thêm từ 13 đến 25 triệu tấn mỗi năm. Các nhà khoa học Nga cho rằng những dự báo dài hạn vẫn còn nhiều bất định. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 7 giờ, một ngày mới bắt đầu với thời tiết khá khác nhau giữa các vùng miền. Trong khi miền Bắc đón nắng lên và nền nhiệt tăng dần thì Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rông, có nơi mưa to. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, buổi sáng trời có nắng, đến trưa và chiều trời khá nóng, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ. Về chiều tối và đêm, mưa rông có thể xuất hiện nhưng lượng mưa không lớn. Sau những cơn mưa, thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong tối và đêm nay khoảng 24-25 độ. Ở Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Huế hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Đáng chú ý có khả năng xuất hiện những đợt mưa với cường suất trên 80mm trong 3 giờ, dễ gây ngập úng tại khu vực trũng thấp và khu đô thị. Còn tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa dông tập trung nhiều về chiều và đêm, có nơi mưa to. Tây Nguyên và Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền núi lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo, để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Thì sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Góc nhìn cuộc sống.
12: Góc nhìn cuộc sống.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những thung lũng xanh ngắt của vùng núi đá Lạng Sơn, khi tiết trời chuyển sang hanh lạnh cũng là lúc những vườn quýt Bắc Sơn bắt đầu khoác lên mình màu vàng óng. Từ một cây trồng gắn bó với đất đai, tập quán canh tác của người dân miền núi, quýt vàng Bắc Sơn đã trở thành sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu địa phương. Nhưng phía sau màu vàng chĩa quả ấy là câu chuyện về giống cây, chất lượng thị trường và bài toán giữ loại cây đặc sản trước những thay đổi của kinh tế nông nghiệp.
14: Mời quý vị và các bạn về vùng đất Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu về một loại trái cây đặc sản nổi tiếng và cũng là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn của xứ Lạng, nơi biên cương Tổ quốc.
15: Con đường vào vùng quýt Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn uốn mình qua những dãy núi đá, những cánh đồng lúa nằm xen giữa các thung lũng. Trên những triền đồi, màu xanh của cây lá bắt đầu được điểm bằng những chùm quả. Vườn quýt nhà ông Nguyễn Văn Thành ở xã Bắc Sơn nằm trong lưng núi đá. Ông Thành đang chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối năm. Năm ngoái, ông thu hàng tấn quả từ vườn cây đặc sản này.
16: Thu tầm 3 tấn, ngày thì một chuyến, ngày thì hai chuyến, mỗi chuyến 30 cân. Đến 35 cân, mình đi quen, năm nào cũng gánh ra mấy tấn. Có nhiều người còn quýt này mà là ngon, trồng vẫn bán được, cố gắng mà làm.
15: Giống quýt vàng Bắc Sơn là loại cây bản địa được bà con trồng dọc chân núi đá. Có những vườn trồng ở lưng chừng núi cao, càng cao thì quýt lại càng có hương vị thơm, ngọt đậm. Nhờ có hương vị rất đặc trưng, không vùng nào có được, nên cây quýt vàng Bắc Sơn ngày càng được trồng phổ biến, trở thành đặc sản và là cây ăn quả chủ lực, được coi là cây xóa đói giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc ở đây. Dần dần, cây quýt bắt đầu được trồng nhiều ở các xã như Nhất Hòa, Nhất Tiến, Vũ Sơn, Chiến Thắng và sau đó mở rộng ra các xã lân cận. Ông Dương Công Trung ở xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
17: Là một trong những cái cây ăn quả trồng là chú trọng, đặc biệt là những cái xã có nhiều quýt, thu nhập của quýt nó cũng thể hiện trong những cái cây chủ lực về cho phát triển kinh tế của gia đình, nhất là những gia đình có lấn lũng đồi.
15: Hiện vùng quýt đặc sản Bắc Sơn đã tập trung với diện tích trên 1.000 hectare, sản lượng ước gần 5.000 tấn hàng năm. Những con số ấy cho thấy quy mô ngày càng phát triển của vùng cây có múi này. Thế nhưng, thời gian trước, loại đặc sản này có thời điểm giá xuống thấp khi nguồn cung các loại cây có múi trên thị trường tăng. Bên cạnh đó là tình trạng giống quýt dần thái hóa, người dân giảm đầu tư chăm sóc và chuyển sang một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Thực tế cho thấy, phần lớn bà con nông dân tại vùng trồng vẫn còn hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sản phẩm chủ yếu bán tại vườn với giá bán không cao so với giá trị. Ông Dương Thời Thịnh, người gắn bó lâu năm với ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn nhận xét.
18: Cây quýt Bắc Sơn thì nó đặc dụng có phần giảm sút. Thì hiện nay thì tại các xã phục tráng lại cái cây quýt Bắc Sơn để làm sao mà đưa cái cây quýt Bắc Sơn, cái chất lượng nó về như cái vị trí ban đầu.
15: Việc lấy lại thương hiệu, gia tăng các giá trị của đặc sản quýt Bắc Sơn đã được ngành nông nghiệp, bà con nông dân thực hiện thời gian qua. Ngoài việc tập trung phục tráng, chăm sóc đúng kỹ thuật, nhiều hướng phát triển đã được áp dụng. Nếu trước đây quả quýt chủ yếu được thu hái rồi bán cho thương lái, thì nay một hướng đi mới đã xuất hiện, đưa du khách vào tận vườn. Có vườn rộng tới 1 hecta với hàng trăm cây cho thu hoạch và đón khách trải nghiệm. Sau thời gian hoạt động, có chủ vườn đã đón hơn 2.000 lượt khách. Đơn cử như vườn quýt Hang Hú, xã Chiến Thắng là một điểm nhấn nổi bật trong việc kết hợp giữa phát triển quýt gắn với du lịch, tăng thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cách làm này mở ra hướng tiếp cận khác cho cây đặc sản. Bởi du khách đến đây không chỉ mua một vài kg quýt, họ đến giữa thung lũng, tự tay hái quả, tìm hiểu cách người dân chăm sóc, thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn, rồi mang câu chuyện từ vùng đất Bắc Sơn trở về. Chị Nguyễn Thị Tâm, quê ở Bắc Ninh, là người thường xuyên lên vùng quýt Bắc Sơn, nhận xét.
19: Trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn đâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
15: Năm ngoái, sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn đạt chuẩn OCOP 4 sao tiếp tục được quảng bá thông qua các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương. Đáng chú ý, trong lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2025, loại quả đặc sản này tiêu thụ hàng chục tấn thông qua các đơn đặt hàng của du khách sau khi trải nghiệm tại vườn. Nhìn lại thời gian qua cho thấy, cây quýt vàng Bắc Sơn đã đi qua một hành trình dài, từ cây trồng bản địa đến sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, từ sản xuất truyền thống đến yêu cầu về tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc. Việc tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết gắn với du lịch trải nghiệm đã nâng cao chất lượng và giá trị cây đặc sản, nơi một sản vật địa phương được giữ gìn bằng chính giá trị mà nó tạo ra cho người trồng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát về Lạng Sơn. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án nhằm tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, nhất là các khoản vay có mức độ tập trung cao và những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Một yêu cầu đáng chú ý trong đề án là chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái sân sau của tập đoàn.
0: Bộ Tài chính chuẩn bị phối hợp Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế nhằm cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô và chính sách tài khóa tiền tệ của Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên để duy trì quan hệ với các định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế và lắng nghe phản hồi của thị trường. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tài chính dự kiến làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế phục vụ đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
1: Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, qua 8 tháng, xuất khẩu cà phê đạt gần 1.700.000 tấn, trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường chủ lực, trong khi Trung Quốc và một số thị trường châu Á đang mở ra thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng. Dự báo giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như mưa nhiều làm giảm thu hoạch tại Brazil, tác động của hiện tượng El Nino gây nắng nóng và khô hạn tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 cùng lượng tồn kho thấp.
0: Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% giá trị tăng thêm trong GRDP của tỉnh. Theo kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ hỗ trợ ít nhất 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt có giá trị gấp 30 lần GRDP. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 70% người từ 18 tuổi có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân và đào tạo năng lực số cơ bản cho ít nhất 100.000 lao động.
1: Tối qua tại công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức lễ hội công bố mùa văn hóa với chủ đề Di sản cây xanh Hà Nội và khai trương triển lãm Cây Hà Nội, những bức ảnh về một di sản sống. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 10 tháng 1 năm sau.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ở Yemen tối qua xác nhận đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô và thành phố cảng chiến lược của Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển đỏ. Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sanaa của Yemen.
1: Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục 6,29 đô la Mỹ mỗi gallon, cao hơn 68% so với năm trước, đang làm gia tăng chi phí nông nghiệp, vận tải và gây sức ép lên giá thực phẩm. Giá nhiên liệu tăng đúng vào cao điểm mùa thu hoạch, thu hẹp biên lợi nhuận của nông dân và đẩy chi phí vận chuyển các mặt hàng như rau quả, sữa, thịt tăng lên. Giá thực phẩm tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Nợ công Pháp được dự báo tăng lên 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục lên 121,7% vào năm 2027, mức cao nhất kể từ năm 1995. Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ này gần gấp đôi mức 60% GDP theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu. Ngân hàng Trung ương Pháp đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay xuống 0,4%.
1: Một máy bay nghiên cứu tầm cao của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đang hoạt động tại Panama trong khuôn khổ sứ mệnh hợp tác với cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ nhằm khám phá một trong những tầng khí quyển trọng yếu nhất của trái đất.
3: Chiếc chuyền cơ VKB-57 do Trung tâm Vũ trụ Johnson vận hành đóng tại sân bay quốc tế Panama Pacifico từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9. Phương tiện mang theo hơn 17 thiết bị khoa học chuyên dụng để đo đạc các hạt vật chất lơ lửng, khí quyển, tầng ozone, hơi nước cùng các thông số thời tiết. Hoạt động này thuộc dự án nghiên cứu các quá trình sự cân bằng và hiệu ứng bức xạ của hạt lơ lửng ở tầng bình lưu. Ông Troy Thornberry, trưởng nhóm khoa học của dự án,

0: thương mại thông thường, WB57 là công cụ lý tưởng cho các nhiệm vụ thu thập mẫu khí quyển phức tạp nhất.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn để chia sẻ cùng quý vị.
7: Studio mở sáng nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với vị khách mời là

0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
1: Phát hiện phù điêu về thần sông Nin tại đền Cà Nắc là nội dung của chuyên mục Năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng Chủ nhật.
2: Studio mở.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu phố quốc tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia làm du lịch.
1: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học, có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Studio mở hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước tiên xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
4: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
3: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
4: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
3: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
4: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con, để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
3: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
2: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
5: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất, đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
2: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
6: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
2: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
3: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp, hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập, và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
4: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
3: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở, hay là số người đăng ký, hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương, Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế, cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027?
4: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao mà chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
3: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
4: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
3: Dạ vâng, rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy ạ, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc, thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến, thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ?
4: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. Khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
3: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ, thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
7: Vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái thì có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh, nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi?
8: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này. Và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế, thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
3: Vâng, một tín hiệu rất là tích cực. Lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không, và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch, thưa ông?
8: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ, và ngành cần phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
9: Quý vị thân mến, vừa rồi là một studio mở với nội dung Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Một vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: năng lượng mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khảo cổ Ai Cập và Trung Quốc vừa phát hiện một phù điêu về thần Hapi, vị thần gắn liền với những trận lũ hàng năm của sông Nin trong quá trình khai quật tại quần thể đền Karnak ở thành phố Luxor, miền nam Ai Cập. Phát hiện này có thể cung cấp thêm manh mối về đời sống tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại cách đây hơn 2.500 năm.
2: Theo nhóm khảo cổ, phù điêu thần Hapi được tìm thấy tại một nhà nguyện dành cho thần Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Hapi được thể hiện dưới dạng một cặp nhân vật có thân hình đầy đặn, cùng mang lễ vật hướng về lối vào đền. Các dòng chữ trước mỗi hình Hapi cho biết loại lễ vật được dâng. Nhà nghiên cứu Văn Tĩnh thuộc Viện Lịch sử Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết việc Hapi xuất hiện trong nhà nguyện dành cho thần Osiris không phải là điều bất thường. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, các vị thần thuộc về cùng một thế giới và thường xuất hiện trong đền thờ của nhau. Hàng năm, nước sông Nin dâng cao, mang nước và phù sa màu mỡ đến các cánh đồng, tạo điều kiện cho hoạt động canh tác. Vì vậy, Hapi trở thành biểu tượng của nguồn sống và sự sung túc. Hình ảnh vị thần thường được thể hiện dưới thân hình đầy đặn để biểu đạt sự dồi dào của sông Nin.
3: Sự trù phú của sông Nin cần được thể hiện trong các phù điêu và tranh tường của người Ai Cập cổ đại. Nhưng sự trù phú là một khái niệm trừu tượng. Vậy làm thế nào để thể hiện điều đó? Họ đã khắc họa một nhân vật nam có thân hình đầy đặn để cho mọi người biết đây chính là Hapi, hiện thân của sự trù phú của sông Nin.
2: Đáng chú ý, nhà nguyện thứ 5 nơi phát hiện phù điêu được xây dựng trong thời kỳ vương triều thứ 25 và 26, khoảng từ năm 747 đến năm 225 trước công nguyên. Tuy nhiên, phong cách tạo hình Hapi tại đây lại gợi nhớ nghệ thuật thời cổ vương quốc, giai đoạn xây dựng các kim tự tháp kết thúc hơn 1.500 năm trước đó.
3: Các hình tượng thời vương triều thứ 26 thường thanh mảnh hơn, nhưng những hình Hapi này lại khá tròn chỉnh. Việc sử dụng phong cách nghệ thuật cổ xưa có thể phản ánh mong muốn tìm về cội nguồn và tạo sự gắn kết trong bối cảnh Ai Cập khi đó đã suy yếu hơn so với thời kỳ xây dựng kim tự tháp.
2: Ngoài phù điêu Hapi, đoàn khảo cổ Ai Cập Trung Quốc còn phát hiện một hồ thiêng chưa từng được ghi nhận trước đây, một phù điêu về nhân vật nữ linh thiêng cùng nhiều mảnh đá có chữ khắc tại khu vực thờ thần Montu thuộc quần thể đền Karnak. Hợp tác khảo cổ giữa hai nước bắt đầu từ năm 2018. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định được đầy đủ cấu trúc kiến trúc của năm nhà nguyện dành cho thần Osiris.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh và Nghiêm Hùng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Thứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
0: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
0: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
0: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
7: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
6: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
7: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
6: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
7: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
6: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
7: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Khởi nghiệp, startup đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
9: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp startup đang hết sức sôi động.
8: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
9: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
8: Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Bình ở Hưng Yên đã yêu cầu như sau. Kính gửi ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi là Lê Văn Bình, một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ngày ấy, bên cạnh những đoàn xe ra tiền tuyến, có một lực lượng vô cùng thầm lặng nhưng là mạch máu thông tin không thể đứt rời, đó chính là những chiến sĩ quân bưu. Những người đồng đội quân bưu của tôi đã băng rừng, lội suối, vượt qua bom đạn gầm trời để mang từng lá thư, từng mệnh lệnh chiến đấu đến các mặt trận. Rất nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi vai vẫn mang chiếc gùi bưu kiện, tay vẫn ôm chặt túi công văn. Trong những năm tháng gian khổ đó, cánh lính chúng tôi thường truyền tay nhau nghe bài hát Em Nguyện Làm Cầu Nối Bước Chân Anh Qua của nhạc sĩ Phạm Khắc Vinh. Ca khúc là một tượng đài bằng âm nhạc, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, gan dạ nhưng cũng đầy nét lãng mạn trẻ trung của người chiến sĩ quân bưu. Giai điệu và lời ca ấy đã nâng bước chúng tôi vượt qua bao nhiêu chặng đường hành quân, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho biết bao thế hệ người lính. Nay qua chương trình, tôi rất mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Bình cùng quý thính giả đến với ca khúc Em Nguyện Làm Cầu Nối Bước Chân Anh Qua, sáng tác nhạc sĩ Phạm Quốc Vinh qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Bé.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Viết Đào ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát theo gương đội viên Bắc Lý của nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Lân. Bác có tâm sự như sau. Là một người đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, mỗi khi nhắc đến các phong trào thi đua yêu nước ngày trước, trong lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Ngày ấy, Bắc Lý, lá cờ đầu của ngành giáo dục những năm 1960, luôn là một biểu tượng đẹp đẽ, khắc sâu vào ký ức thế hệ chúng tôi về tinh thần thi đua hai tốt, về lớp lớp thanh niên vừa hăng hái lao động, học tập, vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, tôi rất mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại bài hát theo gương đội viên Bắc Lý của hai nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân. Ca khúc này như một thước phim sống động đưa tôi trở về với không khí sục sôi nhiệt huyết của một thời xưa cũ. Tôi xin dành tặng bài hát này cho những người đồng chí, bạn bè cùng thế hệ và gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, không ngừng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Theo gương đội viên Bắc Lý, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Lân do đội Vàng Anh Nam Định trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Tiến Dũng ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Chiến thắng nối tiếp chiến thắng của nhạc sĩ Vũ Thanh. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Tiến Dũng, một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những ngày này, khi đi trên những con phố rợp bóng cờ hoa, lòng một người lính già từng đi qua khói lửa chiến tranh như tôi lại trào dâng một niềm xúc động và tự hào. Làm sao có thể quên những không khí hào hùng của những ngày tháng năm xưa, những bước chân hành quân thần tốc, tiếng xích xe tăng gầm vang và tiếng reo hò vang dội của quân và dân ta trong ngày chiến thắng 30 tháng 4. Đó là thời khắc vỡ òa của niềm hạnh phúc khi non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Trong những ngày tháng dốc toàn lực cho ngày toàn thắng, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một người bạn của người lính chúng tôi, tiếp lửa cho chúng tôi bởi những giai điệu hào sảng qua làn sóng của đài. Một trong những ca khúc rào rạt khí thế mà tôi nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng khi đó là bài hát Chiến thắng nối tiếp chiến thắng của nhạc sĩ Vũ Thanh. Tôi nhớ lời ca và giai điệu vang lên như một lời hiệu triệu, như hồi kèn xung trận thôi thúc những người lính bộ đội Cụ Hồ vượt qua mọi hiểm nguy để hướng về ngày đại thắng huy hoàng của dân tộc. Này rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi nghe lại bài hát trên, để tôi được sống lại những ký ức khó quên của một đời người lính. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đức Mậu ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Đường Sắt và Đoàn Tàu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi khi ấy đang là kỹ sư xây dựng, tham gia khôi phục tuyến đường sắt xuyên Việt. Đây là đại công trường lớn nhất của cả nước, huy động hàng vạn người ở tất cả các ngành tham gia. Với tinh thần xây dựng kiến thiết đất nước, ai nấy đều ra sức thi đua, không kể ngày đêm, mưa nắng. Nhiều sáng tạo của các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật được áp dụng. Thiếu vật tư, vật liệu làm đường thì tìm những thanh dây, tà vẹt sắt bị bom đánh văng. Làm cầu thì tận dụng dầm cầu sắt cũ đã bị phá hỏng, gia công lại. Đến tháng 12 năm 1976, mối nối dây cuối cùng được thi công xong, chính thức hoàn thành việc khôi phục tuyến đường sắt xuyên Việt. Công trình vinh dự được đặt tên là Đường Sắt Thống Nhất. Và trong những ngày lao động gian khổ nhưng đầy tự hào ấy, chúng tôi đã được tiếp sức bởi những bài hát, những lời ca từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mà một trong những bài hát tôi nhớ nhất đó là bài Đường Sắt và Đoàn Tàu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát ca ngợi tinh thần lao động xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Và rất mong các anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Mậu cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Sắt và Đoàn Tàu, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do Tốt Cân Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Ngọc Đức ở Phú Thọ đã yêu cầu như sau. Tôi là Trần Ngọc Đức, hiện đang sinh sống tại quê hương đất tổ Phú Thọ. Từ thời thanh xuân cho đến nay, khi tóc đã bạc, chiếc đài radio và các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là người bạn tri kỷ, gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của tôi. Dạo gần đây, khi tuổi đã cao, tôi lại càng hay hoài niệm về những ngày thơ ấu. Và mỗi lần nhìn ngắm những đồi cọ xanh mướt của quê hương Phú Thọ, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi về một thời tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm. Ký ức ấy luôn gắn liền với những giai điệu tha thiết trong trẻo của một bài hát mà tôi vô cùng yêu thích. Qua chương trình, tôi xin được yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng lại bài hát Tiếng chim rừng cọ của nhạc sĩ Phan Nhân. Nghe lại bài hát này không chỉ là ước nguyện của riêng tôi để tìm lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, mà tôi cũng muốn gửi tặng bài hát này đến toàn thể bà con quê hương Phú Thọ cùng những thính giả trung thành của đài trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin kính chúc ban biên tập chương trình luôn dồi dào sức khỏe, chúc cho làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng phát triển và luôn

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe lại bài hát Mùa Lúa Chín của nhạc sĩ Hoàng Việt. Bác còn viết như sau: kính gửi biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Thị Tâm, là thính giả đã gắn bó rất nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều các ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay viết thư này, rất mong Minh Đức cho tôi được nghe lại một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt, có lẽ là khá quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó chính là ca khúc Mùa Lúa Chín, được ông viết trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của đài, những người đã luôn đồng hành cùng các thính giả yêu nhạc chúng tôi trong 3 năm qua. Chúc Minh Đức và các bạn biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Tâm ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Mùa Lúa Chín, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN diễn ra trên sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Và các tuyển thủ của chúng ta chính thức bước vào những ngày tranh tài tại sự kiện quan trọng nhất của thể thao Việt Nam năm 2026, với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống nhìn lại giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cùng hành trình 10 năm đồng hành của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để phát triển môn thể thao này. Cũng trong chương trình, Mục Kiến thức Thể thao giới thiệu về hệ thống giải bóng rổ học sinh sinh viên MyTV 2026. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
3: Tối 19 tháng 9, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại sân vận động Paloma Mizuno ở Nagoya, Nhật Bản, chính thức mở màn trong 16 ngày tranh tài quyết liệt của khoảng 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới bàn tay giàn dựng của tổng đạo diễn nổi tiếng Yukihiko Tsuzumi, chương trình lấy chính con người, sự chuyển động và văn hóa bản địa làm linh hồn, đan xen hài hòa các nghi thức truyền thống với nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh màn diễu hành được tối ưu thời gian để giữ sức cho vận động viên các đoàn thể thao, một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của buổi lễ là thời điểm ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động thắp sáng đài lửa chính. Sau hành trình rước đuốc qua 40 địa phương cùng hàng loạt trường học tại tỉnh Aichi, ngọn lửa đại hội kết thúc chuyến hành trình vào ngày 19 tháng 9 ngay tại lễ khai mạc. Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ đội tuyển U23 Đinh Quang Kiệt là hai vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASEAN 20. Trước đó một ngày, lễ thượng cờ được tổ chức chính thức ghi nhận sự góp mặt của đoàn thể thao Việt Nam tại sự kiện lớn nhất của thể thao châu lục.
2: Trước ngày khai mạc, nhiều môn thể thao đã bước vào thi đấu sớm, trong đó tuyển bóng đá nữ Việt Nam để thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Đội tuyển U23 Việt Nam hòa 1-1 trước Kuwait ở trận ra quân, trong khi tuyển bóng chuyền nữ sớm giành quyền vào tứ kết sau 2 chiến thắng liên tiếp. Sau khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số 3-0 ở trận ra quân, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đánh bại Hồng Kông Trung Quốc với cùng kết quả trong lượt trận thứ 2 của bảng D.
3: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League Elite chiều 15 tháng 9. Thi đấu trên sân Suita City Football Stadium, Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận khá cân bằng trước đại diện Nhật Bản. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Pukin kiểm soát 48% thời lượng bóng và có 15 pha dứt điểm, nhiều hơn Gamba Osaka, nhưng lại để đối phương dẫn trước tới 3 bàn. Phải tới phút 79, Brian Perea mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trước khi đội bóng Nhật Bản ghi bàn thứ 4 ở phút bù giờ và ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.
2: Một ngày sau, tới lượt Thể Công Việt Theo ra quân tại đấu trường AFC Champions League 2 và chia điểm với Melbourne Victory của Australia trên sân hàng đẫy. Đội khách mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ 3 phút sau đó, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Melbourne Victory, Ribama bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Việt Theo. Bảng E trở nên khốc liệt và khó đoán, thậm chí có thể xem như bảng đấu tử thần ở giải đấu năm nay. Ngày 14 tháng 10, Thể Công làm khách của đội đầu bảng Persib Bandung. Đến ngày 28 tháng 10, trở lại sân hàng đẫy để tiếp FC Seoul.
3: Cũng trong tuần qua, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội, trong khi Santos da Silva của Nam Định bị treo giò 3 trận sau những pha vào bóng nguy hiểm tại vòng 2 V-League. Án phạt xuất phát từ tình huống phút 70 trận Derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội ngày 10 tháng 9. Trong pha tranh chấp với Doãn Ngọc Tân, Văn Hậu có động tác đạp gầm giày vào vùng ống đồng gần cổ chân đối phương. Trong khi đó, ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định nhận thẻ đỏ phút 48 trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng sau hành vi dẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ chủ nhà đang nằm sân. Sau khi Santos da Silva bị chốt quyền thi đấu, Nam Định phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp 2 và cuối cùng nhận thất bại 0-3 trước Đà Nẵng.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc đại hội vào tối 19 tháng 9, các tuyển thủ sẽ chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN 20, sự kiện quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Thi đấu tại đại hội lớn nhất châu lục là vinh quang và cũng là thử thách với từng vận động viên để mang về thành tích tốt nhất.
3: Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản với sự tham dự của đoàn thể thao 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham gia tranh tài khoảng 470 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục từ sau SEA Games 33, ngành thể thao đã rà soát lực lượng, tập trung đầu tư cho những vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương. Bên cạnh tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều đội tuyển trọng điểm được cử đi tập huấn nước ngoài như ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, hướng tới đạt phong độ tốt nhất khi bước vào đại hội.
5: Tham dự ASEAN lần này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng phấn đấu giành được số lượng huy chương vàng cao hơn so với kỳ tham dự ASEAN lần trước, và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các vận động viên với sự chuẩn bị của mình sẽ đạt được cái điểm rơi phong độ tốt nhất và đạt được cái thành tích chuyên môn tốt nhất của mình để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi vẫn kỳ vọng vào những nội dung mà các đội tuyển thể thao Việt Nam đã giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN trước đây, chẳng hạn như là bắn súng, rồi karate, cầu mây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng thêm một số môn thể thao khác, đội tuyển thể thao khác sẽ tạo được sự đột biến để có thể giành thêm huy chương vàng ở những môn như là đua thuyền, điền kinh, hoặc là có thể là cả MMA và eSport, một số môn thể thao xã hội.
3: Để hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành thể thao dành những gì tốt nhất cho các tuyển thủ trọng điểm. Từ tháng 7, ngành đã nâng chế độ dinh dưỡng dành cho huấn luyện viên, vận động viên chuẩn bị ASEAN 20 lên 600.000 đồng mỗi người một ngày, áp dụng theo nội dung quy định tại Nghị định 349 của Chính phủ. Đây là mức dinh dưỡng đặc thù nâng lên vào giai đoạn tập trung cao độ để từng huấn luyện viên, vận động viên được đảm bảo sức khỏe, hướng đến thi đấu đại hội thể thao quốc tế quan trọng. Chế độ lương thưởng được cải thiện. Bên cạnh mức quy định, vận động viên giành huy chương vàng tại ASEAN 20 cũng nhận thưởng nóng 200 triệu đồng. Các liên đoàn, hiệp hội có treo thưởng riêng cho vận động viên và có môn tuyển thủ mang về huy chương vàng có thể nhận thưởng cả tỷ đồng. Bên cạnh ưu đãi là trách nhiệm nặng nề, cùng áp lực ở những môn kỳ vọng sẽ mang về thành tích. Phát biểu tại lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
6: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
3: Là đại hội thể thao châu lục, nhưng trên thực tế ở nhiều môn, ASEAN mang tầm thế giới khi hội tụ những vận động viên hàng đầu. Vì thế cũng qua nhiều kỳ Á vận hội gần đây, thể thao Việt Nam chưa thể vượt con số 4 huy chương vàng, như tại Quảng Châu 2010, 1 huy chương vàng, Incheon 2014, 1 huy chương vàng, Jakarta 2018, 4 huy chương vàng và Hàng Châu 2023, 3 huy chương vàng. Điều này khiến các đội tuyển nằm trong diện tranh chấp huy chương phải có sự chuẩn bị tối đa, như chia sẻ của huấn luyện viên Trần Quốc Cường, đội tuyển bắn súng, và huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương, đội tuyển Ushu Thao Lu.
7: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi, và các em luôn vận động viên luôn luôn sẵn sàng bước vào một những trận chiến lớn nhất có thể. Và vừa rồi chúng tôi đã có sự động viên từ liên đoàn, rồi môn, rồi các cấp lãnh đạo thì đã luôn luôn theo sát. Tôi mong muốn rằng các em chuẩn bị chính bản thân để tôi hoàn thành những cái chỉ tiêu mà các cấp lãnh đạo giao.
8: Dù nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
3: Điền kinh hay bắn súng đã sớm lên đường sang Nhật Bản để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi địa điểm thi đấu. Trước ngày khai mạc, nhiều môn cũng bước vào thi đấu như bóng đá nam, bóng đá nữ hay bóng chuyền. Dù không phải vận động viên nào, đội tuyển nào cũng có mục tiêu tranh chấp huy chương, nhưng với những gương mặt đã được tuyển chọn, luôn là sự quyết tâm vượt qua chính mình và giành thành tích tốt nhất. Dương Thúy Vi, vận động viên Ushu Thao Lu từng giành tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN 2014, và Phạm Thị Huệ, vận động viên rowing, môn Olympic cũng đã mang về một huy chương vàng ở kỳ ASEAN 2018, chia sẻ sau khi có mặt tại Nhật Bản.
9: Mục tiêu của em của ASEAN này là em sẽ tham gia nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ, hai bài một huy chương. Em hy vọng là em sẽ hoàn thành không có lỗi trừ và xuất sắc bài thi.
10: Vâng, người hâm mộ hãy tin tưởng và theo dõi tụi em ạ. Tụi em sẽ cố gắng chiến đấu hết cất lực những cái gì mà tụi em đang có để mà mang về những cái tấm huy chương cao nhất, để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, kỳ vọng giành huy chương vàng tại ASEAN 20 của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục được đặt vào những môn từng vô địch ở đại hội trước. Chính vì vậy, đây là áp lực rất lớn với những vận động viên trọng điểm.
11: Đội tuyển bắn súng tham dự ASEAN 20 với 15 xạ thủ, tranh tài ở các nội dung súng trường và súng ngắn. Đây là một trong những đội tuyển được giao nhiệm vụ cạnh tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, bắn súng Việt Nam duy trì kế hoạch thi đấu và tập huấn ở nước ngoài nhằm giúp các xạ thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với điều kiện thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn. Một số tuyển thủ chủ lực được tạo điều kiện tham dự các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp trước khi bước vào đại hội. Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt được chú ý sau màn trình diễn tại ASEAN 19. Ở Hàng Châu, xạ thủ này đứng thứ 6 chung kết 10m súng ngắn hơi nữ nhưng chưa giành được huy chương. Sau đó, Thu Vinh tiếp tục duy trì phong độ ở các giải đấu quốc tế và trở thành một trong những xạ thủ chủ lực của đội tuyển. Điển hình là tại Olympic 2024 với những thành tích ấn tượng. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Phạm Quang Huy tiếp tục là gương mặt triển vọng. Tại ASEAN 19, Quang Huy từng bất ngờ giành huy chương vàng, trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch một nội dung cá nhân tại Đại hội Thể thao Châu Á. Sau thành tích này, anh tiếp tục được lựa chọn cho nội dung sở trường tại ASEAN 20.
12: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định, viên nào cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
11: Một gương mặt giàu kinh nghiệm khác là Hà Minh Thành, xạ thủ 41 tuổi, từng giành huy chương bạc cá nhân và huy chương đồng đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASEAN 2010. 4 năm sau, anh tiếp tục có thêm huy chương đồng cá nhân và đồng đội tại ASEAN 17. Ngoài yếu tố chuyên môn, đội tuyển đặc biệt chú trọng công tác tâm lý trước khi bước vào các nội dung thi đấu. Đây là yêu cầu quan trọng với môn bắn súng, khi thành tích phụ thuộc lớn vào khả năng duy trì sự ổn định và tập trung trong từng loạt bắn. Những đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp cũng giúp các tuyển thủ có thêm thời gian thi đấu, kiểm tra phong độ và điều chỉnh kỹ thuật trước khi sang Nhật Bản. Bên cạnh bắn súng, các vận động viên cầu mây cũng đứng trước nhiệm vụ bảo vệ thành quả từng giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cách đây 3 năm, tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Đây tiếp tục là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
9: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung đá 4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 4 bạn đạt huy chương vàng tại ASEAN. Vì vậy là tất cả bạn phải cố gắng hết mình.
11: Trong khi đó với đội tuyển điền kinh, mọi tấm huy chương đều quý như vàng. Tổ tiếp sức nữ là Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
13: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka hoặc là Nhật Bản thì họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
11: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng.
14: Muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi trẻ em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
11: Tại ASEAN 20, võ thuật tổng hợp MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh hạng 77kg nam truyền thống, Lò Thị Phụng hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
15: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. Môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
11: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quang Văn Minh khẳng định.
16: Sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng. Mang vinh quang về cho Tổ quốc, mình sẽ quyết tâm, chiến đấu hết mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, ASEAN được thể thao Việt Nam xác định là một đấu trường trọng điểm, cầu nối giữa SEA Games và Olympic. Tuy nhiên, trên thực tế, thành tích của các đội tuyển trong những kỳ Á vận hội gần đây chưa được như mong muốn, và ASEAN 20 tiếp tục là đại hội mà thể thao Việt Nam phải vượt nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước ngày đoàn lên đường, ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như cơ sở để chúng ta đề ra chỉ tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt cho biết.
17: Chúng ta cũng xác định đại hội thể thao ASEAN lần này là đại hội lớn nhất, khó khăn thì có. Nhưng mà chúng ta không cái gì khác. Tôi cũng xác định với tất cả các anh em trong ngành, kể cả các bạn vận động viên, là chúng ta phải vượt qua. Đây mới là chỉ là cái bước, thôi được, vẫn là bước thứ hai. Trong hệ thống thi đấu thể thao các bạn biết rồi, bước đầu tiên là bước SEA Games, thứ hai là ASEAN. Và chúng ta không chinh phục được ASEAN thì không bao giờ có mục tiêu Olympic. Cho nên chúng ta phải khó khăn để chinh phục. Tuy nhiên thì thể thao thì cần phải đầu tư có bài bản, có cái quá trình. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào SEA Games. Bên cạnh cái sự đầu tư những cái nội dung SEA Games thì chúng tôi đều chuẩn bị cho nội dung ASEAN. Ngay từ khi chúng ta bước vào SEA Games thì đã có cái mục tiêu ASEAN rồi. Và chúng tôi còn đang hoạch định ra những cái mục tiêu cho Olympic. Thế nên chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho thể thao. Thì về cơ bản, các cái nội dung để chuẩn bị đã được hoàn thành tốt. Và hàng tuần chúng tôi đều có báo cáo của ban luyện cũng như những cái đánh giá của trung tâm và kể cả các vận động viên đang tập huấn ở nước ngoài đều có báo cáo đầy đủ. Chúng tôi nắm rõ tình hình tập luyện, trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất và sức khỏe, thể lực cũng như các cái chỉ số thông số kỹ thuật đối với chuyên môn đối với vận động viên hàng tuần đều được báo cáo. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các ban luyện để về công tác chuẩn bị làm sao có lộ trình thích hợp, phương án di chuyển cũng như là công tác đưa đón hậu cần cho vận động viên để có sự chuẩn bị tốt nhất.
3: Trong những kỳ Á vận hội gần đây thì thể thao Việt Nam đều không vượt qua thành tích 4 huy chương vàng. Vậy đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội lần này đối mặt với những khó khăn nào khi mục tiêu phải giành từ 4 huy chương vàng trở lên?
17: Thực ra cái chỉ tiêu 4 đến 6 huy chương vàng thì chúng ta cũng phải nói là đây là một cái chỉ tiêu chúng ta đặt ra là kỳ vọng. Tuy nhiên chúng ta không phải là không có cơ sở. Chúng ta vẫn đặt vào những cái nội dung như các bạn biết rồi là cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh và đua thuyền. Đây là những nội dung chúng ta có khả năng. Thế còn lại là còn phụ thuộc vào đối thủ. Thì chúng tôi đã có đánh giá tương đối sát về đối thủ. Qua các cái giải đấu, qua theo dõi của các cái thông số chuyên môn thì chúng tôi mới đặt ra được cái mục tiêu đó. Chứ không phải chúng ta đặt mục tiêu để chúng ta làm cái biểu trưng đâu. Hoàn toàn có cơ hội, chúng ta hoàn toàn là chúng ta có cơ hội để làm được cái việc đó. Và chúng từ những cái đánh giá chuyên môn, những cái thông số của chúng ta đạt được và qua cái giải đấu, qua đánh giá cái giai đoạn vừa rồi, chúng ta đã đặt ra cái mục tiêu đó. Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu này.
3: Thực tế tại các kỳ ASEAN, vận động viên Việt Nam vẫn giành được khá nhiều huy chương bạc và huy chương đồng. Vậy ngành đã có sự đầu tư chuẩn bị như thế nào để tại đại hội lần này những tấm huy chương bạc và huy chương đồng đó có thể trở thành huy chương vàng?
17: Trong quá trình thi đấu thể thao, chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã làm tốt nhất những cái vấn đề có thể làm được tốt, chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Các vận động viên, huấn luyện viên với tinh thần quyết tâm rất là cao. Đôi khi chúng ta phải nói là trong bất cứ một cuộc đấu nào nó có một chút may mắn thì chúng ta hy vọng rằng chúng tôi không đánh giá bằng may mắn và bằng thực lực thì chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên cái may mắn đó nó cộng với lại cái sự nỗ lực quyết tâm chúng ta, cộng với cái thực lực sẵn có chúng ta thì tôi hy vọng rằng nó sẽ đạt được. Còn cái việc đánh giá đối thủ thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cố gắng thì vận động viên của các nước cũng cố gắng, chúng ta đầu tư thì các bạn cũng đầu tư. Vấn đề là chúng ta chọn cái thời điểm nào, chọn cái đầu tư cái gì thì chúng tôi đã sàng lọc đánh giá kỹ. Về cơ bản tôi cho rằng là tốt rồi và tôi hy vọng rằng là cái sự chuẩn bị của chúng ta nó sẽ được trả lời bằng cái thành tích huy chương ở những đấu trường ASEAN sắp tới.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giành chiến thắng 4-2 trước Sahako trong trận chung kết, Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải Futsal Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2026. Đây cũng là một mùa giải đặc biệt, đánh dấu tròn 10 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với VFF và HD Bank tổ chức phát triển hệ thống Futsal Quốc gia.
11: Ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại nhà thi đấu Sạch Miễu, TP.HCM, giải Futsal Cúp Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bởi Futsal Cúp Quốc gia là một sân chơi hoàn toàn mới với sự góp mặt của 8 đội bóng. Trước vô địch một giải lịch sử ấy, thuộc về Hải Phương Nam Phú Nhuận, đội bóng sau này đổi tên Saco. Trong trận chung kết, Hải Phương Nam Phú Nhuận đánh bại BV An Phước Bình Thuận với tỷ số 6-1, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của sân chơi này. Từ cột mốc ấy, chiếc cúp quốc gia bắt đầu hành trình qua nhiều thế hệ cầu thủ, nhiều đội bóng và nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của Futsal Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh.
18: Trong hành trình đó, HD Bank không chỉ là tên gọi gắn với giải đấu, sự đồng hành liên tục của một nhà tài trợ lớn trong suốt nhiều năm qua đã góp phần tạo nên tính ổn định, niềm tin và nguồn lực để hệ thống giải được tổ chức ngày càng bài bản hơn. Mô hình phối hợp giữa VFF, đơn vị chuyên môn, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan là truyền thông chủ lực quốc gia và HD Bank là đối tác đồng hành bền bỉ là một nền tảng quan trọng để Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rộng hơn.
11: Các mùa giải 2016-2018 chứng kiến sự thống trị của Thái Sơn Nam. Đến năm 2019, Savinet Khánh Hòa tạo nên dấu ấn khi giành chức vô địch. Một năm sau, Thái Sơn Nam trở lại vị trí cao nhất. Năm 2021, chiếc cúp được trao cho Sài Gòn FC trước khi Thái Sơn Nam tiếp tục đăng quang trong hai mùa giải 2022 và 2023. Ba mùa giải gần nhất, 2024-2026, chứng kiến sự lên ngôi liên tiếp của Thái Sơn Bắc. Đội bóng thủ đô không chỉ xây dựng được vị thế mới trong làng Futsal Việt Nam mà còn tạo ra bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên đăng quang tại giải Futsal vô địch quốc gia sau 16 năm chờ đợi. Ông Phạm Thanh Sang, đồng trưởng ban giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng
19: những thành quả của Futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục trong những năm qua là minh chứng cho quá trình đầu tư và phát triển có tính hệ thống. Trong đó, các cái giải Futsal HD Bank quốc gia đóng vai trò là nền tảng quan trọng để các câu lạc bộ và cầu thủ được thi đấu thường xuyên, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.
11: Ông Trần Văn Vũ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
20: Trong một thập kỷ qua thì tôi cũng được may mắn đồng hành cùng với Futsal Việt Nam trong thời gian qua và tôi cảm thấy là Futsal Việt Nam đang chuyển mình rất là rõ rệt. Và trong một thập kỷ qua thì Futsal Việt Nam cũng đã hai lần đi tham dự vòng chung kết World Cup. Đó là cũng là một cái tín hiệu lớn cho Futsal Việt Nam.
11: Chiến thắng 4-2 trong trận chung kết trước Saco giúp Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu tại mùa giải 2026 sau khi đăng quang tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia hồi cuối tháng 7. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là mùa giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội Futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh quyết liệt và các đội phòng ngự kỷ luật. Không chỉ là một nội dung thi đấu hấp dẫn, Futsal đang cho thấy sức sống mạnh mẽ, khả năng lan tỏa sâu rộng và ngày càng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Trong dòng chảy phát triển ấy, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tiếp tục là tâm điểm của mùa giải năm nay, thu hút đông đảo cổ động viên và trở thành nguồn động lực tinh thần lớn lao với các cầu thủ thi đấu trên sân. Như chia sẻ của Châu Đoàn Phát, đội trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam và Huỳnh Tấn Lực, câu lạc bộ Sài Gòn Titans.
21: Những năm về đây thì lượng khán giả đó đến và ủng hộ Futsal rất là nhiều. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho Futsal nước nhà và lan tỏa được bộ môn Futsal đến với nhiều người hâm mộ hơn.
22: Trong 10 năm qua thì với những gì mà ban tổ chức đã làm, kiểu người hâm mộ đến với sân và theo dõi cổ vũ tụi em thì với là cương vị là một vận động viên thì đó là điều hết sức tuyệt vời. Nó tạo niềm động lực và sự hưng phấn khi mỗi khi tụi em bước ra sân thi đấu.
11: 10 năm đồng hành giữa VOV, VFF và HD Bank, xây dựng hệ thống giải Futsal quốc gia không chỉ được đo bằng số mùa giải tổ chức hay số chiếc cúp được trao, giá trị lớn hơn nằm ở việc một hệ thống thi đấu ngày càng được hoàn thiện, tạo môi trường để cầu thủ thi đấu, trưởng thành và cạnh tranh, từ đó mang lại sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
23: Và đặc biệt đến năm 2027 chúng ta sẽ có giải vòng loại châu Âu Á và 2028 đầu 2028 có vòng chung kết châu Á sẽ là vòng loại của cúp. Thì những cầu thủ này đến thời điểm đó tôi tin rằng sẽ có sự trưởng thành và sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia Futsal.
4: Kiến thức thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 9 này sẽ đồng loạt khởi tranh hai giải bóng rổ có quy mô toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên với MyTV High School Basketball 2026 mùa thứ 5 và MyTV SVB 2026 mùa đầu tiên. Mục tiêu của ban tổ chức là tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh và phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ.
3: MyTV High School Basketball 2026, giải bóng rổ học đường hấp dẫn nhất dành cho học sinh trung học phổ thông đã chính thức khởi động mùa giải thứ 5. Với quy mô mở rộng vượt bậc, giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12, quy tụ 65 đội bóng rổ, tăng mạnh về số lượng đội tham dự so với mùa giải trước. Các đội bóng đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An gồm 43 đội bóng nam khu vực Hà Nội, 12 đội bóng nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 6 đội bóng nam khu vực Nghệ An. Ở nội dung nữ, giải đấu cũng chào đón 9 đội bóng rổ nữ khu vực Hà Nội, 4 đội bóng rổ nữ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Là mùa giải thứ 5 được tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu diễn ra đồng thời tại 3 miền Tổ quốc gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An, góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường. Mùa giải 2026 tại khu vực Hà Nội tiếp tục áp dụng thể thức Thụy Sĩ cho 24 đội tham dự League B, hứa hẹn tăng tính cạnh tranh và tạo cơ hội thăng hạng trực tiếp lên League A cho các đội tham dự. 6 đội giành chiến thắng ở giai đoạn League B sẽ giành quyền thi đấu ở League A mùa giải năm nay. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
0: Trải qua những cái thành công của những năm vừa rồi thì năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và đều đến từ cái mong muốn, cái hy vọng của ekip thực hiện là muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
3: Bên cạnh MyTV HSB, mùa giải năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc MyTV SVB 2026, giải bóng rổ dành riêng cho sinh viên, góp phần mở rộng hệ sinh thái bóng rổ học đường, tạo thêm cơ hội thi đấu, giao lưu cho các tài năng trẻ trên cả nước. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12 tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Bắc, giải quy tụ 20 đội bóng rổ nam đến từ các trường đại học cao đẳng, thi đấu vòng loại theo thể thức Thụy Sĩ để tìm ra 10 đội tham dự vòng league. Ở nội dung nữ, 9 đội bóng tham gia tranh tài thi đấu theo thể thức league để tìm ra 4 đội thi đấu vòng bán kết và chung kết. Trong khi đó tại miền Nam, MyTV SVB 2026 quy tụ 12 đội bóng rổ nam, 4 đội bóng rổ nữ thi đấu theo thể thức league. Vòng playoff nội dung nam khu vực miền Nam quy tụ 8 đội bóng có thành tích tốt nhất thi đấu các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Trong khi đó 4 đội bóng rổ nữ của SVB miền Nam thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ tham dự trận chung kết miền. Các đội bóng rổ nam, nữ vô địch mỗi miền sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11. Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng rổ Hà Nội mong muốn.
5: Chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái giải này và các cái giải khác của đất nước chúng ta và của Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cũng như của các đơn vị tổ chức, chúng ta tiếp tục truyền thông, truyền tải những cái thông tin mới nhất, những trận bóng đấu hay nhất để tuyên truyền tới các lớp trẻ trong toàn quốc chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ có những đóng góp lớn cho thành phố Hà Nội và đóng góp lớn cho Liên đoàn bóng rổ của Việt Nam.
3: Sự ra đời của MyTV SVB 2026 đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống giải bóng rổ do MyTV đồng hành, từ bóng rổ học sinh trung học phổ thông đến sân chơi dành cho sinh viên, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bóng rổ trẻ có tính kết nối và phát triển bền vững. Việc tổ chức giải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo điều kiện để các đội bóng sinh viên hai miền thi đấu giao lưu mà còn mở ra cơ hội phát hiện những tài năng trẻ tiềm năng cho bóng rổ phong trào và chuyên nghiệp Việt Nam. Bà Hoàng Thị Bích Hà, Phó Giám đốc Truyền hình MyTV chia sẻ.
6: Năm nay tôi nghĩ rằng niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội bởi vì lần đầu tiên giải sinh viên bóng rổ được ra mắt và phát sóng năm đầu tiên trên truyền hình MyTV. Tôi tin rằng là có rất nhiều các cái vận động viên đã tham gia giải học sinh. Năm nay lại sẽ được nuôi dưỡng tiếp niềm vui để tham gia tiếp vào cái giải học sinh. Giải sinh viên đã mở rộng và thu hút được rất là nhiều các cái đối tượng, các cái trường cũng như là trường cao đẳng đại học trong toàn quốc tham gia.
3: Sự xuất hiện của chuỗi các giải đấu bóng rổ dành cho học sinh và sinh viên trên địa bàn cả nước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái bóng rổ học đường tại Việt Nam, tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh, phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ. Từ học sinh trung học phổ thông tại MyTV HSB đến sinh viên tại MyTV SVB, các vận động viên trẻ không chỉ có cơ hội được thi đấu, cọ sát, nâng cao chuyên môn mà còn được sống trọn với đam mê, xây dựng bản sắc, tạo nên những dấu ấn của riêng mình.
2: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi sáng và trưa nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình diễn đàn chủ nhật lúc 9 giờ 15 phút có chủ đề Em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 chương trình khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé tin cô Linh Schle, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Sáng nay diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề giáo dục được người dân quan tâm. Xã Thành An là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân. Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu xuất hiện tại ngày hội NATO tại Cộng hòa Séc. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Chuyến công tác sẽ góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề giáo dục được người dân quan tâm. Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức. Phóng viên Minh Hường đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Minh Hường ạ.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì mở đầu phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thì đã báo cáo tập trung làm rõ các cái nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước trong triển khai thực hiện các luật, các nghị quyết cũng như là việc triển khai một số chính sách mới, các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm. Trong đó báo cáo về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết là sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, thì cái nhu cầu biên chế cần bổ sung của các địa phương là hơn 43.000 chỉ tiêu so với định mức, tương đương với cái số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng và gần bằng với cái số giáo viên hợp đồng. Và hiện nay thì các đại biểu cũng đang tập trung đặt câu hỏi và cũng nội dung mà được nhiều người đề cập đó là vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ, bữa ăn học đường. Trong đó thì một số đại biểu cũng nêu là cái việc chính sách đối với nhà giáo và quản lý sử dụng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay và cái vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ này thì nguyên nhân lớn nhất là gì, và đề nghị là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải trình rõ để mà giải quyết được cái vấn đề này. Và chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau ạ. Xin mời biên tập viên ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Minh Hường. Tối qua tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21 và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2026. 24 nhà nông trẻ và 9 dự án xuất sắc đã được vinh danh. Hơn xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Tại chương trình, ban tổ chức trao giải thưởng Lương Định Của và vinh danh 24 nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc. Các mô hình được tuyên dương trải rộng từ sản xuất theo tiêu chuẩn, chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và khai thác giá trị văn hóa bản địa. Nhiều mô hình tạo việc làm tại địa phương, đạt doanh thu hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, có mô hình đạt khoảng 100 tỷ đồng một năm. Được tuyên dương với mô hình sản xuất bưởi da xanh Việt Gáp, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm, anh Hồ Hoàng Kha ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng thương hiệu.
5: Trong quá trình tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm, thì tôi nhận ra được rằng câu chuyện về chất lượng của các sản phẩm thì đang được thị trường rất là quan tâm và các tiêu chí xuất khẩu ngày càng được siết chặt. Vì lẽ đó, chúng ta phải nên xây dựng những cái câu chuyện giá trị sản phẩm cốt lõi, chất lượng sản phẩm sẽ thay lời nói của chúng ta đến với người tiêu dùng.
4: Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 cho 9 dự án xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Đây là những dự án tập trung vào kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu nông nghiệp, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa.
2: Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm nay. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Theo lịch tàu biển năm nay của cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng chuyên dụng đón khách tàu biển lớn nhất cả nước, mùa du lịch tàu biển năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu tàu quốc tế, đưa du khách từ các thị trường Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu đến Quảng Ninh. Tần suất tàu phân bổ khá rõ theo mùa, trong đó tháng 12 có số lượt tàu cao với khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Cơ cấu tàu trong lịch trình cũng đa dạng, từ các tàu có sức chứa vài trăm khách đến những tàu có khả năng phục vụ trên 2.000 khách. Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
6: Năm nay đội tàu Andorra, Merit City và Flora City là một trong ba cái lớp tàu lớn nhất của Trung Quốc lại quay trở lại Việt Nam và tháng 11 là cái tàu lớn nhất Merit City cũng tầm khoảng 5.000 khách và đây là cái sự trở lại mạnh mẽ hơn đợt trước và ngoài cái việc mang cái lượng khách từ nội địa Trung Quốc sang Quảng Ninh sang Việt Nam mình thì hãng tàu mong muốn là sẽ đón được cái du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc trên những cái tour tuyến đấy thì tạo ra cái sự bền vững cái tuyến tàu biển đi từ phía Trung Quốc, phía Bắc Hải, phía Hải Lam hoặc là phía Hồng Kông để chạy sang đây.
0: Với lịch tàu tập trung vào các tháng đầu và cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách với tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm nay.
2: Xã Thành An, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành khám sức khỏe sàng lọc cho 2.950 người dân đang sinh sống trên địa bàn. Ngay từ khi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm y tế và chính quyền địa phương, rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện thành phố. Bên cạnh tổ chức các đợt khám sức khỏe tập trung, các đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, mời khám bổ sung. Những đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà. Nhờ cách làm đi đến từng người dân, đến ngày 19 tháng 9, tất cả 2.950 người dân Thành An đã được khám sức khỏe sàng lọc, đưa Thành An trở thành xã đầu tiên của thành phố hoàn thành mục tiêu 100%. Hà Nội tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả đất, nước, giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đang yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, mặt nước, xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tránh lãng phí, chuyển đổi sai mục đích. Cùng với đó, Hà Nội siết chặt quản lý khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, tái sử dụng nước đã qua xử lý cho cây trồng vật nuôi gắn với giám sát chất lượng nước định kỳ. Trong chăn nuôi, thành phố tiếp tục thực hiện quyết định số 124 năm 2026, quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Các cơ sở chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống thu gom xử lý chất thải đạt quy chuẩn, khuyến khích đầu tư công trình khí sinh học, compost, nuôi trồng kết hợp để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính. Đối với trồng trọt, Hà Nội đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hạn chế tối đa việc lạm dụng hóa chất, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thải bỏ ra môi trường. Thành phố cũng tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường sang sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ, khá oi bức về trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời trở lại dịu mát. Trong khi đó, sự dịch chuyển của giải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Cụ thể là ngày và đêm nay mưa sẽ tập trung ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Chuyển sang tin thế giới. Lực lượng Houthi ở Yemen tối qua xác nhận đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô và thành phố cảng chiến lược của Ả Rập Xê Út. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát giữa tháng 7, nhóm vũ trang thân Iran tấn công vào thủ đô quốc gia láng giềng, dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể sẽ tiếp tục leo thang và lan rộng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sareh tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển đỏ. Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sanaa của Yemen. Còn tại thành phố cảng Yanbu, một cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ một cơ sở dầu khí của Aramco. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Houthi lần đầu tấn công vào thủ đô Riyadh có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ mở rộng tập kích các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, đẩy xung đột leo thang.
2: Ngày NATO tại Ostrava và ngày Không quân Séc là triển lãm an ninh lớn nhất châu Âu diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay, quy tụ dàn máy bay, khí tài quân sự và dịch vụ từ 14 quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš và gần 100.000 khách tham quan ngay trong ngày khai mạc. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
8: Điểm thu hút chính là màn trình diễn của Không quân Đức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng trong năm nay. Đức cũng đảm nhận vai trò là quốc gia đối tác đặc biệt với sự tham gia trình diễn của các máy bay Leopard 2A7 Boxer và chiếc máy bay huyền thoại Panavier Tornado. Đây là một trong những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của chiếc máy bay này trước khi ngừng hoạt động. Quân đội Cộng hòa Séc, đơn vị cũng đã gánh vác phần lớn công tác hỗ trợ hậu cần cho sự kiện đã có màn trình diễn quy mô lớn với việc lần đầu tiên trưng bày máy bay vận tải phản lực C-390 Millennium, loại máy bay mà Không quân Séc đã tiếp nhận vào tháng 7 năm nay. Đây là cơ hội đầu tiên để công chúng được chiêm ngưỡng cận cảnh loại máy bay này trong một cuộc trưng bày có quy mô lớn tại châu Âu. Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều sự kiện đáng chú ý khác như lần đầu tiên máy bay F-16 của Slovakia xuất hiện ở nước ngoài, sự tham gia lần đầu tiên của các lực lượng từ lực lượng lục quân Bỉ do đội nhảy dù Black Devin đại diện và lần đầu tiên trực thăng UH-60M Black Hawk của Không quân Litva được trưng bày.
2: Quan hệ Trung-Mỹ đang đứng trước những thách thức mới khi Washington ban hành đạo luật cho phép áp mức thuế cao đối với các nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó Trung Quốc có thể là một trong những đối tượng chịu tác động. Diễn biến này xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nội dung được phía Trung Quốc nêu, đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kéo dài các biện pháp liên quan đến Iran, đồng thời cho phép Mỹ áp thuế thứ cấp lên tới 100% đối với nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Tiếp theo là thông tin về ngày đầu tiên của ASEAN 2020 tại Nhật Bản. Hôm nay các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 10 môn, trong đó vận động viên quyền Usu Nguyễn Văn Vĩ Sĩ và đội bắn súng trường cá nhân nam nữ gồm Mộng Tuyền, Thanh Thảo, Hà My sẽ là những người đầu tiên xuất trận. Đầu giờ sáng nay, Tepbol lần lượt có hai nội dung tranh huy chương đồng của đội tuyển Việt Nam với Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ và Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa ở nội dung đôi nam. Đây có thể sẽ là những vận động viên đầu tiên mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều là các nội dung kata quyền và kumite đối kháng của karate lần lượt với hai cái tên là Bùi Ngọc Nhi và Chu Văn Đức. Để đảm bảo an toàn cho Á vận hội 2026, Nhật Bản đang tăng cường an ninh trên nhiều phương diện song song với các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Bên cạnh việc kiểm tra hành lý và cá nhân kỹ lưỡng tại các cổng an ninh do ban tổ chức thực hiện, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp an ninh cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức thi đấu. 13,6 tỷ yên, tương đương khoảng 90 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ trong ngân sách bổ sung năm tài chính 2025. Để hỗ trợ việc tổ chức Á vận hội, bao gồm cả an ninh. Ngoài an ninh truyền thống, an ninh mạng cũng được đặt ở mức cảnh giới cao đối với các hoạt động độc hại của các nhóm tin tặc và các nỗ lực trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Các biện pháp hạn chế giao thông quy mô lớn cũng đang được thực hiện chủ yếu ở tỉnh Aichi để đảm bảo hoạt động an toàn và suôn sẻ của Á vận hội. Đặc biệt, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tục với mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất, nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia, cũng như các hệ thống sơ tán cảnh báo để chuẩn bị cho bão, động đất, các cuộc tấn công khủng bố và các thảm họa khác. Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Aichi kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
11: Diễn đàn chủ nhật.
12: Diễn đàn chủ nhật.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, nhưng để tình yêu và ý thức về biển đảo trở thành một giá trị bền vững trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì việc giáo dục cần bắt đầu từ rất sớm và bằng những cách tiếp cận phù hợp. Những năm qua, nhiều cuộc thi, sân chơi, hoạt động trải nghiệm về biển đảo đã được tổ chức dành cho học sinh. Trong đó, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức là một hoạt động có sức lan tỏa rộng, đưa những kiến thức về chủ quyền, lịch sử, địa lý, pháp luật biển đến với học sinh bằng hình thức tương tác trực quan và gần gũi. Nhưng đằng sau quy mô và sức lan tỏa ấy là những vấn đề đáng suy nghĩ. Một cuộc thi có thể tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của học sinh đến đâu? Giáo dục biển đảo cần làm gì trước một thế hệ trẻ đang tiếp nhận thông tin theo những cách hoàn toàn khác trước? Và nếu đặt trong mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, chúng ta cần chuẩn bị cho thế hệ trẻ hôm nay những gì? Đó cũng là nội dung chúng ta cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Xin chào MC Hà Phương, chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, phát triển năng lực và định hướng giá trị cho thế hệ trẻ.
2: Xin chào biên tập viên Hà Phương, xin chào Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Từ một sân chơi dành cho học sinh, làm thế nào để tình yêu biển đảo được chuyển hóa thành nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền? Trong kỷ nguyên số, giáo dục thế hệ trẻ về biển đảo cần bắt đầu từ đâu và hướng tới điều gì? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay, chủ đề Em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, với những trao đổi cùng Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công.
0: Trước hết, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, sau nhiều năm Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, mục tiêu ban đầu của cuộc thi đã được mở rộng hay thay đổi như thế nào ạ?
1: Vâng, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được Cảnh sát biển Việt Nam triển khai rất sớm, cách đây trên 13 năm, với mục tiêu ban đầu và cốt lõi đó là tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu về biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam. Và trọng tâm hướng tới là đối tượng học sinh trung học cơ sở trên địa bàn cả nước. Chỉ sau hơn 10 năm tổ chức thì kết quả đạt được của cuộc thi đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Do vậy, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động xây dựng đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo, báo cáo và được đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt ngày 3 tháng 9 năm 2024. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được nâng tầm và không ngừng mở rộng cả về nội dung, hình thức, đối tượng, quy mô và đặc biệt là sự quan tâm đánh giá rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài.
0: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, ở góc độ về giáo dục, việc biến những cái kiến thức khô khan về luật biển thành một sân chơi mang tính thi đấu tương tác trực tiếp giải quyết được điểm nghẽn nào trong phương pháp giáo dục truyền thống hiện nay ạ?
2: Theo tôi, cái điểm nghẽn lớn nhất nó không phải là cái kiến thức về biển đảo nó quá khó, mà nó ở cái chỗ là cái người học ấy, nó dễ bị đặt vào một cái vị trí là tiếp thu, tiếp nhận một cách là thụ động. Nếu mà lịch sử, địa lý này, pháp luật biển này, rồi chủ quyền, nó chỉ thông qua các cái bài giảng thôi, hay là những cái số liệu về địa danh thì các em có thể nhớ, có thể trả lời được, nhưng mà các em cũng không thấy rằng nó có liên quan gì đến bản thân mình cả. Và cái điểm hay ấy, của cái cuộc thi của chúng ta Em yêu biển đảo quê hương ấy, là đã tạo ra một cái thay đổi nó rất là quan trọng. Học sinh đã trở thành người mà chủ động để tham gia tìm hiểu, tìm kiếm các cái kiến thức đó, và các em phải động não, phải suy nghĩ, phải lựa chọn phản ứng và phải thi đấu giao lưu với cả các cái chiến sĩ của biển đảo. Và khi mà cái người người học được chủ động á, thì cái kiến thức đó nó có cơ hội biến thành cái trải nghiệm, và từ cái trải nghiệm đấy thì nó sẽ hình thành được cái ý thức cá nhân một cách sâu xa, và nó gắn kết thành một cái tình yêu quê hương đất nước một cách rất là thực sự. Vì vậy thì cái điều đáng giữ và nó không chỉ là hấp dẫn của cái sân chơi mà nó là một cái nguyên tắc, thì hình thức nó có thể sinh động nhưng mà nội dung thì phải cần cái chính xác, và cái cách kể chuyện thì nó phải gần gũi, đi vào các cái chiều sâu, và lịch sử, pháp luật và chủ quyền thì mình vẫn không thể làm nhẹ được. Và một cái sân chơi tốt nó không chỉ giúp cho học sinh nhớ một cách là đúng chính xác, mà nó còn giúp các em là thấy rằng là những cái điều mà mình học hỏi được, học tập được, nó liên quan trực tiếp đến đời sống, cuộc sống và tương lai của chính bản thân mình.
0: Vâng, một nét đặc biệt của cuộc thi là học sinh được giao lưu trực tiếp với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển và được nghe những cái câu chuyện từ thực tế. Vậy theo Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, yếu tố người thật việc thật thì có tác động như thế nào so với việc học kiến thức biển đảo qua sách giáo khoa?
1: Vâng, tôi cũng đồng tình rất cao với quan điểm của tiến sĩ Vũ Việt Anh về sự tương tác trong cái cuộc thi và đã đạt được những cái mục đích như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa chia sẻ. Việt Nam chúng ta là một quốc gia biển, do vậy những cái kiến thức về biển đảo được cập nhật rất toàn diện từ sách giáo khoa, sách tham khảo của các bậc học phổ thông, rồi trên các chuyên trang chuyên mục của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, và cả trong các cái chuyến tham quan du lịch biển do nhà trường, gia đình tổ chức thì đã tạo ra cho các em cái nhận thức khá là đầy đủ và khá là toàn diện. Nhưng mà ấy vẫn chưa đủ để các em học sinh phổ thông cơ sở hiểu sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa và những giá trị to lớn cũng như tiềm năng từ biển đảo, đặc biệt là về trách nhiệm trong xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như các em chưa thể hình dung được những khó khăn, gian khổ và cả những sự hy sinh của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, lực lượng chấp pháp trên biển đảo. Do vậy, khi các em được lên những con tàu của cảnh sát biển, tham dự lễ chào cờ cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển trên tàu, rồi tham gia đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong buổi lễ chào cờ đó, tham gia và chứng kiến các cái tình huống làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển, hoạt động tuần tra kiểm soát phòng chống gian lận buôn lậu và tuyên truyền về IUU, thì nhiều em lần đầu được biết đến những cái cảm giác rất là vật vã của những cơn say sóng trên biển. Cảm giác không trọng lượng khi các em trở về đất liền, đó chính là say đất. Các em càng thấu hiểu hơn, có được tấc đất, tấc biển như cha ông để lại là vô cùng quý giá. Qua đó mà thêm yêu trách nhiệm với biển đảo quê hương trong từng giờ học, trong mỗi buổi học đến trường, và đặc biệt các em lan tỏa trong cộng đồng dân cư và bạn bè của mình. Đó là những điều mà cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi cảm nhận rất sâu sắc qua những lần phối hợp với các nhà trường để cho các em trải nghiệm trên các cái con tàu của cảnh sát biển.
0: Vâng. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, sau khi mà được gặp gỡ người thật việc thật như mà đại tá Nguyễn Hữu Tuyển vừa chia sẻ ạ, thì theo ông làm thế nào để cái

0: hoa đăng để tưởng niệm những cái chiến sĩ đã mất ở trên biển đảo, hay làm những cái nghi thức nó rất là thiêng liêng ở những cái nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái cảm xúc đó nó vô cùng là mạnh mẽ. Và khi mà học sinh được gặp, được chứng kiến những cái người thật, việc thật như vậy ấy, thì những cái khái niệm tưởng chừng như là xa xôi như là chủ quyền hay là trách nhiệm, hy sinh ấy, thì nó trở lên là rất là cụ thể và có cảm xúc chạm vào được, đúng không ạ? Có thể tương tác được, thì cái điều đấy là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì để cái cảm xúc này nó mới là cái điểm khởi đầu thôi, nhưng mà muốn cảm xúc để trở thành trách nhiệm ấy, thì tôi nghĩ rằng là với vai trò một cái người làm giáo dục và cũng đã từng trải nghiệm, thì tôi cần tôi thấy rằng là có cần phải có bốn bước, đúng không ạ? Bước đầu tiên là được chạm, là tạo ra một cảm xúc. Nhưng cái bước thứ hai là phải thấu hiểu, đúng không ạ? Sau đó thì phải là có các cái hoạt động để mà làm việc trở lên một cách là thực tế. Và cuối cùng là chúng ta phải biết được rằng là từ những cái chạm hiểu làm rồi, thì chúng ta cần phải là một cái người tuyên truyền viên. Các em chính là cái người mà lan tỏa những cái kiến thức này, và cũng đưa những cái thông điệp nó chính xác lên cộng đồng để mà nhiều người cùng biết đến hơn. Và như vậy thì cái câu chuyện là những cái hành động tuy nhỏ đấy, nhưng nó có thể trở thành những cái cảm xúc và thành những cái thái độ. Và khi mà thành cái thái độ được bồi đắp, nó thành những cái giá trị sống, thành cái nếp sống, thành cái trách nhiệm công dân, thì điều đó là cái điều mà mới thực sự là trọn vẹn đấy ạ.
1: Và cái quy mô của cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương cho thấy sức lan tỏa rất là lớn. Như trong năm 2025-2026 thì toàn lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức 78 cuộc thi các cấp và thu hút hơn 470.000 học sinh từ 1.730 trường trung học cơ sở. Thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, với quy mô gần nửa triệu học sinh như thế, cảnh sát biển đánh giá hiệu quả cuộc thi như thế nào, và đơn vị có những cái cách thức nào để biết rằng là các em không chỉ tham gia và trả lời đúng mà thực sự có sự thay đổi trong nhận thức không ạ?
2: Với con số gần nửa triệu học sinh trung học cơ sở trên cả nước tham dự cuộc thi các cấp bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là con số vô cùng ấn tượng. Nhưng điều ấn tượng hơn đối với cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi là những cảm tưởng, rồi những chia sẻ của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh về sự tiến bộ rất lớn của con em mình, về những kiến thức về biển đảo, về phòng chống bạo lực, ma túy học đường, và cả những ước mơ rất còn non trẻ của các em về những dự định với tương lai. Rất nhiều em ước mong sau này mình sẽ trở thành người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Cái đó cũng là tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Đặc biệt là từ các cái chuyến thăm đơn vị và lên tàu cảnh sát biển, rồi tham gia các cái hoạt động thăm, tặng quà các bác thương bệnh binh, trẻ em nhiễm chất độc da cam, các cháu mồ côi ở các cái trung tâm bảo trợ, thì qua đó các em càng thấu hiểu hơn được những giá trị đích thực của cuộc sống, các em càng thêm trân quý hòa bình, và các em thêm cái trách nhiệm và tự hào về biển đảo quê hương, từ đó trở thành những hành động tích cực trong học tập rèn luyện ở nhà trường, được đánh giá bằng cái kết quả học tập và rèn luyện của các em hàng năm. Đối với những học sinh đã trải nghiệm và tham gia các cuộc thi đều được nhà trường đánh giá là tiến bộ hơn. Đây là một cái điều mà chúng tôi vô cùng tự hào và rất là trân trọng.
1: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, vậy theo ông, với những cái chương trình giáo dục về biển đảo thì nên đánh giá cái hiệu quả dựa trên những cái tiêu chí nào?
0: Vâng, đầu tiên thì những cái con số vừa rồi thì đã minh chứng một cái điều là cái giá trị của chương trình đã tạo ra một cái độ phủ, độ lan tỏa rất là rộng. Nhưng mà tuy nhiên thì để đánh giá được ấy, thì chúng ta lại cần phải đánh giá về cái chiều sâu, để xem được là giống như là anh Tuyển vừa nói đấy, là các cháu sau các cái chương trình đó thì đã biết được những cái điều gì rồi, hiểu được những cái điều gì rồi, và từ đó thì thay đổi những cái thái độ, nhận thức ra làm sao, có những cái hành động cụ thể nào trong cuộc sống, trong cái học tập, và đặc biệt là đã biến thành những cái hành động để sẵn sàng trở thành một cái đại sứ, để có thể lan tỏa những cái thông điệp mà tốt lành, tốt đẹp hay không. Đấy, thế thì về cách đo thì có thể đánh giá ở ba cái thời điểm. Đó, trước các cái hoạt động đó, ngay sau các cái hoạt động đó, và có thể sau một cái thời gian dài, là liệu các em vẫn có thể duy trì và lưu giữ được những cái kiến thức đó hay không, hay là chỉ là nhớ kiến thức trong ngày thi rồi sau đó thì lại quên, thì như vậy là nó chưa đạt được một cái độ sâu một cách nhất định.

0: thế thì cái câu chuyện mà 470.000 học sinh tham gia thì cho chúng ta biết được các cái quy mô rồi, nhưng mà các em sau cuộc thi đã hiểu gì, làm gì và duy trì ra sao thì chúng ta mới có thể đánh giá được về cái chiều sâu của các cái hoạt động giáo dục.
1: Sau nhiều năm tổ chức thì với rất là nhiều các cách thức, hình thức thì theo đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, cái cách thức, những cái cách thức hình thức thể hiện đã được điều chỉnh sau khi mà tổ chức đáp ứng sát yêu cầu thực tiễn như thế nào?
2: Vâng, đề án cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương thì rất là may mắn được diễn ra trong cái thời điểm mà cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất là mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện như Internet vạn vật, mạng 5G, rồi sự ra đời và ứng dụng của AI ChatGPT. Do vậy, cái trình độ nhận thức của các em học sinh bậc học trung học cơ sở của chúng ta bây giờ có thể nói là có sự phát triển rất là lớn. Đây chính là những cái nền tảng và những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Thế để làm được, đáp ứng được yêu cầu như vậy thì Ban chỉ đạo đề án cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương của Cảnh sát biển Việt Nam đã phải thường xuyên cập nhật để đề ra những cái chủ trương giải pháp nâng cấp cái cuộc thi theo hướng mở rộng hình thức thi trực tuyến và tổ chức thi trực tiếp thì có trọng tâm trọng điểm, tích cực ứng dụng các cái công nghệ và coi công nghệ là nền tảng để đi đến thành công của cuộc thi này, và cũng coi công nghệ chính là một cái cơ hội để cho các em học sinh bậc học trung học cơ sở đáp ứng được cái nhu cầu về công nghệ thông tin trong cái giáo dục theo các cái chuẩn mực mới. Thì qua đó đã làm cho cái cuộc thi ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia một cách rất tự nhiên, và các em ở xa thì cũng thông qua hình thức thi trực tuyến thì cũng hạn chế được cái việc di chuyển của các em học sinh và không làm ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ học tập thường xuyên của các em. Đó cũng là những sự năng động thích ứng của Cảnh sát biển Việt Nam để cho cuộc thi và đề án đi vào cuộc sống.
1: Vâng, xin cảm ơn đại tá Nguyễn Hữu Tuyển. Thưa quý vị và các bạn, từ cuộc thi với nhiều kiến thức tổng hợp về biển đảo trong kỷ nguyên số thì cần phải giáo dục thế hệ trẻ về biển đảo như thế nào trong một môi trường thông tin đã thay đổi rất là nhanh, và một học sinh hôm nay có thể tiếp cận thông tin về biển đảo chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Các em có thể xem một video, đọc một bài viết hoặc là tranh luận trên mạng xã hội, hoặc tiếp nhận hàng loạt thông tin khác nhau về lịch sử, chủ quyền, pháp luật, môi trường biển. Điều đó cũng đặt ra một cái yêu cầu mới là không chỉ đưa thông tin đến với học sinh mà còn phải giúp các em có năng lực tiếp nhận, phân tích và kiểm chứng thông tin. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, theo ông trong bối cảnh hiện nay, vấn đề của giáo dục biển đảo là có còn là thiếu thông tin hay đã chuyển sang bài toán là làm thế nào để người trẻ hiểu và xử lý được thông tin ạ?
0: Theo tôi thì cái hiện nay thì nó với cái sức mạnh của công nghệ thì nó đã thay đổi một cách rất là rõ rệt về cái bài toán. Trước đây thì chúng ta rất là khó khăn về tìm kiếm cái thông tin, và nó còn liên quan đến cả cái yếu tố về bảo mật nữa anh ạ. Thế nhưng mà ngày nay thì người trẻ có thể tiếp cận có quá nhiều thông tin chỉ trong một vài phút thôi. Thế nên là cái thách thức lớn hơn bây giờ đó chính là phải tìm hiểu, phải sàng lọc và phải xử lý thông tin để cái thông tin đó là phải là thông tin sống, thông tin chuẩn xác, chính xác, chứ không phải là những cái thông tin nó bị gây nhiễu rồi. Vì vậy thì cái giáo dục biển đảo á thì phải gắn liền với cả những cái năng lực công dân số. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là các cái tổ chức mà sử dụng lao động quốc tế thì người ta cũng đã đưa ra cái khái niệm về năng lực số một cách rất là rõ ràng. Vậy thì trong cái cuộc thi này mà chúng ta lại gắn được với cả cái năng lực số, năng lực kiểm chứng thì tôi cho rằng là đây là một cái cuộc thi nó rất là ý nghĩa, và nó được là đồng hành rất là đúng và trúng với cả cái mục tiêu giáo dục nói chung của Đảng và Chính phủ chúng ta. Thế thì ở đây thì tôi rất là muốn các em phải hình thành được bốn cái phản xạ trong cái cuộc thi này, đúng không ạ? Thứ nhất, khi mà trong cái quá trình tìm kiếm trên mạng ấy thì chúng ta cần phải kiểm chứng xem là cái nguồn này nó từ đâu, cái nguồn này có chính xác, có đáng tin cậy hay không. Đấy. Và ai là cái người đang nói cái điều này, đúng không ạ? Có phải là một cái nguồn uy tín, là một cái người uy tín hay không, hay là chỉ là một cái blogger hay là một tiktoker trên mạng nói thì cái độ kiểm chứng nó sẽ không thể rõ ràng được, đúng không ạ? Và cái bằng chứng nào thì có thể hỗ trợ được, tức là phải nhìn ở đa diện cái góc nhìn, tìm được nhiều nhiều các cái nguồn thông tin khác nhau, và có cái năng lực thứ tư là phải kiểm chứng bằng tất cả các nguồn, trong đó là ưu tiên những cái nguồn từ các cái cơ quan chính thống, từ những cái lịch sử. Thì như vậy là cái trách nhiệm công dân đối với thông tin về biển đảo lúc đó nó sẽ được tiếp nhận, được bình luận, được chia sẻ một cách là đúng và chính xác hơn. Khi mà chúng ta chia sẻ một cái bản đồ thì ngay lập tức một cái phản xạ ngay lập tức phải kiểm chứng, đúng không ạ? Ví dụ nó có đầy đủ các cái vị trí của biển đảo hay không, hay là ví dụ như vừa rồi anh thấy rất là hay là chính các cháu là những cái người mà phát hiện ra một số các cái doanh nghiệp nước ngoài họ đăng các cái bản đồ mà nó lại không có cái chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam chúng ta, và ngay lập tức là cái cháu tẩy chay, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng chính là những cái hiệu quả của cái cuộc thi nó mang lại khi mà nhận thức cho các cháu về cái ý thức chủ quyền nó rất là cao đấy. Và cái điều quan trọng là cái việc là các em sẽ biết kiểm chứng và chịu trách nhiệm được về cái thông tin mà mình sẽ chia sẻ sau này, đúng không ạ? Và cái người trẻ hôm nay ấy, thì không chỉ cần biết về biển đảo mà thực ra các em cần phải biết thêm cả những cái năng lực về tiếp nhận, chia sẻ thông tin một cách chính xác, có căn cứ và có trách nhiệm, đúng không ạ? Thế thì như vậy thì nó mới đạt được cái hiệu quả của giáo dục từ trong cuộc thi này.
1: Vậy theo Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển ạ, cảnh sát biển sẽ ưu tiên thay đổi những cái điều gì trong cái cách thức tổ chức cuộc thi để phù hợp hơn với cái môi trường số và thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết là môi trường số đã làm thay đổi rất nhiều những thói quen bấy lâu đã cố hữu. Ta thấy là từ cụ già bán hàng ở trên vùng cao biên giới cho đến các cháu nhỏ mua bánh mì ăn sáng, thì hiện nay các em cũng và các cụ cũng đã cơ bản đã sử dụng mã quét QR. Do vậy nên là ban chỉ đạo 3934 của Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định đổi mới sáng tạo là tư tưởng xuyên suốt của đề án, ứng dụng chuyển đổi số là một công việc hàng ngày. Do vậy cuộc thi được triển khai bằng hình thức trực tuyến trên diện rộng với các cái giao diện vừa đẹp vừa phù hợp với lứa tuổi học trò, để các em vừa chơi mà học, học mà chơi, học để lập thân, học để lập nghiệp, để phụng sự tổ quốc và để thêm yêu biển đảo quê hương. Đấy, do vậy là các cái ứng dụng khi mà cảnh sát biển liên tục được cập nhật theo thời gian thực và theo sự thay đổi của công nghệ rất là nhanh chóng như hiện nay. Do vậy các cái format của cuộc thi thì luôn được làm mới để đáp ứng cái sự phát triển của khoa học công nghệ.
1: À, vâng ạ. Vậy thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, một học sinh có thể trả lời rất tốt một câu hỏi về chủ quyền nhưng mà chưa chắc em học sinh ấy đã hiểu vì sao chủ quyền ấy có ý nghĩa với cuộc sống và tương lai của mình. Vậy theo ông đâu là cái bước chuyển quan trọng từ học thuộc kiến thức sang hình thành cái nhận thức và trách nhiệm công dân?
0: Vâng, cũng giống như anh Tuyển vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đã có được một cái ngân hàng câu hỏi để các em biết được thì cái câu chuyện, cái kiến thức ấy, nó không còn phải là cái gì nó quá khó khăn nữa. Và vì vậy thì cái bước cái chuyển quan trọng nhất trong cái cuộc thi này đó chính là gì ạ? Là cái câu hỏi không phải là từ em biết gì nữa, đúng không ạ? Bởi vì chắc cứu được rồi mà, đúng không ạ? Mà nó sẽ phải chuyển sang một cái bước là đó là những cái điều em biết đó nó có ý nghĩa gì với cuộc sống của em, đúng không ạ? Và em sẽ làm gì được với nó, đúng không ạ? Và một em thì có thể học thuộc được một cái vị trí của một cái hòn đảo, nhưng mà khi mà các em hiểu được cái vùng đảo đó nó liên quan gì đến ngư trường, đến các cái hoạt động giao thương, những cái hoạt động mà chống buôn lậu trái phép, đúng không ạ? Hay là liên quan đến cái câu chuyện là môi trường, bảo vệ môi trường, giữ xanh sạch của biển đảo, hay là nó ảnh hưởng đến các cái biến đổi khí hậu, biến đổi năng lượng, ứng dụng để các cái năng lượng gió, năng lượng sóng biển vào cuộc sống như thế nào, thì cái điều đấy nó mới là cái điều quan trọng. Và cái việc mà chuyển đổi là các em hiểu rằng là cái ý nghĩa tại sao mình lại phải ra cấm những cái mốc chủ quyền ở những ngoài khơi như vậy, thì cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của quê hương nó quan trọng ra làm sao. Và khi đó thì cái câu chuyện là cái kiến thức đó nó ảnh hưởng gì đến tương lai, đến cái sự phát triển của cái đất nước, thì lúc đó cái kiến thức đó nó mới bắt đầu là có ý nghĩa cá nhân đối với tất cả các em. Thế thì tôi hình thành tôi tưởng tượng ra một cái quá trình mà cái kiến thức mà các em sẽ tiếp nhận được ấy, thì nó sẽ có là gì ạ? Từ cái kiến thức mình sẽ chuyển được sang là cái ý nghĩa của cái cá nhân, và từ đó thì các em sẽ lựa chọn được những cái tư duy, lựa chọn được những cái hướng đi và có được những cái hành động và trách nhiệm cụ thể trong cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền biển đảo. Khi chúng ta sẽ không chia sẻ một cái bản đồ mà khi chưa có cái kiểm chứng, đúng không ạ? Là cái trách nhiệm thì ở hiện tại, nhưng mà ở trong tương lai thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là chúng ta cũng cần phải học tốt được cái ngoại ngữ này, chúng ta học tốt được cái công nghệ này, chúng ta học tốt được những cái hiểu về luật này, hay là về vận tải biển, logistics này, hay khoa học để giải quyết những cái bài toán mà về biển mà có cái trách nhiệm ngay từ ngày hôm nay, để các em sẽ biến được cái kiến thức đó thành hành động. Và cái việc mà bảo vệ biển đảo á, nó không chỉ là cái câu chuyện là cái kiến thức nữa, mà các em sẽ phải chuyển ra rằng là chúng ta có thể đóng góp gì, hay là chúng ta có thể học tập gì để trong tương lai chúng ta có thể là dùng cái chuyên môn của mình giúp đóng góp cho cái việc mà bảo vệ giữ gìn cái biển đảo, cái chủ quyền đó, anh ạ.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là nếu mà chỉ nói với học sinh rằng là biển đảo là thiêng liêng và cần được bảo vệ thì chưa đủ. Vậy theo đại tá Nguyễn Hữu Tuyền ạ, chúng ta cần để các em nhìn thấy đầy đủ hơn cái câu chuyện về kinh tế biển, môi trường biển, khoa học công nghệ biển hay sinh kế của ngư dân và những cái người đang trực tiếp sống làm việc bảo vệ biển như thế nào.
2: Cùng với cái đề án cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển chủ trì tổ chức, thì Cảnh sát biển chúng tôi triển khai đồng thời hai chương trình. Chương trình thứ nhất đó là Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình thứ hai là Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Thông qua thực hiện hai chương trình này thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kiến thức cơ bản về biển đảo, không chỉ đối với các em học sinh mà đối với cả các tầng lớp nhân dân. Rồi chúng tôi tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm thông qua tham quan cầu cá, tham quan các đơn vị thực hiện thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi tổ chức cho các em tham gia làm sạch biển. Đấy. Với các cái hoạt động tham quan và trải nghiệm thực tiễn như thế thì để lại những cái ấn tượng rất sâu sắc đối với các em. Các em càng thêm trân quý những giá trị biển đảo mà tổ tiên ta để lại. Các em càng thêm với trách nhiệm trong học tập. Và đặc biệt là chúng tôi rất xúc động khi qua rất nhiều các phần thi thì cái tỷ lệ mà các em học sinh nam bày tỏ ước mong sau này mình được trở thành người chiến sĩ cảnh sát biển, người chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để chung sức đồng lòng xây dựng quốc gia Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đó chính là cái cuộc thi và các cái chương trình Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã hướng tới được. Đây là điều rất là trân quý trong thời gian vừa qua, đã được đánh giá qua các cái hội nghị rút kinh nghiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn đại tá. Thưa quý vị và các bạn, thực tế từ những cuộc thi và hoạt động giáo dục biển đảo cho thấy, khi học sinh được trực tiếp tham gia, được trao đổi và được nhìn biển đảo từ nhiều chiều thì nhận thức được cũng bắt đầu thay đổi. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời cùng nghe ghi nhận sau ạ.
3: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
4: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạc của Em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn, tìm hiểu về có kiến thức của biển đảo nhiều hơn. Do đó thì em rất là tự hào và rất là tuyên dương, khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam cùng sẽ tham gia và đưa những cái kiến thức biển đảo của nước nhà được vươn xa hơn.
5: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
3: Từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ, mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản, thành viên Ban giám khảo chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho biết.
6: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cho anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông. đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Từ một cuộc thi Yêu Biển Đảo vì thế không chỉ là ghi nhớ thêm những địa danh, những con số hay kiến thức về chủ quyền. Đó là quá trình hình thành một cách nhìn rộng hơn về biển, biển của chủ quyền, biển của phát triển và biển của trách nhiệm. Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng lứa tuổi. Không chỉ là kiến thức về chủ quyền mà còn là hiểu biết về môi trường biển, kinh tế biển, pháp luật và những con người đang sống làm việc bảo vệ biển. Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để hình thành từ những việc cụ thể.
7: Thông điệp yêu biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành tình cảm, trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ. Qua cái ghi nhận vừa rồi, chúng ta thấy là học sinh không chỉ nói về chủ quyền lãnh thổ mà còn nhắc đến kinh tế, môi trường biển. Sự dịch chuyển từ việc chỉ hiểu biển là để bảo vệ sang biển là không gian sinh tồn và phát triển có ý nghĩa thế nào đối với tư duy của một công dân toàn cầu trong tương lai?
0: Theo tôi đây là một cái bước trưởng thành rất là quan trọng. Bảo vệ chủ quyền thì là nền tảng. Nhưng mà từ đó thì người trẻ đã nhìn thấy một cái phần khác của biển. Khi mà có cái góc nhìn với biển đảo từ cái góc nhìn đời sống thì người trẻ đã thấy ở đó nó không chỉ là cái câu chuyện là đường biên tọa độ mà nó sẽ còn nhìn thấy có con người, có các cái sinh kế, có môi trường, có văn hóa, có khoa học, kinh tế và những cái cơ hội phát triển ở trong tương lai. Đó, thì với trải nghiệm của bản thân cá nhân tôi cũng vậy thôi. Khi mà tôi được tham gia các cái hành trình cùng với Trung ương Đoàn và cùng với Bộ Quốc phòng thì tôi cũng nhìn thấy được rằng là biển của chúng ta nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện của chủ quyền mà nó còn có một cái nền văn hóa rất là lớn ở ven biển. Tôi cũng rất ấn tượng với cả những cái huyền thoại cá ông voi hay là lễ hội cầu ngư, đúng không ạ? Và từ đó thì mình cảm thấy rất là hãnh diện, rất là tự hào về cái văn hóa từ cái tư duy của cha ông mình từ ngày xưa đã có những cái đội quân để đi ra bảo vệ cái chủ quyền biển đảo đấy rồi. Đấy, và như vậy thì tôi nghĩ rằng là một cái công dân toàn cầu thì cũng cần phải cập nhật những cái tư duy kiến thức về công nghệ mới nhưng phải giữ được cái bản sắc của cái quê hương. Thế thì cái câu chuyện là khi mà các em hiểu được rằng là cái biển đảo nó không chỉ là cái không gian chủ quyền mà nó là một cái không gian để phát triển và hợp tác, và người trẻ cần phải biết bảo vệ cái lợi ích của Đảng, của nhà nước, đồng thời cũng phải có trách nhiệm với môi trường và tôn trọng với cả pháp luật, rồi cũng cần phải biết hợp tác và đủ năng lực tri thức để đưa các cái sản phẩm, đưa cái giá trị Việt Nam của chúng ta ra toàn cầu, từ những câu chuyện địa phương như vậy, từ những cái tọa độ như vậy, từ những cái là địa chỉ như vậy, nhưng mà chúng ta có thể gắn với những cái đặc sản, gắn với những cái sản phẩm để đưa ra trong cái hoạt động quốc tế. Thế thì như vậy là gì ạ? Chúng ta mới hòa nhập, nhưng mà chúng ta lại không hòa tan, và chúng ta vẫn mang được những cái giá trị của Việt Nam với ra toàn cầu. Thế thì nhìn ở biển với cả cái khía cạnh mà nó rộng hơn như vậy thì nó sẽ làm nó không làm nhẹ cái câu chuyện là chủ quyền của chúng ta đâu, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn trẻ là gắn cái chủ quyền với phát triển, với môi trường và với cái hoạt động hợp tác ở trong tương lai. Thì đấy là điều rất là đáng quý ạ.
1: Vâng, vậy từ thực tiễn của cảnh sát biển ạ, sau mỗi một mùa thi thì lực lượng cảnh sát biển có mô hình nào để các em học sinh xuất sắc trở thành những cái đại sứ nhỏ tuổi, tiếp tục lan tỏa kiến thức đến bạn bè tại chính địa phương mình không ạ, thưa đại tá Nguyễn Hữu Tuyển?
2: Không chỉ sau mỗi một mùa thi mà đồng hành cùng mùa thi hơn chục năm qua thì cảnh sát biển Việt Nam có cấp số nhân những cái thành quả của cuộc thi đó bằng việc phát động trong học sinh cả nước cái cuộc thi sáng tác vẽ tranh và sáng tác thơ nhạc về chủ đề biển đảo quê hương và người chiến sĩ cảnh sát biển. Thì báo cáo với tiến sĩ Vũ Việt Anh và quý thính giả là chúng tôi thu được những kết quả bất ngờ, bởi vì bằng cái nhận thức rất non nớt của các em học sinh bậc học trung học cơ sở, kể cả có những em chưa một lần được đặt chân đến biển, biển chỉ có trong trí tưởng tượng và trong trang sách, trong các hình ảnh trên truyền hình, nhưng các em vẽ về biển đảo sao mà lung linh đến thế, biển đảo Việt Nam sao mà đẹp đến thế, sao mà thiêng liêng đến thế. Và đặc biệt hình tượng người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam hiện lên rất là lung linh, rất là đẹp và đại diện cho một cái lực lượng chấp pháp, thực thi pháp luật trên biển. Đấy. Và đặc biệt là nhiều em bằng cái tuổi thơ như cũng đã nhận thức của mình về cái phòng chống IUU với những cái hình ảnh của người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm đấy, tuyên truyền về IUU, rồi chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam không quản nguy hiểm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để cứu giúp ngư dân trong những cái trận đại hồng thủy. Những điều đó làm chúng tôi rất là xúc động. Đó chính là những sứ giả có thật đấy, lan tỏa cái tình yêu biển đảo quê hương, lan tỏa hình ảnh người cảnh sát biển Việt Nam trong thời kỳ mới đến với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
1: Vâng. Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển đảo là một nội dung quan trọng. Như vậy thì xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của những lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển hay của các ngành kinh tế biển, đó còn là câu chuyện chuẩn bị nguồn lực con người. Một thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những người làm khoa học, quản lý, kinh doanh, truyền thông, bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật và trực tiếp tham gia các hoạt động trên biển trong tương lai. Thưa tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa một cuộc thi dành cho học sinh với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh?
0: Vâng, đó là một cái điều mà tôi cũng rất là tâm đắc, bởi vì chúng ta hiểu được rằng là khi mà chúng ta nuôi dưỡng được một cái ước mơ, một cái khát vọng thì chắc chắn nó sẽ phải có một cái thành quả ở trong tương lai. Thế nên là ở đây nếu mà chúng ta nhìn ngắn hạn thì nó chỉ là một cái cuộc thi thôi, nhưng mà nhìn thấy ở cái góc độ mà phát triển con người, phát triển cái nguồn lực ấy, thì chúng ta lại thấy được rằng là đấy là một cái lộ trình nó vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với cả cái lứa tuổi mà học sinh trung học cơ sở bắt đầu các em định hình được về nghề nghiệp ở trong tương lai rồi. Thế nên là biết đâu đó nếu như mà từ cái cuộc thi này các em biết về biển, hứng thú với biển, các em lại hình thành được những cái năng lực, rồi lại lựa chọn được một cái hướng học tập nghề nghiệp và trở thành cái nguồn lực cho đất nước. Biết đâu đó một vài các em tham gia cái cuộc thi này nhưng mà sau này lại nghĩ ra được một cái bộ máy lọc nước biển ở trên các đảo để cho ngư dân rồi cho chiến sĩ ở trên đấy thì sao, đúng không? Hay là ví dụ như một số em sẽ biết được rằng là dùng cái sóng biển đó để tạo ra những cái năng lượng từ sóng biển để phục vụ cho cái đời sống an sinh đó, đúng không ạ? Hay là những em có thể nghĩ được ra những cái quy trình để mà có thể trồng rau hoặc là nuôi những cái con vật trên đảo để làm tăng cái phong phú cho cái cuộc sống, đúng không ạ?
2: Thế
0: thì
2: không
0: hoàn toàn là có thể là như vậy, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta gieo được cái tình yêu quê hương, gieo được cái giá trị đó thì sẽ giúp cho các em hình thành được và từ đó nó sẽ tạo ra được những cái di sản ở trong tương lai. Và điều này là hoàn toàn là rất là có thể. Và một cái quốc gia mà mạnh về biển thì phải xây dựng được cái thế hệ công dân mà có cái năng lực hiểu về biển, yêu biển, khát vọng với chinh phục về biển.
1: Vậy với cảnh sát biển của cuộc thi Em yêu biển là quê hương có thể đóng góp như thế nào vào việc thực hiện cái tinh thần của Nghị quyết 20 và có thể xem giáo dục thế hệ trẻ hôm nay là một phần của cái việc chuẩn bị nguồn lực con người cho một quốc gia biển mạnh không, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tiến ạ?
2: Xuyên suốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta thì như chúng ta biết là đều đặt con người vào vị trí trung tâm. Con người vừa là động lực cũng là vừa là mục tiêu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong xây dựng đổi mới và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thế Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng đã xác định nguồn lực con người là trung tâm, là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo tồn giá trị văn hóa biển, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ khoa học công nghệ như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa với trình bày. Thì cảnh sát biển Việt Nam với cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cũng chính là một cái kênh để cùng với cả hệ thống chính trị chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết 20 vào cuộc sống một cách bền vững để đạt được những mục tiêu yêu cầu mà Trung ương đã đặt ra trong cái Nghị quyết 20 này.
1: Vậy để cuộc thi là điểm khởi đầu cho việc hình thành nguồn nhân lực biển, thưa Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Cảnh sát biển Việt Nam có tăng cường phối hợp dài hơi hơn với ngành giáo dục để đưa các cái nội dung này thành ngoại khóa thường xuyên hoặc là kết nối hướng nghiệp cho các em có đam mê gắn bó với lực lượng trên biển không?
2: Chúng tôi rất là vui mừng sau hơn chục năm triển khai tổ chức cuộc thi và 2 năm triển khai đề án 3934 thì nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các ban sở ngành, đặc biệt là ngành giáo dục. Thì thông qua cái tổ chức cái cuộc thi thì cái hệ câu hỏi, hơn 3.000 câu hỏi và đáp án, thì chúng tôi cũng nhận được cái sự giúp đỡ của ngành giáo dục rất là nhiều. Và đặc biệt là tại cái hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện đề án vào ngày 15 tháng 9 vừa qua bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn lực lượng, thì đại biểu khách mời có lãnh đạo của các cái sở giáo dục các 21 tỉnh thành có biển, thì chúng tôi nhận được rất nhiều các ý kiến của lãnh đạo ngành giáo dục là đề nghị là tiếp tục đồng hành cùng với Cảnh sát biển Việt Nam để triển khai cái đề án này đi vào chiều sâu và diện rộng hơn. Và rất là phấn khởi, vui mừng báo cáo với tiến sĩ Vũ Việt Anh là chúng tôi đã nhận được cái sự đồng hành của các nhà doanh nghiệp. Thế cho nên là ngoài cái cuộc thi ra thì các em còn được làm, được tham gia các cái hoạt động trải nghiệm thực tiễn an sinh xã hội như là tặng xe đạp, tặng sách, tặng máy vi tính, máy tính cho các con em của ngư dân nghèo nhưng lại vượt khó học giỏi, rồi các cái trường hợp các em có những hoàn cảnh khó khăn ở các cái trung tâm bảo trợ xã hội, rồi của các người già cô đơn. Thế như vậy đã góp phần xây dựng lên cái nhân cách rất là toàn diện của các em thông qua cái cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Và chúng tôi rất mong là tới đây với sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là ngành giáo dục cả nước thì cuộc thi sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều những cái mục tiêu mà vượt hơn cả cái mong muốn mà đề án 3934 đã đặt ra.
1: À, vâng ạ. Vậy nếu được dùng một thông điệp ngắn gọn nhất để nhắn nhủ tới hàng triệu học sinh đã đang và sẽ đến với các cái sân chơi về biển đảo thì Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển sẽ nói gì ạ?
2: Vâng, tôi xin được dùng lời của Bác Hồ dạy năm xưa để gửi tới tất cả các em học sinh trên cả nước yêu quý. Bác kính yêu của chúng ta cũng đã căn dặn rằng: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ lấy nó. Giữ biển hôm nay phải bằng một trái tim nóng, một cái đầu đầy ắp trí thức và khát vọng cống hiến, cùng những bàn tay hăng say lao động học tập, lao động sáng tạo.
1: À, vâng ạ. Còn tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ, theo ông thì thế hệ trẻ hôm nay cần chuẩn bị cái hành trang gì ngay từ bây giờ để có thể đủ sức gánh vác cái sứ mệnh vươn ra biển lớn ạ?
0: Phải nói là anh Tuyển vừa nhắc lại một cái câu nói mà tôi cho rằng là đúng là có cái tầm nhìn mà vượt thời gian. Thế hệ cha anh của chúng ta thì đã ra biển trong cái điều kiện mà vô cùng khó khăn. Mà rất là phức tạp. Thế thì thế hệ hôm nay của chúng ta thì nó đã khác rồi. Chúng ta có trí tuệ nhân tạo, chúng ta có kinh tế số, chúng ta có công nghệ, chúng ta có những cái thách thức về biến đổi khí hậu và cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy thì cái tinh thần của cha anh của chúng ta cũng cần phải được tiếp nối bằng những cái năng lực của thời đại mới. Thì theo tôi thì có 4 cái hành trang mà các em cần phải mang theo. Một, đó chính là gốc rễ. 2 là tri thức. Và 3 là sáng tạo. Và 4 là trách nhiệm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, những ngày này, có bao giờ bạn chợt nhận ra nhịp đập của biển trời đã bắt đầu thay đổi? Biển Quy Nhơn lúc này lạ lắm. Mùa hè rực rỡ chói chang đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những làn gió thu dịu nhẹ. Mặt biển như dịu lại, sóng chỉ lăng tăng vỗ vào bờ cát mềm và không khí thì mát rượi, trong lành đến từng nhịp thở. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để gạt bỏ những lo toan, hòa mình vào làn nước mát lành và cảm nhận sức sống của thiên nhiên. Và nếu bạn là một người yêu biển, yêu cảm giác chinh phục những làn sóng xanh, thì đây chính là cuộc hẹn dành riêng cho bạn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa du lịch ẩm thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam sẽ tổ chức giải bơi cộng đồng vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 tại biển Quy Nhơn, đoạn công viên thiếu nhi cực kỳ hấp dẫn mang tên Quy Nhơn Nam Swim 2026.
0: Một sân chơi bơi biển ngoài trời đầy trải nghiệm, nơi quy tụ những trái tim yêu vận động, yêu làn nước mát lành của vùng biển Quy Nhơn Nam.
1: Hãy đánh dấu ngay vào lịch của mình nhé, thời gian thi đấu sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, địa điểm vùng biển Quy Nhơn Nam tuyệt đẹp, đoạn kéo dài từ phần mở rộng công viên thiếu nhi đến công viên Chương Dương, phường Quy Nhơn Nam.
0: Đến với Quy Nhơn Nam Swim 2026, bạn có thể lựa chọn hai cự ly thử thách bản thân. Cự ly 1.000m dành cho tất cả những ai yêu thích bơi lội, muốn thử sức và trải nghiệm cảm giác bơi giữa thiên nhiên bao la.
1: Cự ly 2.000m dành riêng cho các thành viên và khách mời của cộng đồng bơi lội chuyên nghiệp, để chứng kiến những bứt phá ấn tượng trên mặt sóng.
0: Điều kiện tham gia rất đơn giản, chỉ cần bạn từ 16 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, khả năng hoàn thành cự ly đăng ký và tuân thủ các quy định từ ban tổ chức, ví như phải đeo phao kéo đến đúng giờ, tuân thủ đường bơi, luật chơi.
1: Cuối tháng 9 giao mùa rồi, tranh thủ những ngày biển êm, nắng nhẹ, nước trong xanh. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng những người bạn đồng điệu hòa mình vào đường bơi, hít thở không khí dịu mát của biển giao mùa và tận hưởng khoảnh khắc khỏe khoắn tự do.
0: Các tín đồ bơi lội ơi, còn chần chừ gì nữa mà không lên kèo ngay hôm nay. Nhanh tay đăng ký để trở thành một trong những kình ngư khuấy động vùng biển Quy Nhơn Nam vào sáng ngày 27 tháng 9 tới đây.
1: Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trên đường đua xanh nhé.

0: Các bạn thân mến, biển Quy Nhơn những ngày này đang xôn xao khi giải bơi Quy Nhơn Nam Swim 2026 sắp chính thức khởi động vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tới đây. Thế nhưng đằng sâu vẻ đẹp thơ mộng ấy, đại dương bao la với những dòng chảy mạnh mẽ chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, đặc biệt là với những ai lần đầu rẽ sóng vươn mình bơi biển. Làm sao để giữ vững tâm lý, rèn thể lực và chinh phục sóng biển một cách an toàn nhất? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là anh Nguyễn Hùng Anh, thành viên câu lạc bộ Open Swim Quy Nhơn, vận động viên từng đạt nhiều giải thưởng bơi biển toàn quốc, trưởng nhóm 3 môn phối hợp Quy Nhơn. Với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều giải đấu toàn quốc, anh sẽ mang đến những lời khuyên thiết thực giúp các vận động viên tự tin làm chủ làn sóng và có một giải bơi biển Quy Nhơn trọn vẹn nhất.
1: Hùng Anh thân mến, thời gian qua thì nhiều người bơi biển tại Quy Nhơn nhận xét rằng là dòng chảy ngoài biển của chúng ta cũng đang rất khá là phức tạp này. Đối với những vận động viên sắp tham gia giải, đặc biệt là với những người mà mới bơi biển lần đầu ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý và thể lực như thế nào trước ngày đua?
2: Xin chào mọi người. Hiện mình đang có mặt tại CB để chuẩn bị tham dự cự ly 100 cây của giải Việt Nam Mountain Marathon.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Hóa ra là bạn đang tranh thủ trước ngày giải bơi diễn ra Quy Nhơn thì đi ra Sapa để tham gia cuộc leo núi gọi là chạy treo, chạy địa hình đấy, mà với cự ly 100 cây số luôn. Ồ, quá là tuyệt vời, một thử thách rất là tuyệt vời. Thế thì chúc bạn sẽ có ngày ở Sapa thật là đáng nhớ và hoàn thành tốt cái cung đường chạy 100 km của mình nhá, và nhớ giữ gìn sức khỏe để trở về cùng với ban tổ chức trong cái cuộc thi bơi ở phường Quy Nhơn Nam tới đây nhá.
2: Có điều khá là vui là chân thì đang để ở leo núi, nhưng đó mình hiện nay thì vẫn còn một phần ở biển Quy Nhơn. Bởi chỉ ít ngày nữa, anh em trong câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swim sẽ cùng với phường Quy Nhơn Nam sẽ tổ chức Quy Nhơn Nam Swim 2026. Đây là một hoạt động mà anh em trong câu lạc bộ để dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị.
1: Vâng.
2: Mục tiêu của tụi mình đơn thuần là tổ chức một cuộc thi xem ai bơi nhanh hơn, mà mong muốn tạo một sân chơi bơi biển an toàn, giúp phong trào bơi ngoài trời tại Quy Nhơn phát triển hơn và để nhiều người có cơ hội trải nghiệm việc bơi biển ngoài trời trong một môi trường có tổ chức. Đến thời điểm hiện tại, giải đã có khoảng 250 vận viên đăng ký đến từ nhiều tỉnh thành và nhiều câu lạc bộ bơi ở các địa phương khác nhau. Với một hoạt động bơi phong trào tại Quy Nhơn, mình nghĩ đây là một tín hiệu rất là vui, cho thấy bơi biển đang được ngày càng được cộng đồng quan tâm. Tuy nhiên, với những bạn lần đầu tham gia, điều mình muốn chia sẻ là bơi biển rất khác với bơi hồ.
1: Cụ thể là nó khác như thế nào? Và cái cách mà chúng ta xử trí những cái khác đó giữa bơi biển và bơi hồ ra sao?
2: Trong hồ, chúng ta có thành hồ, dây phân làng, khoảng cách cố định về mạch nước tương đối ổn định. Thực tế khi chúng ta ra biển, người bơi phải thích nghi thêm với sóng gió, dòng nước, tầm nhìn, hướng bơi và cả yếu tố tâm lý. Vì vậy, một người bơi tốt trong hồ chưa chắc ngay lập tức các bạn đã cảm thấy thoải mái khi bơi biển. Và theo kinh nghiệm đã tham gia nhiều giải của mình, ngoài kỹ thuật bơi thì điều quan trọng nhất là phải được giữ được bình tĩnh, kiểm soát được nhịp thở và biết định hướng.
1: Như vậy thì cái kỹ năng định hướng sẽ như thế nào để chúng ta không bị mất cái thời gian bơi, lướt? Bởi vì là nếu mà chúng ta ngẩng đầu lên nhìn về định hướng nhiều quá thì chúng ta sẽ bị cản nước mà.
2: Khi chúng ta bơi, mình nên thường xuyên ngẩng đầu, sighting, quan sát theo phao tiêu hoặc các cọng móc lớn ở phía trước, các tòa nhà ở trên bãi biển. Có những lúc mình cảm thấy đang bơi khá thản, nhưng thực tế là cái dòng nước đã đẩy bạn lệch khỏi đường bơi khá nhiều.
1: Về điều kiện thi đấu của giải bơi cho sáng ngày 27 tháng 9 là như thế nào?
2: Thời tiết và thi đấu ngày 27 tháng 9, theo bản thủy chiều mà ban chức đang theo dõi thì khoảng gần 3 giờ 45 là thời điểm chiều thấp, sau đó nước bắt đầu lên dần và khoảng 10 giờ mới là gần mức chiều cao. Như vậy nếu hoạt động bơi diễn ra trong khoảng thời gian 6 giờ đến 8 giờ, theo cái giờ thi đấu sáng thì đây là giai đoạn nước đang lên và có một dòng chảy nhẹ. Đặc biệt, qua việc anh em ban tổ chức đã theo sát thực tế mặt biển trong nhiều ngày liên tiếp, ở khung giờ này thì dòng chảy tương đối nhẹ và khá hợp cho hoạt động bơi ngoài trời. Tuy nhiên, thủy triều chủ yếu cho biết là cái mực nước lên hay xuống, còn hướng và cường độ dòng nước thực tế thì vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. như địa hình, đáy biển, sóng gió và điều kiện tại chỗ. Vì vậy, dù theo dõi nhiều ngày trước giờ xuất phát, anh em ban tổ chức vẫn sẽ kiểm tra thực tế mặt nước, quan sát sóng gió, hướng dòng và tầm nhìn rồi mới quyết định phương án cuối cùng. Nếu có yếu tố mà sóng hiệu dông, sóng chốt, gió tăng mạnh, sóng vượt quá điều kiện an toàn hay tầm nhìn không đảm bảo thì ban tổ chức phải sẵn sàng thay đổi phương án. Có thể điều chỉnh thời gian cự ly hay trong trường hợp cần thiết phải dừng hoạt động. Theo mình, một cuộc thi bơi có thể tổ chức lại nhưng an toàn của vận động viên thì không nên đánh đổi.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì có những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta cần phải nhớ khi mà tham gia giải bơi ở trên biển hả Hùng Anh?
2: Vậy với các bạn làm thêm gieo một giải bơi ngoài trời, mình muốn chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm nhỏ là trước khi xuống nước, mọi người nên dành khoảng từ 10 đến 15 phút để khởi động, đặc biệt là vai, cổ, lưng, hông, gối và cổ chân. Mục tiêu là làm nóng cơ thể, tăng nhịp tim của các bạn từ từ, chứ không nên để trạng thái cơ thể đang còn lạnh rồi chạy thẳng xuống biển bơi nhanh ngay. Khi xuống nước cũng nên dành một khoảng thời gian ngắn để cơ thể làm quen với nhịp độ nước, kiểm tra kính bơi, điều chỉnh nhịp thở mới rồi về nhịp bơi. Và trong những mét đầu tiên mình nghĩ bơi thật bình tĩnh. Ở một giải đông vận viên lúc xuất phát rất dễ có va chạm với tâm lý hưng phấn khiến bơi nhanh hơn khả năng.
1: Rồi, cái này tưởng dễ mà khó này, bởi vì là tôi cũng hay mắc phải trong khi chơi các môn thể thao như là chạy bộ hay là bơi, thì ban đầu á, thì luôn luôn bị cuốn vào cái dòng cảm xúc hưng phấn của những cái bước chân, của những cái bước xuất phát đầu tiên, cho nên là cảm giác như là mình rất là hưng phấn, rất là khỏe và mình thực hành cái bài đấy nó tốt hơn, nó nhanh hơn như những gì chúng ta thường tập. Thế là nhưng mà bù lại thì lại dễ bị đuối sức, bị yếu, bị mệt qua những cái chặng đường đầu tiên. Cho nên là nhiều khi tôi cũng phải tự dặn lòng mình là hãy thong thả từ từ, xuất phát một cách bình thản và chậm rãi thôi, chứ không nên quá là tăng tốc ngay từ những bước đầu tiên ở vạch xuất phát.
2: Nếu anh em thấy cảm giác hụt hơi thì cứ giảm tốc, lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục. Mất một ít thời gian không quan trọng bằng việc mình giữ được cái sự chủ động.
1: Về trang thiết bị cho bơi biển thì chúng ta nên lưu ý gì?
2: Về trang bị, ngoài kính và mũ bơi thì ban tổ chức yêu cầu các vận viên phải bắt buộc 100% phải mang phao bơi. Phao giúp tăng khả năng nhận diện người bơi trên mặt nước và hỗ trợ khi cần dừng nghỉ. Tuy nhiên, phao chỉ là một lớp hỗ trợ, không thay thế được kỹ năng bơi, cũng không thay thế được lực lượng an toàn trên mặt biển nước. Nếu đang bơi mà cảm thấy bị dòng đẩy lệch, hoặc mình bơi khá nhiều nhưng không tiến được như mong muốn thì điều đầu tiên là các bạn đừng hoảng. Hãy giảm nhịp, kiểm soát hơi thở, giữ khả năng nổi, quan sát hướng và ra tín hiệu cho lực lượng giúp hỗ trợ nếu cần. Với những bạn lần đầu tiên tham gia, mình nghĩ mục tiêu đầu tiên không nên là thành tích. Hãy xem cái cự ly 1 cây, 2 cây tại giải Quy Nhơn Nam Swim lần này như một trải nghiệm để làm quen với bơi biển, hiểu cơ thể mình, học cách xử lý trong môi trường nước mở.
1: Vâng, tôi cũng đồng ý rằng là bạn hãy coi như là một buổi trải nghiệm bơi lội ở trên biển và vượt qua chính mình của ngày hôm qua thôi ạ, chứ không cần phải là để ra những cái kỷ luật quá gắt gao và nhìn sang những người bên cạnh thì mình thấy họ bơi xa và mình cảm thấy hoảng, không có gì đâu ạ. Hãy coi như đó là một ngày bơi của mình, được bơi lội bên các bạn đồng bơi của mình, và bên cạnh đó thì có đội ngũ support, đội ngũ hướng dẫn viên cũng như là đội ngũ trợ lý an toàn rất là nhiều sẵn sàng bên cạnh mình rồi. Thì mình hãy coi như cái buổi ngày hôm nay là một buổi bơi cộng đồng, bơi chiêu chiêu, ngắm nhìn đi ạ.
2: Có lẽ điều mà anh em Quy Nhơn Open Swim mong muốn nhất, sự kiện không tìm ra được người về đích nhanh nhất. Tụi mình mong sẽ có thêm nhiều người dân Quy Nhơn nhận ra rằng biển ngay trước nhà mình không chỉ là nơi để ngắm hay vui chơi, mà còn là có thể trở thành một không gian tập luyện thể thao rất tuyệt vời, miễn là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng và biết tôn trọng biển.
1: Và một cuộc đi bơi thành công đó là...
2: Theo mình, một cuộc đi bơi thành công không chỉ được tính bằng thành tích bao nhiêu phút, điều quan trọng nhất vẫn là mình xuống nước an toàn, tận hưởng được hành trình và tất cả mọi người đều trở về bờ an toàn.
1: Vâng, cảm ơn bạn Hồng Anh rất nhiều. Chúc bạn cùng với ban tổ chức của giải bơi biển Quy Nhơn Nam Swim 2026 vào ngày 27 tháng 9 đây sẽ có một giải bơi an toàn, thành công, và tất cả các vận động viên của chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm thật đáng nhớ trước khi mà chúng ta chính thức khép lại một mùa hè sôi động của năm 2026. Và hy vọng rằng đây sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp, là một lời động viên để cho người dân cũng như là các bạn có thể mạnh dạn bước vào tham gia thử sức với bộ môn bơi lội ở biển Quy Nhơn thân yêu của chúng ta. Cảm ơn Hùng Anh rất là nhiều.
2: Hẹn gặp lại mọi người tại Quy Nhơn Nam Swim 2026 vào ngày 27 tháng 9.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Các bạn ơi, bơi biển ngoài trời hay tham gia các giải bơi đường trường lúc nào cũng mang lại cảm giác thú vị đúng không? Được hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục từng con sóng lớn, nghe thôi là đã muốn thấy hấp dẫn rồi. Thế nhưng giữa biển bao la, tiếng sóng vỗ át cả tiếng nói, làm sao để chúng mình nói chuyện hay ra tín hiệu được với đội cứu hộ hay các bạn bơi cùng khi gặp sự cố? Đơn giản lắm, đó là dùng ngôn ngữ cơ thể. Biết cách phát và đọc tín hiệu bằng tay chính là bí kíp sống còn, giúp bạn có một chuyến bơi vừa vui vừa an toàn trọn vẹn đấy. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Nghi, nhân viên trực cứu hộ bãi biển Xuân Diệu Quy Nhơn thuộc Công ty Môi trường Gia Lai để tìm hiểu về những ký hiệu tay cũng như những chỉ dấu cần thiết khi bơi biển.
1: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được chia sẻ những kỹ năng an toàn này đến với cộng đồng yêu bơi biển. Cách hiệu quả nhất chính là dùng tín hiệu bằng tay. Có 3 ký hiệu cơ bản bạn bắt buộc phải nhớ: cần trợ giúp khẩn cấp, giơ một tay lên cao, quẹo quẹo que quẹo lại liên tục. Nếu còn sức, hãy kết hợp hét to: cứu với, tạm dừng nhưng chưa cần cứu hộ khẩn, giơ một tay thẳng lên cao, quẹo giữ nguyên, không quẩy. Đội cứu hộ sẽ chèo thuyền hoặc chạy mô tô đến gần đỡ quan sát. Tín hiệu tôi ổn, ok, chạm các ngón tay lên đỉnh đầu tạo thành vòng tròn, hoặc giơ ngón tay cái hướng về phía cứu hộ. Phao đuôi cứu sinh là vật bắt buộc khi bơi biển. Bạn nên chọn phao có màu nổi bật như cam neon, hồng neon hoặc vàng chanh để cứu hộ dễ quan sát từ xa. Trong trường hợp quá mệt hoặc gặp sự cố, bạn hãy bám chặt vào phao đỡ nổi. Nếu phao có tay cầm, hãy giơ cao chiếc phao lên đỡ tạo sự chú ý lớn hơn đối với lực lượng trên bờ và trên thuyền, trên mô tô. Bạn nên gắn một chiếc còi nhựa, đó là chiếc còi sinh tồn, không có hạt bên trong để tránh kẹt nước. Khi gặp nguy hiểm, hãy thổi 3 tiếng còi ngắn liên tục và lớn. Đây là tín hiệu quốc tế về việc cần trợ giúp khẩn cấp. Có 3 chỉ dấu chính bạn cần quan sát. 1. Mũ bơi. Đội đúng màu mũ, ban tổ chức cấp vì màu xét này giúp phân loại cự ly và giúp cứu hộ kiểm soát số lượng người bơi. 2. Phao chỉ đường. Phao vàng, cam lớn, phao điều hướng, bạn phải bơi vòng qua theo quy định. Phao đỏ hoặc cắm cờ đánh dấu vùng nước nông, đá ngầm hoặc góc cua nguy hiểm. Ba cờ hiệu trên bãi biển: cờ xanh, biển an toàn; cờ vàng, biển sóng vừa cần chú ý; cờ đỏ, biển động nguy hiểm, cấm bơi. Có 2 điều rất quan trọng: tuyệt đối không phát tín hiệu giả, đừng vẫy tay chào người thân trên bờ theo kiểu vẫy que vẫy lại vì cứu hộ sẽ nhầm là bạn đang đuối sức. Luôn đỡ mắt tới người bơi cùng. Nếu thấy họ hụt hơi hoặc phát tín hiệu khẩn cấp, hãy tiếp cận hỗ trợ nếu an toàn, hoặc thổi còi, vẫy tay gọi cứu hộ ngay lập tức.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một bệnh viện từ thiện giữa thiên nhiên ngay tại Quy Nhơn đã giúp một phụ nữ 75 tuổi phục hồi sức khỏe kỳ diệu sau nhiều năm chạy chữa ra vô Sài Gòn và Gia Lai. Nhờ sự kết hợp giữa vận động tắm biển mỗi sáng và bài thuốc ngâm chân bằng nước biển đun sôi với gừng, sả, lá lốt mỗi chiều tối, thì giấc ngủ và tinh thần của bà đã cải thiện rõ rệt. Hãy cùng nghe bà kể về bí quyết sống khỏe tự nhiên này qua cuộc trò chuyện sau đây từ cô Lê Thị Tình, một trong rất nhiều người cao tuổi mê tắm biển.
2: Con cô là đã đi tắm 4-5 năm nay rồi, nhưng mà nó rất là nó khỏe. Nó đi tắm luôn, buổi chiều gì nó đi luôn thì ở đâu. Cô tắm mà cô thấy rất là khỏe. Mực cô đau sơ sơ vậy mà cô xuống còn rắn, cô xuống cô tắm vậy giờ nó khỏe, bữa nay nó khỏe luôn á. Đỡ lắm. Mà cô thấy là đúng là bệnh viện, đúng là bệnh viện từ thiện. Ông không tiền, tôi không tiền, xuống nằm ngâm đi phát phê. Cô mấy bữa cô mệt lắm, thở không đâu, cô đi bệnh viện luôn à. Sài Gòn là cô đi không biết bệnh viện nào cũng hết, thuộc bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi cô mua bảo hiểm Sài Gòn à. À, rồi dạ. Con nó ở trong đó, nó ba đứa, à, thành nó mua bảo hiểm ở Sài Gòn á, à, bệnh viện gia đình á.
3: Thế là theo cô á là biển nó là như một cái bệnh viện lớn á.
2: Xuống biển như bệnh viện lớn nha, rất là phê lắm. Tại vì cô đâu là một bữa là cô đâu thơ không nói vậy. Giờ cô mệt lắm, sáng ngày ở ỏi cô muốn đi. Thế mà cô tắm bữa nay là nhà giờ nó phê con người lắm, rất là phê.
3: Vô Sài Gòn khám á, thế nào bác sĩ hỏi mình ở đâu, mình nói ở Quy Nhơn là họ sẽ nói.
2: Biết.
3: Bác sĩ sẽ bảo có cái bệnh viện to đùng ở đấy mà không biết tận
2: đúng,
3: dụng.
2: Họ biết đúng rồi, kể ra đúng, đúng. Mà cô thấy là rất là nhầm cho cô là mấy năm là con nó đi là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi, nó còn đi sáng buổi chiều nó đi luôn à. À, từ cái nước muối nó còn đến này này để cho nó về nó phê rất là tốt.
3: Tôi nói chuyện với cô Lê Thị Tình đang ngồi hong gọi là tắm nắng buổi sáng, tắm cái nắng nhẹ nhàng buổi sáng
2: này phê lắm.
3: Nhân tiện chờ con trai của mình tắm lên sau
2: đúng rồi. Còn báo hôm là cô cũng không qua đây, con nó nói luôn à. Ở đây Sài Gòn bây giờ nó má ráng đi tắm biển, từ giờ cô là nhập viện rất là nhiều. Bệnh viện ở Sài Gòn là không có chỗ nào ấy, từ vũ rồi cô đi vô hết anh trơn. Cô cũng có bị đầy tràn hôm nay nè, cô cũng đi Bình Dân cũng bớt, rồi xong là cô mới đi từ vũ. Từ vũ là cô bị ung nang buồng trứng, bác sĩ nó không cho mổ, nó nói là giờ cô già rồi không mổ chi, thành cho nên nó không

0: Bắt đầu là cô đỡ nó nguội ra, cô bắt đầu cô ngâm vô, nước cái con máu nó rần rần rần.
1: Cô ngâm thì này. Cái độ nước là tới đâu?
0: Tới đây thầu.
1: Nó tới mắt cá chân đấy.
0: Tới đây lấp lấp ra, rồi lấp sắp cái chân này.
1: Ngày nào cũng ngâm à?
0: Ngày nào cũng ngâm.
1: Đúng rồi, liệu pháp đấy.
0: Cái nước mặn đây nè, cô tắm nó rồi xuống mốc mốc biển á. Kéo rồi xong là một đầu xong là bắt đầu là giờ ngâm là ngủ thầu rót đi nó khỏe lắm. Cho nên sáng cô đi tập thể dục tắm biển rồi chiều là ngâm nước đó xả với lá lốt với gừng gừng rất ít lát kia rồi bỏ hai ba củ sả đập ra rồi cắt nó nhỏ nhỏ bỏ trong máy rồi đổ nước lạnh rồi nửa nước miếng vô nấu sâu lên
1: để cho nó ra cái tinh dầu đấy
0: ra tinh dầu ngâm ở chân là ngủ rất là ngon lắm
1: đấy là
0: vậy đó là con nó ở Sài Gòn nó cũng xem nó biết thế rồi nó từ đó nó nói cô cái là cô ngâm vậy là nó phế con người lắm ngủ mà ngon cái nhiều hầu là ngủ gục luôn
1: tuyệt vời quá rất là hay liệu pháp đấy con cảm ơn cô Tình rất là nhiều đấy là liệu pháp của người phụ nữ 75 chia sẻ với mọi người đấy, hy vọng là các phụ nữ cũng có thể là có cái kinh nghiệm để có thể duy trì sức khỏe của mình nha cô Tình. Cảm ơn cô.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trước biến đổi khí hậu cùng chi phí vật tư tăng cao, nhiều diện tích lúa kém hiệu quả khiến thu nhập của người dân trở nên bấp bênh. Vì vậy, việc tìm hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác trở thành đòi hỏi cấp thiết. Thời gian qua, làn gió đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao, đến việc ứng dụng công nghệ nhà kính và chuẩn hóa quy trình xuất khẩu đang lan tỏa, giúp bà con đã từng bước vươn lên làm giàu. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe. Điểm sáng

0: trong phong trào đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp là câu chuyện chuyển đổi cây trồng trên đồng ruộng xã Ngô Mây. Trước đây, nhiều diện tích lúa tại địa phương đạt hiệu quả kinh tế thấp, năng suất không ổn định do phụ thuộc thời tiết. Nhận thấy việc duy trì hai vụ lúa mỗi năm không còn đảm bảo thu nhập, chính quyền xã Ngô Mây cùng người dân quyết định thay đổi phương thức sản xuất. Phương án được lựa chọn là chuyển từ hai vụ lúa sang công thức canh tác linh hoạt, một vụ lúa kết hợp một vụ màu, trong đó cây đậu phụng là cây trồng chủ lực thay thế cho vụ lúa kém hiệu quả. Việc thay đổi này dựa trên thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Thực tế cho thấy việc chuyển đổi mùa vụ này đã mang lại kết quả tích cực. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết.
1: Thì vừa rồi là cái vụ hè thu này, thì địa phương là chuyển đổi cây trồng, là gieo lúa là kiếm hiệu quả hai vụ sang là một vụ lúa và một vụ màu, đó là cây trồng đặc phận. Và tính ra vừa rồi đã xã Ngô Mây chuyển đổi trên 200 hecta cây đặc phận, từ là lúa thu nhập thấp sang đặc phận. Hiện nay nó giá đặc phận là ổn định trên 15.000 đồng một ký, nên hôm nay là người dân là chuyển đổi cây trồng rất là nhiều.
0: Song song với chuyển đổi cây màu trên đất lúa, làn sóng đổi mới còn ghi nhận bước đột phá từ các mô hình công nghệ cao. Tại phường Hòa Nhân Nam, câu chuyện tiên phong của anh Nguyễn Tiến Hùng ở khu phố Giao Hội là minh chứng cho tư duy dám nghĩ dám làm. Thay vì canh tác theo phương thức truyền thống, anh Hùng mạnh dạn đầu tư nhà kính hiện đại để đưa giống cây mới vào sản xuất. Trên diện tích mô hình, anh thử nghiệm 3 loại nông sản gồm dưa lê Hàn Quốc, dưa hấu siêu ngọt và súp lơ. Sự kết hợp giữa nhà kính và giống cây chất lượng cao mở ra hướng sản xuất mới, vừa gia tăng năng suất, vừa giảm sức lao động cho người canh tác. Để giải bài toán về vốn đầu tư nhà kính, anh lựa chọn giải pháp làm từng bước, vừa sản xuất, vừa hoàn thiện mô hình. Anh Hùng cho biết, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền phường Hòa Nhân Nam trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực giúp anh vượt khó, đưa mô hình đi vào vận hành ổn định.
2: Mình lựa chọn những cái loại giống này là mình muốn đi mới trong nông nghiệp của địa phương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện canh tác, sản xuất thì mình cũng mong muốn là làm sao đấy để mà giảm cái sức lao động của người làm công, rồi cái tăng cái năng suất hiệu quả của cái sản phẩm. Đó là những cái điều mà mình mong muốn. Cái thứ ba nữa là cái rào cản khó khăn thì là cái vốn đầu tư. Vốn đầu tư là cái nặng nhất. Thì bước đầu thì mình cũng làm dần dần. Thì song song mình làm đấy thì bên chính quyền cũng rất chi là hỗ trợ. Chính quyền địa phương họ hỗ trợ rất rất tốt. Thì điều đấy cũng giúp cho mình cố gắng hơn.
0: Từ những thành công ban đầu, bài học rút ra là sản xuất nông nghiệp cần phải hướng tới sự chuẩn hóa và tính bền vững. Tại mô hình nhà kính của anh Hùng, quy trình canh tác đang hoàn thiện theo hướng bài bản. Nông sản thu hoạch được gửi mẫu đi kiểm nghiệm, chỉ tiêu an toàn thực phẩm, bảo đảm không để tồn dư hóa chất vượt mức quy định nhằm cung cấp sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là bước chuẩn bị căn cơ để địa phương xây dựng mã số vùng trồng, tạo tiền đề mở rộng thị trường tiêu thụ dài hạn. Ông Võ Tấn Lực, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết, địa phương tập trung hướng dẫn bà con đăng ký mã số vùng trồng cây dưa hấu nhằm đảm bảo đầu ra xuất khẩu ổn định. Đây là bước đi cụ thể triển khai theo nghị quyết số 36 QNCP của Chính phủ. Chính quyền đã cử cán bộ hướng dẫn hộ dân đăng ký, tổ chức tập huấn quy trình sản xuất chuẩn và thói quen ghi chép nhật ký canh tác. Những dữ liệu thực địa này là cơ sở quan trọng để thiết lập mã số vùng trồng chính thức. Ông Võ Tấn Lực chia sẻ.
3: Trong thời gian đến thì để đảm bảo cái việc xuất khẩu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cái việc là đăng ký cái mã vùng trồng đối với cây dưa hấu và đối với diện tích này. Thì đây là cũng là cái đầu tiên của địa phương thực hiện theo cái nghị quyết 36 của Chính phủ, và sẽ hướng dẫn cho các hộ nông dân có cây trồng để thực hiện cái việc là đăng ký, để rồi được hướng dẫn tập huấn chúng mình thực hiện các cái về cái quy trình sản xuất và cái nhật ký để cho đủ cái cơ sở chúng ta xây dựng cái mã số vùng trồng.
0: Tương tự tại xã Ngô Mây, bài toán mã số vùng trồng cho 200 hecta đậu phụng chuyển đổi cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết.
1: Sẽ đang xây dựng cái mã vùng trồng cây đậu phụng để xuất khẩu sang Trung Quốc, đang làm hồ sơ. Và cái định hướng của địa phương á là đang liên kết với một số hợp tác xã để xây dựng cái mẫu vùng trồng và đỡ mà sản xuất sang cái Trung Quốc, đang làm hồ sơ và một số hợp tác xã đã làm việc với địa phương và đang ký kết hợp đồng với dân nữa đỡ mà lâu dài thì đang hợp đồng vụ này đang hợp đồng chắc có đến vụ sau thì sẽ liên hiệp với một số hợp tác xã đỡ mà sản xuất sang Trung Quốc cây mẻ đào trồng đang xây dựng mẻ vùng trồng của đào phộng này.
0: Bên cạnh việc xuất khẩu nông sản thô, địa phương nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu và quảng bá thương hiệu. Đơn cử như tại xã Hô Mây, bên cạnh nông sản tươi sống như đậu phụ, rau củ, dừa hay cá diêu hồng, địa phương còn chú trọng phát triển sản phẩm đặc trưng và ô cốp. Thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, địa phương đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chủ động tham gia hội chợ là cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của thị trường. Qua đó tạo cầu nối giao thương với các doanh nghiệp, mở rộng kênh phân phối, nâng cao lợi nhuận cho người dân. Bà con và các bạn vừa nghe bài Khi nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, cùng với thay đổi tư duy sản xuất thì lựa chọn một loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, có đầu tư ra tốt và mang lại giá trị kinh tế cao luôn là bài toán được nhiều nông dân quan tâm. Ở xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ tập trung vào những vật nuôi quen thuộc, ông Đào Sơn Hải ở thôn 4 xã Đắc Bơ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới với mô hình nuôi chuồng hương. Mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu về hiệu quả của mô hình này trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh.
4: Bước vào khu vực nuôi 450 con chuồn hương của gia đình ông Đào Sơn Hải ở thôn 4 xã Đắc Bơ, điều dễ nhận thấy là mô hình được bố trí khá tách biệt với khu vực sinh hoạt của gia đình. Đây là đặc điểm quan trọng đối với việc nuôi chuồn hương, bởi vật nuôi này có những đặc tính sinh học riêng, cần môi trường tương đối yên tĩnh, sạch sẽ và chế độ chăm sóc phù hợp. Khác với những vật nuôi phổ biến như heo, gà hay bò, chuồn hương không đòi hỏi diện tích chuồng trại quá lớn. Tuy nhiên, để nuôi hiệu quả, người nuôi phải hiểu tập tính của con vật, theo dõi sức khỏe, bảo đảm vệ sinh và đặc biệt là kiểm soát tốt nguồn con giống. Với ông Hải, quá trình đến với mô hình này không bắt đầu từ một kế hoạch sản xuất được chuẩn bị sẵn. Đó là quá trình quan sát thị trường, nhận thấy giá trị kinh tế của chuồn hương rồi chủ động tìm hiểu kiến thức. Ông chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với nghề nuôi chuồn hương từ năm 2013 như sau.
5: Cái đầu tiên là mình thấy trên cái cà phê, là nói cà phê chồm là giá rất là cao và cái con chồm này là ăn cà phê. Đó là mới có qua từ đó thôi, rồi sau mới thấy là cái giá thương phẩm nó trội lên nữa, nó gì tới 2 triệu mấy một ký mà. Từ đó mê quá, nói thôi vậy bây giờ mình chịu khó tìm hiểu, học hỏi. Từ cái chỗ học hỏi đó mà thấy là không có gì bằng là khi người ta mở cái giao lưu á, ở đâu đó là mình đến. Hồi đó là đi vô Vĩnh Long là cái đầu tiên, vô Vĩnh Long rồi sau đó ra Hà Nội, ở Đông Anh Hà Nội nữa. Tức là gặp hết quần thần đủ hết, họ giỏi lắm. Từ đó mình mới học thêm ra được nhiều cái mà nếu không có hội thảo thì anh khó mà học được.
4: Một điểm khiến mô hình nuôi chuồn hương được nhiều người quan tâm chính là chi phí thức ăn được đánh giá không quá lớn so với giá trị của sản phẩm. Theo chia sẻ của ông Hải, thức ăn cho chồn có thể tận dụng một số loại thực phẩm phù hợp, qua đó giúp người nuôi giảm áp lực về chi phí đầu vào. Tuy nhiên, chi phí thấp không đồng nghĩa với việc có thể nuôi theo cách đơn giản. Muốn đàn chồn phát triển ổn định, người nuôi phải xây dựng khẩu phần phù hợp, bảo đảm nguồn thức ăn sạch, nước uống và vệ sinh chuồng trại. Đặc biệt trong chăn nuôi sinh sản, hiệu quả kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào khả năng duy trì đàn nái, tỷ lệ sinh sản và chất lượng con non. Ông Đào Sơn Hải, thôn 4 xã Đắc Bơ cho biết thêm.
5: Cái nguồn thu này thì bây giờ mình tính đơn giản, thí dụ anh đầu tư vào trong đó là 40 nái, thì anh tính một nái nó cho ra 12 triệu trên năm, trên năm là nó có 12 triệu. Cái đó là rất rõ. Vì trên anh phải nuôi qua một năm thì cái con chồn một ngày nó dao động là 2-3 nghìn trên ngày thôi, thì anh tính năm nó ra rồi có 1 triệu bạc thôi đó, nhưng mà giá thành nó là 1,3 triệu một ký thì trên một năm nó sẽ đạt được ít nhất là 3 ký chuồng đực á. Còn chuồng cái thì mình cứ để sinh sản, thường vừa rồi bán toàn là cái móc ký của nó, nếu đổ đồng là 3,2 ký đó. Còn bây giờ mà xuất nữa thì nó phải là 3,4 ký. Mình phải biết chọn con giống, nhưng ở đây mình đã có những con giống nó chuẩn rồi thì không cần nữa.
4: Những con số ông Hải đưa ra cho thấy, ông đã có cách tính toán khá cụ thể giữa quy mô đàn, chi phí chăm sóc và nguồn thu. Tuy nhiên, với bất kỳ mô hình nông nghiệp nào, hiệu quả kinh tế không nên chỉ nhìn vào giá bán tại một thời điểm. Giá con giống, tỷ lệ sinh sản, hao hụt, chi phí thức ăn, công chăm sóc và đặc biệt là thị trường tiêu thụ đều có thể tác động trực tiếp đến lợi nhuận. Vì vậy, với những hộ đang có ý định học tập mô hình này, việc tham quan thực tế, tìm hiểu kỹ kỹ thuật và tính toán khả năng đầu tư phù hợp với điều kiện gia đình là rất cần thiết. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật và kinh tế, nuôi chồn hương còn có một yêu cầu đặc biệt mà bất kỳ hộ dân nào muốn thực hiện mô hình cũng cần quan tâm ngay từ đầu. Đó là vấn đề quản lý nguồn gốc và thực hiện các quy định liên quan đến động vật rừng. Đây không phải là loại vật nuôi mà người dân có thể tự ý mua bán, vận chuyển hay nuôi giữ mà không quan tâm đến hồ sơ nguồn gốc. Vì vậy, trước khi đầu tư, người dân cần tìm hiểu đầy đủ các quy định hiện hành và liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn. Về điều này, ông Đào Sơn Hải khẳng định.
5: Cái này là phải xin phép rõ ràng. Đó, anh phải có nguồn gốc. Cái đầu tiên là cái nguồn gốc anh mua ở đâu. Có trại, rừng, mã trại, hẳn hoi. Đó. Rồi anh mới mua về thì anh phải báo cáo qua bên kiểm lâm. Nhưng mà cái giai đoạn đầu đây là mình chậm lắm. Cứ nuôi cho được đã, rồi mới dám báo cáo. Chứ mình nuôi chưa thành công thì mất công người ta. Đó. Rồi sau nuôi thời gian cũng khá dài, rồi mới đi báo cáo ở bên hạt kiểm lâm. Rồi họ mới lên, họ xác nhận cho mình.
4: Từ hiệu quả bước đầu của gia đình ông Hải, mô hình này đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của hội viên nông dân trên địa bàn xã Đắc Bơ. Với tổ chức hội nông dân, điều quan trọng không phải là vận động người dân cùng lúc mở rộng quy mô, mà trước hết tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận mô hình, quan sát thực tế và có thêm thông tin trước khi quyết định đầu tư. Chị Vũ Thị Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Bơ, Gia Lai cho biết.
6: Mô hình nuôi chồn của chú Đào Sơn Hải này đối với hội nông dân của xã Đắc Bơ thì cũng tuyên truyền vận động một số hội viên thực hiện, rồi cũng như là học hỏi cái mô hình từ chú, rồi thường xuyên tuyên truyền vận động những hội viên đó lên học hỏi mô hình để nhân rộng, và nếu có những hộ dân mà có điều kiện thì họ sẽ mở rộng, họ sẽ nhân rộng cái mô hình này đối với tổ chức hội.
4: Từ một hướng đi còn khá mới, đàn chuồn hương của gia đình ông Đào Sơn Hải đang trở thành một ví dụ về cách nông dân chủ động tìm kiếm mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao hơn. Điều đáng nói trong câu chuyện này không chỉ nằm ở giá trị của một con vật nuôi, mà còn ở cách người nông dân tiếp cận một mô hình mới. Bắt đầu từ tìm hiểu thị trường, học hỏi kỹ thuật, lựa chọn con giống, tính toán chi phí và tuân thủ quy định. Đây cũng là kinh nghiệm mà bà con có thể tham khảo khi muốn chuyển đổi hoặc bổ sung một mô hình sản xuất mới trong gia đình.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: cười.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là nội dung bài viết Phòng bệnh cúm mùa học đường cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, đảm bảo các em được nuôi dưỡng và phát triển toàn diện. Trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cùng thực hành chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ, từng bước cải thiện tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Một trong những giải pháp được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm là công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng học đường. Chính vì vậy, tại các trường học trên địa bàn tỉnh, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ được triển khai, góp phần vào sự phát triển thể lực, tầm vóc, trí tuệ con người. Trong đó, lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, lấy trẻ làm trung tâm, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ mầm non luôn được các trường học đặc biệt quan tâm. Tại trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, nơi có khoảng 300 em học sinh đang theo học, trong đó số trẻ suy dinh dưỡng trẻ nhẹ cân rất ít, trẻ thừa cân béo phì khoảng 5%. Để đảm bảo sức khỏe cũng như dinh dưỡng, ngoài việc xây dựng thực đơn hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất cho trẻ. Qua đó đã giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, béo phì, tạo tiền đề sức khỏe bền vững cho trẻ. Về vấn đề này, cô giáo Trần Thị Tuần, hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất cho biết.
3: Đối với trẻ lâu nay thì về trẻ suy dinh dưỡng và thể nhẹ cân thì rất là ít. Và trường thì chỉ có 1 đến 2 cháu thôi. Ở trẻ mầm non là đầu tiên là khâu chăm sóc. Trong đó đặt về hàng đầu là chế độ dinh dưỡng. Đó là độ an toàn cho trẻ. An toàn về thể chất lẫn tinh thần. Thì trong đó là cái khâu dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Ở đây nhà trường thì nó có các cái bộ phận, rất là bộ phận xuyên suốt trong cái quá trình là xây dựng thực đơn lên hệ thống phần mềm Nutrikit, từ bộ phận kế toán, bộ phận nhân viên y tế, bộ phận phó hiệu trưởng phụ trách, đó rồi còn bộ phận phối hợp với phụ huynh để kiểm tra bữa ăn hàng ngày.
2: Cùng với việc quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường, nhiều chương trình can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được quan tâm triển khai ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc cho trẻ. Đặc biệt trong khuôn khổ dự án bảng hiệu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026, cách tiếp cận mới trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm triển khai ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là hỗ trợ tài chính đi kèm truyền thông, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng ở trẻ để can thiệp kịp thời. Trong đó, hoạt động truyền thông, cân đo, cấp sản phẩm dinh dưỡng, cấp hỗ trợ tiền mặt được triển khai tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, với mục tiêu tiến hành các can thiệp dinh dưỡng cho trẻ. Các hoạt động được triển khai bao gồm truyền thông về sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em, cân đo, theo dõi tăng trưởng của trẻ hàng năm, tư vấn cấp sản phẩm vi chất dinh dưỡng để đảm bảo bữa ăn đủ chất cho trẻ. Là một trong những địa phương được Ban Quản lý Dự án Bảng hiệu Trẻ Em tỉnh đã phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông, cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, tiền mặt, xã Gia Rợi Sai đã tổ chức khám, cân đo, sàng lọc để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở địa phương. Qua đợt khám, cân đo trên địa bàn xã Gia Rợi Sai, có 192 trẻ suy dinh dưỡng được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ thuộc dự án Bảng hiệu Trẻ Em. Trên cơ sở kết quả sàng lọc, các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng sẽ được lập danh sách để đề nghị tư vấn can thiệp và hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng kịp thời. Chị Nguyễn Thị Diên, trạm y tế xã Gia Rợi Sai cho biết.
4: Có được cái sự hỗ trợ của dự án UNICEF, có nghĩa là trạm cũng đã tổ chức khảo sát cái đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi và cũng đã lọc được ra những cái đối tượng suy dinh dưỡng cấp thấp còi nặng, cấp tính vừa và nặng. Để đưa vào cái chương trình điều trị, trạm y tế sẽ truyền thông hướng dẫn về cái sử dụng cái đa vi chất mà được dự án hỗ trợ. Thứ hai đã được nhận cái số tiền 2 triệu tiền mặt của dự án cấp thì nhận trong vòng 2 tháng. Thì trạm cũng đã là truyền thông cho các bố bà mẹ là bây giờ cái tiền mà 2 triệu nhận của bên dự án UNICEF ấy là mục đích của chúng ta là sử dụng vào cái cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thì để bổ sung cải thiện cái bữa ăn cho trẻ.
2: Các hoạt động này góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe thể chất cho trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc kết hợp giữa hỗ trợ kinh tế và thay đổi hành vi là hướng tiếp cận toàn diện, giúp tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, cán bộ Ban Quản lý Dự án Bảo hộ trẻ em tỉnh Gia Lai, thông tin.
0: Đối với địa bàn của tỉnh Gia Lai mà đặc biệt là Gia Lai Tây á, thì là cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng mình rất cao. Theo mặt bằng thì cao hơn bình quân chung của cả nước. Vì thế cho nên rằng là trong cái khuôn khổ của dự án bảo hộ trẻ em thì UNICEF cũng hỗ trợ tập trung những cái can thiệp, những mô hình làm thế nào đó để góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã mà hưởng lợi của dự án. Mục tiêu là sẽ góp phần làm giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã của vùng dự án. Thì có thể là trong thời gian tới sẽ nhân rộng cái mô hình hỗ trợ tiền mặt liên kết với dinh dưỡng bằng cách là lồng ghép các cái nguồn lực để thực hiện tại địa phương, để lồng ghép các hoạt động truyền thông, cân đo, tư vấn cấp sản phẩm dinh dưỡng với lại các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước để vận động nâng cao nhận thức bà con, lồng ghép được các cái kết nối các cái ngành thành một cái đầu mối để tập trung chăm sóc cái sức khỏe cho trẻ nhỏ, góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
2: Có thể nói công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ đã được tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ quyết liệt nhằm cải thiện tầm vóc thể lực cho thế hệ tương lai. Cho biết về công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin.
5: Thì về công tác chăm sóc sức khỏe đối với trẻ em thì tỉnh đã triển khai rất nhiều chương trình, trong đó đặc biệt quan tâm là chương trình chăm sóc trẻ 1.000 ngày đầu đời, chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Thì đến nay trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thì thể thấp còi thì còn khoảng 20%. Thì đây là một cái kết quả khá tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và cho đến nay thì cái chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 16 tuổi cũng đang được triển khai mạnh mẽ cho trên địa bàn toàn tỉnh. Trong cái thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu ủy ban nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn 2026-2030.
2: Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng hợp lý là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng dân số, là đầu tư cho sự phát triển bền vững về thể chất, trí tuệ và tầm vóc của con người. Với đa dạng các chương trình hoạt động được triển khai, tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dân số, tạo ra thế hệ khỏe mạnh, thông minh là nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Và đây là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới không chỉ bắt đầu với bài giảng kiến thức mới, mà còn là thời điểm trẻ em cần được bảo vệ sức khỏe để tự tin đến trường. Thời tiết giao mùa ở Gia Lai thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho virus cúm mùa phát triển và lây lan nhanh trong môi trường tập thể. Vì vậy, trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, cần được quan tâm, bảo vệ sức khỏe. Làm gì để phòng bệnh cúm cho trẻ trong thời điểm giao mùa, khi nào những triệu chứng tưởng như thông thường trở thành dấu hiệu cảnh báo? Nội dung này sẽ làm rõ trong bài viết Bảo vệ trẻ trước cúm mùa khi trở lại trường học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với các bề mặt, đồ vật có chứa mầm bệnh. Tại trường học, trẻ học tập vui chơi sinh hoạt trong không gian tập thể. Chỉ một trẻ có triệu chứng cúm cũng có thể làm lây nhiễm cho bạn bè, giáo viên và những người tiếp xúc gần. Đặc biệt trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, chưa có thói quen giữ vệ sinh nên càng dễ mắc bệnh. Cúm mùa thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng khá giống với cảm lạnh như sốt, sổ mũi, ho, nhưng có thêm dấu hiệu đặc trưng đó là ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi nhiều. Phần lớn trường hợp bệnh có thể khỏi từ 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên với trẻ em, nhất là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hoặc mắc bệnh nền, cần đặc biệt chú ý, không thể chủ quan. Theo các chuyên gia y tế, trẻ sinh non hoặc có bệnh nền như hen, bệnh tim, suy giảm miễn dịch khi mắc cúm sẽ có nguy cơ diễn biến nặng hơn. Không chỉ làm tổn thương đường hô hấp, virus cúm còn có thể gây viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí là viêm cơ tim và làm nặng thêm bệnh nền của trẻ. Đối với trẻ em, một đợt cúm còn ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi và sự phát triển thể chất. Trẻ phải nghỉ học, cha mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc. Nếu không kiểm soát tốt nguồn lây, virus có thể tiếp tục lan truyền trong gia đình, trường học và cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bình Định cho biết.
6: Tiểu trường bắt đầu là cái thời tiết thay đổi, cho nên các cháu có thể bị mắc các cái bệnh cúm. Đối với cái cảm lạnh thông thường đó, thì chúng ta biết là trẻ chỉ có hắt hơi, sổ mũi và có thể sốt nhẹ thôi. Nhưng mà đối với cúm thì trẻ có thể sốt rất là cao, 38 độ rưỡi cho đến 39 độ. Trẻ có biểu hiện là nhức mỏi toàn thân, mệt mỏi, chung là trẻ kia hoạt bát rất là kém. Đối với bệnh lý đường hô hấp của trẻ em đó, thì chúng ta biết là những dấu hiệu nặng, một là trẻ có biểu hiện viêm phổi như là thở nhanh. Cái thứ hai là thở kiến sức, thở rút lỗ lồng ngực. Cái thứ ba là trẻ có những cái biểu hiện mà chúng giống như là lơ mơ, rồi co giật, rồi ăn uống kém, rồi nôn mọi thứ. Đặc biệt là trẻ sốt cao trên 39 độ, rất là khó hạ.
1: Thời điểm đầu năm học, trẻ phải tập quen với lịch sinh hoạt và môi trường mới trong tập thể, nên việc chuẩn bị về tâm lý và sức khỏe cho trẻ càng cần được chú trọng. Ở gia đình chị Lê Thị Kiều, xã Tuy Phước, có hai con đang học tiểu học và mầm non. Ngay khi bước vào năm học mới, chị Kiều đã sớm quan tâm đến việc phòng bệnh cho các bé, nhất là cúm mùa. Chị duy trì cho các con thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi học về, nhắc bé che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung đồ dùng cá nhân. Chị cũng tăng cường đề kháng cho con bằng dinh dưỡng, đảm bảo ngủ đủ giấc và không quên quan sát tình trạng sức khỏe của các con trước khi đến lớp. Theo chị, phòng bệnh là cách tối ưu nhất để bảo vệ sức khỏe của các con để khởi đầu cho năm học mới. Chị Lê Thị Kiều chia sẻ.
7: Bước vào năm học mới thì mình khá quan tâm đến sức khỏe cũng như phòng bệnh cho con. Thứ nhất là mình tăng cường dinh dưỡng, đề kháng hàng ngày bằng cách nấu cho con những món ăn ngon, đa dạng, bổ sung vitamin C cho bé. Và tối thì mình cho con đi ngủ sớm. Thứ hai nữa là mình hướng dẫn con rửa tay đúng cách, vệ sinh cá nhân. Theo mình thì việc phòng bệnh là rất quan trọng. Mong con có sức khỏe tốt để học tập, vui chơi và phát triển mỗi ngày.
1: Trẻ được chăm sóc, hướng dẫn phòng bệnh tại nhà sẽ có thêm sức đề kháng tốt để bắt đầu cho hành trình ở trường lớp. Tại trường, công tác phòng bệnh hô hấp nói chung, bệnh cúm nói riêng cũng cần được thực hiện thường xuyên sát sao. Trẻ cần được cô giáo hướng dẫn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Giữ không gian học tập thông thoáng, các đồ dùng học tập, đồ chơi, tay nắm cửa cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế mầm bệnh. Cô Võ Thị Xuân Trang, trường mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn nói.
8: Nhà trường đã đồng bộ các cái biện pháp tăng cường vệ sinh sát khuẩn xung quanh lớp học, các cái khu vệ sinh hoặc là sàn nhà, mặt bàn hoặc là các cái kệ nắm tay, đồ dùng đồ chơi hàng ngày của trẻ. Giáo viên sẽ hướng dẫn rửa tay bằng nhà xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Và bên cạnh đó thì nhà trường thì hàng ngày thì theo dõi sức khỏe của các cháu. Và nếu mà có xảy ra các cái trường hợp bất thường thì sẽ có cái xử lý kịp thời.
1: Tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng để phòng cúm, giảm nguy cơ biến chứng. Do virus cúm liên tục biến đổi và khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, nên cần được tiêm nhắc lại hàng năm cho trẻ để tăng cường miễn dịch. Theo các bác sĩ, không phải tất cả người mắc cúm đều cần nhập viện hoặc sử dụng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ có bệnh nền, cần phải đặc biệt lưu ý theo dõi. Nếu trẻ có biểu hiện khó thở, yếu sức nhiều, lơ mơ hoặc các triệu chứng bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để đánh giá. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bình Định khuyến cáo.
6: Để mà các cháu nó đi học mà nó hạn chế khi bị cảm cúm thì chúng ta phải tiêm chủng cúm hàng năm cho trẻ. Thứ hai là làm sao là nâng cao vấn đề dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Rồi chúng ta phải vệ sinh thân thể hàng ngày. Rồi khi ra đường phải mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những cái nơi mà đông người dẫn đến cái tình trạng viêm đường hô hấp.
1: Cúm mùa có thể phòng ngừa từ những việc rất đơn giản như tiêm vaccine đầy đủ, hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất và chủ động cho trẻ nghỉ học khi có dấu hiệu mắc bệnh. Sự quan tâm của gia đình cùng với môi trường học tập an toàn tại nhà trường sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe, từ đó góp phần tạo điều kiện thể chất vững vàng để trẻ vui khỏe, học tập tốt trong năm học mới.
2: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì sức khỏe mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng thì tỷ lệ tử vong lên đến gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người dân chủ động quản lý, tiêm phòng cho chó mèo, đồng thời xử lý vết thương đúng cách, tiêm vaccine cùng huyết thanh kháng dại kịp thời khi bị động vật cắn, cào. Những thông tin về tình hình bệnh dại và những vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng bệnh sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương của người và động vật có vú. Virus dại được truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh, thường thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc. Triệu chứng ban đầu của bệnh dại bao gồm sốt, đau và cảm giác tê, châm chích, nóng rát bất thường hoặc không rõ nguyên nhân tại vị trí vết thương. Khi virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như kích động, sợ nước, sợ gió, tăng tiết nước bọt, co giật, hôn mê và tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các xã Gia Ly, Đắc Đoa, Canh Vinh, Gia Tô và xã Gào. Những trường hợp tử vong do bệnh dại cho thấy nguy cơ phơi nhiễm vẫn hiện hữu trong cộng đồng, đặc biệt là tầm quan trọng của việc quản lý chó, mèo, tiêm phòng cho vật nuôi và điều trị dự phòng kịp thời đối với người bị phơi nhiễm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, thông tin.
9: Tỉnh Gia Lai mình là một trong những cái tỉnh là có cái nguy cơ cao trong toàn quốc. Thì hàng năm đều có từ 8 cho đến 9 ca bị dại. Đặc biệt là khu vực phía Tây, ở những cái vùng sâu vùng xa, vùng núi thì chúng ta thấy là hiện tượng chó nuôi khá nhiều và thả rông. Và cái tỷ lệ tiêm vaccine phòng cho chó nuôi hiện nay là vẫn chưa đạt theo cái yêu cầu của Bộ Y tế là phải trên 80%. Và hiện nay chúng ta chỉ tiêm phòng dại mới được khoảng 30%. Cái mục tiêu chung của toàn cầu cũng như là của Việt Nam và của tỉnh ta làm thế nào để loại trừ cái căn bệnh dại. Mà để loại trừ được cái căn bệnh dại thì vấn đề trước tiên là chúng ta phải làm được là cái miễn dịch trong cái cộng đồng vật nuôi, tăng cường các cái chiến dịch tiêm phòng cho chó vật nuôi.
2: Theo ngành y tế, để phòng ngừa bệnh dại, những gia đình nuôi chó mèo cần thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và phòng bệnh cho vật nuôi. Người nuôi chó mèo cần thực hiện đăng ký, khai báo với chính quyền địa phương theo quy định, đồng thời tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó mèo và tiêm nhắc lại hàng năm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, không thả rông chó mèo khi đưa ra nơi công cộng, phải rọ mõm hoặc xích giữ và có người dắt để bảo đảm an toàn. Không tiếp xúc chọc phá hoặc chơi đùa với chó mèo có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện chó mèo có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, cắn người vô cớ hoặc chết bất thường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y gần nhất, không tự ý giết mổ, mua bán hoặc vứt xác động vật nghi mắc bệnh ra môi trường. Chia sẻ về phòng bệnh dại, anh Nguyễn Vũ, phường Quy Nhơn cho rằng người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa.
10: Việc nuôi chó mèo thì phải từ ý thức của mỗi người. Chúng ta cần tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo theo định kỳ. Khi thả rông thì chúng ta phải nên đeo rọ mõm và xử lý vệ sinh sạch sẽ, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ chó mèo. Và quan trọng, đừng để bị chó mèo cắn. Và nếu bị cắn thì phải thực hiện theo biện pháp phòng chống dại theo khuyến cáo của ngành y tế.
2: Bên cạnh việc quản lý và tiêm phòng cho vật nuôi, khi bị chó hoặc mèo cắn dẫn đến phơi nhiễm, người bị thương cần thực hiện đúng các bước xử lý y tế tiếp theo. Cụ thể, việc đầu tiên cần làm ngay là rửa vết thương bằng xà phòng và nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Tiếp đó, sát khuẩn phù hợp và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ cũng như hướng dẫn điều trị dự phòng. Tùy từng trường hợp, cán bộ y tế sẽ đánh giá mức độ phơi nhiễm và chỉ định tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại hoặc các biện pháp dự phòng phù hợp. Đối với phơi nhiễm mức độ nặng, việc sử dụng vaccine và huyết thanh kháng dại cần được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Cũng theo ngành y tế, người dân không tự điều trị bệnh dại bằng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền hoặc các phương pháp chưa được ngành y tế công nhận. không tự ý bỏ hoặc trì hoãn tiêm vaccine để chờ theo dõi con vật. Việc theo dõi động vật phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đặc biệt không được làm chậm trễ việc đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị dự phòng khi có nguy cơ phơi nhiễm. Thông tin về các khuyến cáo phòng bệnh dạy, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, chia sẻ thêm.
11: Khuyến cáo đối với người dân là khi mà có bị chó, mèo cắn cào thì chúng ta phải trước hết là phải xử lý vết thương. Và xử lý vết thương ban đầu nó rất là quan trọng. Chúng ta giảm được cái lượng virus dại tại vết thương bằng cách là chúng ta cho rửa nước sạch, xối nước sạch và rửa bằng xà phòng ít nhất là 15 phút. Sau đó chúng ta là sát trùng bằng cồn từ 40 cho đến 70 độ, rồi cồn vi ót, rồi sau đó là phải đi đến ngay tại cái cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine hoặc là huyết thanh, tốt nhất là trong vòng 24 giờ.
2: Phòng bệnh dạy không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, ngành thú y, mà cần sự tham gia của mỗi gia đình và cộng đồng. Quản lý chặt chẽ chó, mèo, thực hiện tiêm vaccine đầy đủ cho chó, mèo, xử trí đúng và đến cơ sở y tế kịp thời khi bị phơi nhiễm, tuân thủ đầy đủ hướng dẫn điều trị dự phòng là những biện pháp then chốt để người bệnh dạy bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân. Đây cũng là nền tảng để hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dạy trên địa bàn tỉnh mà ngành y tế đặt ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh thường có xu hướng gia tăng vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, việc chủ động phòng bệnh từ các trường học đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ và hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong phần còn lại của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khi năm học mới bắt đầu, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các dịch bệnh tại trường học có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế lây lan và bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo cô Trần Thị Tuần, hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, công tác vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm phải được thực hiện thường xuyên. Nhà trường chú trọng vệ sinh, làm sạch và khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi cùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên bằng chloramin B theo đúng quy định, bảo đảm môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho trẻ khi trở lại trường.
2: Đối với nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường tại trường học thì hiện nay có 3 phân hiệu, thì đầu năm học vào đầu tháng 8 thì nhà trường tiến hành là tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang trang trí lại trường lớp, và khi đã hoàn thành các cái khâu tổng dọn vệ sinh rồi tiến hành phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh cho các con, để đảm bảo cho các con đón một cái năm học mới là an toàn. Thì ở đây thì nhà trường phối hợp với trạm y tế để được cung cấp cái chloramin B để khử khuẩn các đồ dùng đồ chơi cho các con vào những ngày cuối tuần. Cái này là nhà trường đã làm rất là triệt để trong những năm qua. Cho nên là cái bệnh dịch bệnh mà tay chân miệng đối với các trường học trong những năm vừa qua thì cũng chỉ ra xảy ra rất là ít.
1: Từ mỗi lớp học, mỗi giáo viên đều có trách nhiệm chủ động phòng bệnh cho trẻ, bắt đầu từ việc duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ chơi và theo dõi sức khỏe trẻ, thực hiện tốt ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Theo cô giáo Hoàng Thị Hương Lan, trường mầm non Thủy Tiên, trẻ được hướng dẫn và duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chơi đùa. Đồ dùng cá nhân của mỗi trẻ như cốc uống nước, khăn mặt được vệ sinh và sử dụng riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo.
3: Đối với mẹ trẻ mầm non thì trước hết là các cô ở trong lớp học ấy, thì lớp học là mình phải là thường xuyên rửa nè, lau dọn rửa đồ dùng đồ chơi. Thường xuyên là ở lớp trước hết là mình phải cho cháu rửa tay nè, rồi là giữ vệ sinh sạch sẽ. Khi mà có hiện tượng ví dụ như là trẻ ấm sốt ở trường lớp ấy, thì các cô sẽ kết hợp với y tế ở trường. Rồi sau đó là khi mà cháu về mệt là biểu phụ huynh cho cháu ở nhà nghỉ, khi nào là bớt ra để tránh ảnh hưởng lây lan đến những bạn khác.
1: Theo thống kê tại Bệnh viện Sản Nhi, bệnh nhi mắc tay chân miệng đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi. Các bác sĩ cho biết đối với bệnh tay chân miệng giai đoạn khởi phát sẽ diễn ra trong khoảng từ 1 đến 2 ngày với một số triệu chứng như trẻ bị đau họng, biếng ăn, sốt nhẹ, thường xuyên quấy khóc, có biểu hiện mệt mỏi và có thể bị tiêu chảy. Giai đoạn toàn phát thường kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Một số biểu hiện bệnh ở giai đoạn này là trẻ bị loét miệng, đau miệng, xuất hiện những nốt phát ban có dạng phỏng nước với đường kính khoảng vài mm ở miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông, bỏ ăn, sốt nhẹ. Nếu trẻ sốt cao mà không được điều trị sớm sẽ dễ gây biến chứng. Chị Nguyễn Thị Ánh Dương ở phường Pleiku có con bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện cho biết.
4: Kiểu con đi học, đi nhà trẻ xong rồi kiểu cũng to bé bị ốc, cũng chắc bị lây. Thấy nổi ban ở đồ á, mà mua thuốc tai cái bé mà kiểu thấy bé ngủ cứ bị giật mình á. Ê, em kiểm tra trên mạng thấy kiểu biểu hiện nặng á, nên là em sáng hôm có đưa bé xuống không đây. Ý là cái nhập viện nhiều bác sĩ nữa, tôi bảo tuổi bé là mức độ 2, kiểu thôi rồi bé nếu mà giật mình nhiều thì báo với lại kiểu xin theo dõi nhiệt độ của bé.
1: Bác sĩ Trần Thế Phương, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai thông tin, hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm, nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
5: Trẻ mà trong thời gian độ tuổi này đi học, là nhà trẻ, nhất là bệnh nhân có sốt, hoặc là có tiếp xúc với tiền sử tiếp xúc với những bệnh là những trẻ mà tay chân miệng khác, sốt và có nổi hoàng ba bóng nước ở tay chân miệng, ở mông, bệnh nhân có biểu hiện nặng như là sốt cao liên tục mà khó hạ, và khi dùng một thuốc hạ sốt mà khó hạ, thì hai bệnh nhân có giật mình khi ngủ hoặc là giật mình, hoặc là đông tay đông chi đứng không vững, hoặc là bệnh nhân nôn ói tất cả mà thiếu không ăn được gì, không ăn uống gì, hoặc là tri giác bệnh nhân co giật, là đối bằng tri giác ngượng nghe, sau đây thì tất nhiên cái gặp này là những thực hợp này
6: trong phải nhập viện rồi thêm nhập có điều trị tích cực. Đối với bệnh tay chân miệng thì nếu mà mình có phát hiện kịp thời những cái gì biểu nặng thì bệnh tay chân miệng sẽ trình độ rất là nhanh và gây ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong rất là cao.
1: Theo nhận định của Bộ Y tế, số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bệnh tay chân miệng dễ lây lan nhanh liên quan đến hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường không đảm bảo, nhất là trong môi trường nhà trẻ, mầm non, khu vui chơi, nơi sinh hoạt tập thể. Vì vậy, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ, trường mầm non cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác trong nhà trường. Theo đó, khâu vệ sinh tại các trường phải được chú trọng hàng ngày. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc các biểu hiện nghi ngờ khác, cần thông báo cho cha mẹ để đưa trẻ đi khám và được tư vấn kịp thời. Khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh hoặc có biểu hiện bất thường tập trung trong cùng lớp, nhóm trẻ, các trường cần chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống phù hợp. Việc phòng ngừa bệnh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, góp phần kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay là nội dung bài viết Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những phát biểu kết luận quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có những chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương đơn vị, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, nên đến nay, nhiều chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai đã được thực hiện tốt. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của tỉnh đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất.
0: Bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, nhân ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, quản lý rừng và chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Riêng tháng 8, tỉnh thu hút 19 dự án mới với tổng vốn hơn 9.818 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 198 dự án, vượt 16,47% kế hoạch và tăng 46,67% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 20.556 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt khoảng 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tháng 8, Gia Lai ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, lượng khách đạt khoảng 12,41 triệu lượt, tăng 24,8%. Doanh thu du lịch ước 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%. Đến ngày 31 tháng 8, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.153 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường. Hội Phú là một trong những địa phương thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có những nhiệm vụ thuộc các dự án lớn của tỉnh cũng đã được hoàn thành sớm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Ông Vũ Mạnh Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Với tinh thần trách nhiệm cao, phường xác định rõ khó khăn không phải là rào cản, vướng mắc không phải là lý do để chậm trễ. Mọi việc đều phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực. Một là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cái nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Hai là dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và tập trung kêu gọi đầu tư. Ba là tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Bốn là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 5 là giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.
0: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Phải quyết liệt hơn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính. Các sở ban ngành và địa phương khắc phục ngay những tồn tại trong tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10,2% trở lên. Phát biểu tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Tôi yêu cầu phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Như tôi nhắc lại là tôi sẽ ký cái thông tin sở vụ giả soát xong thì tôi từng sở ngành của từng địa phương này nói đích danh từng giám đốc phó giám đốc trưởng phó phòng từng đơn vị và tôi cảnh báo đỏ luôn những một số trường hợp nếu đồng chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi cách làm thì chúng tôi sẽ một vài tháng chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
0: Xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả, uy tín trong nhân dân. Làm tốt công tác này sẽ đảm bảo mọi chủ trương, quyết sách và cả những định hướng, kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện bằng kết quả cụ thể. Chính hiệu quả từ việc bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát biểu chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cần tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.
4: 6 tháng cuối năm phải thực sự là một chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Theo tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, hành động, làm việc, tăng trưởng, phát triển là trách nhiệm chung, song phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là của từng người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, các cấp cần quan tâm động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cơ sở, lực lượng, vừa trải qua nhiều biến động sau sắp xếp, yên tâm công tác, phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết và ý chí, tự lực tự cường, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2026, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại rất sớm, song một số ngành sản phẩm, dự án và nguồn lực chưa phát huy đầy đủ hiệu quả, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là dự án trọng điểm, quy mô lớn vẫn có khả năng tạo giá trị tăng thêm trong năm 2026. Gia Lai quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, tái định cư, vật liệu và năng lực nhà thầu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đôn đốc các dự án triển khai đúng tiến độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thực chất thời gian giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính và môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các xã phường bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, Ban Chỉ đạo họp phiên thứ 2. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ ba nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương lần thứ tư, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng. Trọng tâm là yêu cầu xây dựng, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời nghiên cứu đổi mới tổ chức phương thức hoạt động của Đảng phù hợp với kỷ nguyên số, tăng cường tổ chức điều hành và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản, những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng nghiên cứu,

0: chuẩn mực về chuyển đổi số trong Đảng. Từng chuyên đề phải rõ câu hỏi nghiên cứu, dữ liệu đầu vào, phạm vi khảo sát, phương pháp kiểm chứng và cuối cùng phải có sản phẩm đầu ra. Phân định cụ thể chuyên đề nền tảng dùng chung, chuyên đề xuyên suốt và các chuyên đề chuyên sâu, xác định phần kế thừa, phần phối hợp và phần trách nhiệm tổng hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Cần ra soát kỹ từng mốc thời gian, yêu cầu đối với sản phẩm và cơ chế kiểm soát chất lượng. Mỗi chuyên đề hoặc nhóm vấn đề có tính xuyên suốt phải có đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, có cơ chế sử dụng dữ liệu và ra soát chéo trước khi đưa vào các báo cáo, kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cơ quan thường trực cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dẫn cách thức, kế hoạch triển khai tổng kết từ cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, đối chiếu, phân loại, tổng hợp, phân tích dữ liệu. Số liệu phải rõ nguồn, có thể kiểm chứng và được theo dõi nhất quán theo từng tiêu chí thời kỳ, bảo đảm an toàn dữ liệu. Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, phải bảo đảm tính khách quan, yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn, chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý, nhận diện những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần nghiên cứu lâu dài. Điều lệ Đảng phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng, đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đề cao trách nhiệm và kỷ luật trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, phải đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết. Tập trung trí tuệ, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng trách nhiệm, bảo đảm từng sản phẩm có chất lượng, từng nhiệm vụ đúng tiến độ. Kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Thưa quý khán giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới. Hoạt động thương mại du lịch của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực. Du lịch Gia Lai tăng trưởng mạnh, đón hơn 12,4 triệu lượt khách trong 8 tháng của năm nay. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự phản ánh tinh thần học tập và làm theo Bác ở đảng bộ phường Pleiku. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn già làng Rơ Lan Quynh ở làng Đoàn Kết, Ockley, xã Gia Tô, người luôn dành tâm huyết cho cộng đồng từ việc vun đắp tình đoàn kết đến giáo dục con cháu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Còn ở phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh niềm mong mỏi của người dân tổ dân phố 7, phường Thống Nhất. Bà con mong muốn tuyến đường Lê Văn Hưu sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai, vừa ban hành văn bản số 55 yêu cầu các cơ quan thành viên và Ban chỉ đạo 389 các xã phường tập trung triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng thuốc lá trên địa bàn. Theo chỉ đạo, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đấu tranh chống các đường dây ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển sản xuất, mua bán, tàn trữ thuốc lá trái phép, tập trung vào thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới. Trong đó, công an tỉnh chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp, có tổ chức. Sở Công Thương và Quản lý Thị trường tỉnh kiểm soát thị trường nội địa, trọng tâm là các kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng, hộ kinh doanh và cả các hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Bộ đội biên phòng và hải quan siết chặt kiểm tra tại các khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức thủ đoạn vi phạm, vận động người dân không tham gia, bao che và tích cực tố giác tội phạm. Đồng thời các địa phương và đơn vị chủ động nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phức tạp. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải gắn trách nhiệm trực tiếp với kết quả thực hiện công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá thuộc lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý.
0: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Gia Lai tiếp tục tăng trong tháng 8, cho thấy sức mua và hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu ước tính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt trên 20 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoạt động du lịch nội địa và lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử tiếp tục hoạt động ổn định, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tính chung 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 150 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng cho thấy thị trường tiêu dùng tiếp tục duy trì sự sôi động, tạo động lực cho lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
1: Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ, góp phần tạo động lực cho lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Theo đó, 8 tháng của năm nay, Gia Lai ước đón 12,4 triệu lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 27 tỷ đồng, tăng 24,5%. Tính riêng tháng 8, toàn tỉnh ước đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy sức hút của các điểm đến và hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Kết quả này cho thấy du lịch đang tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của khu vực du lịch, đồng thời mở ra dư địa để Gia Lai nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng trải nghiệm và gia tăng giá trị từ hoạt động du lịch trong thời gian tới.
0: Hai điểm du lịch cộng đồng gồm làng Kép xã Gia Ly và làng Mơ Hờ Ra Đáp xã Tơ Tung đang được tỉnh xem xét lựa chọn tham gia hội thi Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Mới đây, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hai điểm đến này. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá các sản phẩm du lịch, mức độ tham gia của cộng đồng, hiệu quả bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường an toàn cho du khách và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý du lịch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các ngành chức năng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn điểm đến đại diện Gia Lai tham gia hội thi cấp quốc gia, dự kiến công bố kết quả vào tháng 12 năm nay.
1: Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Hệ thống được cấu hình để người dân doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ thanh toán và nhận kết quả trực tuyến, qua đó hạn chế yêu cầu phải đến trực tiếp đúng địa bàn nơi có cơ quan giải quyết. Việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính được kết hợp với phân cấp phân quyền, có phần thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công, không chỉ giảm các tầng nấc xử lý trong cơ quan nhà nước mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp. Hiện tỉnh đang triển khai sử dụng đồng thời 11 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, gồm 10 hệ thống tập trung của các bộ ngành và 1 hệ thống của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các hệ thống đã tiếp nhận hơn 558.000 hồ sơ, trong đó hệ thống của tỉnh tiếp nhận hơn 403.000 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 72,2%, và các hệ thống tập trung của bộ ngành tiếp nhận hơn 155.000 hồ sơ, chiếm 27,8%.
0: Đến nay, tỉnh Gia Lai còn hơn 237.000 thửa đất chưa đạt tiêu chí nhóm 1, trong tổng số trên 1,6 triệu thửa đất thuộc phạm vi văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp làm sạch chuẩn hóa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 10 tháng 9 đã có gần 1,4 nghìn thửa đạt tiêu chí nhóm 1, tăng gần 73,7 nghìn thửa so với thời điểm cuối tháng 8. Tuy nhiên, đến nay, khối lượng thửa đất chưa đạt tiêu chí làm sạch vẫn lớn, trong khi tỉnh yêu cầu trước ngày 15 tháng 9 phải xử lý dứt điểm toàn bộ dữ liệu đã có và đủ điều kiện làm sạch chuẩn hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu những trường hợp chưa đủ điều kiện xử lý, các đơn vị phải phân loại cụ thể theo từng nhóm nguyên nhân, xác định rõ số lượng, địa bàn, trách nhiệm và thời hạn xử lý dứt điểm, quyết không để tồn đọng mà không xác định được nguyên nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ số thửa chưa được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu và ưu tiên xử lý ngay số hồ sơ đã hoàn thành xét duyệt. Việc cập nhật được yêu cầu thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu, đồng bộ đến đó.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xây dựng lộ trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Theo đó, tỉnh đoàn Gia Lai làm đầu mối tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng, dự án tiềm năng, phối hợp với các ngành địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và chuyên gia để hỗ trợ thanh niên hoàn thiện dự án. Sau khởi nghiệp, thanh niên được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp cận vốn công nghệ và mở rộng thị trường. Trong nông nghiệp, tỉnh định hướng thanh niên phát triển công nghệ cao, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc OCOP, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số AI và quan tâm hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới phát triển sinh kế, việc làm.
0: Trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp ngay trong quá trình học tập là một trong những mục tiêu tỉnh Gia Lai đặt ra cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo trên địa bàn. Theo kế hoạch hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 85% sinh viên được học hoặc tham gia ít nhất một học phần, khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, hàng năm phấn đấu có tối thiểu 50 sinh viên khởi nghiệp mới trên 10.000 sinh viên chính quy, khoảng 40% cơ sở đào tạo triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên. Tỉnh cũng đặt mục tiêu ít nhất 20% cơ sở đào tạo có từ 2 dự án khởi nghiệp của sinh viên được ươm tạo mỗi năm. Trong đó, khoảng 50% dự án được kỳ vọng hoàn thành quá trình ươm tạo và có khả năng đưa ra thị trường. Định hướng này nhằm chuyển giáo dục khởi nghiệp từ việc khơi dậy ý tưởng sang trang bị kỹ năng và từng bước tạo điều kiện để ý tưởng của sinh viên có thể phát triển thành sản phẩm, dự án thực tế.
1: 95 hộ dân tham gia dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư làng Bờ Dầu, xã Đê Bơ Tơ và làng Đê Cô thuộc dự án 2, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định phê duyệt danh sách. Theo quyết định, các hộ dân thuộc địa bàn ba xã Lơ Bang, Azun và Hora. Việc phê duyệt danh sách là cơ sở để triển khai các nội dung sắp xếp, bố trí dân cư, góp phần ổn định đời sống người dân tại các khu vực thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân ba xã Lơ Bang, Azun và Hora tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. Quyết định được ban hành trên cơ sở quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản điều chỉnh hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Bước vào vụ sản xuất mới, nông dân xã Gia Tôn tiếp tục mở rộng diện tích bắp sinh khối, một trong những cây trồng đang mang lại hiệu quả khá ổn định trên vùng đất ven sông Pa. Hiện toàn xã có khoảng 1.000 hectare bắp sinh khối với khoảng 500 hộ tham gia sản xuất. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 3 tháng có thể cho thu hoạch, phù hợp với điều kiện đất đai và nguồn nước ở địa phương, cây bắp sinh khối có thể sản xuất từ 2 đến 3 vụ mỗi năm. Đây cũng là yếu tố giúp người dân chủ động bố trí thời vụ, quay vòng đất và nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích. Địa phương tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp, đồng thời tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Gia Heo đã đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn. Nguồn vốn được địa phương tập trung cho những công trình thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân. Việc tập trung nguồn lực cho giao thông và thủy lợi đang góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở Gia Heo, đồng thời là một trong những điều kiện quan trọng giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và hạn chế những khó khăn do thiếu nước vào mùa khô. Khi đường giao thông được cải thiện, hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ hơn, việc đi lại vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân sẽ thuận lợi, tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Pleiku đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Phóng sự lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Pleiku của phóng viên Thanh Vui phản ánh tinh thần học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Pleiku. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Pleiku hiện có 57 tổ chức đảng với hơn 4.300 đảng viên. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy triển khai nền nếp, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Ông Lê Đình Thắng, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ phường Pleiku cho biết.
2: Tính từ năm 2016 đến nay là đến nhưng nói chung chúng tôi triển khai là tốt. Sau khi đã có cái chuyên đề sinh hoạt, ví dụ như chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về vấn đề tiết kiệm này, vấn đề làm việc này, về phong cách thì rất là rộng. Nhưng mà mỗi khi có chương trình đó thì chúng tôi cũng bám sát theo tình hình địa phương, triển khai đến từng đảng viên một. Cũng có nhân lần chúng tôi cũng tổ chức việc thu hoạch đúng không? Đấy, để đánh giá cái chất lượng, nhất là cuối năm cũng đưa vào cái tiêu chí đó. Kết quả của chi bộ cũng như của tổ dân phố thì hàng năm chúng tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 10 năm chúng tôi có 8 năm hoàn thành xuất sắc, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gia đình văn hóa và nếp sống văn minh đô thị thì tổ chúng tôi cũng một trong những tổ dẫn đầu của phường.
1: Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực trong hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân phường Pleiku, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,01%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng, gấp 1,75 lần năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,04%. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89,9%. 100% thôn làng tổ dân phố duy trì danh hiệu khu dân cư văn hóa. Ông Võ Hoàng, Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ phường Pleiku, phấn khởi chia sẻ.
3: Thì chúng tôi xác định là 4 cái nội dung. Nội dung việc thứ nhất là trước hết là phải tuyên truyền vận động trong nhân dân về học tập tư tưởng của người, về cái đạo đức, cái phong cách, cái tác phong và đặc biệt là cái thực hành, mà học cái thực hành là cái quan trọng. Riêng cái thực hành ở tại chi bộ này thốn cái việc thứ hết là phải tuyên truyền dân rằng là chống chiến tranh diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân mà giữ vững, không được để hộ nghèo và cận nghèo. Là điều đó là phải nâng cao đời sống lên, luôn luôn phải chú ý là đặc biệt là công tác cán bộ, xây dựng cái hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Và cái việc rất quan trọng ở chỗ này là đưa cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân hơn và gắn bó với nhân dân.
1: Trên địa bàn phường Pleiku ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Nổi bật trong 5 năm qua, Ban vận động Quỹ vì người nghèo đã vận động hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và sinh kế cho người dân với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó, 74 tập thể, 121 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã được biểu dương khen thưởng, góp phần lan tỏa những việc làm thiết thực, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Bà Phạm Thị Phượng, đảng viên chi bộ 2, đảng bộ phường Pleiku chia sẻ.
4: Đối với tôi thì luôn luôn ấy, học tập và làm theo gương Bác có nghĩa là việc gì có lợi cho tập thể thì mình làm, còn việc gì có hại cho tập thể thì không nên làm. Bao giờ cũng phải là lấy Bác Hồ để làm cái gương soi cho mình, bản thân mình thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và đặc biệt đấy là thực hiện là các phong trào thi đua yêu nước đều phải vận động nhân dân thực hiện cho nó tốt để có những cái là có ích cho xã hội nhưng mà có ích cho bản thân cũng như là có ích cho gia đình và mang lại cái quyền lợi hạnh phúc ấm no cho toàn bộ nhân dân trong tổ cũng như là cá nhân gia đình nhà mình.
1: Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Pleiku tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn việc học tập với những việc làm cụ thể, thiết thực, gần dân, sát dân và vì lợi ích của nhân dân. Qua đó, từng bước đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân và phục vụ nhân dân, xây dựng phường Pleiku ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là vùng động lực phát triển của tỉnh Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tinh thần học tập và làm theo Bác ở đảng bộ phường Pleiku. Thưa quý vị và các bạn, ở làng đoàn kết Orkley, xã Gia Tô, già làng Rơ Lan Quynh là người được bà con tin tưởng, tìm đến khi trong làng có chuyện cần hòa giải, vận động hay sẻ chia. Gần 20 năm gắn bó với vai trò già làng, ông luôn dành tâm huyết cho cộng đồng, từ việc vun đắp tình đoàn kết đến giáo dục con cháu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là nội dung của phóng sự Già làng Rơ Lan Quynh, người giữ nhịp cộng đồng, do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi chiều khi công việc thường ngày tạm gác lại, sân nhà già làng Xuân Lan Quynh lại vang lên tiếng cồng chiêng. Những đứa trẻ trong làng đến đây tập đánh chiêng, múa xoang. Còn già Quynh vừa hướng dẫn vừa nhắc nhở các em chuyện học hành, cách ứng xử và giữ gìn nếp sống tốt đẹp. Với ông, những buổi gặp gỡ ấy không chỉ để truyền lại từng nhịp chiêng, mà còn là dịp để gần gũi, trò chuyện và nhắc các em biết yêu quý cộng đồng mình đang sống. Già làng Rơ Lan Quynh chia sẻ.
5: Giáo dục cho con cháu không đi tắm suối hoặc là hồ. Đấy, ở nhà thôi. Ở nhà thì nếu mà được trộm cắp, chuẩn bị sắp tới để học. Để học xong hoặc là người lớn để bộ đội hoặc là làm công chuyện, nghệ nhân. Đấy, chuẩn bị là cố gắng học hành.
1: Từ chuyện của trẻ nhỏ đến những khúc mắc giữa người lớn, già Quynh đều cố gắng góp một phần tiếng nói của mình. Khi trong làng có gia đình xảy ra bất hòa, hàng xóm có chuyện chưa đồng thuận, bà con thường tìm đến ông để được khuyên giải. Hiểu phong tục, hiểu hoàn cảnh từng gia đình và có nhiều năm làm công tác ở cơ sở, ông thường kiên trì phân tích, vận động để mọi người cùng nhìn lại vấn đề, biết nhường nhịn và giữ tình cảm xóm làng. Với anh Joe Chamberlain ở làng đoàn kết Orkley, những lời khuyên của già Quynh cũng trở thành động lực để các gia đình thay đổi cách nghĩ, cùng nhau chăm lo cuộc sống. Anh Joe Chamberlain bày tỏ.
6: Qua công tác của già làng thì bản thân cũng cảm nhận được sự công tác tuyên truyền vận động gia đình chăm sóc con cái, chăm lo cho con cái học hành cũng như phát triển kinh tế để hai vợ chồng vươn lên để cuộc sống nó ổn định hơn.
1: Nhiều năm là trưởng thôn, gần 20 năm đảm nhận vai trò già làng. Và Xuân Lan Quynh hiểu rằng muốn bà con tin tưởng thì trước hết bản thân phải gương mẫu. Vì vậy, từ những cuộc họp làng đến các buổi tuyên truyền vận động, ông đều tích cực tham gia cùng cán bộ cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh. Sự đồng hành của già Quynh trong công việc chung được bà con và chính quyền cơ sở ghi nhận. Nói về điều này, ông Rơ Châm Lý, thôn trưởng làng đoàn kết Orkly, xã Gia Tô cho biết.
7: Từ vai trò của già làng, của làng, đối với ông Rơ Lan Quynh cũng rất là quan trọng. Trong thời gian vừa qua, ông đã giải quyết cùng phối hợp với hệ thống chính trị của làng cũng rất là nhiều. Vừa bịch, dù to hay lớn, ông đều là người tham gia, gần như 100% tham gia sẽ giải quyết các vụ việc ở trong làng. Và ông đã đem lại hiệu quả cũng rất là lớn cho của làng. Và vụ việc nào ông đều được giải quyết thành công, tốt đẹp.
1: Không chỉ góp sức trong những công việc chung của cộng đồng, Gia Quynh còn đau đáu với việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Là nghệ nhân, ông hiểu rằng tiếng cồng chiêng chỉ có thể được tiếp nối khi lớp trẻ biết và yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Vì vậy, ông kiên nhẫn truyền lại những gì mình từng được các thế hệ đi trước chỉ dạy, để những nhịp chiêng quen thuộc vẫn được vang lên trong đời sống của buôn làng. Với già làng Rơ Lan Quynh, truyền dạy cồng chiêng cho con cháu cũng là cách để các em hiểu hơn về phong tục tập quán của cộng đồng. Ông nói,
5: vừa là nghệ nhân á, cũng là già làng, hoặc là thành phố, cũng là vận động nghệ nhân, vừa là văn nghệ, nó có cái phong tao vận động là mình còn cháu nhỏ là còn ngành chiến theo cái phong tục tập quán già hồi xưa đấy. Hồi xưa đấy có ông già, hồi xưa vấn đề thì ông già cũng là mất hết rồi, giờ là còn con cháu, giờ giúp con cháu cho nó tập cho nó quen.
1: Và từ những lời khuyên dành cho bà con, những lần tham gia hòa giải, đến việc kiên trì truyền dạy cồng chiêng cho con cháu, và Sơn Lan Quynh vẫn đang góp sức bằng những việc làm giản dị thiết thực. Uy tín của người già làng được vun đắp qua từng việc làm, từng gia đình và từng câu chuyện trong cộng đồng. Để rồi, ở làng đoàn kết Orkly, bà con luôn có một người để tin cậy, sẻ chia và cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ già làng Rơ Lan Quynh ở làng đoàn kết Orkly, xã Gia Tô, người luôn dành tâm huyết cho cộng đồng từ việc vun đắp tình đoàn kết đến giáo dục con cháu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, đường Lê Văn Hưu, tổ dân phố 7, phường Thống Nhất xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, mặt đường bong tróc, lồi lõm, nhiều ổ gà ổ voi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Người dân mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận thực tế trên tuyến đường Lê Văn Hưu, nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, lớp nhựa mặt đường bong tróc, đá dăm trồi lên, tạo thành nhiều điểm gồ ghề, ổ gà, ổ voi. Sau những trận mưa, một số vị trí bị đọng nước thành từng vũng lớn, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại khá cao. Vào thời điểm trời mưa hoặc ban đêm, người đi đường phải giảm tốc độ, né tránh những vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực, tuyến đường còn phục vụ việc học sinh đến trường vận chuyển hàng hóa hàng ngày. Anh Nguyễn Vĩ là một trong những hộ dân sống dọc tuyến đường Lê Văn Hưu cho biết, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã kéo dài khoảng 5-6 năm nay. Bà con đã nhiều lần phản ánh kiến nghị, nhưng việc sửa chữa thời gian qua chủ yếu chỉ mang tính tạm thời. Sau khi vá lại một thời gian, mặt đường tiếp tục bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi. Anh nói,
8: như tối mưa đó thì là nước nó ngập trắng luôn. Nó ngập trắng, bà con đi khó khăn lắm. Mà hố gà, hố voi nhiều nên là nhiều khi bà con hay bị té ngã ở đây nhiều.
1: Chứng kiến đường Lê Văn Hưu ngày một xuống cấp trầm trọng, anh Trần Quốc Lực sinh sống tại khu vực phường Thống Nhất bày tỏ sự lo lắng.
9: Đường này rồi ổ gà rồi, nó hư hỏng nhiều quá. Dạ, đi lại bất an lắm, khó khăn.
1: Tuyến đường Lê Văn Hưu có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, do mặt đường nhỏ, lượng phương tiện qua lại nhiều, trong khi hệ thống thoát nước kém nên tình trạng hư hỏng luôn tái diễn. Ông Tiêu Văn Thanh, phường Thống Nhất bày tỏ mong muốn.
9: Cũng mong các cấp ở trên hỗ trợ nghiên cứu lại để cho nó hoàn thiện, để bà con có một cái lối đi nó an toàn giao thông hơn.
1: Ông Trần Đại Trí, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thống Nhất cho biết, tuyến đường Lê Văn Hưu hiện đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác. Thời gian qua, địa phương vẫn thường xuyên tổ chức duy tu sửa chữa nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân. Trước mắt, phường đã đưa tuyến đường vào danh mục sửa chữa trong năm 2026 với kinh phí dự kiến khoảng 600 triệu đồng nhằm xử lý các vị trí hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Trần Đại Trí cho biết.
10: Vừa rồi thì phòng cũng đã tham mưu ủy ban báo cáo cho ủy ban nhân tỉnh đối với một số tuyến đường cấp bách, thì trong đó có cái đường Lê Văn Hưu. Đối với tuyến đường Lê Văn Hưu thì phường cũng đã khai toán và lập danh mục dự kiến đưa vào danh mục đầu tư công. Tỉnh có cái danh mục đầu tư công 2631 thì phường cũng sẽ bố trí cái nguồn kinh phí để 2631 cho đảm bảo để triển khai thực hiện.
1: Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, tuyến đường Lê Văn Hưu có chiều dài khoảng 1,8 km. Điểm đầu tiếp giáp đường Trường Sơn, điểm cuối tiếp giáp đường Nguyễn Lữ. Hiện trạng tuyến đường có nền rộng khoảng 10,5 đến 11,5 mét, mặt đường chỉ từ 4 đến 5 mét và nhiều đoạn đã hư hỏng sau thời gian dài khai thác. Phương án đầu tư đề xuất nâng cấp tuyến đường theo hướng đồng bộ với nền đường rộng 25 mét, mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng cây xanh và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 179 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 79 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn, cần được cân đối nguồn vốn và thực hiện theo lộ trình phù hợp.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về mong mỏi của người dân tổ dân phố 7, phường Thống Nhất. Bà con mong muốn tuyến đường Lê Văn Hưu sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân địa phương. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Canada. Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã thông tin nhiều vấn đề nóng của ngành như là thừa thiếu giáo viên, thi cử, tuyển sinh và học phí. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên tử vong tại Đông Ngạc. Trong phần tin thế giới, các nước ASEAN thông qua tuyên bố về việc tự nguyện áp dụng sớm hiệp định thương mại hàng hóa nâng cấp. Đan Mạch và lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước. Chuyến công tác cũng là cơ hội để truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa. Đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một mối quan hệ đối tác hai chiều, khi mà Việt Nam không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế. Đây là nhận định của bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết, cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bà, dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Theo bà thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng như cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương?
3: Việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hợp tác quốc tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
2: Vâng, trong bối cảnh Việt Nam đã có sự chuyển mình từ một quốc gia nhận viện trợ thành đối tác tích cực, chủ động, đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, Bà đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam với tư cách là một nước xây dựng cầu nối trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế?
3: Tôi muốn nhìn nhận vấn đề này không hẳn dưới góc độ đánh giá, mà đúng hơn là ghi nhận quá trình Việt Nam ngày càng mở rộng và nâng tầm sự tham gia của mình trong hợp tác với Liên Hợp Quốc. Ngày nay, Việt Nam mang đến hợp tác đa phương chính kinh nghiệm chuyển đổi của mình, từ quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, giảm nghèo đến hội nhập kinh tế, phát triển bền vững, và cả những bài học từ hành trình phát triển đáng chú ý để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngày càng nhiều kinh nghiệm đang được Việt Nam chia sẻ vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thông qua những đóng góp và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, sự tham gia tại Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an, cũng như sự tham gia tích cực trong toàn bộ hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc. Điều này tạo nên giá trị đặc biệt cho vai trò xây dựng cầu nối của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh về địa chính trị, những quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giúp các bên tìm ra những điểm đồng thuận chung ngày càng trở nên quan trọng. Chính hành trình của Việt Nam cho thấy hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển có thể hỗ trợ và củng cố lẫn nhau như thế nào. Đây cũng chính là tầm nhìn đằng sau khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Xây dựng một quan hệ đối tác mang tính chiến lược hơn và theo hướng hai chiều hơn. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục mang đến những tri thức, chuyên môn và các mối quan hệ đối tác trên phạm vi toàn cầu để hỗ trợ những tham vọng phát triển của Việt Nam. Đồng thời, kinh nghiệm, những sáng kiến và giải pháp của Việt Nam cũng có thể ngày càng đóng góp nhiều hơn cho tiến bộ của khu vực và thế giới.
2: Thưa bà, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy kết nối khu vực và đưa các mục tiêu phát triển bền vững trở lại đúng quỹ đạo, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Việt Nam như thế nào để bảo vệ những thành quả phát triển đã đạt được và giải quyết những thách thức hiện nay?
3: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Nếu nhìn thực tế, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan và những cú sốc khí hậu đang khiến Việt Nam thiệt hại tương đương khoảng 1-1,5% GDP mỗi năm, chúng ta thấy rõ ràng cần phải hành động quyết liệt. Để ứng phó với những thách thức này, quan hệ đối tác của chúng tôi với chính phủ Việt Nam bao trùm nhiều lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, về ý nghĩa của sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, cũng như là vai trò vị thế của Việt Nam với tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội khóa 16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày hôm nay 20 tháng 9. Tối qua tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại, chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chương trình tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Như vậy, từ hôm nay, cả nước có 9 thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 9 nhóm vấn đề được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung làm rõ, từ đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thi kiểm tra đánh giá, phân luồng học sinh, dạy thêm học thêm, bạo lực học đường đến học phí và chất lượng giáo dục đại học. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Minh Hường.
1: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên giải trình là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, nhất là với những môn học đặc thù. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, trong khi một số các đô thị có học sinh tăng nhanh dẫn đến thiếu giáo viên, thì tại một số vùng nông thôn lại có tình trạng dôi dư. Đáng chú ý, việc tuyển dụng giáo viên các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh tại vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh nêu ý kiến.
4: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển, như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này, và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
1: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trả lời.
5: Thì Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương một số cái giải pháp. Thì thứ nhất là hợp đồng với các nghệ nhân, các huấn luyện viên từ bên ngoài có cái chế độ hợp đồng để làm việc. Thứ hai là ứng dụng công nghệ, đây là một giải pháp rất quan trọng. Trong đặc biệt các môn tiếng Anh, những môn tin học, năng lực số, thì việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng là một cái giải pháp mà không chỉ trước mắt mà phải lâu về dài. Ngoài những giải pháp đó thì cũng là cái chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên. Chúng tôi đã kết hợp nhiều giải pháp để có chế độ chính sách phù hợp.
1: Một vấn đề khác được đại biểu đặt ra là quyền lợi của những giáo viên đã nhiều năm cắm bản tại vùng đặc biệt khó khăn, đến thời hạn luân chuyển nhưng chưa thể trở về do địa bàn thuận lợi không còn biên chế trống. Giải trình về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đang đề xuất thực hiện Nghị quyết 248 theo hướng giao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên tập trung cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay vì phân cấp về xã, phường. Dự kiến, mức giáo viên mới sẽ được ban hành vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trên cơ sở tính toán quy mô học sinh và đặc thù từng vùng miền. Tính nghiêm minh, công bằng trong thi cử và tuyển sinh đại học cũng là nội dung được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Đinh Ngọc Quý cho biết, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có 4 lần sửa đổi từ năm 2020 đến nay để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, những việc tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị cho biết định hướng về việc tổ chức kỳ thi này trong thời gian tới và các giải pháp để tăng cường đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả. Liên quan đến quy đổi điểm và điểm cộng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi.
6: Dự kiến điều chỉnh công việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và các tiêu chí bổ sung từ năm 2027 thì Bộ đã đánh giá tác động đến những học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành hay chưa, và việc áp dụng có đảm bảo yêu cầu công bố thay đổi trước ít nhất 12 tháng và có lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh hay không.
1: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết định hướng là tiến tới không cho điểm cộng nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng cho học sinh. Các chứng chỉ giải thưởng vẫn có thể được sử dụng trong quá trình học đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến để hoàn thiện phương án.
5: Chúng tôi có cái căn cứ về thực tiễn, căn cứ phân tích dữ liệu rất là rõ. Có những ngành điểm tuyển ấy là thậm chí rất là cao, đến 28 điểm, nhưng mà cho phép cộng điểm chênh lệch đến 1 điểm rưỡi. Và như vậy trong cái khoảng điểm từ 26,5 đến 28 điểm này, hàng ngàn thí sinh không trúng tuyển. Người ta cũng năng lực tiếng Anh nhưng mà chỉ không có điều kiện để thi cái chứng chỉ rất là đắt tiền. Chúng tôi cho rằng cái việc này phải vi phạm cái nguyên tắc công bằng thì cần phải sửa ngay. Bộ không đưa vào các trong quy chế cho phép hay là quy định cần phải xét cái chứng chỉ về IELTS, mà đây là cái quyền tự chủ các trường, nhưng khi các trường dùng việc đó dẫn đến bất hợp lý thì Bộ hạn chế.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề Từ đi ăn sạch đến thành phố sạch.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50-70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Nếu không được giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ tiếp tục là áp lực đối với hạ tầng và môi trường đô thị. Theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, chủ đề Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đặt ra cách tiếp cận toàn diện hơn. Một chiếc đĩa ăn sạch không chỉ là không bỏ thừa thực phẩm mà còn là khởi đầu cho một chuỗi tuần hoàn tài nguyên. Từ sự tiết kiệm trên bàn ăn, phân loại tại căn bếp sẽ góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, giảm ô nhiễm và xây dựng những đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp.
0: Cũng sáng nay, Ngày dọn rác thế giới World Clean Up Day 2026 đã diễn ra tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Vũ Hường.
7: Đây là hoạt động do Let's Do It World khởi xướng đã được Liên Hợp Quốc công nhận. với khả năng kết nối hàng triệu tình nguyện viên cùng tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Tại Việt Nam, Ladoit Việt Nam là đơn vị đại diện chính thức triển khai chiến dịch. Trước đó, hoạt động này đã diễn ra tại Hà Nội, thu gom hơn 1,7 tấn rác. Việc thu gom rác thải lần này chủ yếu là rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông tại một số bãi rác tự phát ở làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững. Trúc Vy, điều phối địa phương của Let's Do It Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể cùng với lại 5 bạn nhỏ khác để cùng nhau tổ chức được là cái ngày Clean Up Day, và đặc biệt là hiện tại thì em cảm thấy rất là vui tại vì tụi em đã có thể thành công mời gọi được hơn 100 bạn sinh viên cùng tụi em tham gia ngày hôm nay.
7: Phan Nguyễn Hà Phương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm của Phương gồm 13 người cùng rủ nhau tham gia hoạt động dọn rác sáng nay. Đây là hoạt động đầu tiên Phương tham gia khi vừa bước chân vào đại học.
8: Tụi mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi đóng góp một phần nhỏ để dọn dẹp và bảo vệ môi trường ở xung quanh làng đại học nơi tụi mình đang sinh sống và làm việc.
7: Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch World Clean Up Day 2026 được Let's Do It Việt Nam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận và Cần Thơ. Hoạt động thu hút hơn 10.000 tình nguyện viên hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiến gần bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ ngày mai 21 tháng 9, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn đó là cần nâng chất để giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
12: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững. Nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
11: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
13: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
11: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
0: Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và mốc 1088-1089, cửa khẩu Tân Thanh. Trong khi các dự án sử dụng vốn ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ thì phần hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư vẫn chậm vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn ảnh hưởng tới việc xác định vị trí, lắp đặt thiết bị kiểm tra giám sát và kết nối hệ thống vận hành. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ và đúc dầm đang được triển khai đồng thời. Đến thời điểm ghi nhận, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1088/2-1089 đã hoàn thành khoảng 99% giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt khoảng 30%, nhà làm việc liên ngành đạt khoảng 31%. Trên công trường, nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, điều chỉnh thời gian làm việc theo thời tiết và tăng ca vào ban đêm để giữ tiến độ. Ông Lục Văn Hồng, chỉ huy trưởng đơn vị thi công tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh cho biết.
15: Khối lượng thực hiện hiện tại là nhà thầu đã thi công được khoảng 30% khối lượng theo hợp đồng rồi, đang triển khai thi công trên công trường đồng loạt 5 mũi thi công. Thì tiến độ theo hợp đồng dự án là đến ngày 31 tháng 3 năm 27 xong. Trong quá trình thi công gặp một số khó khăn như là do thời tiết rồi do mặt bằng, nhà thầu cũng đang cố gắng tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thời tiết về mùa khô nắng thì công trường linh động trong quá trình thi công. Ví dụ anh em mùa hè thì đi làm sớm khoảng 6 giờ rưỡi anh em triển khai thi công đến khoảng lúc nắng lên khoảng 10 giờ 10 rưỡi cho anh em nghỉ. Chiều thì làm muộn một chút và đêm thì anh em làm tăng ca đến khoảng 10 11 giờ. Ngoài thêm làm thêm giờ công ty có hỗ trợ riêng cho anh em, động viên anh em ăn suất ăn tăng ca này, chế độ làm thêm ngoài giờ có khuyến khích, có chế độ riêng của công ty.
14: Ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 từ 6 lên 14 làn đã cơ bản hoàn thành phần nền, giá trị thực hiện đạt khoảng 75% hợp đồng và dự kiến hoàn thành việc mở rộng đường trong tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, phần việc quyết định khả năng vận hành đồng bộ hiện lại nằm ở các dự án hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách. Một số dự án của công ty Bảo Nguyên và công ty cổ phần phát triển cửa khẩu thương mại Lạng Sơn còn vướng giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch đề ra, hạ tầng bến bãi phía Việt Nam tại Tân Thanh hoàn thành sớm nhất trong quý 4 năm 2026, còn tại Hữu Nghị là quý 1 năm 2027. Khi mặt bằng và thiết kế bến bãi chưa được xử lý dứt điểm, cơ quan hải quan chưa có đủ căn cứ xác định vị trí lắp đặt máy soi container, barrier tự động và hệ thống camera giám sát. Việc này tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch lập hồ sơ, đấu thầu và mua sắm thiết bị. Vì vậy, tiến độ của cửa khẩu thông minh không chỉ phụ thuộc vào các tuyến đường chuyên dụng, mà còn phụ thuộc vào khả năng khớp nối giữa bến bãi, thiết bị kiểm tra, nền tảng dữ liệu và quy trình vận hành.
0: Bây giờ sẽ là một thông tin được nhiều thính giả quan tâm. Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh phương án nghỉ ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, thì công chức viên chức nghỉ ngày văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11 dương lịch, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23 tháng 11, sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy và ngày 28 tháng 11. Trước đó, thì Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ gộp 4 ngày. Tuy nhiên, thì trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và ra soát điều kiện thực tế, Bộ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 23 tháng 11 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 dương lịch theo quy định. Đêm hội Thành Tuyên sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Sự kiện năm nay với quy mô cấp tỉnh gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Lễ hội được tổ chức vào dịp Tết Trung thu nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, điểm đến và tiềm năng du lịch của tỉnh đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Tối qua, tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh đã cùng vui chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp và các đơn vị đồng hành tổ chức góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em và các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
16: Chương trình diễn ra tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp. Trong tiếng trống lân rộn ràng, các em được xem biểu diễn văn nghệ, võ thuật, tham gia các hoạt động vui chơi và cùng phá cỗ trung thu. Lần đầu tiên được đón trung thu trong ngôi trường mới, Em Triệu Thị Lan Anh, học sinh lớp 7, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Lốp, hào hứng chia sẻ.
17: Hôm nay con được chơi Trung thu rất là vui. Con được học trong ngôi trường mới. Con thấy rất ý nghĩa. Các bạn của con cũng rất là vui và hào hứng ạ. Con xin gửi lời cảm ơn đến các chú bộ đội, các cô chú xa nhà và các bác, cô chú thiện nguyện, các anh chị đoàn viên ạ. Con hứa sẽ

0: Nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Gia Lốp.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà tặng người dân và học sinh xã Gia Lốp. Đồng thời, trao thư khen các em có thành tích trong chương trình nâng bước em tới trường. Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó và 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng về biên giới, tạo không khí vui tươi cho các cháu ở vùng biên giới nhân dịp Tết Trung Thu.
2: Trong hai buổi tối hôm qua và hôm nay tại nhà văn hóa thôn 2, xã Bát Tràng, Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật Thanh âm gốm. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Đến với Bát Tràng, đây không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn gợi mở phát triển du lịch kinh tế đêm ở làng nghề truyền thống vốn rất nổi tiếng này. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
3: Sử dụng âm nhạc, trong đó có những thanh âm phát ra từ chất liệu gốm, kết hợp hoạt cảnh múa và hiệu ứng ánh sáng, chương trình nghệ thuật Thanh âm gốm kể câu chuyện về sự hình thành phát triển của làng nghề Bát Tràng. Từ hành trình mở đất của những người thợ đầu tiên đến những thanh âm lửa nghề, tôn vinh tinh hoa đất, lửa và bàn tay nghệ nhân, tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả về một dòng chảy di sản.
4: Gốm ngày hôm nay là còn được đưa vào các công cụ để chơi nhạc, thì mình thấy đấy là một trong những cái điều sáng tạo trong cái ứng dụng gốm. Thì đây là cũng là một cái niềm cảm hứng cho các nghệ nhân, nhà sản xuất trong làng gốm phát triển hơn nữa về cái sản phẩm của mình trong mọi ứng dụng.
5: Lần đầu tiên được tham dự chương trình Thanh âm gốm Bát Tràng được tổ chức trên chính quê hương gốm xứ Bát Tràng của mình. Tôi cảm nhận được giá trị văn hóa sâu sắc như là cái không khí hội làng truyền thống của chúng tôi từ xưa nay vậy. Tôi rất là tự hào về quê hương gốm xứ Bát Tràng của mình.
3: Thanh âm gốm lần đầu tiên được tổ chức tại Bát Tràng mang đến một cách kể chuyện sinh động và mới mẻ về hành trình văn hóa của làng nghề truyền thống nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Vượt ra khỏi một sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm, còn gợi mở về kế hoạch phát triển làng gốm Bát Tràng gắn với du lịch kinh tế đêm.
6: Tôi là Dương Đăng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng. Thanh âm gốm này cũng là một cái chương trình mới đối với Bát Tràng. Thế và đây cũng là một cái điểm để chúng tôi thử sức mình liên quan đến cái việc là phát triển kinh tế đêm. Thế và hiện nay thì xã Bát Tràng chúng tôi là đang xây dựng một cái đề án về thành lập trung tâm thương mại văn hóa và gắn với phát triển kinh tế đêm.
3: Thanh âm gốm cũng là hành trình gần 15 năm nghiên cứu thử nghiệm biến những chất liệu bản địa thành nhạc cụ mới của nhóm đàn đó. Cảm hứng của một chương trình nghệ thuật đang gợi mở cho làng gốm Bát Tràng viết tiếp những câu chuyện của dòng chảy di sản trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan vụ nam sinh tử vong tại khu vực cống thoát nước ở phường Đông Ngạc, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại được báo chí phản ánh. Cách đây 2 ngày, các cơ quan báo chí đăng bài phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được sửa chữa khắc phục. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Đồng thời có các biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Kết quả phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày hôm nay, 20 tháng 9. Tại Nghệ An, sau mưa lũ thì môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ nhiễm bẩn, rác thải và xác động vật tồn đọng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh. Trước tình hình đó thì ngành y tế đang chủ động triển khai các biện pháp giám sát, xử lý môi trường và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
7: Tại bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, sau mỗi trận mưa lớn, rác thải, chất thải theo dòng nước đổ về gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cán bộ trạm y tế xã Lượng, đơn vị phụ trách địa bàn nơi đây thường xuyên đến các hộ gia đình để hướng dẫn cho người dân chủ động phòng bệnh. Ông Trần Doãn Liêm, bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
8: Được quan tâm của trạm y tế, thúc thúc quan tâm, phát thuốc định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình của

0: thôn bản.
1: Ở những vùng còn khó khăn về giao thông hoặc là có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các cơ sở y tế chủ động rà soát thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết. Phương án nhân lực cũng được chuẩn bị để có thể nhanh chóng triển khai khi xuất hiện tình huống bất thường. Bác sĩ Vi Thị Viên, trạm trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Mùa mưa bão này dân sẽ không đi được và anh em thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn, các thôn bản ở cái khu vực khó khăn. Đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh, giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Không chỉ chủ động tại từng địa phương, công tác phòng chống dịch còn được ngành y tế Nghệ An tổ chức theo phương án hỗ trợ từ tuyến tỉnh xuống cơ sở. Các lực lượng được chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi xuất hiện tình huống khẩn cấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ.
3: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng. Chuẩn bị cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi đó có mưa bão đến là các tổ luôn trực 24/24, sẵn sàng khi có lệnh, có yêu cầu hỗ trợ. Khi xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người xuống để hỗ trợ cùng với các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế khống chế, không để cho dịch xảy ra trên địa bàn.
1: Chủ động từ cơ sở, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh là cách ngành y tế Nghệ An ứng phó với nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ. Cùng với sự vào cuộc của ngành y tế, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Theo dự báo, ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất 34 độ, cục bộ có nơi 35 độ, khá oi bức về trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời trở lại dịu mát. Dù mưa đã giảm nhưng mực nước trên sông Tích, sông Bùi ở Hà Nội vẫn còn đang ở mức cao, tình trạng ngập lụt vẫn còn tiếp diễn ở các khu vực ngoại thành ven các con sông này. Trong khi đó, ngày và đêm hôm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa có thể xảy ra trong thời gian ngắn gây lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt khu vực Trung Bộ nơi có địa hình với độ dốc lớn và khả năng ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị.
4: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Các nước thành viên ASEAN có thể tự nguyện triển khai Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN được nâng cấp trước thời điểm hiệp định này chính thức có hiệu lực vào tháng 6 năm sau. Tuyên bố được thông qua bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Pasay, Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Tuyên bố nêu rõ các quốc gia thành viên có thể trên cơ sở tự nguyện có đi có lại áp dụng tạm thời nghị định thư thứ hai giữa các bên trong thời gian chờ văn bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, việc áp dụng tạm thời này chỉ diễn ra giữa các quốc gia đã thông báo cho Tổng thư ký ASEAN bắt đầu từ ngày được ghi trong thông báo cho đến khi kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2027, thời điểm nghị định thư thứ hai chính thức có hiệu lực. Các doanh nghiệp thương mại được chứng nhận sẽ được hưởng lợi từ quy trình thông quan hàng hóa nhanh chóng trên toàn khu vực ASEAN nhờ cơ chế công nhận lẫn nhau đối với các doanh nghiệp ưu tiên. Theo thỏa thuận đã được nâng cấp, các doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tuân thủ các yêu cầu hành chính về tự chứng nhận xuất xứ, thông qua việc triển khai giấy chứng nhận xuất xứ điện tử và chấp nhận các loại chứng từ kỹ thuật số. Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 ở Manila, các bộ trưởng kinh tế đã thảo luận những giải pháp duy trì sức sống kinh tế của ASEAN thông qua việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh những ưu tiên kinh tế của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là Hiệp định về Khung Kinh tế số ASEAN-DEFA. DEFA sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
4: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng. Cả hai phía khẳng định văn kiện sắp tới sẽ củng cố an ninh chung, nhưng không làm tổn hại đến chủ quyền hay là quyền tự quyết của hòn đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Đan Mạch và chính quyền Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland đã nhanh chóng làm rõ các làn danh đỏ. Lãnh đạo chính quyền Greenland, ông Frederik Nielsen khẳng định thỏa thuận công nhận chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cũng nhấn mạnh.
7: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như mọi khi, Greenland dĩ nhiên không phải để bán. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
0: Về phía Liên minh quân sự NATO, thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ tích cực nhằm duy trì sự ổn định chiến lược tại Bắc Cực. Đô đốc Dragon, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết.
7: Từ góc độ NATO, đây là một thỏa thuận rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi có nhiều hoạt động quân sự tại đây. NATO bảo vệ toàn diện các sườn an ninh và khu vực phía Bắc này đang được rất quan tâm.
0: Mặc dù thỏa thuạn giúp xoa dịu nguy cơ rạn nứt trong nội bộ NATO, các chuyên gia phân tích cho rằng chi tiết triển khai thực tế vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Văn kiện chính thức dự kiến sẽ được các bên ký kết bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, trước khi trình Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland phê chuẩn.
4: Quan hệ Trung Mỹ đang đứng trước những thách thức mới khi mà Washington ban hành đạo luật cho phép áp mức thuế cao đối với các nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó Trung Quốc có thể là một trong những đối tượng chịu tác động. Diễn biến này xảy ra ngay trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố phản đối việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và cái gọi là trừng phạt thứ cấp đối với các nước thứ ba. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật về trừng phạt Nga và Iran năm 2026 vào ngày 18 tháng 9 giờ miền đông nước Mỹ. Theo nội dung được phía Trung Quốc nêu, đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kéo dài các biện pháp liên quan đến Iran, đồng thời cho phép Mỹ áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với các nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh nhất quán phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc và không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trung Quốc cũng phản đối việc lấy lý do liên quan tới bên thứ ba để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái tiếp theo của Mỹ, bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh được đưa ra trong lúc hai nước vẫn thúc đẩy các kênh đối thoại kinh tế. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới Mỹ từ ngày 19 đến 23 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ lấy những nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước làm định hướng, trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại mà mỗi bên quan tâm.
4: Bất chấp việc Mỹ tiếp tục duy trì sức ép bằng cả ngoại giao, kinh tế và quân sự, giới chức Iran hôm qua một lần nữa khẳng định nước này sẽ chỉ chấp nhận trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington từ bỏ các biện pháp thù địch chống Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Tuyên bố với kênh truyền hình Al Jazeera tối qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết nước này đã chuyển tới các nhà trung gian những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ. Các điều kiện bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Ông Rezaei đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các điều kiện của Tehran sẽ quyết định tương lai đàm phán. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng vịnh vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
10: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng.
4: Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và ngập lụt tại nhiều khu dân cư ở tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan, buộc hàng trăm hộ gia đình phải sơ tán. Trong khi đó, thì giới chức nước này tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya trong những ngày tới. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
11: Giới chức địa phương cho biết lũ quét đã gây ngập lụt nhiều khu vực dân cư và hư hại một số công trình hạ tầng tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và người khuyết tật. Tính đến ngày hôm qua, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong. Ông Phak Phum, lãnh đạo huyện Lom Sak cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ và sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, triển khai công tác cứu trợ cứu nạn. Các trưởng thôn được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình và tăng cường thông tin đến người dân, nhất là trước nguy cơ lũ quét tiếp diễn. Trong khi đó, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan phát cảnh báo tới 11 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Chao Phraya yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh lượng nước từ miền Bắc đổ về ngày càng lớn và cơ quan này dự kiến phải tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya. Theo dự báo, việc tăng lưu lượng điều tiết có thể khiến mực nước tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya từ tỉnh Chai Nát đến tỉnh Phranakhon Si Ayutthaya dâng thêm từ 0,6 đến 1,5 mét so với hiện tại, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng, ven sông và nằm ngoài hệ thống đê bao. Chính quyền 11 tỉnh liên quan được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.
4: Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
12: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
13: Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở cánh cửa để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu EU, đưa quan hệ hai bên vượt ra ngoài thương mại, mở rộng sang quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế sau những bất đồng thương mại với Mỹ, nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump, cảnh báo sẽ áp thuế rất nặng hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng nếu Mỹ coi đó là hành động thù địch. Dù khả năng hiện thực hóa quy chế thành viên liên kết vẫn còn bỏ ngỏ, đề xuất này cho thấy sức ép từ chính sách thương mại của Washington đang thúc đẩy Canada và châu Âu tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, ngay cả khi điều đó có thể làm gia tăng bất đồng đối với cường quốc số một thế giới này.
14: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
13: Đây là lý giải của ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, khi lần đầu tiên sau hơn 3 năm, cơ quan này quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 3,75-4%. Quyết định đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ khi cuộc chiến chống lạm phát một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi giá năng lượng tăng cao do xung đột Mỹ-Iran đang đẩy chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng lên cao, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, Fed đang đứng trước bài toán khó. Nếu không hành động đủ mạnh, giá cả có thể tiếp tục leo thang. Nhưng nếu thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động có nguy cơ suy yếu. Đáng chú ý, bất chấp những phản ứng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Động thái này không chỉ tạo thêm sức ép đối với kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn có thể gây biến động tỷ giá, dòng vốn và chi phí vay nợ tại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Hơn 110 triệu cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nhằm lựa chọn 450 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, diễn ra trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ năm, trong khi nền kinh tế Nga đang chịu sức ép từ lạm phát, chi tiêu quân sự và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Việc tham gia bầu cử cho phép họ lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương. Cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định thành phần Quốc hội Nga trong nhiệm kỳ tới, mà còn đặt ra câu hỏi về cách Moscow duy trì sự ổn định chính trị và giải quyết những sức ép kinh tế, xã hội trong nước khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, chuyển từ cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng được duy trì từ năm 2007 lên cấp nguyên thủ quốc gia. Các bên đạt hơn 70 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, tập trung vào khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ cao, hạ tầng và đầu tư. Hàn Quốc là cường quốc sản xuất nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi Trung Á sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Vì thế, việc nâng tầm hợp tác không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các bên, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và năng lượng đang ngày càng mở rộng hơn, đưa Trung Á trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 9, trong bài thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào đợt tranh tài sôi động ở 10 môn gồm bóng ném nữ, bóng chuyền nữ, bơi, bắn súng, cầu mây, karate, xe đạp, kickball, MMA và Usu. Tập điểm chú ý hướng về nhà thi đấu Nagoya Hikashi Sports Center, nơi diễn ra trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ ở môn kickball. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Kim Si Hoa Kim và Mohammed Imran của Ấn Độ. Thể hiện phong độ tốt, Minh Tân Gia Nghi thắng dễ dàng 2-0, điểm số các set là 12-9, 12-6. Đây là tấm huy chương lịch sử cho kickball Việt Nam ở ASEAN, cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay. Tiếp đó, ở trận tranh hạng 3 nội dung đôi nam, Bá Trương Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Ahmed Rathi và Ali Messer của Iraq. Dù nắm lợi thế thắng ván đầu 12-7, nhưng Trương Giang Anh Khoa không duy trì được phong độ và để thua liền hai set sau đó với các điểm số 9-12 và 7-12 để tuyệt mất tấm huy chương đồng. Cùng trong sáng nay, Karate Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Ở môn Usu, Nguyễn Văn Sĩ đứng hạng 7 chung cuộc ở chung kết nội dung trường quyền nam. Ở môn MMA, võ sĩ Lò Thị Phung ra quân thắng lợi ở hạng 54kg nữ hiện đại khi đánh bại đối thủ người Kazakhstan Azerim Torekhanova với tỷ số 3-0. Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu ở trận tứ kết vào chiều nay gặp võ sĩ Hàn Quốc Lee Bo-mi. Trong khi đó ở hạng 77kg nam truyền thống, võ sĩ Quảng Văn Minh để thua 0-3 cho đối thủ người Bahrain Nabeef Muhammad. Tại môn bơi diễn ra ở Tokyo Aquatic Center, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung 200m cá nhân hỗn hợp. Thành tích không đủ để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200m bơi bơm nữ khi thành tích của cô xếp hạng 8. Nguyễn Thúy Hiền cũng vượt qua vòng loại nội dung 50m bơi ếch nữ. Thúy Hiền và Mỹ Tiên sẽ thi đấu các nội dung chung kết vào chiều nay. Tính đến trưa nay, các đoàn đã sớm đoạt huy chương vàng gồm có Trung Quốc, Macau Trung Quốc, Chủ nhà Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Philippines đều đã có huy chương đồng. Cũng trong sáng nay ở môn xe đạp, cô rơ Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 5 nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam với thành tích 13:34. Môn xe đạp của ASEAN 20 diễn ra tại tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Khi bước vào đường đua Shinshiro Sailing Road ASEAN 20, Nguyễn Thị Thuật sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là nữ cô rơ đầu tiên tham dự 4 kỳ Á vận hội liên tiếp.
16: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Chúng em cải thiện được sức mạnh, sức neo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn.
15: có mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài trên đường đua Cicero Sering Ross có địa hình đèo dốc kỹ thuật dài 91,3 km. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh nhận định.
17: Tất cả các em vận động viên đã phấn đấu và tập trung quyết liệt để thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của ASEAN. Theo bản thân tôi đánh giá là vận động viên có đủ khả năng mà đạt huy chương.
15: Chỉ vài ngày sau khi loại Manchester United khỏi cúp Liên đoàn Anh, Carabao Cup, câu lạc bộ Brighton còn lập nên chiến công xuất sắc hơn khi bước vào vòng 5 ngoại hạng Anh, đánh bại đương kim vô địch Arsenal tới 3-0. Tiếp Arsenal vào tối qua, đội chủ sân Amex chủ động gây sức ép với cường độ cao. Hai cú sút của Pascal Gross và Kostolac tiếp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Sang hiệp 2, Chema Andres đánh đầu ghi bàn hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brighton. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Arteta của Arsenal nhìn nhận.
18: Extremely disappointed. Well, I think we have to congratulate Brighton.
15: Đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã nói nhiều về cường độ thi đấu, khả năng thắng các pha tranh chấp và giành bóng hai, nhưng Arsenal đã không làm được điều đó. Brighton xứng đáng được khen ngợi khi họ bắt đầu thắng các pha tranh chấp và kiểm soát bóng hai. Trận đấu lập tức thay đổi. Nếu bạn không làm tốt những điều cơ bản, điểm yếu sẽ nhanh chóng bị đối thủ khai thác. Chúng tôi đã có bài học lớn. Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, đã sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay.
19: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
20: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đan Mạch và chính quyền lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh, xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland khẳng định văn kiện sẽ củng cố an ninh chung nhưng không làm tổn hại tới chủ quyền hay quyền tự quyết của hòn đảo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Ngọc Trinh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
21: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
22: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
23: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
24: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
23: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDL-C hay còn gọi là chất béo xấu.
24: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
23: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
25: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
23: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
25: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
23: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
26: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
27: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
28: Kết nối công nghệ.
29: Kết nối công nghệ.
30: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
31: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm vùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
30: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
0: Nghị quyết số 57 Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
30: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
30: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
29: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
30: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư giàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
6: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
31: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là dư luận thế giới.
6: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
7: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
6: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
6: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
30: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược. 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
4: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
30: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
0: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách Nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
30: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
0: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
30: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.
28: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
29: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
30: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
9: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
1: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
9: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
9: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty XAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
1: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này, và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
9: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
1: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn. Điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
9: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào, và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
30: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chân dung cuộc sống.
10: Chân dung cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục, không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật, trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây Phú Vinh.
2: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khét đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. À, lấy mây tre ra tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình, cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
12: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
2: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoan ngày là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ý là giai đoạn mà gia đình nào cũng làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
12: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
2: Bây giờ các cụ thi thì không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy, là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... Ví dụ như tôi là mới lớn hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi cái gì làm cái đấy. Tôi thì lúc bây giờ là tôi làm một cái đĩa lót ly, cũng cái đĩa lót ly này nhỏ, có 20 cm thôi. Nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp, chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
12: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã mây tre đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây tre đan. Vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây tre. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên, đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh nhân ảnh rồi. Nhưng mà đan thì đan, các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác. Nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phẳng lừ. Thế nhưng mà đến đời chúng tôi thì chúng tôi, cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là mà là cái khó.
13: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre đan tuyệt đẹp.
14: Đấy thì bác cũng đã rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thế hệ sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê. Có thì trong tư tưởng mình lúc nào có vẫn có cái đam mê đấy. Tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
13: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
15: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là không được như người khác, nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh phải học hỏi rất nhiều, vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề.
13: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan.
29: Chân dung cuộc sống.
27: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
29: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
13: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
2: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả cái gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống, thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ. Thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé. mỗi ngày phải làm 10 cái đấy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh, nhưng mà là khoán 10 cái nhưng không phải là làm 11 cái, nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn, cho nên là còn những con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại.

0: Sức khỏe yếu mà thì mình nghĩ là không biết là mình sau này mình làm như thế nào, thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút, tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề, được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã Mây Đan Phú Vinh, thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống mức nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống đấy. Cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo cái một cái tổ kỹ thuật, mà lúc đấy là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã Mây Tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Xuân Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả, nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
1: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác cả không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sau thì chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ, và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mây tre của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài. Thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh, là tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào, tháo ra tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói lên mức độ là cái nan nó mòn, là phải bỏ đi, là phải làm cái khác. Cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế đi năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên như là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, như trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mây tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, nó gắn với cái thực tế của xã hội.
1: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
0: Nếu mà làm nhà tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình đang mình phải tạo theo cái vầng trán của Bác, nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền. Đấy, thế là cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đàn là phải chia tỷ lệ từng tí một. Đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt. Đấy, và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan vào ảnh đấy.
1: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi cải

0: tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
1: Cũng nói thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình đó là ngấm vào máu rồi. Đấy, có khi đang ngủ, nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao, cái nan mây phải làm thế nào, cái thanh cốt của nó bằng gang nứa phải làm thế nào, là phải nghĩ ra dậy thử luôn đã, xong thử được cả đi ngủ, không sao mới đan.
2: Lúc xong rồi mới yên tâm.
1: Thì mình yên tâm, nó tự nhiên nó thế đấy. Tức là mình không định đâu, nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù đôi chân khiếm khuyết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung vẫn mạnh dạn đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đưa những sản phẩm mây che đan của Phú Vinh, tinh hoa của làng nghề Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội để ông mở rộng tầm mắt, học hỏi những cách làm mới, những giá trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
0: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mây che đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
4: Như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2, cái chương trình hướng nghiệp đấy, là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba, là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài.
0: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành những lớp học miễn phí cho học sinh người khuyết tật. Ông lặn lội tìm và tập hợp những người thợ giỏi, cùng họ đi khắp các vùng miền để truyền dạy nghề. Ở đâu có người cần học, không quản đường xá xa xôi, ông tìm đến tận nơi, vận động, truyền lại từng kỹ thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
5: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
0: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây Che Đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại, không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
0: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây tre Đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia, và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
1: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm. Xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ. Bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian. Hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong rồi sang năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
0: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
1: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy nhiều, vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế lý giải của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy là cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc, sau đó về Thượng Hải về cái tập cái Viện Hàn Lâm của Trung Quốc ấy, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre. Nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế lý giải của Philippines ấy, gọi là tập đoàn, nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy thành một cái trung tâm thiết kế lý giải. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn, thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
0: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
1: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất trăn trở. Rất trăn trở là vì lý do này, tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập một cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở. Mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ý, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn thành người giỏi, thế nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không ạ? Mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công. Đấy, thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động. Nhưng tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
0: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là nội dung phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Trương Nam, Hàn Quốc về hoạt động cộng đồng của người Việt tại nước sở tại. Tiếp đó là những chia sẻ cảm xúc của cậu bé Tin Cô Ninh Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu đối với tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Trước hết chương trình thông tin tới quý vị một số hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong chuyến công tác tại Ấn Độ và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Ấn Độ là thị trường lớn, quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Việt Nam đang nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và phấn đấu cao hơn. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với các bộ ngành, hiệp hội trong nước để kết nối các ngành hàng phù hợp.
2: Trong tuần, tại thành phố Frankfurt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp cùng cộng đồng quốc tế tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho Thiếu Nhi, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế. Còn tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra chương trình Lễ hội Trăng Rằm 2026, thu hút đông đảo hội đoàn và thanh thiếu nhi người Việt. Chương trình giúp các em sống trong không khí Tết Thiếu Nhi, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc.
1: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản phối hợp cùng với Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản tổ chức tọa đàm về nghị quyết 23 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Tọa đàm tập trung trao đổi việc đưa nghị quyết vào thực tiễn, kết nối nguồn lực kiều bào để xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hai nước. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết trí thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.
2: Cũng tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam tại khu vực Kyushu và Okinawa. Tại đây, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, tặng áo dài và giới thiệu sản phẩm OCOP diễn ra sôi nổi. Dịp này, tập đoàn Trung Nguyên Legend và công ty HSC Nhật Bản đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.
1: Trong tuần, tại công viên thể thao Dongwon, thành phố Gwangseong, Hàn Quốc, diễn ra lễ hội văn hóa thế giới Gwangseong 2026 với chủ đề Âm thanh của thế giới chung một tiếng nói. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài. Dịp này, Việt Nam để lại dấu ấn nổi bật với màn trình diễn áo dài, non lá, ẩm thực quen thuộc cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc hiện có 22.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc. Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở đây đang từng bước định hình một mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ pháp lý trực tiếp đến chủ động đề xuất chính sách với chính quyền sở tại và kết nối nguồn lực trong nước. Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam đang khẳng định vai trò cầu nối thực chất, tạo tiền đề vững chắc hướng tới cột mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa tiến sĩ, thì việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới kết nối cộng đồng tại Trung Nam ạ?
4: Thưa quý vị, thì sau khi mà chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam vào tháng 7 năm 2024, thì chúng tôi cũng xác định rất là rõ ràng. Đây là một cái tổ chức cộng đồng chỉ thực sự phát huy được cái sức mạnh khi nó không dừng lại ở cấp tỉnh, mà là phải vươn tới từng quận, từng thành phố ở địa phương, nơi mà bà con đang sinh sống và làm việc hàng ngày. Thì ở thành phố Asan, tỉnh Trung Nam thì hiện có hơn là 3.000 người Việt và trên 1.000 gia đình đa văn hóa.
3: Với đặc thù Asan là nơi tập trung hơn 4.000 người lao động và gia đình đa văn hóa, các cái thỏa thuận hợp tác vừa ký kết với địa phương sở tại sẽ đem lại những cái hỗ trợ cụ thể và thiết thực gì cho bà con trong thời gian tới ạ?
4: Thưa quý vị, thì các thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi vừa ký kết không chỉ là những cái văn bản mang tính hình thức, thì mỗi cái bản ký kết đều gắn với các chương trình hỗ trợ rất là cụ thể, từ tư vấn pháp lý, hỗ trợ hội nhập và tiếng Hàn, đến kết nối làm việc và hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Thì mỗi người đồng hành có các tổ chức đứng ra hỗ trợ ngay. Đó là vừa qua Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, chúng tôi cũng đã có cái chuyến công tác về Việt Nam và làm việc với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, làm việc với Bộ Tư pháp, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của cái chuyến công tác này đó là chúng tôi xây dựng các chương trình hỗ trợ tư pháp cho cộng đồng người Việt không chỉ riêng là ở tỉnh Trung Nam mà còn là cho các công dân, người dân Việt Nam mình ở Hàn Quốc nói chung. Cái chuyến công tác lần này thì cũng đã được các cơ quan, ban ngành trong nước đánh giá rất là cao, nhất là về cái ý nghĩa, ý tưởng và cũng như là các cách triển khai sát với cái tinh thần nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Thưa tiến sĩ, làm thế nào để Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Việt được chính quyền tỉnh Trung Nam cũng như là thành phố ASEAN ghi nhận và đưa vào chính sách an sinh phát triển của địa phương ạ?
4: Ở tỉnh Trung Nam thì chúng tôi xây dựng mối quan hệ với chính quyền tỉnh và thành phố trên cái tinh thần là tin cậy lẫn nhau, bằng cái cách là chứng minh qua từng cái hành động cụ thể, tổ chức sự kiện bài bản, ký kết các thỏa thuận hợp tác minh bạch và đặc biệt là luôn đặt cái lợi ích của bà con vào trung tâm. Trên tinh thần là chúng tôi phải luôn chủ động đề xuất, phối hợp và đồng hành với cái chính quyền địa phương đó để tạo ra những cái chính sách có lợi cho cộng đồng.
3: Mô hình tổ chức cộng đồng có tính hệ thống và bài bản tại Trung Nam được đánh giá rất cao. Vậy thì theo ông, những cái kinh nghiệm thực tiễn nào từ Trung Nam có thể áp dụng hoặc là nhân rộng cho các địa phương khác có đông người Việt sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
4: Vâng, thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Trung Nam thì tôi cho rằng có 3 bài học có thể chia sẻ với các địa phương khác tại Hàn Quốc. Thứ nhất đó là phải có cái tầm nhìn về hệ thống ngay từ đầu. Tức là khi mà chúng ta thành lập hội á, thì cần có một cái tổ chức mà phải thiết thực với cái mạng lưới. Tức là từ cấp trên cho xuống địa phương, thành phố thì phải bao phủ được nơi bà con sinh sống. Thứ hai là phải có cái năng lực điều phối đa chiều. Thì đối với chúng tôi thì không chỉ là kết nối bà con với nhau, mà là kết nối với chính quyền sở tại, với các tổ chức Hàn Quốc, với doanh nghiệp, với đại học và đặc biệt là kết nối về Việt Nam với các bộ ngành trung ương như hay là Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Chính cái chiều sâu của sự kết nối này thì nó cũng tạo nên một cái sức mạnh thực sự cho tổ chức. Và điều thứ ba là mọi cái hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con. Bà con mà khi thấy hội á, phải giải quyết được cái vấn đề của mình thì từ đó mới tạo nên được cái sự tin tưởng và gắn bó sẽ đến với một cách tự nhiên của bà con dành cho hội. Và từ đó thì hội sẽ phát huy được cái vai trò của mình.
3: Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2027, thì Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam có những cái kế hoạch hay là chương trình trọng tâm nào để khẳng định cái vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt tại địa bàn ạ?
4: Năm 2027 thì đánh dấu 35 năm thiết lập ngoại giao quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2027 và là một cái cột mốc hết sức ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam. Thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một số chương trình trọng tâm. Trước hết thì chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hội thành viên tại các quận, thành phố còn lại trong tỉnh. Để đến năm 2027 thì tỉnh Trung Nam thực sự trở thành một cái mô hình mẫu về tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng tôi dự kiến tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại tỉnh Trung Nam nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam. Thì với những không chỉ là với những người lao động hay là gia đình đa văn hóa mà là còn những công dân tích cực có đóng góp thực sự cho sự phát triển của địa phương. Và một cái điều đặc biệt mà trên tinh thần chuyến công tác vừa qua tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ hội nhập mang tính dài hạn để mỗi người Việt ở Hàn Quốc đều cảm nhận được rằng đó là tổ quốc luôn đồng hành, cộng đồng luôn ở bên cạnh mình. Vâng, và một lần nữa thì tôi xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cảm ơn biên tập viên Hà Linh và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ.
0: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, cậu bé Tin Koning Lê, 11 tuổi, có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại châu Âu, nhưng Tin nói tiếng Việt rất lưu loát và biết nhiều văn hóa, lịch sử, nghệ thuật dân gian Việt Nam. Là sứ giả tiếng Việt tại châu Âu, bé Tin từng là khách mời danh dự của chương trình Hành Trình Về Nguồn trong khuôn khổ cuộc thi Hùng Biện Tiếng Việt 2026 do Hội Người Việt tại Saitama, Nhật Bản tổ chức. Em chia sẻ, học tiếng Việt với con không khó bởi nó đến tự nhiên như cách con yêu mẹ con vậy. Con muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mẹ nên việc học tiếng Việt thật là dễ dàng. Con yêu mẹ nhiều bao nhiêu, con sẽ nỗ lực học giỏi tiếng Việt bấy nhiêu.
3: Vâng, tiếp sau đây mời quý vị nghe những chia sẻ rất đáng yêu của cậu bé Tin Lê.
5: vừa đặt chân xuống Việt Nam thì điều đầu tiên con cảm nhận được là sự nhộn nhịp, khí nóng và độ ẩm khác hẳn với không khí và thời tiết ở Hà Lan. Rồi sau đó con bắt đầu nhận ra những âm thanh rất quen thuộc như tiếng còi xe này, tiếng mọi người nói chuyện này, tiếng xe chạy trên đường này. Khi về Việt Nam thì con luôn có cảm giác rất thân thuộc. Mùi khói bụi hiện với mùi thức ăn thơm phức, mùi cà phê và đến cả những mùi rất khó diễn tả nhưng khiến con biết ngay rằng bây giờ mình đang ở Việt Nam rồi. Con đã được ăn rất nhiều món ăn của Việt Nam như món bún chả, món chả lá lốt, các món

thì con đã được đi khá nhiều nơi như thăm Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Nhà tù Hỏa Lò. Ngoài ra, con còn được đi thăm các làng nghề truyền thống như làng lụa Hà Đông, làng gốm Bát Tràng hay làng diều sáo Bá Dương Nụ. Mỗi nơi lại cho con một trải nghiệm rất khác nhau. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thì con cảm nhận được truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Đến các bảo tàng thì con được nhìn thấy những hiện vật mà trước đây con chỉ được đọc trong sách vở, nên lịch sử trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn ạ. Còn Hỏa Lò đã để lại cho con một cảm xúc rất mạnh. Sau khi con được xem chương trình Đêm Thiêng Liêng tái hiện lại những cách tra tấn thì con hết sức xúc động trước sự dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng để lại cho con những ấn tượng sâu sắc. Vì ở đó, con được nhìn thấy rất nhiều hiện vật chân thực, những chiếc xe tăng, máy bay, pháo cao xạ và các bộ vật gắn với những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Khi vào thăm Lăng Bác, được xem các thước phim về những giây phút cuối đời của người, con mới cảm nhận được sự trang nghiêm, kính trọng và tình cảm mà mọi người dành cho Bác. Con cảm thấy mình đã hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, và con cảm thấy rất tự hào vì mình cũng là người Việt. Hiện nay con đang học thêm nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Hà Lan, và con thấy rằng hiểu rõ tiếng Việt đã giúp con rất nhiều trong việc học ngoại ngữ, và các ngôn ngữ có thể bổ trợ rất tốt cho nhau. Mỗi ngôn ngữ đều có những nét đẹp riêng, nhưng con vẫn đặc biệt thích tiếng Việt vì nó có nhiều từ lái sinh động, giúp diễn tả âm thanh, hình ảnh và cảm xúc một cách rất phong phú. Hiểu và nói được tiếng Việt giúp con cảm thấy hòa nhập và rất gần gũi và thân thương khi trở về Việt Nam. Có một số bạn của con đã từng đến thăm Việt Nam rồi, và con muốn là sau khi con kể cho các bạn về các trải nghiệm của con thì các bạn lại muốn sang thăm Việt Nam nhiều lần nữa. Con mong rằng sẽ còn có nhiều lần về Việt Nam nữa, để con có thể gặp được ông bà, có thể nói chuyện thật nhiều bằng tiếng Việt với mọi người, và để con có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam ạ. Và con cũng mong là con sẽ được khám phá thêm nhiều nơi mà con đã chưa từng đến, được gặp gỡ nhiều người và kết bạn với nhiều người Việt khác, và có thể

0: ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Busan.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Cô cú con play bằng đại bồ, cả bơi con play bằng đại bồ, hát tới mừng nhon ra tập buôn nở bản nạt đằng báo bằng riêu bát ta rụp dài lại. Ở con play bằng đại bồ, tự dùng trường lớp, nó tự đòn plung à và à tập tự dùng, bà thọ tự riêng bằng ngày còn cùng, tự đòn người cả nó bơm tự nọ ní và học sinh đi à tập kiểu bật lù đằng cái tí, nó tự bọc tự đòn à thì đi điểm trường phổ thông à đi còn cùng về xa cả ta, bật dài lại tới lịch lâm sinh năm ba trăm ba mươi bảy bảy mươi sáu ba mươi bảy bảy mươi bốn. Nó tự đòn tôm lâm bài và học sinh bằng ngày còn cùng ba trăm gửi hàng gì lo ngồi bơi blung băng rồi tự buồn nạt đầu cả bơi con play bằng đại bồ hơi mừng. Con play bằng đại bồ, bây giờ trường lớp nào nó tự động plung à và à tóc bát thoa bát ram, riêng bằng ngày còn cùng tự động cái cao lọt nó, bơm mình tận nọ anh ấy và học sinh đi học bát ram, bắt tập bằng à tóc kiểu bật lù cái tí, nó tự động à thầy đi điểm trường về xa cả ta bật giờ lại, ta lịch lâm sinh năm bát ram ba bộ ba chục đầu ba bộ ba chục bữa, ta quát dọc đường phóng viên Xuân Trang, các áp bơi con play bằng đại bồ hơi mừng. Sẽ nằm bà rằm bà rà bò bà dịch râu bà rà bò bà dịch bước đi lơ tập lý bật trìm trường bà rằm tới riêng ở Đà Lạt tới riêng bằng ngày con cùng lâm dây lại bờ trường phổ thông ở Sa Cà Tha bằng trung học cơ sở bật bờ xa Gia Put Gia Mơ Gia Bà Nôn Gia Nan Gia Đom Gia Chi bằng Gia O rớp tâm mật dọa dọc bằng tên nọ anh đi bà rình dịch bà lợp tùm tâm mạm học bà rằm nam ủy cả ta nam xa ết bằng trinh tên nọ anh đi bà nhỏ ủy ả đi nâu nam và học sinh ở tộc địa đằng lâm e ra chiên chiên chợt chuốc đừng mình sẽ nằm bà rằm nào rồi ra đạt lót bằng ọc bùi bế trà mì học sinh lớp ngam trường phổ thông ủy xa cả ta tiểu học bằng trung học cơ sở Gia Put bằng ọc nâu mình sẽ nằm bà rằm kê kịch cầu. Nà trâu nó nà đập trường nào, đừng nhuôn đi tầm mật bờm chàng, hình kê chết thuốc bằng bà nề, bố kê quân bật đề học bà rằm, lâm trường nào, lừng chật nào, hình kê chinh, thoai cơ, a bò, lôi chinh tập bác. Bằng trìm uy nàm bê a tay hè, anh ấy tầm, trường uy xa cà ta, rồi tầm gùm, con o gờ bà rằm, sẽ đừng lo, bật trường phổ thông uy xa cà ta, trung học cơ sở cả bang. Ba rình trâu dịch đam học sinh liên con ọc vào ngày con cùng, lỡ ọc ở tại ủy nằm. Do thầy thầy cô, vì anh học sinh ư cử từng, ở tập giờ tự lớp, đêm ọc đi bà thò bà rằm cử tí, vì lăng cử tí bà tập tật đòn. À rí, thầy Nguyễn Thế Anh bà gờ trường bà ma gà tật đòn bơm chàng kịt cầu, đừng nam trường ủy xa cả ta. Tại dung trường ủy xa cả ta nó trường mạ bà. Anh đi đêm ọc ư cử sĩ bà rằm bạc lô mạ bà rằm. Dùng lọ thầy cô nó mẹ bà mạ bà đừng rìm con trường phổ thông ủy xa cà tạ mạ cơ lòi ư cơ sĩ vật lù mạ ủy bà thò cho ngợp đòn tất trong ả rí vật lù bơm chàng băng bụt lùi đừng cơ tí vào chính mình hồi tới tất trong vì làng chân nợ ả rí tập lý nào bà thò băng vì làng học sinh tập bọc đi tìm trường phổ thông ủy xa cà tạ tập tuân pran lâm sinh năm bà rằm nào bà rà bò bà dịch râu bà rà bò bà dịch bước thay cơ bật trường phổ thông ủy xa cà tạ đông dài lại trường phường An Khê tập đi số đi tập mật về làng bắt thò bằng về làng học sinh thầy Trần Công Thương bắt gờ trường phổ thông ủy xa cà tạ đông dài lại ảnh bắt
1: tập trung kiến tạo
0: tập trong mạ nhôn làng kịp lọt lâm học rầm đầu bắc a còng bật lô lâm về làng tập đi số lâm ba bằng cà tang đừng tập đi số lâm bằng tập lý bà thò vi lăng khu cảng bộ bằng vi lăng học sinh nó tự đoàn mạ nhuân tà tâm lâm ả đình bơm lưng tìm tự đoàn bồn chàng bằng trường phổ thông ủy xa cà tạ sổ bà rà chà rà lầy sẽ nằm bà rằm nà bà rà bò bà dịch râu bà rà bò bà dịch bước bông à mình hình đàm dịch bước học sinh lâm mình chích đi dọc tớ mất lâm trường sẽ nằm bà rằm ả rôl mình hình lạc hình học sinh lâm trường đi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng đi dọc tớ mất vật niềm trường đại học cao đẳng lựa đi dạy học sinh cơ hội ghi cập trà rìm dọa dọc ý bố học sinh bằng ngày còn cùng bất đi anh đi học sinh bà rằm sợ đừng gơ dọa dọc cho nề cái chung ở lương ca bảo ngọc học sinh lớp dịch bà rà xê trường phổ thông ủy xa cà tạ sổ bà rà gia lai anh bắt
2: em có
0: in ra tự bút anh sẽ nằm bà rằm nào gồ đậu đại học sư phạm do thầy in liên lang cái trình nó à thầy bà rằm mạ cước điểm của chung và mẹ bạ bằng nam trường liên lang người bên nề của in đừng rong đậu đại học in bà rằm đang in vạ vì khả lớp trường bằng bà thò anh tìm ở học sinh anh nội ninh này bất anh đi bà thò bà rằm kịch cầu อันก่อนอ้อปงานกลงตะดองปะทอเด็กจิตสะดึงคือเรียมตรังกลองหอกพรำปังปะทึบตรูหตุยนอวะเรียมอหอกสิงเดตุมปัดลุปังหามิตตุมนำตึงปังตะดองเปื่มจังปัดลุดังกะตีกะหาตรองรอยตะโบนาวบอกฝามวันนำปกระอันิเวลังปะทอพรำจารยาลายอันปัด
3: ตะ
0: กวดกะยะวันหวะปังตะบงตะดองจังฟีเวตามามวันหวะก่อนกุงเพิ่มเกี่ยวกะยีตะดองอตอกปะทอตะเรียงปังไงก่อนกุงกระกุงจารยาไลมังยลบาระโปบายตรบาระโปเป็นยิตเนาตะดองบุญบอกฝาอันิจังปะทอปังปะรำยาไลเพิ่มเกี่ยวดึงตรองกะลองดึงดังเตะดักกะปะทอบัดลูก่อนปังไงมะกะไลปังไงอันตะเรียงก่อนกุงกระกุงยิ่งไรตะลิกนาวทุกสนามบาร์โปเป็นยิดกุศุฮอกซิงปังไงก่อนโกงลำทีมเตรียงฝูทองเปรียบสิงยิบมุนเฟดเป็นยิกลักเร่งติงลังเปิดทีมจิตวันเตรียงฝูทองอิสากะตะอาตอกดำจิตต่อเตรียงทีมกุศุกะเตรียงลึบอุยโบตันเนาะอันนี้ตะบอกมันเลอตะดองอันปะทอปังปารำเตรียงปังไงก่อนโกงฝะสะดึงทีมเตรียงเนาทีมออกเกอปารำสะดึงเลาะยิงปังไงเกอฮกีตะกอบอาตอกปลีปลา

0: còn phê bà nè bồn, trú tê bàng mình phê tê nguyên, tâm mòi cơ tếp lâm ảnh nếch nam cung, xa mơ gà tà nụ ủnh, mừng kạ phê tà rôi, bèn chờ lũ cơ tì, lâm chú va chinh chinh, chuồn xoang, bận cơ mang chùa rỡ. Vìm tròn liền chạch chê, lâm chú nè ả rít, đừng bà ngài bà nà rạch chạy, đang ế thập bọc chinh xìm măng bà nhìn lăng, gật chân tà mòi. Bất ế con phê ư gơ bà chinh, mê rơ phương cơ trú ăn ngồi tà mang lăng, sư bơ ảnh nếch ôi. Anh đi ba xa, anh đi tên bài vài khăn, chăm play, băng quen gì mà tròn rồi, đừng con play sừng giọt tầm mòi. Tôi mang đã rồi, nà trâu, có rã bơi con play băng đại bộ tôi mượn bay, play bơm ngồi tầm mang lăng. Sát ta tung cha sẽ lại ta riêng đầy play sơ tờ rờ. Anh đi play tự yên tụ bạc tờ vàng ư an tờ quạt băng anh năn băng ai nuôi mừng cái tàng núp. Mình băng ai cơ hợp gây đừng tầy nguyên. Tăng ế tờ bọc rụt cực tích. Mình tỏ ảo nào lâm ngôi tờ mang làng con play. Tâm rờ đừng ư an play sơ tờ rờ. Đẹp nét chinh anh đi mạ rìm cái đàn chừng. Tâm hoài liên đề kra ạcom băng tờ tròn rồi. Đừng rìm băng tờ bạc dù kích băng sơ lung hờ rồng. Gồm tờ mò. Trô bông nam rung bà chinh hà lức, lâm cơ côn nhìn lệ mình anh ấy ôi ả rì. Vạ đừng trì một tròn rồi ấy, con play băng tà mòi tù quạt giọt rạc đá lót, gà chân ngâm pran hà bòn tù vầy đừng bằng ngài tây nguyên, tôn tù vè tè bà trụ túc, ả sát. Băng tròn rồi bọc núp, pra ả giặt lịch phàm, lâm rìm khê xe năm, tập ra tà vang tàng căn ả giặt phà lăng. Hân tòi băng bằng ngài play sơ tờ, bọc cả bọc núp. Ước sĩ block băng tròn ư ăn, mà hấp ôi để bổ kia thêm thầm mạm để con play, với phía rơ kia khê xe nằm, rồi đủ bọc núp. Nơ rơ bọc green, đà là tết, ngươi bình nê tà rồi, các bạn ngài nụ mừng cả tàng đừng play cái tí. Play sẽ tờ rơ kẻ khởi hành cả bọc núp. Bọc núp, nóc bằng ngài cửa kỳ đừng bằng ngài tây nguyên, lời bởi rơ con play tự yung tập lạc cỡ giặt phà lăng. Con play liên lạc ngươi bình nê về phía thêm thầm mạm, tôi gặp play bla, tôi gặp băng bọc núp, mời vạn lời tầm mòi phì tà riêng tầm màng lăng, play sẽ tờ rờ, vạ phát thêm cả tròn rồi bọc núp, tập là cỡ giặt, băng bọc lùa lót, gặp văn hóa, chứ nà ari đừng bằng ngài bà nà rờ. Nà trâu tầm mòi trù hồ tài băng sẽ tờ rờ, ức sĩ trù tầm màng đừng rong nói chác, mạ uê cơ bình bật tớ, hà lực lâm nam cùng bình bà chặt chê, đừng bằng ngài bà nà rờ, xa bà nàng xa tây nguyên, gặp tên nụ uy bluông lăng, hà tài mừng, tặng là tà rồi tà tròn play. Ừ bạ lích, hôm sẽ tây. Hà ta bà mà bồi bọ nó, ôi hà lức tợ play, tớ bọc nét nét bơm tập lý đoàn là chàng cả chân nạ rị nào, đoàn chàng nào đừng còn play bà nà tàu. Lâm anh đi nằm cùng ý, đây hà mệt chân yếu tầm mòi, bà căn đình mới, mình bà ngài còn đừng play, rồi chắc hà lâu lâm tròn bơm ngồi tầm mang lăng, bọn tập lịch đi đăng trên mang cả tình, vọ bơm hôm sẽ tây, tâm plung bật play sơ tờ, đừng anh đi nằm lâm. Lạc tê mẹ bạ song nhọn đỉnh mới rồi gà rìm nà rập tầm plung click bơm hòn sợi tây tân nạp tạp lơ sa mạ tòi bằng nhọn do rìm tân nạp tạp ấy lệ chiên tròn tổ rô
1: làm được một căn nhà cho
0: bơm cơ mình tọ nằm cào nó vợ sơn giọt tầm mòi ngồi tầm bằng lăng quê cùng mình tự tròn kẻ tân nạp tá sa mạ ư cơ sĩ thòi ấy mạ pro căn nhì tục mạ trên măn cơ tình bơ chinh mình anh ích nam lầm tè mẹ bạ ăn tu ra ấy cùng lùi bơm kẻ đăng tân nạp ta cùng mình tự tròn bạc rô căn nhì bơm tròn tổ rô vợ trên ở tóc rồi tự bốc ăn tầm mòi trú lệ bạc rô căn ngô sơn giọt bằng bọ nhó và tự cùng ăn tầm mòi quê bà tư. Tân nạp ta phơi ư khờ gơ, tăng căn tròn chàng đơn thật tâm bà nà ra, liên lang chạp ba lâm ở cầu cực tí ở bòi rì hình, vang tập lì bà chè đọt nào, hôm sơ tây đơn cổ căn đình mới, rồi nà rồi bà kẹt lót, đơn ảnh hiệu ôi xa trù ảnh hiệu bị bà tớ, đơn tà mòi, mạc lời giọt bà chè đọt nào đơn rơ vương phần họa cho chê, đình mới, rồi chỉ chớ ăn cực tí, lơ tà mam kịt gần. Bà gà lạ nhọt chợt nóc ảnh hiệu vợ bà nhìn lang mình nà ra, đòi bơm cho chàng. Gà anh ích bài xa sợ khi đừng bằng ai bà nà ra, cô tư cung tâm mòi để bà nhìn lăng, trong bom tà lịch, hình bà nàng xa nhằm đừng cười cùng. Sang giọt trú tợ nằm, mình bà ngài, mình thì tròn chàng, đôi băng mai đinh thị nhung ở cạnh nhọn đinh mới, nó hâm mệt phong bị bật tức, bên bà xa riêng bà nàng xa chặt chê, đừng ở trịch bà nà ra, riêng bà nàng xa chặt chê lâm bà lì, kia ơ, nơ tà rôi đừng mai nhung, lệ chinh mình mang bà nhìn lăng, đôi băng tâm mòi ở tai. Bất cứ bà tâm mọi vì lệ lâm nọ tròn đừng in nó hâm mệt phong bà tớ ăn tâm mọi bê hâm mệt bà cha chặt chế đừng còn cuốn lâm lây lâm nọ đây mở lạ đình yết bút đã đây nhầm cả dạ ức đây mở lạ đình lệ tập lý mở bà cuốn riêng mang tâm mọi trụ lây trụ ôn nam in lệ in cung mời phá tâm mọi bụng lập đòn bố kết ca tòi bà ôn nam lê bà đây bằng đỉnh mới, bà mà cả trộn, lớp ngay bà nà bật sử tử bà nhà trên nùm, lời đề tập lý kể tí, thì dễ tay bằng mình thì tròn chàng kẻ nào, đoàn đừng bơm ngùi thầm màng lăng. Mạng loại nà trâu, tay rọc tròn tự quạt đông trường sơn nhìn lệ ở tọc áp vời rì hình, tự gom sử tử đề tự quạt bằng bình tệ lưng rõ, đừng trình tệ nhìn lệ, tự cười ca 50, tự cười rời, rìm đi, bà tam cam hữu cờ, mặc ca, bơm mình bằng ngùi thầm màng lăng, bê bà lưng rõ. Hắn tại nó rìm lê xa mà lê hội chặt chế được bằng ngày Tây Nguyên nhân lại khơi hai mật nằm ruộng nào xa ba lê xa mà đặc chẳng làng để bằng ngày rìm xa nằm nhưng rìm ảnh kết cà bơm tọc cà rạo gom anh rìm tròn ngồi tầm mạng làng con play cà rạo gom tầm mọi vị hắn ta sẽ tờ băng play bà cả bằng rợt nà rời lờ nhong ta ca si mình tầm mọi trụ đừng nhật bán lối đề rìm tự gạt dọc kẻ cà trô bất ngôi bởi nhìn làng vườn văn họa bật sẽ tờ văn hóa đừng riêng phù kẻ lưng bằng kỳ gần, chứ và bỏ cùng đề gật rũ, riêng ổ thập bạc lưng liền. Ính lập đoàn lọc tới bằng màu tàu, ính sẽ dọc mình tỏ ao chặt chê và rút, tại bởi nhìn lăng văn hóa đừng riêng phù. Tổ tiết tin đừng ngồi tầm màng lăng rồi tự gọp trên ảnh rích con play đề về việc, trên ảnh rích văn hóa mạng đầy bởi chiên kia tộc tự trọng văn hóa chặt chê lưng liềm, đừng thấy con cùng, con play sẽ tờ linh lang tự chân, cái trạng văn hóa thì con cùng, nó mình tầm màm trầm thịt và ảnh tóc, nó râu lơ tự tâm ở trụ bản nà ở cái sĩ văn tành prong rêu, tành prai phai khăn mạng quầy trên bằng ngày rồi tự bố, ngồi tầm màng lăng cơ hợp kỳ bằng tự chế, bằng bất trọng rồi cả play đề trên bằng ngày còn lầm play tờ rồi, rìm mang tầm màng lăng cùng chi thì chị lo lâm tròn trang mình bằng ngày sương yết tầm mồi nhong đỉnh mới hắn thấy rồi tự bố hắn thấy ba riêng bằng ngày trước lâm rim ra vương đằng play tôi đi đang rìm nhỏ mày tôi ta ấy lệ quân cũng lôi bởi nhìn làng mình chỗ tròn bật lì tập ra tập vang đây anh năng sẽ tờ với tăng ấy bên hắn thấy vì anh đi tâm đừng nằm rùng vân bởi nhìn làng bằng xa ẹt và nàn xa đừng bằng ngày bằng nà ra làng cho vai chương trình cho nghệ nhân đừng bởi bà dùn xoang tăng ấy xa hò ngô mạch bật trụ ngồi tầm màng làng Pleasure mà ở đây châu lụ cực tích lâm ra vương văn họa đừng cầm màng hội play lâm ra vương tì xạ đừng plinh tết cầm màng tây nguyên nhìn lệ ra hả ta lâm tân nụ group uing bluong blang rim te tam panar ton rim bai ching ching re pa chrang rim adu te ring kroy kong toy to kwat tar swang pem ro veng le hoy leng liem pang ding plai kit kal dai pang ta moy na pa yang atai dang pa ngai lang pang pa ngai jun swang nyen le de chu tu do lu lem jun swang da rim nghệ nhân pang rim khul ha mu ha mong lem play nyang chu van chi phương play ku to kwat yok ra da trong dang ro ta na ta proy te bo dang meng kamang hoy play lâm minh phu tôn tình kinh thái âu lệ ra rằng hạt tạ lừng bên chim nghệ nhân rìm phu duyên soang nhớ tận nó bằng ngày nghệ sĩ cụ đầy chim chập hình trong lưng liêm vạ và nhìn lăng gà tà mòi ngồi tà màng lăng để hấp chập ba phu cửa núi kè hơi hành rìm nhang o nằm lâm khu nà trâu cùng thái ấy cơ ti trâu lúc đai băng rìm sau trâu lúc lâm khu tôn tình kinh kè hơi hành gà rìm cọ play bật sơ tơ trong hơi hành dễ lót hơi hành cho tầm mọi vì tập play bằng hơi hành kia air chân chân trong rồi cả play bla bọc núp để tơ rồi tay bằng lơ bằng ngày lót cọ play đinh duyên và mà lên một trong hơi hành các khách hàng bật đề tầm mỏi ngồi tầm mang lăng vì tập play bla đừng bọc núp na trâu khu tôn chinh chinh đừng play tôn bài sơn dọc tầm mỏi nó chân ngập đòn đừng play bla in đừng âu cung mây vạ rồi tập bố anh rìa bằng ngày bắt trúc play bla tập ra tập vàng đầy ảnh năng sẽ tờ gà văn hóa đừng ảnh rịch bản nà rằng sẽ là tình tế cách mạng sẽ tờ ra cơ trọng lòi mình hà đình cơ số, tâm mọi cụ trúc tay bằng xa phụ túc, lâm ạ bùng cơ rộng bà, ạ đoàn kì, tên hình tế đề kỳ chật bà ung, dùa phàng ăn, đòi bằng tọ trúc cơ ở cầu, mà lê tên hình nâu, lệ dùa yọc kỳ tích, mình trọng lưng liềm cơ trúc, đừng tên hình tế tọ phàng, tay bằng rìm cơ tờ cơ trừng chạc kỳ tích cơ ạ cầm, đòi trọng hành lăng tìm khôn, đừng bê bà cơ tá. Tóc loa mờ lộc tơ tơm lùng nghệ nhân bằng ngài chài cả bà vườn lười chi mình bằng ngài rồi tơ bố ngồi tơ mang lang play đi chơi ngầm đòn đây bằng nghệ nhân cả bà vườn xương eo tơ moi cuồng bồi dàn vạ đội bọc tơ roi lơ ló gà văn họa đừng ở đây còn cuồng cái gì
2: nên gần là bạn nặng này là
0: in
2: tèm
0: kẻ hơi
2: đọc
0: hành
2: này
0: bật nạt đầu để tơ moi tru tơ mang play tơ mang nam đừng âu in mẹ rồi tự bố ăn trên bằng ngài bật lơ ló đường văn họa lừng liềm đừng bằng ngài chài nhìn lễ chương trình cô tỏ sơ cơ rơ, tăng cực đông cực đông prong rêu, tăng bài phai khăn, e thật rô đừng bằng ngày trái tầng. Chăng măng ta mòi cổ gít, mềm cực em, đừng rong trô ta mang play lơ mang tầng. À là nam cùng, mình trở vâng tự bộ rìm tròn chặt chế đừng bằng ngày trái nhìn lễ, tăng cực đông cực đông prong rêu, tăng bài phai khăn, cũng đề nghệ nhân các bạc vườn tự bộ lường liềm, nhìn lễ càng tóc thêm thật rong khởi hành, ăn ta mòi à tay, ta ô rìm bằng ngày bộ cầm mắt, cứ tạ bên nhìn lang rìm tròn vạ bơm mình tọa prong hạ ta mình tọa chệch tanh prai phai khăn lưng cầm mắt đợi nó xa rìm bàn xa đi cửa trú lâm trinh tè tọa phang cơ rong pa nhìn lệ pro tăng lạ blang nhầm bú bỏ mùi trùi mơ ba cùng sơ rô ghê cùng mình mang bên nhìn lang lưng rõ để tâm hồi ngừng bình nì đi đăng nó phải chạy đoạn nào để con play chạy bật xa phụ túc bây giờ vạ chinh mùi tròn ngồi tâm mang lang văn hóa ăn tâm hồi trụ tờ play bla nhưng cơ sở hữu quý bật bềm lá, rồi cả tròn còn bềm mới phá, bật thêm cái chạy liên lang mình tròn đừng ngồi tầm mang lăng.
3: Buôn mà lá thì số
0: bềm lá, đề bên khen 3.1 của Nam, các tí liên tệ trái tăng e play quý về lờ tròn văn hóa chặt chẽ liên liên. Nhà đề tự dung ở tộc ngồi tầm mang lăng tạo ổ, còn bật bềm cùng mới phá, trên về phê ở tộc cái chạy văn hóa, nhân lại trình trình tài bài phai khăn, và đàn xa, mời vạ, cô bộ nhỏ ăn tầm mỏi mạ lớn. Bình bài chặt chẽ bằng ở khởi lên, đừng er trình trình tru mang xa, mơ. Lạ blang bỏ tăng bỏ mùi trúi rìm tròn chinh tà mam ngồi tà mang lang tà bá tà riêng tà mòi hà tòi lầm chân ả rí tà bì lập tầng tà ngoài bà nhìn lăng bà tròn play văn họa ngồi tà mang lang trai xa yà lì rìm mang bà nhìn lăng ấy đẹp chinh kia bleb nơr chân ả rí đừng còn play mai hà uyên nìa về lăng tròn trang rồi cả tròn còn play tà mất rìm tròn trang kẹt chê rìm nara dên rìm mang bà nhìn lăng ăn tà mòi
4: cho khách trải nghiệm các
0: ăn tâm mọi bệnh nhân làng trim tròn tờm nhìn lễ tay prai vai khăn tay prong rèo vẽ ba vạ vườn lịch phê rồi có bên cơ tình mật rò cơ tạ ăn tâm mọi nhân cung ở tộc thêm trim tròn bệnh nhân làng kia bệnh nhân ta ô đê bệnh nhân ai dơ lệ tâm mọi cô bệnh nhân làng bệnh nhân ấy nhìn lễ hà rê ô tập bệnh nhân cà phê đùm lệ ăn tâm mọi phê cà phê và mai chân nùm rim tròn thật chế chân nợ ả rít đơn con bệnh nhân thòi dơ lệ tâm mọi cô bệnh nhân làng thòi ấy dù trọng lưng liềm lâm chân ả rít phê bà tập bọc rõi nà rõi đời lơ tà mòi lâm bằng ngoài tẻ đá trú tơi bằng rìm play ngồi tà mang làng con play hôm sơ tây bật rình của đời cô gia lai vợ ngồi bởi nhìn làng văn hóa trọng chật lưng rõ đừng con play chạy nhìn lệ tàn bài phai khăn tàn cực đông bộ đông phòng rêu vẻ bà xa bà năn xa chật về bằng chỗ lụ cơ tí lâm e chừng chừng dân xoang hở ở cho thân nó con play đê thêm dọa yếc bên tư gọp làng xa trọng văn hóa rực con cùng trú tà mòi bùl văn lâm trình lơ tà mòi lùi rồi trú tòi văng rìm tròn ngùi tà mang lăng bật bà lì bật xa lai ư đầy sân khấu lập đầy chân ả rít rìm bà năn xa xuân xoang rìm khuôn tàn bà rai phai khăn nó mình mang tạ bù ư cơ lê lai mình trong chân này tiết tiền hệ ẩu đây bằng chính quyền riêng anh chàng mình số công ty ngồi tâm mang lang lầm bằng hoa cà chà ra lưu trúc hồ tôi tự cùng con play bà chinh bông kẻ đang rìm mang ngồi tâm mang lang trong chạc và tâm mật bơm chàng chân này đợi nó rồi tự bố rìm tâm mam chặt chê đừng con play lầm tự riêng bất rìm anh tên mật rò lầm bằng hoa tẻ đáng bằng chỗ trúc bơm chàng tên mật rò tự tệ đặc đề đừng bình nhiên lăng đừng anh đi chàng ngồi tầm mạng lăng nhong vì văn hướng trù đừng còn tì rồi tự bố mà tròn mà chàng tên mà tròn ngồi tầm mạng lăng còn play Việt Nam khan rìm tầm mạng ở thầy đầy lệ lâm minh tro ngồi và nhìn lăng vợ tham mọi cơ uy hà lức đôi tai ló quăng tụ quạt giọt tôm ló ga chân nợ ari tarin nhân viên văn hướng và mà
5: con người
0: trong lòng đừng in nó thầy hai mẹ lực xiêm tầm mầm trọc đẹp nó rất đa nhân lệ tô tam prai phai khăn rồi bị chìm với lệ ư cái đầy hòm sợi tây nó anh ấy bị bệnh thớ bất ai in trên bị chìm trên khuôn phục nhọn trong nai tầng nhân lệ bên an xa rồi tụ bộ tiền bất ai in của tụ quạt lâm thật trong băng riêng mang bên nhân lang bị cả trừng tụ quạt tiền bất ai ngô ở tọt tàng quang bất chấp và chừng chừng rê bạch rằng tar xoang lâm rằng hạt ta bà uỳnh không bây giờ trong ngôi tầm mang làng đầy vào tối lệ lơ lâm cho ngầm đòn tầm mỏi phôi còn đuối nó riêng buông nam ta nọ riêng bên an xa bình bài chặt chẽ rồi cùng bằng quen riêng trong chàng chặt chẽ đầy tổ quát ngôi tầm mang làng bật play ở tiệm mạng lai sơ mình trong vật tớ sa mạng nọ ta trong vạ ngôi tầm mang làng mật trụ lâm trên ở ri tôi gom văn họa thì còn cùng ở ri tôi trong vào lòng tọt cái uông vạ riêng play bla già lai cơ sĩ lưng liêm mạ uy block mẹ phạ hà lức lâm tiếng ngậm đòn trên tầm mòi.

0: Mình chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Xin chào quý vị khán giả, trong chương trình thứ 6 đêm di sản tuần qua, công chúng được đắm mình trong không gian giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thưởng thức vẻ đẹp tinh hoa của nghệ thuật ca kịch bài chòi qua tài năng thể hiện của các nghệ sĩ trẻ nhà hát nghệ thuật truyền thống. Chương trình tối thứ 6 ngày 18 tháng 9 mang đến cho khán giả và du khách vở tuồng Thạch Sanh, tác phẩm dựa vào truyện cổ tích Thạch Sanh khi dàn dựng. Nhà hát đã làm nổi bật chủ nghĩa nhân đạo của người lao động, những giá trị cốt lõi trong đời sống nhân sinh. Vở tuồng Thạch Sanh được dàn dựng lần đầu tiên dưới thời đoàn tuồng Liên Khu 5, những năm 60-70 của thế kỷ 20, tiền thân của nhà hát tuồng Đào Tấn, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai. Kịch bản của Dũng Hiệp, người dàn dựng, Võ Sĩ Thừa và Đình Phong, cả ba đều là nghệ sĩ của đoàn tuồng Liên Khu 5.

0: Năm 2001, nhà hát truyền thống tỉnh phục dựng nâng cao vở tuồng Thạch Sanh, đạo diễn và sĩ Thưa và Hoàng Ngọc Đình. Cuối tháng 10 năm 2014, một lần nữa vở tuồng Thạch Sanh lại được dàn dựng nâng cao ra mắt khán giả. Cho đến nay, các nghệ sĩ trẻ của nhà hát đã đảm đương được các vai trò trong vở tuồng. Những ai yêu cổ tích Thạch Sanh chắc hẳn đều khó quên chi tiết về tiếng đàn thần, tiếng đàn nhân nghĩa của chàng Thạch Sanh, đại diện cho người lao động với nhiều bản tính thiện lương tốt đẹp. Đàn ta réo rắt canh thâu, ai đi xâm lược ai sầu phòng khuê. Đàn kêu mau hãy giao hòa, người trong bốn bể một nhà yên vui. Dù là chi tiết mang màu sắc huyền thoại với chiếc đàn thần, song vì đó là tiếng đàn nhân nghĩa, tiếng nói của chính nghĩa nên lại trở thành chi tiết có sức thuyết phục rất cao. Đây cũng là chủ đề tư tưởng được khai thác tập trung, tô đậm, thể hiện qua những mảng miếng, lớp tuồng lôi cuốn hấp dẫn gần gũi với khán giả. Với những tác phẩm đặc sắc của loại hình hát bội và các kịch bài chòi, mời quý thính giả tới thưởng thức sự kiện văn hóa nghệ thuật vào các đêm thứ sáu hàng tuần với chương trình Đêm Di sản tại rạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhân Nam. Chương trình vào cửa miễn phí.
1: Ngày 19 tháng 9 năm 2026, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã kỷ niệm 50 năm thành lập để tôn vinh và tri ân các tiền nhân đã có công sáng tạo, lưu giữ và trao truyền những tinh hoa của nghệ thuật cải lương, góp phần tạo nên thương hiệu nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ngay từ đầu tháng 9 năm 2026, nhà hát đã tổ chức nhiều hoạt động để ghi dấu ấn 50 năm hình thành và phát triển. Trong đó có chương trình giao lưu gặp gỡ các thế hệ nghệ sĩ, nhà quản lý sân khấu, tọa đàm về nguồn chương trình nghệ thuật nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc, cùng giới thiệu trình diễn lại những vở cải lương nổi tiếng nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc. Qua đó mọi người cùng nhìn lại hành trình nửa thế kỷ qua nhiều góc nhìn, từ lịch sử hình thành nghệ sĩ tác phẩm, giá trị di sản đến những yêu cầu đổi mới trong đời sống nghệ thuật hôm nay. Không chỉ nhìn lại những giá trị đã được bồi đắp, tọa đàm còn mở ra những trao đổi và đề xuất cho chặng đường phát triển tiếp theo của nhà hát. 50 năm nửa thế kỷ là một dấu mốc để nhìn lại và cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới của nhà hát với đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế tục sự nghiệp hôm nay.
0: Tối 20 tháng 9 năm 2026, nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ chính thức tái hiện không gian cổ tích thông qua buổi công diễn đặc biệt vở kịch Lọ Lem, Chiếc Giày Thủy Tinh. Tác phẩm mang đến cho mọi gia đình và các bạn nhỏ một trải nghiệm nghệ thuật đầy mới mẻ và cảm xúc trong tháng 8 mùa trung thu về. Tác phẩm với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cuốn hút, ánh sáng lung linh, vũ đạo dàn dựng công phu cùng nghệ thuật thiết kế sân khấu hoành tráng sẽ đánh thức mọi giác quan của khán giả. Đằng sau những tình tiết huyền ảo là thông điệp nhân văn sâu sắc. Phép màu không chỉ đến từ đũa thần của bà tiên mà trước hết bắt đầu từ lòng dũng cảm, sự kiên trì và niềm tin vào chính bản thân mình. Tác phẩm gửi gắm lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng mỗi người dù ở độ tuổi nào chỉ cần dám bước về phía giấc mơ, không gian xung quanh sẽ tự khắc phát sáng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với Quy Nhơn Gia Lai hôm nay, du khách không chỉ bị mê đắm bởi những danh thắng thiên nhiên thơ mộng, mà còn bởi dòng chảy văn hóa truyền thống vô cùng phong phú và sâu sắc. Nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia và mang đến một không gian văn hóa đặc sắc cho du khách cùng bà con địa phương, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã chính thức khởi động chương trình đặc biệt mang tên Thứ Sáu Đêm Di Sản, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Thay vì chỉ biểu diễn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành như trước đây, giờ đây định kỳ vào mỗi tối thứ Sáu, nhà hát lại trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối tâm hồn người yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là điểm dừng chân thưởng thức di sản độc đáo dành cho du khách thập phương, mà còn là cầu nối đong đầy nhiệt huyết, đưa khán giả trẻ đến gần hơn với những giá trị sân khấu truyền thống tinh hoa của quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thu Thủy và nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, để hiểu rõ hơn về hành trình sáng đèn đầy ý nghĩa này.
1: Thưa nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, chị có thể cho biết đêm di sản ở nhà hát nghệ thuật truyền thống mình được bắt đầu khởi động bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Hình như là nó hơi có vẻ như là hơi bất ngờ một chút.
2: Rồi cái kế hoạch này là một cái kế hoạch cũng mới bắt đầu. Bởi vì trước đây thì kế hoạch này, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chỉ biểu diễn vào tối thứ Bảy tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên thì để hưởng ứng cái năm du lịch quốc gia thì Ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo rằng có thêm những cái hoạt động, một cái điểm đến để cho buổi tối hàng tuần thì để du khách đến với Quy Nhơn thì cũng có thưởng thức một số các di sản, trong đó có nghệ thuật truyền thống. Thì nhà hát được sự phân công là thêm một cái buổi tối thứ Sáu hàng tuần để đáp ứng cái yêu cầu của bà con nhân dân, khán giả khi đến với Quy Nhơn. Mà đặc biệt là chúng tôi cũng muốn rằng là thứ Sáu đêm di sản để cho bà con nhân dân, ngoài du khách ra thì bà con cũng hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống, bởi vì lâu nay thì nói thế chứ cũng ít quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Thì cái mục tiêu chính của nhà hát cũng muốn rằng là cái thứ Sáu đêm di sản là một cái nơi, một cái cầu nối giữa các khán giả trẻ sẽ tìm hiểu thêm về nghệ thuật sân khấu truyền thống của quê hương.
1: Thế thì còn đêm hội, đêm tháp đôi đó thì là chúng ta vẫn còn có lịch không?
2: Đêm tháp đôi thì cũng đã nghỉ rồi, bởi vì nó cũng hoạt động cũng không có hiệu quả, cái lượng khách đến thì cũng không đáp ứng cái yêu cầu. Cái này đêm tháp đôi thì là bảo tàng tỉnh chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì không có duy trì nữa, mà thay vì đó thì nhà hát nhận nhiệm vụ là tổ chức vào thứ Sáu tại đặc biệt nhà hát từ ngày 28 tháng 8. Thì buổi đầu tiên thì đoàn ca kịch bài chòi với cái vở diễn Ngọc Sáng Quốc Gia Trang, thì khán giả cũng bắt đầu làm quen. Cơ bản là chúng tôi sẽ bắt đầu để cho khán giả tiếp cận dần quen với cái lịch biểu diễn của nhà hát hàng tuần, để làm sao đó thì nhà hát sẽ được sáng đèn hàng tuần vào tối thứ Sáu, để làm sao khi mọi người đến với Gia Lai thì tìm hiểu ngoài các danh lam thắng cảnh thì cũng tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống của địa phương, thì sẽ là nhà hát sẽ là một trong những cái điểm đến, và để cho bắt đầu tập dần cái quen dần trong cái định hình là khán giả sẽ đến xem nghệ thuật truyền thống vào tối thứ Sáu hàng tuần.
1: Như chị vừa nói thì rất là muốn kết nối với khán giả cũng như khách du lịch trẻ. Thế thì khi chúng ta nhắc đến những người trẻ như thế thì các kịch mục của nhà hát của chúng ta chắc có lẽ cũng phải hướng đến cái sự đại chúng hơn một chút.
2: Đúng rồi. Cơ bản thì giai đoạn đầu này chúng tôi chọn những cái vở diễn mang tính dân gian có và lịch sử cũng có, để mà thu hút được cái lượng khán giả, đặc biệt là chúng tôi cũng muốn đào tạo cái lượng khán giả trẻ khi đến với nghệ thuật truyền thống, bằng cách thì chọn những cái chương trình, cái kịch mục nó thu hút được khán giả trẻ. Thì ngoài các vở diễn, đúng rồi, ngoài các vở diễn thì sẽ có các chương trình nghệ thuật tổng hợp, gồm có ca múa nhạc tổng hợp và các trích đoạn. Thì cái đó thì sẽ thay phiên nhau sao để cho cái mỗi tối sẽ có một cái sự thay đổi, để khách khán giả trẻ cảm thấy là sẽ tìm hiểu và tò mò hơn để về đến với nhà hát để vào tối thứ Sáu hàng tuần xem.
1: Thế thì các nghệ sĩ lại có thêm việc rồi đây.
2: Đúng rồi.
1: Thêm việc và thêm vất vả rồi đây. Bởi vì thực tế để có đêm diễn thì chúng ta vẫn phải tập dượt lại mà.
2: Đúng rồi. Thực ra thì cái vất vả của nghệ sĩ đó không làm cho nghệ sĩ cảm thấy chùn bước mệt mỏi, mà càng làm thêm tăng thêm cái sự năng lượng về trong cách làm việc. Và nghệ sĩ cũng rất là vui mừng, bởi vì cái này là cái điều mà ao ước của các nghệ sĩ cũng đã từ lâu rồi, nhưng bởi vì cứ sợ là thiếu vắng khán giả. Tuy nhiên phải nói rằng cái hiệu ứng ngay từ đêm đầu tiên thứ sáu tuần trước là ngày 28 tháng 8 thì cái lượng khách đến cũng đã khá là đông. Thứ nhất là cũng nhờ những cái thông tin truyền thông của tất cả các nghệ sĩ đưa lên tất cả các trang mạng xã hội, chính vì đó thì khán giả họ biết đến. Và đêm nay thì kín rạp, phải nói là đây là một cái tín hiệu rất là mừng, bởi vì những người nghệ sĩ như tôi cũng rất muốn rằng là khi biểu diễn nhìn xuống bên dưới thì khán giả rất là đông, nó tạo một cái hiệu ứng mà cho làm cái động lực cho các nghệ sĩ khi mà biểu diễn trên sân khấu. Chính vì vậy thì tôi thấy là cái hiệu ứng rất là tốt trong hai đêm, cảm thấy rằng khán giả họ chưa biết về thông tin nhiều cho nên họ chưa được xem được đêm nhiều, nhưng mà bây giờ cái thông tin sẽ đến với khán giả và duy trì hàng đêm của nhà hát vào tối thứ sáu đêm di sản, thì tôi tin chắc rằng là khán giả sẽ hiểu hơn, biết thêm và sẽ đến với nhà hát nghệ thuật truyền thống vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
1: Rất là tuyệt vời ạ, giống như là khi chúng ta đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đấy, cũng có những đêm diễn kết nối với khán giả, thì tôi nghĩ đây là một cái hình thức kéo khán giả lại và để cho khán giả tập làm quen với phong vị cũng như là di sản văn hóa trên đất Gia Lai Đông của chúng ta. Và như thế thì tuần tự cứ một tuần tuồng một tuần bài tròi.
2: Đúng rồi, tuần tuồng một tuần bài tròi, tôi xen kẽ với nhau làm sao đó để mang cái tính hấp dẫn cho người xem, và cảm thấy là cái hiệu ứng hai đêm vừa qua rất là tích cực, mà khán giả đã xem rất là đông. Đây là một niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ, và chúng tôi muốn lan tỏa cái chương trình này được lâu dài, và nói rằng đây là một sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đã quan tâm rất là nhiều trong bên cái nghệ thuật truyền thống, và muốn rằng là cũng chỉ đạo rằng nhà hát tương lai sẽ là một cái điểm đến khi khách đến du lịch tại Gia Lai, thì chúng tôi bắt đầu từng bước hình thành định hình chương trình, rồi sau đó sẽ thay đổi các kịch mục để làm sao đó đáp ứng được cái yêu cầu thị hiếu của khán giả trong cái thời gian tới.
1: Chúng tôi cũng đã nhận thấy một cái sự thay đổi một chút về cách PA của chương trình đêm di sản, đó là đặt hẳn một cái loa ở ngoài hiên ngoài sảnh. Ngay từ đầu MC nói là cũng đã giống như là vọng ra và giới thiệu, và ngay trong quá trình biểu diễn vở thì ở ngoài đường cũng nghe thấy đấy, cũng là một cái kiểu khác so với mọi lần.
2: Lâu nay thì phải nói rằng nhà hát tối thì không sáng đèn, thì nhìn qua đi ngang qua thì cũng chỉ thấy như các cơ quan hành chính sát khác là tối không đấy. Nhưng mà tuy nhiên từ ngày bắt đầu chúng tôi khởi động chương trình lại, bắt đầu là tối thứ sáu là nhà hát sẽ sáng rực đèn và loa sẽ phát lên, và đặc biệt là sẽ có tấm pano để phía trước. Và bên cạnh đó là ngoài các cái sự PR của các nghệ sĩ, tức là đưa hết lên trang mạng xã hội những cái thông tin về nhà hát và những cái kịch mục vào đêm diễn buổi tối thì đều đưa lên hết, và cái khán giả nói chung là cũng đã quan tâm rất là nhiều, hỏi thăm và đến. Và bên cạnh đó thì cái khuôn viên của nhà hát bắt đầu là trang trí về đèn để cho bà con biết rằng là nơi đã bắt đầu đã tối đến bắt đầu xem tuần biểu diễn. Chính vì cái điều này thì nó cũng tạo nên một cái, chúng tôi mong rằng là tạo sao cho một cái thói quen của khán giả, thì làm sao khi đến tối thứ sáu là họ lại nghĩ ngay là tối thứ sáu này phải đến nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai để xem bài chơi hoặc là xem tuần. Cái đó thì chúng tôi bắt đầu đã và đang duy trì điều đó. Tức là đêm thứ bảy, tối thứ bảy vẫn duy trì tại sân khấu Quảng Trường, còn tối thứ sáu thì sẽ là đêm di sản. Chính cái điều này cũng sẽ là tạo một cái niềm đam mê cho các nghệ sĩ khi phục vụ bà con xem, được nghe và được thưởng thức nghệ thuật sân khấu truyền thống của tỉnh.
1: Vâng, cảm ơn các nghệ sĩ của đoàn rất là nhiều, cũng đã rất là nỗ lực vượt những cái khó khăn vất vả của hai ngày cuối tuần để có thể cống hiến đến cho khán giả lời ca tiếng hát và những cái sản phẩm rất là đặc trưng của xứ nẫu của Gia Lai Đông. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Chúc chị và các nghệ sĩ sẽ nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều những cái chương trình kịch mục hay để gửi tới khán giả. Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn Thủy rất nhiều.

0: Vừa rồi là một chút nhạc ca khúc Hát vọng hậu trường trong vở ca kịch Bà Chòi Huyền Trân Công Chúa, một trong những vở diễn phục vụ trong đêm di sản vừa qua. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15:00 Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn một phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 này, nửa thế kỷ đã trôi qua, sân khấu cải lương vẫn giữ những thanh âm riêng trong đời sống văn hóa. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 1976-2026, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nhìn lại hành trình tiếp nối truyền thống từ các đơn vị tiền thân, qua đó khẳng định nỗ lực gìn giữ, sáng tạo và phát triển thương hiệu nghệ thuật cải lương trong dòng chảy mới. Kỷ niệm hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển của một trong những đơn vị là cánh chim đầu đàn của cải lương Nam Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài sau đây.
1: Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 1976 với tên gọi ban đầu là Nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang. Nhà hát được hợp nhất trên cơ sở đội ngũ nghệ sĩ cải lương của đoàn Văn Công Giải Phóng, nghệ sĩ cải lương tập kết và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ. Từ sự hội tụ đó, nửa thế kỷ qua, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã làm tốt hai sứ mệnh đặc biệt là gìn giữ, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương và phục vụ nhu cầu thưởng thức cải lương của nhân dân. Từ tiền thân ban đầu là nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang, nhà hát tập hợp được nguồn nhân lực hùng hậu từ cải lương Giải Phóng, đoàn cải lương Nam Bộ và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ. Năm 1998, nhà hát sáp nhập với đoàn văn công thành phố, tiền thân là đoàn văn công khu Sài Gòn Gia Định và được đổi tên thành nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Theo nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, với hơn 60 kịch bản đã được đầu tư dàn dựng trong nhiều năm qua, đã tạo nên một kho tàng tác phẩm phong phú, trong đó có những vở diễn đã trở thành dấu ấn của sân khấu cải lương như Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Lan và Điệp, Nửa Đời Hương Phấn, Bên Cầu Dệt Lụa, Khách Sạn Hào Hoa, Tiếng Hò Sông Hậu, San Hô Đỏ. Đặc biệt, trong 15 năm gần đây, nhà hát đã thực hiện hơn 2.000 suất diễn cùng nhiều chương trình, hoạt động đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, góp phần gìn giữ và tiếp nối sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Trân quý hơn 50 năm qua, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, những nghệ sĩ của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tự tin thể hiện những vai diễn để đời của tiền bối. Nhờ đó, nhiều tác phẩm kinh điển tiếp tục được sáng đèn đến gần hơn với khán giả trẻ. Việc tái dựng hai vở diễn kinh điển Tô Ánh Nguyệt và Cây Sầu Riêng Trổ Bông nhân dịp này là ví dụ. Tô Ánh Nguyệt là kịch bản của tác giả Trần Hữu Trang, từng gây tiếng vang lớn qua bản dựng của đoàn cải lương 2 với hai nghệ sĩ tài danh ghi đậm dấu ấn trong vở là nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Từng nhân vật trong vở dường như là khuôn mẫu cho các thế hệ nghệ sĩ hậu bối. Tương tự, Cây Sầu Riêng Trổ Bông khai thác đề tài chiến tranh cách mạng mang thương hiệu của đoàn cải lương Văn Công Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Trong lần tái dựng này, đạo diễn Hoa Hạ đã dựng vở Cây Sầu Riêng Trổ Bông và nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc dựng vở Tô Ánh Nguyệt. Hai vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ chủ lực của nhà hát. Có thể nói 50 năm qua không chỉ là chặng đường riêng của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mà còn là một phần trong lịch sử hình thành, phát triển và tiếp nối của sân khấu cải lương Nam Bộ. Nửa thế kỷ qua là một chặng đường đầy tự hào trên nền móng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Nhà hát hôm nay tiếp tục mang trên vai trách nhiệm gìn giữ truyền thống, kế thừa tinh hoa và phát triển nghệ thuật cải lương trong thời đại mới, luôn trân trọng cội nguồn và tận tâm phụng sự nghệ thuật để xứng đáng với tên tuổi người soạn giả mà nhà hát vinh dự mang tên. Ví như những dự án đưa cải lương vào học đường và giới trẻ cùng công chúng. Vào đầu tháng 9, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật cải lương Ký ức lịch sử và Mã văn hóa dân tộc. Chương trình do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, hãng phim TFS tổ chức. Nội dung trọng tâm là phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong giáo dục lịch sử. Chương trình có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận, soạn giả, nghệ sĩ, nhà giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan. Chương trình tập trung trao đổi, làm rõ cấu trúc thể loại và tính tổng hợp của nghệ thuật sân khấu cải lương, hệ thống thuật ngữ, thể tài và tâm lý tiếp nhận của người trẻ, chức năng giáo dục của nghệ thuật, mối quan hệ giữa chính sử và hư cấu nghệ thuật, vấn đề tái mã hóa di sản, xu hướng phục cổ trong giới trẻ và vai trò của tác giả, đạo diễn trong đổi mới phương thức tiếp cận công chúng. Thông qua chương trình nhằm khẳng định cải lương không thay thế việc học và nghiên cứu lịch sử, mà có khả năng trở thành một kênh truyền tải giàu cảm xúc, góp phần đưa những sự kiện, nhân vật và giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi, chương trình hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các nhà hát và cơ sở giáo dục, từng bước xây dựng các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật phù hợp cho học sinh, góp phần hình thành công chúng trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại. Kịch bản đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu việc tổ chức cho học sinh đến nhà hát định kỳ thông qua các chương trình ngoại khóa gắn với lịch sử và các môn học liên quan. Có lẽ điều đáng kể nhất của 50 năm không chỉ nằm ở những gì đã được lưu giữ mà là di sản vẫn đang được tiếp nối. Những vai diễn của thế hệ trước được trao lại cho nghệ sĩ hôm nay, những tác phẩm từng nằm trong ký ức được sáng đèn trở lại, những câu chuyện của nhiều thập niên trước tiếp tục gặp những khán giả mới, di sản được sống, được diễn, được trao truyền và tiếp tục tìm thấy khán giả của thời đại.

0: Quý vị thân mến, có những tác phẩm ra đời rồi lặng lẽ trôi qua, nhưng cũng có những câu chuyện sống mãi với thời gian, khảm sâu vào ký ức của hàng triệu người yêu cải lương Nam Bộ. Những vở diễn như Đời Cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp không chỉ là sân khấu mà còn là tiếng lòng, là nước mắt, là khát vọng tự do của bao phận người trong vô bể thời cuộc. Đứng sau những án kịch bản bất hủ ấy là soạn giả Trần Hữu Trang, người nghệ sĩ, người chiến sĩ cách mạng đã dành trọn một đời rút ruột nhả tơ cho nghệ thuật và quê hương. Từ cậu bé mê đàn hát nơi làng quê Tiền Giang đến cánh chim đầu đàn của sân khấu nước nhà, cuộc đời ông là một bản hùng ca ngập tràn nhân văn và lòng yêu nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hành trình đời và nghề của vị đại kịch tác gia, người nâng tầm nghệ thuật cải lương Nam Bộ.
1: Trong cuộc đời của mình, soạn giả Trần Hữu Trang có nhiều tác phẩm giá trị sống mãi với thời gian, ví như Đời Cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp, Mộng Hoa Vương. Tác phẩm của ông luôn có sự đồng cảm với những thân phận người, qua đó phản ánh một giai đoạn đặc biệt của xã hội. Khi vào chiến khu, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng, được nhà nước truy tặng huân chương Thành Đồng và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1. Tên ông đã được đặt tên đường, tên ngôi trường và là tên nhà hát Trần Hữu Trang, được xem là cánh chim đầu đàn trong các đơn vị nghệ thuật nhà nước của cải lương miền Nam sau năm 1975. Trần Hữu Trang còn gọi là Tư Trang, sinh năm 1906 tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình nông dân. Ông là soạn giả lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông hăng hái đi kháng chiến, tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng. Trần Hữu Trang đã được nhà nước truy tặng nhiều danh hiệu cao quý. Từ nhỏ ông đã say mê đàn hát, lúc đầu ông đi theo các gánh hát làm thư ký chép vở, sau đó được mười giảng, tức đặng cung danh hướng dẫn. Với niềm đam mê và tài năng thiên phú, ông đã cho ra mắt kịch bản đầu tay Lửa Đỏ Lòng Son vào năm 1928. Thập niên 1930, ông nổi tiếng với hàng loạt sáng tác Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp, nhất là vở Đời Cô Lựu. Ông cộng tác với các gánh hát Trần Đắc, Nam Phỉ, Phụng Hảo, Nam Châu. Những sáng tác sau đó Tìm Hạnh Phúc, Mộng Hoa Vương, Chị Chồng Tôi, Tình Lụy hay Khi Người Điên Biết Yêu cộng tác với Nam Châu, Lê Hoài Nở tiếp tục gây tiếng vang lớn. Ông Trần Hữu Thường, con trai út của cố soạn giả liệt sĩ Trần Hữu Trang, chia sẻ.
2: Ông Trần Hữu Trang đã được phong tặng là liệt sĩ soạn giả Trần Hữu Trang, nhưng là soạn giả cải lương. Mà nguồn gốc của cải lương thì tất cả ở đây chúng ta đều biết, bắt đầu từ đờn ca tài tử, rồi đến đờn ca ra bộ, rồi đến đờn ca có biểu diễn trích đoạn, tức là từng cái chập mà có những cái nội dung vui buồn hoặc là chống lại những cái áp bức bất công của cái thời đó.
1: Ông Trần Hữu Thường cũng chia sẻ thêm về các kịch bản của cha mình để lại.
2: Các cái vở tuồng cải lương của ông Trần Hữu Trang bắt đầu từ ở nông thôn, từ những cái bất công xã hội của ở nông thôn, từ ông địa chủ, từ những cái phong kiến mà có những tác phẩm để đời, chẳng hạn như là Đời Cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, hoặc là Chị Chồng Tôi, hoặc là Tìm Hạnh Phúc. Tất cả những vở này đều nói lên những cái khốn khổ của người dân ở nông thôn, và từ nông thôn diễn bắt đầu từ đó mới phát triển lên thành phố, và sau này trở thành ra những đoàn hát để diễn phục vụ cho công chúng, cho đồng bào ở thành phố.
1: Những sáng tác của Trần Hữu Trang không thiên về tình yêu đôi lứa ướt át hay cảm hứng lãng mạn, mà xoáy sâu trực diện vào hiện thực xã hội đương thời, phản ánh số phận của những người dân bất hạnh hay đề cập đến những bi kịch của tình yêu và hôn nhân trong hoàn cảnh xã hội đương thời. Do đó thấm đượm giá trị tố cáo và trần những tệ nạn và sự thối nát của xã hội thuộc địa, lên tiếng bên vực những khát vọng giải phóng con người, thoát khỏi mọi dây trói của lễ giáo hủ tục cũng như những bất công ngang trái. Với gần 30 kịch bản mang nội dung tư tưởng tiến bộ và giá trị nhân văn sâu sắc, Trần Hữu Trang xứng đáng là một trong những soạn giả lớn của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Sau cách mạng tháng 8 1945, ông hăng hái tham gia kháng chiến, làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Phú Kiết. Năm 1947, ông trở lại hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1954, ông hoạt động trong phong trào hòa bình Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1960, ông tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng. Ông mất ngày 1 tháng 10 năm 1966 tại Suối Cây, vùng Sa Mát, trong một trận bom oanh tạc của Mỹ. Trần Hữu Trang đã được nhà nước truy tặng huân chương Thành Đồng và giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996.

0: Chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành album Birthday, Beyoncé đưa dự án cưng đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ được làm lại về âm thanh, album còn mở rộng danh sách ca khúc, bổ sung những bản thu hiếm và hàng loạt những tư liệu hình ảnh chưa từng được công bố. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sự hồi sinh của album Birthday nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Drake It vừa ghi thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế khi mà trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên giữ vai trò nghệ sĩ chính tại Rock in Rio. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc quy mô lớn và có lịch sử lâu đời, từng quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của làng nhạc thế giới. 8 thành viên Stray Kids xuất hiện trên sân khấu Banco Mundo, sân khấu chính của Rock in Rio tại công viên Olympic của Rio de Janeiro, Brazil. Theo thông tin từ JYP Entertainment, nhóm biểu diễn trước khoảng 100.000 khán giả. Được tổ chức lần đầu vào năm 1985, Rock in Rio đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong lịch sử lễ hội, sân khấu này từng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ huyền thoại như là Queen, Guns N' Roses. Tuy nhiên, trước Stray Kids, chưa có nghệ sĩ K-pop nào đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại lễ hội này. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Stray Kids không chỉ đơn thuần là một đêm diễn quy mô lớn, mà còn được xem là bước tiến đáng chú ý đối với K-pop trên thị trường Nam Mỹ. Không chỉ mang đến những ca khúc quen thuộc, Stray Kids còn chú trọng tạo sự kết nối với khán giả Brazil. Các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách truyền thống của Hàn Quốc, kết hợp với hệ thống ánh sáng, pháo hoa và phần trình diễn được đầu tư công phu. Một trong những khoảnh khắc nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ là khi Stray Kids thể hiện Chaka Chaka Boom. Nhóm đã đưa những động tác mang âm hưởng samba và phần vũ đạo như một cách thể hiện sự tôn trọng và tri ân văn hóa của Brazil. New Rock in Rio là một dấu mốc mang tính biểu tượng. Hành trình của Stray Kids tại Mỹ Latin vẫn chưa dừng lại. Nhóm đang tiếp tục mở rộng hoạt động trong khu vực thông qua Stray City, chuỗi sự kiện lưu diễn mới do JYP Entertainment phối hợp cùng với Live Nation tổ chức. Các bạn biết không, việc liên tiếp xuất hiện tại những sân khấu quy mô lớn cho thấy Mỹ Latin đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng trong hành trình quốc tế của Stray Kids. Sau thành công tại Rock in Rio, nhóm tiếp tục có cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn ở trong khu vực thông qua chuỗi sự kiện riêng.

Các bạn thân mến, Birthday là album phong thu thứ 2 của Beyoncé, được nữ ca sĩ thực hiện khi mới 25 tuổi. Đáng chú ý, toàn bộ dự án được hoàn thiện trong khoảng 2 tuần dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô. Sau 2 thập niên, Beyoncé quyết định nhìn lại album này bằng một phiên bản kỷ niệm được đầu tư đáng kể. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, bản phát hành mới mở rộng không gian âm nhạc của Birthday bằng nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha và những sản phẩm từng bị bỏ ngỏ.

Beyond The Birthday trở lại với một phiên bản Deluxe được mở rộng, gồm 27 ca khúc. Bên cạnh những bản thu quen thuộc, album bổ sung các ca khúc B-side, những bản thu trước đây chưa được phát hành và hàng loạt phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Một trong những điểm đáng chú ý là Get Me Pony mang kết hợp giữa Beyoncé và ngôi sao Colombia Maluma. Ca khúc sử dụng chất liệu từ La Neza Tina Turner của Celia, tạo thêm một màu sắc Latin cho dự án. Beyoncé cũng đưa Camila Flow vào phiên bản kỷ niệm với phần xuất hiện của Selena. Việc sử dụng hình ảnh và âm nhạc của Selena nhận được sự đồng thuận từ gia đình nữ

Danh sách mới còn có Morning Dew, Bạn Thu Từng Bị Rò Rỉ vào năm 2003. Ca khúc được phát hành cùng với phiên bản remix, trong đó có phần rap mới của Jay-Z. Đây cũng là sự tiếp nối mối hợp tác đã có từ Birthday, khi mà Jay-Z góp mặt trong Deja Vu. Nhìn lại Birthday, album gốc phát hành vào tháng 9 năm 2006 với 13 ca khúc và đứng đầu Billboard 200. Đây là giai đoạn Beyoncé theo đuổi một âm thanh giàu tiết tấu, kết hợp R&B với hip hop, đồng thời chú trọng nhạc cụ trực tiếp và tiếng bass 808. Những ca khúc hot khi ấy sau đó đã trở thành những dấu

Với lần tái phát hành này, phần hình ảnh cũng được đầu tư lại. Những video được quay trên phim 35mm được phục chế lên độ phân giải 4K. Trong đó, MV Deja Vu do Sophia đạo diễn có sự góp mặt của Jay-Z. Beyoncé đồng thời đưa trở lại một số ca khúc từng năm ngoài album cùng những bản thu chưa từng phát hành kết hợp với Pharrell. Phiên bản kỷ niệm còn mở rộng âm nhạc tiếng Tây Ban Nha. Đây cũng là hướng từng xuất hiện trong các phiên bản mở rộng của Birthday. Khi mà Beyoncé kết hợp với Sakura, Alejandro và thực hiện các bản tiếng Tây Ban Nha cho một số ca khúc. Bên cạnh âm nhạc, Beyoncé công bố thêm những hình ảnh chưa từng phát hành được thực hiện tại New Orleans trong thời điểm thành phố tái thiết sau bão Katrina. Các ấn phẩm vật lý được phát hành dưới nhiều định dạng, trong đó bản Deluxe gồm 4 đĩa thang màu xanh, sách kỷ niệm 60 trang và những bản in sưu tầm. Với 27 ca khúc, những bản thu hiếm trong phần hình ảnh và tư liệu được bổ sung. Lần trở lại này của BD đặt trọng tâm vào việc mở rộng kho tư liệu của một album đã gắn với một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Beyoncé.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Xuân Trường ở phường Quy Nhơn và bà Lê Thị Thanh Hồng ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11645 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Xuân Trường ở phường Quy Nhơn hỏi, quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như sau. 1. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau. Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân khi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện, phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện từ hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân. 2. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu.

quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. 3. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức cá nhân khác có liên quan thuộc các nước vùng lãnh thổ, sau đây gọi chung là nước, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được quy định công bố chi tiết tương ứng với phân loại hàng hóa của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết điểm B, điểm C khoảng 2 và khoảng 3 điều này. Bà Lê Thị Thanh Hồng ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai hỏi, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá và các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 5 và 9, luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các hành vi bị nghiêm cấm của thuốc lá như sau. Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức bồi dưỡng và tăng cường nhân lực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức nghiên cứu, tư vấn, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị nghiện thuốc lá, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền. Hàng năm, tổng hợp báo cáo chính phủ về kết quả phòng chống tác hại của thuốc lá, hợp tác quốc tế về phòng chống tác hại của thuốc lá. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tác hại của thuốc lá, phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá, chủ trì tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại địa phương. Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàn trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá, mua bán, tàn trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. 2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 3. Tài trợ của tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của luật này. 4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá. 5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá. 6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. 8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. 9. Vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11645 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa chỉ thị số 09 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 103 ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 45
ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành các chương trình, đề án, kế hoạch, hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công lập và doanh nghiệp, chú trọng các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh và lấy ý kiến nhân dân trên môi trường số đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch theo quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được đưa vào đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị địa phương và người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch số 45, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Sở Tư pháp tập trung hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn ứng dụng công nghệ số AI và các nền tảng số phù hợp để công khai thông tin, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, giám sát trên môi trường số. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 11645 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, khởi đầu từ thượng nguồn sông Côn, dòng sông Ân Tình nuôi dưỡng những buôn làng Ba Na, Krem. Qua bao thế hệ, nơi đây vẫn lưu giữ một đời sống văn hóa giàu bản sắc, tiếng chiêng, điệu xoang, câu hát, tiếng nói, chữ viết và những câu chuyện của buôn làng. Tất cả đã làm nên cốt cách của một cộng đồng. Để những giá trị ấy không bị lãng quên theo thời gian, có những người đã dành phần lớn cuộc đời mình để gìn giữ, nghiên cứu và trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Trong chương trình Chuyện Buôn Làng hôm nay, mời quý vị và bà con cùng theo chân phóng viên Kim Ngân gặp gỡ những cây đại thụ trong đời sống văn hóa Ba Na Krem, những người âm thầm giữ lửa mạch nguồn văn hóa truyền thống.
1: Chuyện kể từ buôn làng. Buổi chiều ở làng K3, xã Vĩnh Sơn, tiếng chiêng vang lên từ nhà rông. Xen giữa những âm thanh quen thuộc ấy là tiếng bước chân, tiếng cười nói của những em nhỏ đang tập đánh chiêng, múa xoang. Nghệ nhân Đinh Thị Trí, năm nay 81 tuổi, bà vẫn kiên trì chỉ dạy cho lũ trẻ từng động tác. Bàn chân bước chậm, cánh tay mở mềm, cái lắc hông vừa đủ. Dưới sự chỉ dẫn của bà, những điệu múa đã trở thành niềm tự hào của người phụ nữ sông Côn, nay được các thiếu nữ Ba Na Krem tiếp nối. Chia sẻ về niềm vui khi những gì mình được cha mẹ truyền lại hôm nay tiếp tục đến với lớp trẻ của buôn làng, nghệ nhân Đinh Thị Trí bộc bạch.
2: Để mình giữ lại cái truyền thống hồi xưa, hồi cha mẹ để lại cho mình, âm lặng trăng lặng là được rồi, mình dạy cũng được, kết quả thật sướng, trong bản thân mình cũng mừng cho các con cái với cháu chắt mình này mày cho nó vươn lên, cho nó đẹp, cho nó có bản sắc cũng càng đẹp hơn nữa.
1: Với nghệ nhân Đinh Thị Trí, truyền dạy văn hóa không phải là một việc làm theo phong trào, đó là cách bà giữ lại cái vốn quý mà mình đã được trao truyền từ thế hệ trước. Từ ngôi nhà của vợ chồng bà, nhiều thế hệ trong làng đã cùng nhau học múa, học hát, học đánh chiêng. Chồng bà, nghệ nhân nhân dân Đinh Trương, năm nay 86 tuổi. Cả hai từng là văn công trong thời chiến. Giữa những năm tháng bom đạn, họ đến với nhau bằng tiếng chiêng câu hát. Với ông bà, nghệ thuật đã trở thành máu thịt, là niềm tin để vượt qua những tháng ngày gian khó. Hòa bình lập lại, đôi vợ chồng nghệ nhân lại bắt đầu một hành trình khác, bảo tồn và truyền dạy văn hóa dân tộc Ba Na Krem. Từng chiếc chiêng được lau chùi cẩn thận, từng điệu múa, câu hát dân ca được ông bà kiên nhẫn chỉ dạy cho lớp trẻ. Từ ngôi nhà sàn nhỏ đến nhà rông văn hóa của làng, những buổi tập cứ thế diễn ra. Nghệ nhân nhân dân Đinh Trương nói trong niềm tự hào.
3: Bản thân tôi cũng suốt đời vì lý tưởng của Đảng, của cách mạng, giờ mình còn sống, mình còn làm. Nhưng mà ước mong là làm gì làm, nước nhà cũng trong gia đình, cũng trong buôn làng, càng ngày nó càng phải thay đổi, cũng phải là bảo tồn, giữ gìn được bản sắc. Còn văn hóa thì mới còn làng, mà văn hóa là mất là làng cũng mất. Tôi nói rõ cái đó, văn hóa là cái gì? Cái đấy là từ ăn mặc, tiếng nói, là làm ăn, rồi làm sao là theo Đảng, theo cách mạng, theo chủ trương của Đảng, đó là gọi là tiến bộ của mình.
1: Dưới sự gắn kết của vợ chồng nghệ nhân nhân dân Đinh Trương, từ ngôi nhà sàn nhỏ đến ngôi nhà rông văn hóa của làng đã trở thành nơi tụ hội của thanh thiếu niên. Ở đó, bài học về văn hóa không cần bảng đen phấn trắng. Các em học bằng cách nghe, nhìn, làm theo và cùng sống trong không gian văn hóa của chính dân tộc mình. Ông Đinh Ply, xã Vĩnh Sơn, người đã chứng kiến quá trình vợ chồng nghệ nhân Đinh Trương gắn bó với văn hóa Ba Na Krem, cho biết.
4: Trương là anh yêu nghề từ hồi nhỏ, cả hai vợ chồng cũng đều tham gia hết cả. Anh rất là thành thạo cái truyền thống văn hóa này. Nên thành là anh vừa dạy này, anh vừa làm này, anh vừa sáng tác này, anh tiếp tục truyền bá lại cho các con em. Hiện tại là gia đình và con cháu là coi như là đều là học hỏi với anh Dương.
1: Bao đời nay, người Ba Na Cơ Riêng vẫn nói sông Côn nuôi lớn buôn làng. Dòng nước sông Côn tưới mát ruộng đồng, nương rẫy, còn tiếng chiêng và điệu xoang bồi đắp tâm hồn. Bằng tình yêu và trách nhiệm, những thế hệ như vợ chồng nghệ nhân Đinh Thị Chí, Đinh Trương đã giúp cho nhiều chàng trai cô gái Ba Na Cơ Riêng được học, được hiểu văn hóa của dân tộc mình ngay khi còn nhỏ. Chị Đinh Thị Pam, làng K3, xã Vĩnh Sơn chia sẻ.
5: Mỗi lần mà mình được tham gia và được mặc lên mình, được khoác lên mình một bộ đồ truyền thống thế này thì em cảm thấy rất là vinh dự, rất là tự hào và em cảm thấy nó rất là đẹp. Vì thế nên là hai vợ chồng là cùng tham gia luôn, cùng tham gia vào đội truyền thống của làng để là mình sẽ làm gương cho các em nhỏ, để các em nhỏ thấy được cái bản sắc đẹp của truyền thống mình và phát huy ạ.
1: Vĩnh Sơn hôm nay, mỗi khi làng vào hội, những thiếu nữ Ba Na lại khoác lên mình bộ váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu, bước vào vòng xoang bằng tất cả niềm tự hào. Mỗi động tác mềm mại đều mang theo nhịp sống của dòng sông đã trải qua bao thế hệ. Trong không gian ấy, vẻ đẹp của người con gái Ba Na Cơ Riêng hiện rõ qua từng dáng múa, như cách mọi người gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Em Đinh Thị Hải Yến, một thành viên của đội múa xoang thiếu nhi làng K3, xã Vĩnh Sơn, nói trong niềm phấn khởi.
6: Ở nhà là mẹ hay dạy con những động tác khó và hôm nay con rất là vui khi được tập múa xoang với các bạn và các mẹ. Con rất yêu bản sắc dân tộc của mình và con đang cố gắng để có thể học thêm nhiều bản sắc hơn.
1: Chia tay Vĩnh Sơn, xuôi theo dòng sông Côn về với núi rừng Vĩnh Thạnh, chúng tôi có dịp gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Giang Xanh, người con Ba Na Cơ Riêng ưu tú, đã dùng ngòi bút để lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ở tuổi ngoài 80, trong căn nhà nhỏ dưới chân núi thôn Tà Điệc, xã Vĩnh Thạnh, nghệ nhân ưu tú Giang Xanh vẫn đều đặn ngồi bên máy tính. Ông viết về văn hóa dân tộc Ba Na Cơ Riêng. Con đường đến với công việc này của ông bắt đầu từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cậu bé Giang Xanh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập. Tại đây, ông may mắn được gặp Bác Hồ và cho đến hôm nay, ông vẫn còn nhớ như in lời căn dặn của Bác trong lần gặp đặc biệt ấy. Nghệ nhân ưu tú Giang Xanh kể lại.
7: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Ba Na. Mới đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? Có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi để sau này đất nước thống nhất, các cháu vợ Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Ba Na không ngừng học tập rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, nghệ nhân ưu tú Giang Xanh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông quyết định trở về, cống hiến cho quê hương, trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Bắt đầu từ đây, ông có nhiều chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, cùng làm rẫy, uống rượu cần, đã khiến người làm báo Giang Xanh nhận ra một điều. Đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na rất phong phú và đẹp đẽ, rất cần được ghi chép và lưu giữ. Ông chia sẻ.
8: Thấy nhiều cái hay, thấy nhiều cái đẹp, đi nhiều nơi, nhiều chỗ, thấy cuộc sống của bà con mình rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là hay, rất là đẹp. Nên chẳng phải được lưu giữ lại. Chứ không nên sau này mất mát thì không thể nào để mà con cháu mình sau này cũng thể biết, cũng thể truyền lại. Cho nên mà từ đó mà chuyển về nghiên cứu.
1: Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp nghệ nhân ưu tú Giang Xanh trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép đã theo ông từ làng này sang làng khác. Cách làm của ông được kể lại bằng những câu chuyện rất đời thường về nhà rông, cổng chiêng, lễ hội, trường ca, phong tục, đời sống của người Ba Na Cơ Riêng. Đó cũng là điểm gặp nhau giữa nghề báo và công việc nghiên cứu văn hóa của Giang Xanh. Phải đến tận nơi, nghe người dân kể, rồi nhìn thấy đời sống đang diễn ra, rồi mới có thể ghi lại một cách chân thực. Từ năm 2000, ông chính thức đi sâu nghiên cứu tổng quát về văn hóa Banakarim. Những cuốn sách, công trình nghiên cứu lần lượt ra đời. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm về rượu cần, ẩm thực, nhà sàn, dãy, lễ hội Đâm Châu, trường ca, và có những công trình được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao giải. Những trang sách của ông đã mở ra cả một không gian văn hóa được ghi lại bằng ký ức và trải nghiệm của một người Banakarim đã đi qua nhiều chặng đường của lịch sử. Ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập, là người có thời gian gắn bó với địa phương và biết nhiều về công việc của nghệ nhân Giang Danh. Ông cho rằng tâm huyết lớn của Giang Danh là giữ bản sắc văn hóa và chữ viết Banakarim. Ông Bùi Tấn Thành cho biết.
9: Ông giữ cái văn hóa, cái chữ viết đó, ông đề nghị là dạy cái chữ viết Banakarim, đọc giải viết là lúc đấy dùng cho cán bộ mà công tác ở các ban ngành huyện mới mở các cái lớp đấy. Là một trong cái mà tâm huyết của đồng chí Giang Danh này. Cái người mà trăn trở mà muốn giữ hồn bản sắc văn hóa là đồng chí Giang Danh phải nói là cũng rất là tâm huyết. Khi tách xã về đây, nhưng mà các cái lễ hội, các địa phương này cũng cứ mời để các đồng chí sẽ đóng góp cho các địa phương để bảo tồn các giá trị văn hóa của người Banakarim trên địa bàn.
1: Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ, truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến nghệ nhân ưu tú Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh cũ. Trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa, đời sống của người Bana hiện ra mộc mạc, gần gũi, bà cho biết.
10: Chủ yếu của bác là viết bài, nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ. 5 giờ đến 5 giờ rưỡi xong rồi tiếp âm đài Bình Định đọc bài của bác. Chắc nó không viết như bác được đâu. Bác viết giống như là viết như nói giống như kể chuyện.
1: Viết mà như nói như kể chuyện. Đó cũng là một cách rất đặc biệt để văn hóa đến gần với người nghe. Những câu chuyện về nhà rông, lễ hội, cồng chiêng hay đời sống buôn làng được nghệ nhân ưu tú Giang Danh kể bằng chính ngôn ngữ của đời sống, và phía sau những trang viết ấy là một nỗi trăn trở mà nghệ nhân ưu tú Giang Danh mang theo đến hôm nay. Ở tuổi đã cao, điều ông lo nhất không phải là những công trình mình đã viết được bao nhiêu, mà sau này ai sẽ là người thay ông tiếp tục làm công việc trao truyền văn hóa dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh bày tỏ.
8: Trăn trở nhất hiện nay là bác năm nay đã ngoài 80 rồi. Trong cái trí nhớ của bác cũng còn nấu những cái suy nghĩ làm sao những cái kho tàng văn hóa của người Banakarim nói riêng, của người Bana nói chung phải được lưu truyền để thế hệ con cháu mình mai sau.
1: Nghệ nhân ưu tú Giang Danh chỉ rõ một thực tế hiện nay, không phải người trẻ nào cũng còn muốn học đánh cồng chiêng, mặc trang phục truyền thống hay theo nghề thủ công của cha ông. Tuy nhiên, nhiều điểm sáng tích cực đã xuất hiện ở các địa phương. Một số trường học, câu lạc bộ văn hóa dân gian đã được hình thành. Nghệ nhân trực tiếp đến truyền dạy cho học sinh. Những hoạt động như dệt, đan lát, múa, dân ca, đánh chiêng được đưa trở lại không gian sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, tại một số buôn làng, văn hóa Banakarim đang được đặt trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương thành lập các đội cồng chiêng, đội múa xoang, tổ chức tập luyện và lắng nghe ý kiến của già làng, người có uy tín để việc bảo tồn được thực hiện đúng với những giá trị truyền thống. Sông Côn vẫn ngày ngày chảy qua những triền núi. Những ngôi làng Banakarim vẫn tiếp tục vươn mình trong nhịp sống mới. Ở đó, những cây đại thụ như nghệ nhân Đinh Trương, Đinh Thị Chí, Giang Danh đã dành cả đời giữ lấy những giá trị mà cha ông trao lại, để tiếng nói, chữ viết và những phong tục tốt đẹp của người Banakarim vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và cả mai sau.
0: Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hở Ne, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
11: Anh ấy định mong bà đồng hẹp tờ lời chơi mừng hạ bà hình, hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lại. Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lại trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai.
12: Cô cô nì mệt vẹn bạc chút, rạc cao nì mệt vẹn bạc chút sẽ cả tập mơ, muôn bất đồng hiếp ta lại trề, mừng rạp hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai. Ở nì mệt vẹn bạc chút, mừng xa, mừng nuôi mừng bạp là, mau ta lại tiếp để tên áp, mừng linh thân đạp trề, rạc chầm bố. Bất lươn đi âm măng tà lời phà mên, kia rực tươn hàng tà lời kia trang. Hà răm hạng nôn bà bè cùng dù rùa chút kì dào hà răm kẹt đi, bà cừu mừng ai dòng bà cô bà chan lè rà dù bà ràn truyà, bố tụ cướt cơ rin đà bà, bố bà ta hạ trạ phà mên linh thàn hộ ôi hồ, bà cô bà chinh bà bà rà chê kẹt đi. Âm măng mông bà đông hẹp phà này, đã tới mưu tà lời phà hình phà rào hà tùm bà ngạ trô màu âm măng quạt năm trà giả lại. Bình mê rà cao bè bà trô tà lời chỉ về, mùi linh thàn đạp trẻ bố tụ cướt rin đà bà, hà nút mông bà đông hẹp mà tà lời chỉ về, bè tà lời thao mô
13: ត្រូវគៀមដាក់ផ្លៃគាត់ទឡំណាប់អតៃបីយុនៅលេចរានប្រអង្គម៉ៃរ៉ៃរកោនេះមិត្តវគ្គបច្ចកបមឹងប្រតកោខុលអញ្សាងទៅតំជួមីហ្វាបាវហួហួយប្រដាប់ព្រមហាងកងនេះគុំជ្រូសាងដោមីនហ្វឿងនីវយ៉កបកោចរានប្រយគុំជ្រូកាប់កៀងត្រូវដាក់ផ្លៃហាងចដៃរាមរ៉ារៀន เลตนาบใบบาวหัวหอยใบจันทร์ปรวะคูลอันสังตือเติมหางกอกนี้กุมจิรูปปุเปรยตัวรถตู้นับเตรียมเกิดตัวรถตู้สังโนรินเลตนาบริมนับเตรียมแกมปะรถตู้รปอบรักปกบจรันกุมจิรูเลตนาบหางเฮตุมสังโนเฮตุมกอกนี้อัตปุเปรยรเมียปูรถตู้ตรงแวงกรเมียโจเอเตยจะได้เรมระสังระติวหอกหัวหอยกุมจิรูเฮตุมเอเตยหอมอรถตู้เนียวสังระอโมยรหอยเหล่าโดนคูลอันสังตือเติมจัวมีหัว ปัดเล็บพร้อมหางเกาะได้กุมจิรูปปุเปรย์เหล่าตัวแม่ปุเปรย์นับเตรียมเต็ดตรงทูเกิดเหล่าตัวแม่ปุเปรย์จะได้แรมระจะได้มวยเบอร์ตุ้มสังระจะได้มวยหัวเสือหางสังระจะได้มวยหัวหอยเบาหัวหอยโคลอาดปุเปรย์ตัวตัวแม่ปุเปรย์นับเตรียมเกิดตุ้มเอเตยจะได้แรมระจะรันซาจะรันตัวหามอตเลยตีเปลี่ยนนับปุ๊บจะรันแปะอยู่ตีเต็ดตรงทูประดามักขับเกียงตรงตันโลหางจะได้แอนเอสเปลี่ยนนับเบอร์เน
12: เปลี่ยนด้วยหัตถ์มนตรีมปุโปรยตาลในเฮอร์เปสกษาตกลายแปลกยัวคูลอันสังตือเติมจูมีหัวห้างสังโดมินเฟืองเนียวยอกครอมกุมจูพระรักเกียวกองอันบาลปางพระก็อะไรจีกอลกะปิเจียวประกะประเดพรำกระต้องไปเกียงไล่อมังซาสังระห้างดังกระจับเนียมอักห้างปะลาควายกิดเกลเมียสังระมังกอนอม ตุยเจประกาศประเดพรำกองอ่านบ่าวห้างตึมสังระตั้งมาระรวยปจรองตรัยไปหิงจิแกมตรุปปุ๊บยึกกระปลาตึมจะได้แรมพระกระปลาจะได้แรมพระอ่างได้เติมจะได้แน่ตะเกียวสังระปะโกปิจิงตึมกรุรูปสังระกิจับการเนียมอักเละบ่เมาหังใต้บังสังระเปียกกระจังมาโปกระต้องไปแกงตึมประงะสอดเละกรีแผ่นอมัง ทนจะได้แรมพระกองอันบาปรกตางกระตองไปแกงตึมประงะต่อเปลียงประต่อประจวดกรีแผ่นตรายเท่าติบเละเท่าตันมารมเนจประงะเมืองตึมมนุยงะสดเตสัตรัมลันจารเปียกกมอยู่ใจแรมพระปริตลงตรายเท่าตรายเท่ากระตองไปแกงปริตลงประกนวะกษัตริย์แปลงกวาดในสังระหังตึมอ่อนแลนตึมเตียรสังระอมังตึมมุ่งพลกองระเกียวมังนนประโกปจันดองกระจับอายุตีปตอประจวดเตอร์เนียงอัก กละกระจับใบบนแลนตั้งมารมุดตามประเสริฐตึมปรวะไล่อมังสังระเบตาเมาเฮียทุยตรุเมาใต้มังสังระเดือดตะในกองอันบาลปังประกอบประตอเปลียงกรีแผ่นการเนียงอักเดียนเปียดห้างขัดองกระจับเนียงอักมังมังอมังตึมเอเตยจะได้แรมพระสังระโพทองแหวนเนี่ยดำลำจุงหอบกระเสริมรัวตัวเปล่าปัง
13: โปรดเกี่ยวกับน้องเปรี้ยมาตรลดยาเวียดนามเบาตุยเฟือกดองประกบพร้อมหางกงตีเตรียมตุเปลี่ยนหางสินโตรเตรียมยาเจียวเวียดนามประกอบเปรียบเจียวสังโตอากุมโกบกับสังโนนี้วอติเดียมใบทนเฟือกเซนเบาตุยเฟือกดองสังโนนี้วอติเดียมยื้อแกสังโนจีซันปื้อเปลือยตะนาบแกสังโตระไก่นี้เละอันนาทันสันเตยนี้อัดมุดตอมกันมังยื้อกระดอลตัวโจอันนาเยือกเวียน สังตุเหล่าตีมังสังโนตุยปกระมังทนจารปอตุปันโตสปานโปรจูตะตุยลู่ทนแบะยัวยื้อเรียมกระตังโบตุกระแจบเกอปรวะแบะยัวเท่าตะเลติปเลตนาบมังสังโนกนองปรวะมัดนอนลดยาเวียดนามเบาตุยฟึกดองสิกระแจบปะจอยเอียบปะโรดเฮตึมพุนปรานกุมยูรูแมนปกระสังตุเปล่าเกอสังโนนี้ Tôi tới mong tôi plan nghiệp bạc ra, sang tôi hôm mọt là luôn kèm xa rửa tố mẹ tổng kèm, tôi mong mẹ bạc ra kè chép, bởi dọc tôi lấy kèm mẹ dùa cơ sang đó nghiệp bạc ra kèm, hàng bè mẹ dùa. À mạng ôn công ty trèm thu plin, hàng xịn trù trèm gia cho Việt Nam, cùng dù chụp lù hồn mẹ lại bạc, bởi bạc bạc cho sang tôi ở cùng cốp, bởi dự cơ đông cơ cùng dù sang đó nế vỏ thị điểm, hôm mọt nế tôi hồn đồng kè chép, mơ tôi bộ bạc tờ lời tờ bộ mình mong cấp bởi chính quyền, mặt trận, hàng mưu tù bộ. Anh em trù hàng hợp tâm sàng đoạn chính sách, mình hôm mau tới lời hợp tiếp lệ tên áp.
12: Phá rực hiệu bởi bọn linh, các đồng bộ mặt trận lần yêu Việt Nam bảo hiệu, bởi chế đồng chính nôm bạp bệ bạc ra sàng group hợp cùng group, bởi cơ sàng nộ, ơi cơ sở, chèn, hát xa bộ sàng mò sàng tụ tàn áp táp mang anh em lời, sàng mò bạc ra tôi sàng chân bạc, mô lân bạc bởi tùa mét vuông, hàng lệ bình bạc các bạc ra sát tốc lệ bạc, mang nôn sàng bộ công ty điện lực quan tân nung cả tập đoàn group điện lực Việt Nam Breakthrough chụp block lại prak mro prak lau block lại prak tụ tần yua mừng sang nọ bao gồm yu tam anh lệ mro prak Breakthrough dự trẻ yu sang nọ ấy cả sar jan tay mar sang tụ kịch chấp kiang đồng kịch chấp tài tiếp bờ bị bằng prak ngã này at bù bộ bút bút rim pran pomin lang tay mar hang tâm cử tràn hát tâm sang nọ bảo e hiao cơ tâm ở cổ sáng rin, mau mừng nôn bởi châu hữu dù, ngã tôi mau, yua bỏ ngã lý làm sang tội tự tàng, sang tới hàng kỳ chập lạ, bút group cùng lệ chập lời à mang nạp lời.
13: Khôl rộng biến, đáp bà nê phường quy nhân đông, bỏ bà cùng rộng hàng kỳ đông bà kèng, về rô quê nhân lý, hàng hà tâm ở ní bởi châu hữu tự lời, kỳ đi lôn chà rà, bà bà bà châu hữu bà bè, bà kà sang khắp kèng, bà kà sang đông ở mai, huynh thị quang. Bởi bút ảnh áp lời, bồn prong, thuận lạc, phường quy nhân đông. Sáng lúc ông mai quang, hôm mò bởi dư, nèm lúc lẹp rác, kèm bạc ra sáng tố, mô bạc các, dùa khôl hòm bít đạp bà nê, chà rơi lại bởi dư, băng chân hạt rẽ, bà gùm hòm hàng đạp bà nê, rộng quê. Thông tử bộ tụ bà nèm, lê hà rơi chân nung, bạp bà rè bạc ra, hà tùm khô tụ bộ hôm mò bà gùm hòm, gùm dư sáng nô, minh rơm mết anh luôn, bạp bà rè hà tùm kè nèm, dùa kèng, nghe bạc ra sáng khắp kèng.
12: តាញ់ប៉ត្រូនងាក់ប្រាព្រះរាជាក៏ដងអានេះប្រធានកសែមតញ្ញាកងអានចារចឡៃព្រះបថោមកប្រងាក់ប៉ត្រោះងាក់មរមនុយមកតរៃសោះកៀងគ្រឹះទទាំងពោនេញួនទួលប្រជុធនបេបាវអេត្រេះកៀងកសែមតញ្ញាក៏ប្រតរៃសោះងាក់ដល់រមៈរាប់អារហង្កក៏ដងអានេះប្រជរង tôi ở tốt bộ đoạn tà tốt bạc bộ xa, gong kỳ đi lăng bạc tà rơi xó, lao cận ồn, mò mừng ngạ bộ đoạn thao kỳ chấp bộ đoạn ngạ măng lăng ép mạng. Khô lạc bộ lạc bộ đoạn bộ nê nhuồn, mò bộ đoạn ngạ cọng ngạ bộ rạp ar bò mạng. Bộ đoạn chinh kà xem tà nhà mừng bùm lăng bộ, mừng kập lạc bền tàu trô cơ, bộ đoạn bạc thổn nè, bộ mò tà lê xót lệ bì hẹp hàng à măng Facebook, kèng bà tàn mạng rạp ar mkir tế hạng. អាសាពបដារហាងលេម៉ោណួប្រកបេះកើតួក្លែមេរតោរបស់ប្រាក់អមងសាបបខរៈប្អារកៀងម៉ាក់កំឡៃប្រាក់ប្លេះប្យោះប្រាក់ងាក់នៃលេម៉ាក់យោអ៊ីនធឺណិតកៀងម៉ោតរៃសោះគ្រីភែនកើគ្រីមឹងនេញួនជីងយឺពីងត្រុសពើងាក់ប្រាក់វេលាំងទុយតឡៃបតុនគ្រុកណាកើប្រាក់រនាងអាក់ក្លាក់កាចាប់អមងច្រៀនប្រូហាងប្រាក់ឋានអមងម៉ាក់បៃប្លេបាប្រាក់តាច់ម៉ារបស់បុ
13: ពពោប្រាក់តឡៃសោះម៉ោបុះហាងប្រាន់ជាក្រងម៉ាក់ពកៀងក្តៀងងាក់ប្រាក់ម៉ោយួរហាងមួយម៉ោត្រៃសោះមឹងអានេះងាក់ប្រាក់ហាងតហានកងអានចារណេះប្រាក់ងាក់ម៉ោក្តងអានេះប្រាក់តហានកសែមតញ្ញាកងអានចារងាក់តងប៉កក្រៃកសែមតញ្ញាគៀងហដកជាប្រទូហាមត្រាំបងអម៉ងរពឹងតែត្រុងធូធនទរពលទួប្រណាមគោលកសែមលៀងយ៉បកងប្រាក់មរួតឡោលេខសារអម៉ងក្លោគោល យប់កងប្រាក់បកកបជិងទុយពំសិទ្ធមរោប៉ារពលទរបានតោប្លុសបានមងកងប្រាក់អេជ្រាវចារចឡៃអមរាប្រទងងាកកសែមលៀងបៃភឿងជិនហងហាងហទឹមបោយ៉ាលីបៀនហោយ៉ាក្រៃជឺសេម៉ងយ៉ាងយ៉ារ៉ាសៃហាងពូតូបមងកណលប្លុសនាមត្រុសកណលទ្រប្លុសរមែប្លែនទរបានខូលអមរាកសែមលៀងប៊ូម៉ោថោប្រាក់ងាយឺហទឹមតឡៃបកាកែរទុះញ៉ាំត្រាំបងបៃហទឹមអានេះអនំងាកប្រាស៊ីមត្រុំតាត្រាំហាងម្រះបងញុំរ៉ាម៉ាដុនងាកប្រាក់ហាងកងគិតគេ អបាំងត្រៃទុយដងកជាប្រទូហាមត្រាំបងមាក់ក្រុមតត្រាំគៀងកសាំលៀងតតាំងគៀងហាងហទឹមមនុស្សញាក់សុលេខូលអមរាគៀងបសិរតាម hang pak bute rakau keng pak toy telepka bang trek kedipian mang pun prak bang group giving it back to kid group pekle thon chdai anet ba yalai kum jru knop lus nem plan trapan khol kum jru mnu ruven rvo hang voi pekeng tele tui chdai net cha yalai pre pobok le tua plus sa po rte te kulung rim po rte hamonua tua klai tua rto rpo prak ko bru ye ruven rin tanap ba hatum bao dak doa kon keng hang yapeng bởi chân bà rác, bà là khôl cùng dư mưu rưu viên rưu vô, hàng với bà kèng tà lời tư cho đại nét chà, chà đào bà plen cờ cánh bộ ở Hịnh Nam, hàng bò sang bà đuôi rưu viên rin tà náp, mà đích tập bà thơm, bà kà bà plei, mẹ dùa rưu tế tật lùng. Hà mạng đồn, lễ bà thao tà lời bà cá, bậc bà rưu tế, rừng nhau cơ cùng dư rưu tế tật lùng, cơ rút bà kê thôn cho đại nét, tố yào bà trốt, cùng dư mưu rưu viên dụ bà plung thôn, hà mạng tà lời kèng, hàm bà rác, trung cấp, cao đảng, đại học, chà đàn tà nào cùng dư hò mò bà kèm Trem Rte Papui Ke Pruak Rem Hang Nghe Pruak. Adi Mịt Vẻ Bịch Yốt, Mang Sa Sang Nộ Rin Bày Bồn Chữ Ngọc Bảo Phụ Tốc Chà Rạch Lai, Than Hà Đáp Rạch Chăm Bố Mnuy Chri, Bữ Bất Lân Đi Hang Sít Pran Chue Nghe Pruak Mông Po, Mang Hà Tâm Rơi Nghe Pruak Pá, Nghe Đăng Ma Cơ Ẩm Bị Ma Pio Hồ Nạc Việt Lại Tiếp, Ayong Bà Công lời loan gẹp chuyện kia đi rung về bắt đầu là hàng xịn tro từ tang tài tiếp vào đồng cái chập lỗ ayong lễ chính bộ đội sự kiện chép cùng chụp yết kêu hội viên hầm kia đi tram kềm bây giờ này lễ tài chụp về nuôi thanh đáp chơi bộ tổ cướp rin rpa rau nem bịt về bị kêu hầm chích cả tôi bơm thôn tôi bơm lễ tự chủ rồi chăm bảo neo nghẹt than bắt đầu gẹp bộ đội chèo về lên loan ya trong thôn tôi bơm lâu ayong tập về băng nghẹt than lễ bơ bồn lên hàng tụ bơi hà tung rơi plung lau tới lấy tiếp ủng bố tụ lụt lấy tanap bố hôm bò prak aset lon nghẹp chừng piao hôm bò prak mẹ dua tới lấy tiếp hang ruộng đá ayong prơi nghẹp prơi apa nghẹp đang ma cờ ẩm bị ma bố tụ cứ riêng pa ayong plung pakom bự plei lon nghẹp chừng tới tới đông ayong khi tay chặn prak nghẹp hang tụ plei rung về mô hang kia đấy bắt tem pla băng aset tụ lụt tem cái đem sang đó bự bị tôi ra về kia ruộng chăn bự lưng đấy tem cái đem sang đó ayong rajam bo pri thong
14: hoàn cảnh trước đây
13: trai tiếp sang đó lâu tí kê tna pia keng homo sa hwa pri neo ngẹ pru apa ngẹ đang ma mi ma ngẹ toi bru tui plei lon ngẹ pa chi ngai bru trem ka dem sang đó pri toi ra đây sang đó cao rư mẹ a tui homo đầu chép ra đây sang đó ayong homo rpe ka tlo hta kyo pla tum ta amang non homo sa hta pun kweo rpe ka tu hta pe plom rom ka tor pte ka ta thon tor po plus pan ayong to choy tu plin pok ani mtro trem anen pro pla phram lu kru rup ngep cheng sim tro kum jru sang do homo tong pun pra kru me bru padi lum tale tip bu yu knong ko rdak ve ke rdai trem kram sang do ayong bo tu sik chep mu tom pro ngek kol hang anan patum khwa kol thanadap bon chingok ayong pokru ne hlau yo patrot hoi vien kin tai ke rdai ngep cheng pro rin patru ngek pro kru thanadap kum jru ne ria pro rin ngep cheng trem kram rkei ayong bo patrong ge trou pa rim hoi vien ra at vi ta lai thau hang yo patrot rim chom bruy pa ko pa cheng ha tum kru rup ye cheng trou ra nai chi hoi than ha dap bon chung ngok bon tu hoi vien ra no hoi vien ha mo trem ka nem tuy pa ka rpe kham kra chran ta to tra yum phan le ayong bu yu knong ko yo patrot hang trou pa hyap mo tu neo trou pa ani kum jru hoi vien ta teng ayong at tuy pup sle tanap rwa ka ayong leng chwa ta nya patrot ha tum hoi vien ka ba prak các bác trem dua nghệ bình chiến tới mọi dòng prey chan prang cung dru phần mọc biểu hôm mọc tới tươi kia đại trem kềm lễ xã mang hạt tôm hội viên tới mọc tới cung dru mang dòng bố dòng cơ sở bài bà rê cao bố rồi chăm bố liên bộ đôi chị kem hàng prey lui cung dru dòng ở tươi rim hot hội viên hội loại cá để tận áp liên bộ dự cơ đăng cơ cung dru hàng prang men mở tụ patrol dòng ở tươi cung dru trem kềm cho prey cơ dòng ở tươi bộ bụi bằng mang sa chom bruy chuat ngia bruy apa pyo rnek ve bruy ke rim mong bong wa ra chom bo ra nai ha mo tlai ti phdong ka chap lo hang yong kier di trem kram bu yu ka dong ke pyo sang no ha mo tlai ti kla lo mo tu le mreich pa ching tlai tuy pyo ha tum bruy chum ter ram plen dei klang pa ka ke hoi vien ra chom bo met hwang sun hau chu tik khol than ha dap bao phu tok pre thau.
15: Đồng chí Amra Lệ Bật Thao Lệ Khoa Côl, đồng chí Bộ Bật Tè Hàng Bật Rồng Nghẹ Dưa, Nghị Quyết Băng Khôl Thành Hạ Đạp Bào, Bộ Bật Tè Hạ Đạp Lô, Lệ Bật Rồng Nghẹ, Hạ Tâm Cổ Rốp, Rìm Thôn Bật Cá, Tươi Hàng Hạ Kèo Tài Bật Cá, Khôl Thành Hạ Đạp Bào Bật Chèo. Rồi ngốc đồn đồng chí Âm Băng Bật Nghẹ Bật Trình, Trem Kỳ Đem, Rìm Thôn, Hò Mò Rùi Mẹ, Lệ Rồi Bật Lò Tô Kỳ Lẹp Rác, Sang Nông Bật Cổ, Nghẹ Dự Lá, Bơi Quà Lạ Nhi Tịp Tè, Bro Hàng Tươi Mò Cả Bộ Hội Viên Anh Áp Lời Tù Đáo. Hàng hợp tâm tại bậc ca, hôm mò tụ dùa, ở dòng hợp trầm bộ, tuy mò chính quyền bồn lên hàng hợp tâm cử tràn, khôl thân hạt đáp chế bởi tòa. Bộ bộ rạp rì, do hôm mò tự lời tươi xếp, âm ăn bộ cửa đuế, thân hạt đáp bởi cửu, nghệ bởi chênh xìm tổ rột cười. Băng xa cho bởi đuối, băng bồn lên hôm mò tự lời tiếp tự nạp, mùi thân hạt đáp chế rì hợp trầm bộ, bởi tương đí hàng tự lời thông, bản bởi mênh hàng tự lời kỳ rực rèn, hàm ạ đồn, bởi lùi rạp về, cung dư rù kỳ dốt, hàm kỳ rì, bởi cửu băng ở dòng, Phục vụ chân lãn hiệu bản phẩm mênh, bộ tụ cực rin rà ba, bộ bà tế tà lời thao, rà nuốt tà bá, linh thàn ế hồ, bà gốc bà chinh bồn lên, rời chế kia rời.
12: Ở nì mệt vẹp bạc dốt, mơ tâm môn chân nông ở tô xoang mang bời, chú bia chinh xa ra, lạc tẹo tôi tâm nuôi chất đài, tư bia nèo bờ nì bà ngọt hài lọ. Bây giờ con ông cơ thụ kèm mà ơi, bây giờ rèm mê nếch tổng trình, lũ đề tâm bây giờ đây, mứt tâm bộ bà ta bộ bướp, bộ bà ta hàng cừu hiểm đường, dùm mừng dễ nè bộ trâu hàng khuất bộ. Hàng khá bộ bộ lọ hàng cơ nhu, vì bây giờ chính xa ra bây giờ lễ xa bộ rõ tươi bà chèo, mức lạc trình ta lèm ác, ta lại ăn cơ thư hàng mê nếch bây giờ bạc lá, ta lại mà chăn mừng xịt bộ. Tọ choi mong bộ đồng hẹp rèn lễ ta lại chết về. Từ tăng mừng mừng nuôi chất đầy về bèo dùa trình, ra cao nê mịt vẹn bạc dụt chất cả từ bảo mỡ. Bây bây chút xa báo ịa rung, thao cơ nông cơ bố thị mẹ thôn, bố tự tâm siêu tình ninh, mò lưu lễ thôn, thao bố cừu, ám mang bố rạng bố bà ta chính xa, mừng nét tình ninh, tẹ tội mà muốt tâm tùm mộng chân nông ở tổ xoang, hạ tâm một vương xông ác dùm phán bằng bây. Hạ tâm chú vẹn nhì chuột nôn, bữ Jing sa chan among ton chai, hang tre tip, mug the day. Bobote among pura haram ton jing, ram hang tum kyut among no ton, ting ning kin, tu plain poko, bjing sa lo jing sa, ma mung qual an hip play. A lo jing sa mung bing a day to be at nail bobota, tatran prong an hip draw triam bong, hang chan pura opoop a to swang at prong paria. Hang putu a chum nui moi chu pene, hang chu her gai, hatum kyut chai ram pia late chuia. Jing mừng po trâu hàng lụa bần lèn. Tới tươi cơ chú vè Jing tinh ninh hàng tùm cơ dụt tụ rạ rời. Cơ mù nuôi bó mỡ ca bồm nhị đường. Cá mù nách tòng Jing hàng tùm tài rạ rời. Cru hèm gạt lòn. Nôn lệ mù nách trị kèm mạ chan mừng mù nuôi trị đài hàng cụ đường. Rèm bèo lù trâu ngại kèng về bèo hàng tụ đạo bồ bà ta. Bèo lù mù nuôi thảo trúc. Siêu tinh ninh học mạc bà thảo. A lộ trên xa rộng mượn tươi mau, bình cơ dụt ta kèng thôn, tư rộng bộ lý spàn, trâu của tư rộng bộ tư bà xa. A lộ trượt mau bộ bà ta bà tư tràn phòng đại đoàn kết lờ cô, nếu ở tay lo bờ quả ngài quảng trị, cao bộ bà ta bồm nhị ưm, mừng bộ hàng trào của nhôm lệch tòng. A tươi bộ hiếm ác hàng ăn cơ trước, các cụ cụ mượn đẹp nè bộ. A tươi kì chăng kèng cụ cụ này, tuy tọ choi trâu cơ rè tươi nắp. Nếu rằm hàng bình cử dụt trở đài, còn bà có khôl đầy tạm trả, bà ta rô ngã lùa lệ bà rõ ngã xịt nít, bà cố bà tràn về bà hàng lẻ rà dù, cừu hèm đường dồm. Hà tướng qua là anh ấy chân nung, dùa còn bà có khôl đầy tạm ở lụ khôl cừu, bà dụ con ông cơ bìa kệ tạm em ác, mượn tụ bà chinh phôn bàn, kèng cơm nuôi trở đài tụ đạo bộ bà ta, rút bà bà hàng cừu hèm, mà chân bà lên hàng cử dụt kì dào dập lần ea. Among the wing tone turbo to put water boat to beju, atom compoco code tam, tran bow among jar, linker putum preta repaca chick gam, troco vape your hang bobta, gruhem dum yom, mang non, kirkton troker nutri wing tran tone, poco pitching cloud troker mere grurup, jock mui quotable among the tam. Rim ni nam cold the tam bao fung, mau ploy joy and yet sad poco pitching, proud sa grurup vape your, tray machan gruhem joy near, prep ram hang cat eat jung mui. Cứu rụp bố bà ta khổ đề tâm, mút tâm về bà cứu hèm cho anh em bọn lên. Ây dân đổ Đức Thành khi em bị thư thường trực tình đoàn bởi thầu. កងបកកូរេតាមអលុគ្រូបកកលូលិប្រកណោះរូបផាងតត្រានមួយរវាងច្រានក្លេប្រភុនហទឹមមងច្រោះ្លៀងប្រកមួយតាមបកបច្រានពេលពះគ្រូហាមដើមពីងជុតច្ដែបោះបតាលិតល័យខាប់ប្លែប្លាលិនអៀខាប់ពគ្រូហាមវេណេប៉ូពីងមេបោះបតាប្រកណោះអណៃអមរាបដុតពីងគយុតបោះបតារូបគ្រូហាមដើមមកច្រានត្រុសកិច្ចាប់គាត់នេះអាម៉ាំងលិនអៀអមរាទិបោសាជវេជីងក្រងកើលិសិតនិកមកប្រានទិបតតាំងមឹងមកទឹមមនុស្សច្ដែយ៉ាជីងហ្លុះជវេជីងខាប់កើត្រេរៈរយគ្រួយហាមកាសឡនរិមជវេជីងយមយ៉ាងអនុនតងហាងកៀងវេប្យបតោក្លេកករនុកតតុយបៃសឡៃហទឹមអលុជីងសារច្ដែលិហាងក្លាក់ងៈប្រទុយដនបុយកណងកើតគនបតោសិតបិងអត់ឯក្លាក់តុមកសំឡាំងហាងបរិត្រៃយំផានគ្រូហៀមមកចាន់មកយនេប៉ូហាងត្រៃអង្គត្រឹសចេះជាងហាងគិនតៃកញ្ញូជីងហទឹមផនបច្ចាយគ្រូហៀមជឺកំរងក្លេហាងទេចារប៉ប្លេសប្រោកៀងកើគ្រូហៀមដើមពុយុកណងកើតុហតរមកវៀងសុយអមាំងហើយតៃណាប
15: ់អានិមិតវែអមិកយូនបងទឹមតាត្រាំជាគាមហាងត្រៃទីបមនុស្សជ្រេបណារបច្ច័យបញ្ជិងសាតលៃបងមញុំភរិយាចានសំបើហមលូយាជាហាំហាងរ៉េនេះហទឹមត្រាំបងជួតមកបោអបងសាក់អបុយមងរិមសាងដោបើប្លែប្លាជិងតលៃបោហាំជាមែនខាប់គៀងមងលូមដូចតួយតទេត្រុសបច្ច័យបើយុណៃរកោនេមពិតវែអមិកយូនរាំកសែមត្រូហទឹមតលៃបោហាំជាមែនញាក់ជិងហតរពគ្រូចានមងបងមញុំយាឡៃរកែវមងតលៃជិរវេកសែមលៀងបោហាំជាមែនមងជឹតលេហមត្រាំបងក្រងបំមើអានានដូចលេតឿយលៀងបោសតលៃបោហៀមចមែនមឹងសាកួលលន់អសៃប្រុងហាងមនុស្សអមទួត្រាំបងហមោអមង្ខរចេះត្រាំបងវ៉ាតេងវិញមនុស្សអមបុយលេត្រាំបងប្រោមឹងលូមបុរុតួយសម្បើមនុស្សអមបងមនុស្សជ្រេបើយឡៃហមោសាបរិទ្ធងាក់ផារះចានបុអមជាជលះអពុយអណមនុស្សទួយអមអតៃមឹងអតេងអពុយតសៈបរុហាងអាយុឡរពីហាងអសៃប្រុងព្រះដាវអមរាទុយត្រាំជែកណែវអមាំងឌិញយ្រាវគៀងអនុនអមអមាំងងាក់ពុយតទាំងបឹងលៀងតាល់ក្រាមគៀមខែបោហៀមបឹងព្រះហាងក្រាមមូត្រំបើជិងបោហៀមជាមានផារះអយ៉ងហ្វាំងយួយគឿងពោស៊ីត្រាំបងក្រងកែបងវ៉ាក់តេងមានភឿងផ្លេកូព្រះថោងនុអមបងមនុស្សជ្រេលិអមអតៃមឹងអពុយមាក់អាយុផ្លរមឹងងាអពុយកហូលឌីងាក់តសាអណមនុរនាងអសៃប្រុងអតុយនូនព្រះទុយត្រាំជោងនូនជិកណែវអមាំងឌីងទទុយនូនមឹងអមមនុអមអសៃប្រុងទុយគ្រូប្រត់កើយមឹងមនុស្សជ្រេលិកៀងព្រមមនុស្សតយមហ្រប់តឡៃព្រះថោងមឹងអយ៉ងវងយួយគឿងលេត្រាំបងគៀងព្រឿយមនុស្សតួយយមយន់អូនអមាំងរិមចិត្តដេះមនុស្សអមឌីងអសេប្រងទូហ្មោហាងតលើយងាក់ក្លាក់កចាប់មងមនុស្សញាក់មនុស្សគៀងតសាអរណាងព្រឿយមនុស្សរមឿនក្លេតគញៃបោហាមអសេប្រងរមឿនបោហាមមងក្រាំបងហ្រំអញ្ញាមផ្លុំតូតហាងរាបហាងឡាអាចហើយទឹមតលើយបោហាមអនូនបជីងសាគ្រប់ជីងតលើយបងវ៉ាហ្មោបរិយាចានអមងអានន្តជិះហទឹមត្រាំបងជបែនបៃតៃគ្មានតទេអសេប្រងមនុស្សអមពែមរុយតួយត្រុសគែមហាងតលៃបោហៀមជមែនជួតហមោបៃតៃគ្មានបៃហាងបហាងបើជិងរីតលៃរៈរវេបកនកែមនេតមនុស្សជ្រេះបុសត្រាំបងបឹងអាយុអទេហមោចានត្រង់ភៃហ្លាប់លុំហ្លាអញ្ញាភៃត្រង់ផែតហតបណាមនុងអមហ្លាអញ្ញាភៃរិមត្រាំបងសាតលៃបោហៀមបរិយាសមើលីងកើហមោបុសបៃហទឹមតាត្រាំជាគែមផាំងត្រៃទីបភៃអមងត្រាំបងមងមនុស្សជ្រេបុយក្រងកើគៀងលងលៀងមនុស្សបងអនុនលេតលៃបងជបែនបឹងហទឹមតាអាការពូនកែវបង្ហាពុះលេទិសមកណាក់ប្លយមេយារកែវលូរនុកជាងាក់ត្រាំបងជាបតប្រំផាំងត្រៃថោបគ្រូវេរណាក់ប្រាន់ជឿរូបនិចលេបថោបឹងអបៃរះលៀនហនៀនបូនតាំងបាវពុធានកែហទឹមត្រាំបងគ្រូដើមអមងថោអសើយមងមនុស្សជ្រេអមរាទិមកតលៃបរិយបហាងងាក់រមទើបាត់ចមែនភីយៈពៀវបើចលះមីមឹងម្ដងអមបោហាមមឹងព្រះហាងតលៃបោហាមបរិយហចានមឹងហទឹមតាឡាតលេអមៃរះលានហានៀនព្រះថោង
16: một là lá mì,
15: lạp lôm, anh nhầm lê, trong cóp, mật độ om, nhẹ thao ớt rơi, mừng bưởi đang mang cơ tư, hầm bò ra, bò hàng, hạt tôm tem bò om, keng hầm bò bò nhầm chè ben, mừng chữ lê tây nguyên, cóp bảy ở pi pranchua tru, mật độ bò tem bò, hạt tôm tru, mật độ chè mừng anh đi lê tân áp, mừng kia rí, ắt bởi phụ tốt, anh đi tươi yêu lê anh đi bờ đẹp cơ tang, bia bởi gia lai. ព្រះរាជាមងត្រឹមបងមនងរមោបហូក្រហរាអធំសាវមងជួយជីងត្រឹមបងបូទុយលេត្រូតតាំងលេកត្រឹមបងយ៉ាឡៃហាមតត្រឹមលេមនងរមោហដាទុយកៈប្រុសមេចានលុករមអប្លាំងបហាំងតាហាំងហទឹមតាអកានត្រឹមបងហមបរិយមនងបូរកែវបហូហាំងអត្តេងអពុយអូមបហូយុប្រះហាំងអងេនមេចានគៀងពីអរណោះជបាន mấy hàng bảo hiểm phải ra chân nên anh chung trăm bằng ở đây biểu lệ từ lời hợp cử phía nhiều lễ hàng hợp tâm bởi đối tan plung lao bằng hàng ở dòng Stenfen pa Calidis xa cho bởi đối toài trúc mừng Canada và hàng chân bên mừng bởi đồng hợp bộ một rộm hàng ra hợp tâm sao lễ xa từ đây một rộm tận áp vợ trăm bảo hiểm hợp phải ra mừng hợp bảo hiểm áp bí băng tươi lục rộm và hàng bằng chân bên phía bảo hiểm chấm men cao mỏi tương trèm bọn đây bằng tum ta trèm bằng chữ lê đang ma nuôi chữ lê bởi chính xa an ninh bằng hóa hôm mò tòa bởi cửu chân trúc nèo festival tiết trà chính xa gia lai tùa bò tùa bèm hả tùm tà lời bảo hiểm ở nôn âm ra rộm chùa chinh hả dùn xoang kèng hả rùi tông xa tà lời rạc về kè quả luân gia lai kèng bọn ôn âm bằng rùi bèng chân cơ xem lèng mù nuôi tòi bùi dự cơ đong cơ tụ từ bong hàng kèng bầu kru hiem bằng hợp tâm trầm bong bởi ple ple
12: ân đi mệt vẹt bực dứt bập lên bộ bà con nòng ự yom pan từ thang hợp tâm tụ yua công nghệ trâu hàng nạp lời âm mang chặt lại hàng trái tươi mẹ yua âm mang trái tươi bền bền bay tâm bồn liền mò lu nạp lời đem nội xét ព្យណាប់ប្លៃថៅមយួរគាត់ឌិនថ្វាយដានវៀនដេះតាំហាងហទុំកងងែកមរខលតពលក្លាក់រស់មនិចងាក់ស៊ីតត្រុសបរិមសង្ណោះច្រៅព្រៀងភ្នែកម៉ាក់យួរក៏រិមបំនោះតារនុចមងប្រងហាប់ប្រកោនេះមិត្តវគ្គយុទ្ធសកៈមើតើចិត្តវេពីត្រេះថៅមយួរមរត្រុសគៀមណាប់ប្លៃគាត់ណាំអតៃបូតគុនអណាប់ប្លៃ ប៉ានេះច្រៅពលៀងកបុតដានវៀនដេះតាមថនប៉ាបាវជឺប្រងហេតេចម៉ាអម៉ាំងមងបតើរនុចរៃកំភះត្រុសប៉សាងណាប់លៃបៃសាងណូមេតស៊ីវធើឌិនថ្វាយយ៉ាតងានជីងត្រៀមភះហទុំដានវៀនច្រៅពលៀងនិចបតឹមម៉ាក់យូវីអិនអៃឌីជីខឹមភ្លេមនីកគ្រុកណាបតះរូបបែបណាប់ហាងបតរុសងាក់បបៀកភ្លេមនីច្រានម្រងហាងរពេះកើនណាំប្រចន្ទោះអកុសាងណាប់បុយអនិសេត โคเดตัมทนปะปะกละปรัวจราวปะเปลียงคอมกละดะอมุนฮลุยึซิดหางริมปอมนุยระรอยปะจรองหางบิงเมยกะเลปะตรุงงะอยองราแลนจวนบิธือโคเดตัมทนปะบาวจึปรองประเทา ហាងតឡៃម៉ោចានមឹងអណៈប្លៃមនុយយសេតកូដេតាមត្រុសបរិមអកុសាងពីត្រប្លៀងម៉ាក់យួរ មឹងកណងកថោមយុឌិនថ្វាយអមង្គទុំចត់ប្រដូចអណប្លៃក្លាក់ទីច្រៅប្លៀងព្យះតុមយុត្រៃតុយុត្រលងម៉ាតុយុហាងមិតស៊ីវធើប្រកគុំយូសាងគុំកប្រមាក់យុពមិនតណាប់ជីងអមុញមិតស៊ីវធើហកមកអាក់ប្រទៅរណៃកោទុយម៉ោទុំដនវៀនដេះតាមត្រុសប្រសាងច្រៅប្លៀងម៉ាក់យុកងងែកមរអមង្គឌិនថ្វាយកោម៉ាក់យុទុយម៉ោលេកោហកមកអាក់ហាងប៉ានីលូ ពីបបោជឹកប៉ះប្រអណប្លៃទុយម៉ោទុំដនវៀនដេះតាមហតិចបត្រុសងាក់ម៉ាងរិបលែនអណប្លៃម៉ោវ៉ាន់ហត់នុចមងក្លាំតតាំងអណប្លៃប៉តក្លេបសាង

0: khuất bộ là hàng thuộc lộ bộ mũi, phía học bất xe ra tàn nạp ảm mạng bộ bệnh mổ. Mục bản lệnh, rất biến bản nạp tập bộ lực rụp, anh này cũng yếu tương cơ nạp lời, ảm mạng bộ bệnh mổ, rạc này nạp lời phôn con thảo lộ đá, tự tăng bắt đầu ngại chính quyền bởi bản lệnh tổ chức đàn. Bộ bệnh mổ lệ tà lệ kèng xích, hàng nạp lời tụ ướt.
1: Bà con luôn luôn hưởng ứng.
0: Giờ lại mở kèm tổ bạ Arno, mũi. Lệ nạp lời nhận xét, dẫn ồn, bố rạng cung nạp lời trị kèm hàng mạng dùa, hạ tâm tụ dùa bởi dự con nông cờ lệ, tại đây rõ rõ mừng con nghệ đổi chỗ, mượn tụ lệ mừng nạch bìa, hạ tâm tụ dùa mừng chính quyền mở rộ, tạo kèm lo hàng tài tiếp, mừng tâm mùng trào bộ bèng bởi rìm sảng nộ đoàn viên, đầy tâm lạc bộ cổ tràn, bèo nạp lời tụ cờ lo, tự tăng mạng dùa VNID, bởi mừng nha, bà ta hữu bệ nạp hàng tâm tụ dùa mở rộ, à mang tài tiếp rìm rời. Mong bộ đồng hẹp tài trẻ mừng hạp hiện hợp đồng hẹp tài hợp trẻ cao bởi trực bí bản này. Bên này nên mất việc chút xác từ bảo mỡ, bọn bộ lệ ảm mang mong bộ đồng hẹp tài trời.
2: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bản nàr đừng báo bằng rời dịu bản tài rút giờ lại.
3: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bản nàr đừng báo bằng rời dịu bản tài rút giờ lại.
4: Zawako con play pandepol, krapoy con play pandepol, sukpal mung trong roi tebu ner panara, dung bao parijo, ta rup sa lai. A con play pandepol, mi pangai con dung play plach na arita nap tap, pangai kuchin bing chirai, re chambo, lui a tok pang chingum don atrin, the naptenin, and that no, go roi tebu, vang to gumpul pal hatoi a tok yung. Amir rằng ta đừng nhọn tự gọp làng sạc đa lệ chênh, đưa cái tuôn bóng ngọt tuần đúc, ở tóc chân ngâm đòn bộ đội bỏ hồ, bởi chinh play pla rọt nà rõ ở tóc yung. Lâm trọng rồi tự bộ nà trâu, đừng rong mi ba trọng bầm chàng lâm cha xe lai, như đã bình bất trước ăn con play bằng đẹp bồn mừng bày. Và ngài cựu chinh bình trai, ưa cái tuôn bóng ngọt tuần đúc, bởi tôi mang rã rõi đầy bày, ta mất cho ngâm đòn số. Trú thị trịa lọc con play trình ở tài trái, đang ê cả bơi con play bằng đẹp bồn, xúc bà là cô mừng. Nào Âu chi hội rằng hạt tác chân ngâm đòn chùa, mỹ hóa, xa hòa hội, hạt tòi văn ẩn ni văn thực cung ủy nam minh phượng. New York, lời bố gần trọng tạc là ạ xong, mềm các em, trúc tay bằng con bê bằng học sinh tình nút, ta nạp ta bớt xa hòa hội. Bớt từ trọng chàng, chế hội rằng ta chẳng ngập đòn bằng tạc là, văn tạc cung lời bố chào ạ bác, ba rèn cơ tung tạm mạm ăn ba rèn ủi nạp tình nút, ta nạp ta mình cơ tung cơ chạm vẽ chế, bốn rèn khắp bộ lạc trên, ta gọp tạc là ạ xong, ta nạp ta đòi bằng rìm ủi nạp. Rịp nê trang cùng với chào đâm tòm kre tăng vang, ăn đâm học sinh, trường tiểu học hòa hội, tư cung rìm ọ đê kre trù tạ trường sẽ đừng. À trò nó chê hội rằng ta chỉ ngập đòn chùa mỹ hóa, lôi hơi tơi băng tặng ngà vang tạ cung, à ba bên rình đam chị đam cơ tung tạm mạm tết rang khi, ăn bên rình đam chị đam học sinh màu giáo, bớt rìm trường mầm non hoa sữa, băng mầm non hòa hội, xa hòa hội. Khu lực quân phụ chào ạ bác, ba rình đàm chỉ cử tùng tạm mạm ăn rìm ọ học sinh cập mình cập bà ra, chứ nạ rì tạm nạp táp, thức tự gọp chép ba hà dù tịt, rang khi tạm nọ mềm kì ảnh trúc, rồi lòi tòi bằng hạ yó tạm nạp táp tạ ồ. Ở công kỳ chạ rìm tạm mạm ạ bác mang màu lòi mê rèn triệu, do chi hội rằng ta chẳng ngập đòn chùa mỹ hóa, vang ủi nam minh phượng New York, chứ nâm vang tạ gồm. Nào ồ công an xa lờ bằng bà gần lì kị bà cắp, cả nào hạ tòi tăng. Gần tôn tê bà lâm học bà răm, băng phê viên sự đơn con trình, tay băng tăng mặt bà gờ đàm trường bà răm lâm trình. Khi khả nào tay chàng còn ăn sát, băng rìm trường bà răm tà tòm bà mà bà đàm rồi tự bố, để bấm trú thư hiệu tư hồi bà đừng rìm học sinh, đừng học sinh băng ở trù hợp tâm, bà yung tợ ngoái nam trường, bà chinh tư tròn trường bà răm sợ đơn cả con trình, bà mà ư băng tôn tê bà lâm học bà răm. Vợ tà lịch tăng căn rìm tròn bông cả nơi bà cắp, lâm sẽ nằm học sinh, con ăn sát. Adin tun pran rim trong roi tự bố, bất thò nơi bà cắp, chân ngâm đòn uy ở rít, roi tự bố tự tòm tự trọng chàng đừng rìm bà ngài bơm cái. Trong ức lưng lâm xã hội, vợ tự cung học sinh tóc của chung đoàn cả chênh, chân ngâm đòn tàng cành. Tóc tà rập nhìn lăng tà riêng trường bà rằm, băng rìm tà riêng chung tà trường lâm rìm chờ đầy lơ bà ngài vi vết. Đừng nói tự gọp về tự nọ ảnh nếp thò sẽ đợi.

0: lưng liềm bật rình, khá tòm lăng xa trì mật tròn tôn tế bà lâm học bà rằm, hắn ta rõ năng để bố tôn tế bà lâm học bà rằm. Bà lạc bất ô con áng xa lỡ bàng, lôi bà gờ rồi tự bố hân nơi bà cắp, cà phê lăng sẽ đơn rọt tròn hà nằm, băng phê lăng sẽ đơn lâm rơ vơng mạng, anh dìm ô học sinh, trường phù thông ở đây con cùng ôi xa cà ta, trung học cơ sơ sụ bà lỡ bàng. Giờ Âu Ủy ban Mặt trận Tệ đảng Việt Nam xa tì phước đông đòi bằng công ty công chiên tự dụng phụ trình bằng mặt trò đặc sang tàu Việt Nam. Bất cứ rồi chào, Nam Hà Phong thầy ăn Ủy Nam dạ võ thị điểm bớt thôn Phước Sơn xa tùy phước đông. Ủy Nam dạ võ thị điểm lâu Ủy Nam chính sách tân nạp tạp gà Nam Ủy. Cro dạ còn vào ngày rằm hiong, dùa tệ đác dạ vang bồm chữa cách mạng, lôi bơm phạc ròn. Bạn đồ con, bơm cho chăn. Nam so đừng ủi nam để bơm đưa xe nam mình bơ trên hành ngào dịp bơ, đừng rong lơ xe nam dụa dọc lôi hư mượt tớt, ư bạc sẽ đừng ăn ủi ả rí. Tức là băng chân ả rí đừng ủi nam, ủy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam xa tì phước đồng, lôi tự kỳ trinh tự quạt dọc ra vân rìm tự nọ ăn đi, tự gom tự yung bơm nam ủi ăn ủi nam cha. Đừng rong lơ bè khê bơm chăng. Nam tì xạ tàng mình rình mệt vuông, đê bơm kỳ chạp lừng, và nhỏ ủi ả rít đừng ủi nam lùi bơm đàng bằng một dựa yóc. Lâm nào công ty ở công tự dùng bơm chàng bằng mật rò đạt sang tàu Việt Nam, tự gồm bơm chạy đàm triệu lạc trên. Hà tự đồng bơm chào nam hợp vọng thầy, ở cái sĩ tự gồm ủi nam dạ võ thị điểm, đây anh ủi sẽ đừng mạ ủi tự bố. Đây phang tổng đừng cập ủy tinh quyền mặt trận băng khu mật rò băng ủi nam tin sách vào ngày tân nạp tam. Giờ Âu bật play link, ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xa Ea Heo, lời bức gờ tròn lì mượt bất tâm plung. Pơm Nam hạ bọng thầy ăn ủy Nam, bò cơ xa rơ chèn. Mình ủy Nam chỉ nạ rì tà nạp táp bật tà rình. Nam đề kia chỉ chợ, kia bleb kia chật Nam cập quần, pơm xa đề quần chật bàn mệt vuông. Băng chỗ công chiên tà lịch pơm Nam đề, mình hành triệu lạc kinh. Lâm nọ tổng công ty ủy trực trực miên trung lâm khu tà bùl, ủy trực trực Việt Nam phang thầy cùng. Bò chật triệu lạc kinh, sổ chên phên chật triệu lạc kinh, ủy đề dọa yọc, hắn ta tà lịch kỳ tích chên pơm Nam. Nó trong phang thầy cùng tà bác, thầy cùng ủy Nam bò cơ xa chên. Rồi, đề Nam kia chập lưng và sẽ đứng đi ủy ả rí, với dinh tròn chàng. Trong trang Âu cùng tự bút trong phơi làm tờ tòm đừng riêng cấp, rìm anh đi trang xa ea heo, băng riêng ủi nam tờ nút, đừng nói tờ gọp bùm kia để trên đây cây nhằm, thuộc tục nam bùm dục giác, nam hea heo, băng tờ quạt khu lạc bọn thờ vị, dập lâm còn bê bờ tờ riêng. Khu lạc mai ọc dòng phương quy nhân đồng nào tờ quạt hát thơ băng cỡ đồn phơi làng ả tra sẽ làm nhân lý, băng riêng khu tờ bồn chính trị xã hội, tờ riêng bộ gờ mượt bờ tờm plung bơm nam mềm mà nát, ăn ôi nam mai huỳnh thị quang ủy bật tổ dân phụ thuận lạc phương quy nhân đồng. Ôi nam mai quang đề vang tờ gồm trâu dịch triệu lạc trên và bơm nam ủy, nhân tờ lịch bơm chàng chùa khu lạc mai ọc dòng trà sẽ lại vang tờ gồm đừng tròn chàng. Hát thời bằng cực chọn riêng ra xe làm sinh năm bà rộp bà trị trâu. Bà đừng rong lê mượt bà tâm phương nam, rìm khu lùi hát thời vang thờ cùng, ôi nam cho tờ rai hà mệt mình tệ tả nạ. Hà mệt mình rìm tròn kết cả lạc vạ bơm, nam mềm mà nát, rồi đề tà lịch bơm chàng. Giờ Âu, anh đi chàng, an ninh và nhảy lăng con ăn cha sẽ lại ăn phát, lôi bơm chàng ở thể rụp còn nây nhuôn bà dịch bộ sở nằm, bất giả ịa trẻ, và bây nhảy lăng cả tròn bơm cha lạp ả, đứng ảnh chàng khu tập bùl, kia băng bình dịch bọn nơi bà gặp tơm hình sự. Ở trọt nó, đứng bơm chàng bật tròn tậm tròn mạng, khu bơm chàng để bơm bộ nây nhuôn rồi tự bố bơm lạp ả cha, đừng bình nhìn lăng, lông a cái chất, đừng tập bọc khê bình trú đi khê quan sẽ nằm ồ. Bác ngài bơm lại rồi tự bút, tợ với sự bút, bác bơm lạp a khuôn kê hạc a mình, ra bằng cái chạm mình triệu, mới hãy đăng đâm dịch hợp vô lạc trên, mình lạp a ra. Đừng nói thụ yọc, đừng xin bác ngài bật chà ra, bằng cái chạm 3 triệu, đâm hãy hợp vô lạc trên, mình lạp a ra, và chùa yọc trên. Trong vậy nhẹ Internet, vợ bơm cả nơi bộ cắp đơn nầy nhuồn, bơm bà rằm trút trong phơi lăng tệ đạc cả sẽ đơn rọt tròn hàng năm, bác sẽ đơn tà riêng. Trong tâm bút xe phạt trong phơm cãi, lùi tự bố chân ngâm đòn tăng căn đề chân này, băng trong phơm cãi đơn tà riêng, lâm con an cha ra. Hà rê ô trong tập bọc đây anh đi chàng an ninh phải nhìn lăng con an cha ra, lăng xạ phải nhìn lăng tầng.
1: Vạ vây lăng sẽ đơn bà nàn xa lầm bà giam tết cơ mang ràng khay xa năm bà rà bò bà chè trâu. Khuôn bà nhân lăng hà tòi lỡ ảnh ịch chàng sổ phình. Mình lâm phình khuôn hà tòi lỡ ảnh ịch chàng bà chình kia kia chật sổ. Quan xin mồi ngàm đơn ảnh ịch vây lăng chàng bà gàng cha chè lai. Khuôn sổ tà lịch bầm chàng bà nhìn lăng bất phương xin hòng bằng riêng xa Ea Ly, Biển Hồ, Ea Krai, Chư Xê, Mang Chàng, Ea Rê Sai, Bằng Phụ Thúc. Đức nà chè trâu trút nà rà bà chè đàm khay xin. Khuôn cô bà nhìn lăng ư tòm bắt. Đông chui dòm rìm của chất cà phê rực gọt lưng bà nàn xa. Bất trìm ảnh nịp bòm chàng, bòm trị tà mâm, tênh mật rò bà nàn xa, bằng bòm chàng tênh mật rò. Ất xa, đừng nốt bòm chàng bằng khuôn bà gờ, bòm chàng hà tòi lỡ ảnh nịp chàng cà phê lăng sẽ đơn bà nàn xa bật trìm tà rình. Đồng bà nhìn lăng ở còm bật phê lăng sẽ đơn bà nàn xa, yọc tà mâm bà nàn xa bà nhìn lăng, vạ kỳ chật lưng tà mâm bật mẹ phá. Bằng riêng bà ngài bầm cãi, khuôn cô ở thầy hà mệt miền hòi, bằng xe phạc hà tà tà kinh tà xa kia ở cái chất đừng nơ bà cáp. Đây trên đường khuôn bà gờ dê viên ít bác tù kít khuôn bà treo hà lức. Sẽ năm hầm mù hồng mong bởi giả lại tù gồm, nà chất râu khê xin, khuôn vang tù gồm bà ngài cho chăn bằng phẩy lăng, lâu dù ăn hợp yếu cha sẽ lại bà chào à bà, bà tiên môn tọa kre trút, mình tọa kre kể chạ bà phật bà triệu lạc chín, ăn bà ngài cho chăn tù nụ tà nạp tát, bất riêng xa, đắc đoà, con càng bằng ea bằng. Bất trọng trang tăng mặt khuôn vang tù gồm bà ngài cho chăn bằng phẩy lăng lâu dù ăn hợp yếu cha rà, bà thò càng bộ thình, bằng ủy nam riêng bà ngài bơm, mình hầm mết, dọa yếu kre trút. Đừng nói rồi tụ bố trông cái chất bà chào kề. Ngoài cờ tụ gồm kề, khuôn lập tà rêu hà lức, sẽ năm hàm mù hò mong ủy cà rào hà vân, tụ gồm bà ngài cho chàn à la buôn dịch sẽ năm, mây vạ học bà răm trông trang, trung cấp, cao đăng, đại học. Trông tụ gồm bà chào tà mạm học bà răm cơ hà kỳ, tà mạm trăm kề bà nhó, ăn học bà răm tà trông trang.
0: Con play Pandepool, đừng mi ôi nam tận nút bật play ngọt xa phụ túc cha sẽ lại cựu chiến binh rời chăm bố và ngay trở lại lưỡi nết nết ở trên đừng chờ ngậm đòn bầm chàng cái tí đừng riêng nà ra chàng cái đề chàng mir ăn mẹ bạ vợ bà bi văn ăn chỉ nợ ari nhưng tôi gọp rập tè cho chàng tao có rong xem tao rong và tâm lòng bằng mà trò bật chỉ nợ ari sẽ đừng lo nhưng chiêng và ngay ở trên tôi gồm bồn bàl hội viên tôi ở tộc kinh tế tại là ô nó bài bà ngài cựu chiến binh chơi rai, ư cái chuyện bà ngọt tuần nút, các đã vơi con play bằng đà bồn, hà tòi mừng. Sẽ năm bà rà bồ bức, rời chăm bố năm bơm bộ đội đầy bơm chợ tròn với làng tẻ đáng. Tôi sẽ năm bà rà bồ mà chít, vì đừng bơm bộ đội vì tạ thịnh bằng bà chiến ôn ôm. Đêm nà rập lùng chỉ nà ả rì khó khăn, quay lơ tên nạp tát, ư đầy trên bịa tẻ cho chàng. Và đầy trên bà vị phần ăn chỉ nà ả rì bằng ròn con, nhong chàng thuê gợi đề, giang. Mir ăn mẹ bác, ơ chịu tù nụ tàn áp, nhong tôi gọp nẹt nẹt rạch tè cho chàng, đừng nọ, nhong quân tọa yọc trên ngân hàng, tôi yung rong rò mò bằng ở tọc lòng và tâm, đừng biện trúc lơ kinh tế ôi nam nẹt nẹt ở tóc, rồi gà tròn ở trên tọc kinh tế ôi nam, nhong rơ chăm bố ăn bát. Chính là Ari sợ kỳ từ nạp tác, mời đây bỏ xa nằm chàng thuê gợi đề, chàng mỉr mẹ bác, chàng nét nét đây tè cho chàng, nét nét kinh tế ở tóc, hơi ơ ủy nam in thuộc dọc cùng sẽ đơn. Hơi ơ ủy nam đây loài về hệ tạ lòng bà tàm thêm ảnh năn, lâm nọ đây mê hệ tạ lòng sẽ lức, loài bà hệ tạ buồn bàng hạ tòi hạ bò bà tụ tớ. Sẽ năm bà rà bò mà chịt ngàm, nhóm tự yung bơm ảnh đi tạch mật rò. Tâm mạm hà tòi lơ tên nội ảnh ít, bòm chàng mà trò tù gồm ổn nằm, đê thêm thủ yóc, nét nét ở tọc trên nội ảnh ít. Ước sĩ vơi lăng ở tọc kinh tế ổn nằm, nhòng bố với ảnh trên phàng bòm chàng khul. Bằng mình kỳ hội bước gần khul cựu chiến binh player Trừ Ngọc. Liên lang mù chuộc tròn hà lầu, các ra vân hội viên quân ở tọc cho chàng, tù dù tần nút. Bòm kẹt tròn cựu chiến binh tù gồm bà tù dù tần nút, bòm kinh tế cơ hở kỳ. Nhong bố lôi tới lịch tru riêng hội viên rồi tới bộ bằng cả vườn hay bằng ai tới uống riêng tới nọ ăn đi trọp lép tru hay âu chi hội cựu chiến binh play Trừ Ngọc ư bạ đây hội viên tới nút có số hội viên kinh tế của chúng đẹp loi đầm chiếc cả rình ta tròn kẻ kịch cả nó nhong ức sĩ cả vườn bằng nơi bà mà ôi tới gồm hội viên bất nhong tới bập tới nạp tạp chị chăn nhong tinh chẹt à bình phụ lộm riêng hội viên ư tôm trên ư tôm tấm màn cho chàng để nhong ăn mừng trên tôi gồm phòng prôi phạ cờ ở tọc kinh tế mi lâm riêng hội viên linh lang đầy yóc tôi gồm đừng nhong bố nhong cơ sở bài ăn bát. In bố rơ chăm bố, mình và ngài liên lang tự chế bằng tự gồm nhỏ, bất hội viên chỉ chăn tự nạp tạp ư cơ sĩ, tự gồm chỉ ngậm đòn mà ủy liên lang của lụp lụp nhỏ, tự gồm tự mam, bất thò ăn nhỏ chàng xa. Đừng mình và ngài chàng thuê, vợ phụ vi văn màn xa, rơ chăm bố khởi ổ, lôi đầy nhận ảy sẽ đừng lo. Bằng nhọn ở tòa kinh tế ở cửa sĩ ôi nam đầy nhận ảy lừng lo. Mà ôi trong bom đi khẩn đơm phạ xìm bằng ngài chùm tạc ảy trình. Và mà cả hội viên rơ chăm bố bong hoàng xuân hảo các đạo khu lực chiến binh xa phụ túc an bát.
2: Đồng chí
0: Cô Rồi Thập Bố, nó chỉ hội và gờ, đồng chí tư lịch lưng nghị quyết, đừng khu lực chiến binh xa, Thập Bố đã đá lo tư lịch tìm tới nó ăn đi, rơm sẽ nằm lẹp bằng tọc lo cả nào khu lực chiến binh xa và chào. Ngoài cả nó, đồng chí Lâm Bầm Trang Kinh Tế rơm sẽ nằm, để thuộc dọc loài bình chỉ tiểu lạc chiến, ôi nam mô dục trọng lộ bóng lần tạo lê bla, bằng đề các bộ hội viên còn lê vút.
2: Nhân dân là tin tưởng.
0: Bằng rìm dọa yóc nhăng rờ chăm bố, lợi đây trên quyền truyền bằng rìm cấp khu lực cựu chiến binh tự quạt yóc, áp ác lạp rì xua bom trang, dọa đây dọa yóc lùm tròn cựu chiến binh mua sụp tròn hà lộ, bom trang mật rò cơ hờ kỳ, đừng mình và ngài còn play, lâm play pla tà nát, và ngài cựu chiến binh trai rờ chăm bố, lợi tiên bằng bà nam. Đừng nói tức là thật gồm bùl bàl, đòi ở tọc yung, em biết rằng ta đừng nhong, tức gọp lăng xạ trên ngập đòn, ư chịu và ngọt tần nút tóc cho ngâm đòn bộ đội bọc hồ tự yung ple pla rồi à to
3: ư con ple bằng đại bồ đăng tim bằng ngôi hợp bằng văn hóa lâm con ple đi cho va chinh chinh tập bọc chữ chân tim bằng ngày hà mua hà mong lịch tự rơ vừng tỷ xã lo ư cư sĩ lập đừng hà tòi bạ bằng đệ bọc và học bà rằm tôn chương trình lơ a đu hà tâm bà yung bật dây lại lùi hà tòi tôn chương trình ngồi hà bòng rồi tập bố riêng tập trọng kịch cầu phản hóa chật chùy đừng a đi còn cùng cử tí ru bằng tập bồ còn bì đề kê kịch cầu lo bằng sư phê việt chương trình ư cử sĩ mình tập trọng bồm chàng đi bà chào mạ tập bọc chương tập trọng nại chết bằng tập trọng và cử chất tập trọng lần liềm đừng cử tí kiểu đừng rong ao tân để bài chi bất bằng ngày hôm mùa mong vì việc nghiệp chính trình các áp bôi con play bằng nếp bồ hợp mừng bất play chút xa giả rung mạ khăn nà ra lập thịt đam xa nằm bằng ngày tự tâm bà dùng siêu tình ninh lôi đi lơ xa nằm bạch lộ bổ chú lâm tồn chính trình đừng lập tình ninh kia bạ vàng hợp tòi điểm tự tròn văn hóa bất đời điểm nà ra lê kịch cả lâm bà lì điểm đi cho va chặt chuyện nó nét nét chinh minh tự tròn lâm sợ ủy lớp sợ bằng chân nợ đại đi ó ước cứ tưng bật tròn và tập tôn chính trình hà tây tiêm pool trên nửa năm tinh ninh lôi pin diên minh khu tôn chính trình hà mù hà mộng đừng rơi vâng làm bể khu tôn chính trình đừng là điểm ó nệt nệt lịch tự chăm cho sang thị xã tự quảng trường nam tịch mật đỏ xã ết bằng lơ tròn ngồi hà bằng văn hóa parapal bằng bàn vào ngày đi bờ hờ rõ cằn bằng đam rõ lò điểm đề bồ lôi đi hà tây chụp bà chính trình cứ đi trụ tự riêng đừng rong tìm đi cho va chính trình tinh ninh bằng đề bồ uy đi rồi ăn cái bữa ngày mừng gà bọ còn cuồng chật chùy gà tôn chính trình bằng tìm được rong rồi văn hóa gà rong nó mình được rong bơm kia cứ đi đừng bữa ngày hâm mu hâm mong bằng tam mam trầm cái cầu học vợ bật lô bơm kia tập bạ bằng đi về về bằng người sẽ đừng rồi thợ bố vạ lơ bằng ngày bật rú siêu tiếng đình hư thanh rồi ăn bắt khu tôn chương trình nhồn đề vô học sinh đừng sẽ nằm bà bò ngàm cứ sẽ nằm bà bò dịt mùi khu đa năm tôn chương trình bật quảng trường bật đàn kết lệ cụ năm ở tay lo quảng ngãi quảng trị in nhờ rồi thật bốc bọ con cùng chuột chuyện đừng cứ tí tăng bà thò sư tôn chương trình in bộ kê hư thanh tăng chật hiệu gà tờ tròn chuột chuyện đừng ở đây còn cùng cử tí in mê vạ tờ tròn chuột chuyện nào uy đi vi phiền thu hồ ninh này cài ninh mùn hà tây đề bồ hà mù hà mông khu tờ bồ đoàn ở ru hà tâm chàr cùng tờ lịch bườm chàng lơ tờ tròn chàng tạp bạ tờ gọp vi phiền băng lang xạ tờ tròn kịch cầu văn hóa chuột chuyện riêng tờ tròn mùi hà bông doa khu tờ bồ đoàn khu bờ gờ ư cơ sĩ chép ba tờ tròn nại chết mà uy đi tờ rụ chân ngầm đòn và bằng ngày hàm mùa mong người sẽ đừng ra tờ bố rụp tờ riêng bằng đơn liềm văn hóa tờ riêng trụ tờ bồn vờ chụp lầm tệ đắc លំបងចលបារពោបយុទ្ធបារពោបយុទ្ធពឹសរៀងខុលតពូលដានកឹបសាបច្ចារលីងពឹមតលិកកណៅឌីបឹមទ្រុះវិវិរប៉ាងអតកតយុងគិតកលវណ្ហាចុចជេលំណោះអរិនទ្រុះរុចបងចលបជីងដឹងពេងទ្រុះដំតណក់នេះតំងងួយតពូលកនព្លីលំអរុហដំរៀងអានេះពឹមចាំងដានសាហ្វឿងដែលរិកនគងពើមណាមានតំណនេះវិវិរលឹងលៀមវណ្ហារិកនគងតគាត់ហតៃអតកងតយុងតំងងួយឡងតំណនេះហតាកោលកបុអរុហដំប៉ះយុងហ្វាំងហតៃវិវិរវណ្ហារិកនគងបត្រីងញងដូដឹកថាញ់ផបិធឺធឹងទឹកទិញដានរយអានប៉ាត់ខុលតពូលដានគុលលុយបកើលើតដងយ៉ាងថៃលិចាំពើមងួយណាក់ជឹតត្រង់កឡងពីតអានេះទើមទីបាំងត្រៃតបុពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងតកបវិវិរវណ្ហាចុចជួយដេវុលមូហមងលុយតបុតដងមេមគីអេងទ្រីងទេដាក់មេមគីអេងតដងលឹងលៀមវណ្ហាអរិកនគូមគូទីញុនបុរិមតដងកេតកោណោគូតរុដេវុលត្រៃតបុរូបលឹងលៀមវណ្ហាចុចជួយលិចតយឹបចាំងតំទេដាក់គឺបុមីរវងយោវ៉ាឡាប់តប៉ាដេជនិតអរិបិទ្ធដេរៀមបងៃហមុហមងវេដេជប៉ាតឡក់ជីងជីងបាត់លុះញៀបតូនជីងជីងវេហវៈរិនតដងរយកាវណ្ហាដឹងរងរៀមរេជវ៉ាលឹងលៀមណោះបងាមេវៈវិវិរបថហលឹកអន្តិនិតអរិដឹងរងប្រយឡាយរៀមគុលតូនជីងជីងហមុហមងលុយប៉ាំងតប៉ុកពើមគឹះតដងណោះអឹកស៊ីងូបថដេអោះតប៉ុកនិតនិតចាក់បញ្ញិនឡាំងប៉ាំងអតកយុងតដងគិតកលបញ្ហាលឹងលៀមដឹងអរិគុនគងគទីប៉ាំងតដងណាក់ទឹតឌីបជីណៅប៉ាំងនេះយើងហឹមដនដឹងស៊ឺជីងរៀមនិបតគាត់បញ្ហាក្រៃគងប៉ាំងអពុងព្រេងទេចលណៅវ៉ាក់បញ្ហាចុចជួយអឹកស៊ីតដងសើម៉ាក់អ៊ុយឌីទេជវ៉ាលឹមនិងណៃកៃនិងមុញអើកនប្លីប៉ាំងដេពុលដឹងត្រីមម៉ាតាម៉ាំទៅជាប៉ាំងចិនិតរីបងាយច្រៃបណារបិទ្ធិឡៃលុយពើមមីញបណ្ណសាដេកទ្រុសម្ាក់បិញប្លាយចុតជឿដឹងណារត្រោត្រីមបណ្ណសាចុតជឿលឹមអានិសបៃសាដឹងត្រីមអ៊ុញណាំបិទ្ធប្លីលុយជីងបណ្ណសាគិតដឹងលើតម៉យបិទ្ធទ្រុទៅយឡៃនេះលើបណ្ណសាលັບកតឹងអណ្ណដិចលុយទៅជីងទ្រុបណ្ណសាដឹងមីងតរៀងទេលះឌីងប៉ាំងអ៊ីរប៊ូបារបណ្ណសាអ៊ឺអាងលំតរៀងទេសតេងវិនអ៊ីរប៊ូអ៊ឺកស៊ីបណ្ណសាលិចហដៃប៉ាំងលឺតម៉ោយសម៉ាអ៊ីរប៊ូដឹងបងៃច្រៃបញ្ញឡៃលីឌីរៀមតត្រង់កដ្រូកចាំងតជីអ៊ុញអ៊ីរឌីច្រាំងអតៃតងារស៊ីនលីឡៃប៉ាំងយូតោកាលះឌីងភេតយងឌីតងតះលំឡាវដឹងរងណោះប៊ូហតងារបត្នាឡៅខ້ອຍបោភូប៉ាំងឡងប៉ាំងឡៅឌីជ្រោកលុបលប៉ាំងពើមបណ្ណសាបោភូកិតកលញងហួងជីគឿងមិញតាំងឡាអានិបៃសាកាបណ្ណសាតៃងឿនហ្វឿងប្លេគូអានបាត់យ៉ាអ៊ីរប៊ូដឹងបងាយច្រៃណោះច្រាំងអតាហេគឺអ៊ុញយកខយុដឹងងារពើមស៊ីនអ៊ីរដារទេឡាឌីងគុងថៃភេឌីតងដឹងរងណោះតាស់លឹមឌីងឡៅតាដាងប៊ូអ៊ីរប៊ូឡាឌីងគិយុតជេវណ្ហាដឹងបងៃច្រៃណោះវ៉ាបញ្ញអន្តម័យញិនលិរយតប៊ូដឹងញងហងជីគឿងណោះបណ្ណសាវ៉ាបញ្ញអន្តម័យកណាលឹមអ៊ីរប៊ូឡាឌីងវេឌីតត្រង់ហលែនដឹងបងៃបៃអ៊ីរប៊ូស៊ីនជឺមវ៉ាន់អាការហដ្រីងបោភូមើឡាឌីងជំនុំបោភូឡាវសាហតៃឡាប់ឡាំងបោះអមរិឡាអ៊ីចរៀមបោភូអីពើមជាងមីនតត្រង់ដេកទ្រុលំរៀមបណ្ណសាដឹងតេងវិនយ៉ាឡាឌីងអ៊ីរប៊ូបាតម៉ៃទ្រុតជីបងបោភូចិត្តជឿដឹងតេងវិនលីតាំងបងហឺលីពើមីនតត្រង់ណៃបរ៉ៃកតត្រង់បងឯច្រៃតគាត់យកព្រេងទេប្រតាំងឡាប់ឡាំងបងឡាតាំងវិញកើតងុំលេបបាប្ដេញឹមប៊ូហូឡាតាំងមិញបណ្ណសាដែលមានតត្រង់កទ្រុសម័កលៀងទៅបបលបាត់មិញតាមត្រាំតជីហតជំនិតអរិតាំងលឹមបណ្ណសាដឹងបងៃច្រៃអឺកស៊ីវ៉ាប្លង់ឡាំងបងបងៃសាណោះបណ្ណសាដឹងរីមអណ្ណឡាឡងបកោព្លីកត្រឹងនេះកាន់ព្លីយកយកលើជំនិតរៃពឹមបោះបាត់រៃតគាត់ដល់កជីងវាឡាំងជាងឹមប្រាន់ញិនលិតត្រង់រៃបិទដឹងម៉ែរ៉ាឡានហានីនប្លេតាំងសាហ្វូទុកកាហ្រីមបណ្ណសាចុតជេលឹមបាំងសានឹងបងៃច្រៃងឺជាប៉ាតុមហឺពើមញាំតាំងដេតអមលឹមលើពីតងាមដឹងញាំប៊ូបោភូ đừng rìm phê bà côn bằng bầu phù đi cử trụ đừng rìm anh ăn lạc trừng mai ra lan hơn niên rồi.
4: Một là lá mì
3: lạp lang nhọt cử trừng là tự ngùm yên bú bơ bằng xà mưa mưa lấy đừng phê bà côn gia vị lập đi bò ấm rễ rìm panan xa liên cả đi bu bằng vạ đi panan sa đừng bưng ai cơ cùng tiền nguyên anh cơ đi chân ngầm đòn tu bưng ai sa đọc tu bưng ai chạy đừng ta nạp tạp mà adin à tóc cùng bật ra phụ túc tiền đi cơ chết phang an đừng giờ lại tọ phang lấy chiên mình đặt tròn bơm đi cơ tru đừng panan sa nhâm rập mò sực mình mang tọ bỏ một chê tru đừng sợ lôi chiên tầm mầm cơ tru đi ra tập bộ và mà gặp bà nàn xa giả lại. Họ thấy bằng tập mạp nó nhầm rộng mò, đi rong ở trang cửa tí, ướp hà đòi bằng ảm rị, dược bằng riêng bà nàn xa, gia vị cửa trụ. Nhông ước cơ sức bằng ngàr mạc vi trang, tự tọ bằng kèl và đề cửa tí, và vì ngàm bằng bảo phù đề cửa trụ. Rõ năng thoại ý, bà nàn xa nâu liên làng tự dị gửi kèl, họ thấy bằng riêng bà ngài xa, họ thấy bằng nhông tlep phên parasil, minh nhà tâm mọi tru đằng Canada hỡ a răng nhằm đằng nhìm rõ mò hò tòi bằng bò một tru nò mình bằng xa bó lòng lăng ư cửa hiếp bà năn xa đi từ đòn cửa tru nhằm nhằm rõ mò bò phù đi đằng bà năn xa nhằm bò dầu lúc hò tòi bà hỡ rạ kê nhằm xa hàm in ghiết cal bà năn xa nâu đừng riêng tâm mạm bị cực rừng, mệt cồn, bằng ngày dài bơm mình nhìn vâng, bằng năn xa kết cạo kết rũ, dỗ trú phê thơ văn chinh chinh ở bùng bình tế giả lại. Sau năm 3 rộp ở dưới đầu, riêng bằng năn xa gỗ đi hà tòi ở chinh chinh, dùn sang hà tòi riêng tâm mạm đâm gạt riêng tế giả lại, và đừng rộng nó lòng gặp lạc vạc bình nhìn lăng, tâm mọi ưu cơ sĩ đi mừng lăng, mạ uy xa bà lòng lăng bằng tập quạt giọc văn hóa đừng bằng năn xa lâm bà lì bà là. Ư con play bằng để bồn, tập đi số ư cơ sĩ là bơm từ trong kết cầu, bật tìm lời vua công nghệ, trú hộ bằng con play bật chặt trở lại, bằng đi dọa dọc làm tiền nợ ở rì rìm nợ, bật tìm tự riêng đi bằng ngay con cùng, và con play ư cơ bạc tạ nạp tạp bật bơm kia rìm từ trong, lâm tà lì phồn đoàn viên ở rùa đầm, bằng tổ công nghệ số con play, tập bọc đi từ trong bơm chàng kết cầu. Trú tìm ủy nằm, bật thò tìm bằng ngay bơm kia rìm từ trong, trú tập bỏ hỏi tôi lâm mang ra tập bộ nạt đầu các áo bôi con pli bằng nơi bùl mừng bày ba tập đoàn số tụ tự trị lo bằng con pli bất riêng ở tài giấy ư cơ cô trang con pli chạ tru đi mang bà thò tập bộ ở cầm đoàn viên a ru tâm thôn quan xa chư prong uy tư kích lư dọc bà dàn hà tú nà ra vạ tru tự nam con pli bất uy nam bọc siêu thờ ta lì phôn kè hà gờ hà gì diện tầm màm trầm kịch kèl và rìm đoàn viên bà thò tập bố dọa dọc VNAID dọa dọc rìm tập trọng bà tạc kè tạ bằng bơm kia mình số tập trọng kia trọng số đi lại trọng dịch lạc khả đánh ủy nằm bằng ngày quần cùng chỉ đoàn thôn văn cơ chất tập trọng bà thò bơm kia ở thị rạc đá bình lô bằng trọng đẹp tay rìm bằng ngày bà ma tập nụ bằng nhuồn gà tập trọng bơm kia nhưng rơ lan truyền bí thư chỉ đoàn thôn văn xa chư prong bà ma.
5: Với đặc thù của thôn 4 là
3: minh tiền còn cùng chi đoàn Aru Tâm lôi tru điểm ủy nam còn plei vợ bà thọ tập bút bơm VNAID cùng thầy lễ bơm riêng tập đoàn bà ta cả ta bằng bà chào trên chữ ở trong mạng chi đoàn cùng tru tập điểm ủy nam vợ tập cùng còn plei bắt cả internet bằng bơm kia riêng tập đoàn chữ ở trong số đừng lập dọa dọc tà lì phùn trù dọa dọc riêng tà trọng mê vạ thời mạ còn plei tà bọc bà thò tà bố vạ cử đi dọa dọc riêng tà trọng lời dùa bằng bọc siêu thơ đi tà cung cà tạ bật nam nhìn lệ tà nạp sơ mạ kê bùnh bọc siêu thơ hư chanh bà mà đại ấy đi tìm đoàn viên ả rùa tâm trù tà nam bà thò tà bố dọa dọc công nghệ số lâm tà lì phùn ý như dọa dọc gỡ bơi in kê hư chanh dọa bố hòa sợ đừng bình nề lờ bình xa chữ ba ta đoàn phang ta gồm con plei đi riêng đoàn viên ở rô tâm bơm chàng bình nền chơ con plei rô vườn nà cơ sơ bất con pli vi tợ nam đừng rong mình nạp bơm chàng tìm bưng ai lâm tù công nghệ số con pli tru tìm uy nam vạ bà thò chua yọc tà lì phùn ra tập bút ta quạt yọc tìm lời dùa băng bơm kia tà đồng bà tạc tá đoàn xa chư ba lưu bà dinh tù công nghệ số con pli đi bàn dịch nụ nâu khu lơ tơm ở đòn làng dài tìm tật lắc đừng con pli lâm gặp lạ và bơm kia công nghệ nhông đặng đình tấn bí thư đoàn aru tâm xa hai chư ba chấm bơ ma đoàn xã và dình tổ công nghệ số còn plì đi ba dịch bằng ngày và làng chế tìm tận nạp tạp đông cấp la và tập plì lâm tử riêng lâm bây giản ảnh nộ khu lực nào cô tự cùng còn plì lâm bơm tập plì số đang ấy còn plì cùng bắt rạc đa bật bơm kia chính quyền tử riêng bà số đi tập plì số nó tự đồng kết cầu bằng đi còn plì liên lạc bơm kia giờ lại đang ấy đi vậy chị bà dịch bằng lạc rình mặt bằng ngày còn cùng cho tên nó tự đồng phàng tự gồm còn bị đi tự quạt dọc bằng bắt dọa dọc rìm tròn số ưu cử sĩ tự đồng rồi đừng công nghệ mà uy đi lời dùa đừng chính quyền số thu tự chế lo bằng chân nơi đã rí đừng rìm băng rồi tự bố bật rìm uy nam đoàn viên ở rù hồ tầm tự gặp phạm con bị đi ngừng lo lâm dọa dọc VNAID tự đồng bùm trang bà tạc cả tạ bằng lời dùa số lâm chân nơi đã rí rìm nở.
0: Tôi đang rời từ bữa nửa bản nào đừng báo bà rơi chèo bà ta rụp xa lại trôi thằng ấy lưỡi đi bên này còn play bằng đẹp bồn lưỡi dục bà lòng cầu mừng ở bên cơ cúc bằng bà cả thật bập lâm mang lại rồi đừng rong tầng.

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và hôm nay Chủ nhật 20 tháng 9, mình rất là vui khi cùng đồng hành với các bạn thính giả trong chương trình chiều nay.

Các bạn thân mến, qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình lúc này, đó là số máy bàn 02563-822-488 hoặc là 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đó làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình, hoặc thậm chí các bạn có thể chỉ là người hãy đến với chúng mình và chúng mình sẽ gửi tặng các bạn những món quà. Trong một buổi chiều chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay, hãy nhớ đến chúng mình và hãy ở bên radio để nghe chương trình chiều nay nhé.

Các bạn thính giả thân mến, các bạn có khỏe không ạ? Trời của chúng ta phải nói là thời tiết thay đổi rất là nhiều đúng không? Mới hôm qua hôm kia thì trời vẫn còn ui ui, có một chút mặt trời le lói, nhưng mà ngày hôm nay thì ông mặt trời đã đi vắng rồi. Đặc biệt là buổi chiều nay thì trời cũng đã mù mịt. Và theo như dự báo thời tiết thì ngày 19, 20 cho đến ngày 23, 24 gì đó, mưa rất là lớn ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam, ở Quảng Ngãi. Và Thư Thủy nghĩ là Gia Lai Đông của chúng ta thì cũng rất là gần với Quảng Ngãi rồi, cho nên là ít nhiều chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thời tiết những ngày tới sẽ mưa và ẩm ương đấy. Các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe này, hãy uống nước ấm, hãy ra ngoài thì hãy nhớ mang áo mưa nhé, để có thể là không bị ướt mình đấy. Và bây giờ thì hy vọng là các bạn thính giả, chúng ta nếu mà không có việc gì cần ra ngoài thì hãy ở yên trong nhà, chọn một cái đồ uống gì đó mà mình thích, ấm ấm mình thích, và hãy lắng nghe chương trình. Các bạn có nhận ra điều gì không, rằng là hai ngày hôm qua và hôm kia, tức là ngày 18 và 19 đấy, chúng ta những người ở Quy Nhơn cũng đã có những cái khoảng thời gian rất là vui bên lễ hội ở tuyến đường Hoa Lư với không gian hai bên bờ sông Hà Thanh đúng không? Đó là sự kiện do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cùng với phường Quy Nhơn Đông, hai phường phối hợp tổ chức diễn ra lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất. Thu Thủy thì cảm thấy là đây giống như là một gọi là liên hoan lễ hội văn hóa của người miền biển vậy đó. Thường thì hình như là 2 năm một lần những lễ hội của người miền biển cũng sẽ diễn ra. Và ngày hôm qua và hôm kia thì chúng ta cũng đã thấy một sắc màu rất là phải nói là đúng là rạng rỡ đôi bờ luôn, với những cái hình ảnh liên quan đến văn hóa sông nước của người dân, của người làng chài, rất là nhiều những hình ảnh vui tươi với cái thông điệp là kết nối dòng sông này, lan tỏa bản sắc này, thắp sáng tương lai, gồm vô cùng nhiều những chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với không gian trên dòng sông Hà Thanh. Ban ngày thì đua súp, đua thuyền này, rồi những trò chơi dân gian này, hoặc là những gian hàng ốc cốt, những sản phẩm rất là đặc trưng của Gia Lai của chúng ta. Rồi ban đêm thì biểu diễn thuyền hoa này của các đơn vị, của các phường. Ôi rất là xinh đẹp, và Thư Thủy nghĩ là các bạn cũng đã có khoảng thời gian hòa trong dòng người rất là đông đúc hai bên bờ sông ở phía đường Hoa Lư. Chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian rất là vui và cảm thấy là đặc biệt là với những người bạn làm du lịch, những hướng dẫn viên du lịch, những người khách du lịch mà nếu mà có mặt ở trong sự kiện hai ngày vừa rồi, thì Thư Thủy nghĩ là họ cũng sẽ cảm nhận được cái tình cảm của người dân kết nối, cộng cảm, gần gũi với nhau nhiều hơn. Và rất là may mắn khi mà sau khi sự kiện diễn ra rồi thì ngày hôm nay mới trời mới có mưa đúng không? Ôi quả là may mắn vô cùng khi mà sau sự kiện diễn ra xong xuôi rồi thì hôm nay ông trời mới trở cái ẩm ương mưa đây. Rất là cảm ơn ông trời đã mưa một cách rất là hữu tình để cho sự kiện của chúng ta sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ xong xuôi, rất là tròn trịa xong rồi hôm nay bầu trời mới chuyển đấy ạ. Và các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay thì cùng với câu chuyện sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ thì Thu Thủy rất là muốn được đồng hành với một bạn thính giả và cũng đồng thời là khách mời phòng thu của chúng ta. Nhưng mà hôm nay thì anh ấy không ở trong phòng khách mời phòng thu, mà anh ấy đang ở đầu cầu ở nhà mình và sẵn sàng nghe điện thoại để trò chuyện với chúng ta. Đó chính là hướng dẫn viên du lịch Đoàn Duy Kiển. Anh ấy ở phường Quy Nhơn Nam, một thành viên trong đội đua thuyền truyền thống của ZBIT tại lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ vào ngày 19 tháng 9 ngày hôm qua đấy. Lát nữa thì Duy Kiển sẽ cùng với Thu Thủy, chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn lại những cái câu chuyện mà như là một giấc mơ xinh đẹp và rất là rạng rỡ sắc màu của hai ngày hôm qua nhé. Còn bây giờ thì mời bạn Đoàn Duy Kiển, mời các bạn của bạn này, mời tất cả chúng ta, những người yêu Gia Lai, những người yêu Quy Nhơn, cùng hãy đến với một bài hát mà Thu Thủy nghĩ là ít nhiều nó cũng sẽ nhắc nhớ chúng ta đến với câu chuyện về tình yêu quê hương trong trái tim của mỗi người. Khi bạn đã lỡ đến Quy Nhơn thì bạn sẽ phải yêu Quy Nhơn một cách rất riêng, theo một cách rất là đặc biệt và những cái sắc màu rất là riêng trong cái cảm nhận của trái tim mình đấy. Nào, bây giờ thì mời Đoàn Duy Kiển này, mời bạn và mời cả chính mình nữa chứ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu đầu tiên của chương trình nhé.

0: Vâng, dù đi xa luôn tôi vẫn nhớ thành phố Quy Nhơn thân yêu. Và lúc này đây thì xin được mời kết nối trò chuyện với bạn Đoàn Duy Kiển. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vẻ thân yêu yêu kiều này rất là dễ thương của Quy Nhơn. Alo, bạn Đoàn Duy Kiển có đang nghe chương trình không ạ?
1: Dạ vâng, em nghe rõ chị Thủy ơi.
0: À thế là vâng, chào bạn. Ngày hôm nay bạn thấy như nào ạ? Hôm qua sau khi mà xong các hoàn thành các cuộc đua thì hôm nay sức khỏe như nào ạ? Tay có bị rã rời không ạ?
1: Vâng, lúc sáng ngày hôm nay thì vừa thức dậy thì cảm thấy tay của mình rất là mỏi và không biết lý do vì sao. Một lát sau thì mới nghĩ ra là ngày hôm qua vừa tham gia một cái giải chèo xong, cho nên là sáng ngày hôm nay thì tay cảm giác hơi hơi nhức và hơi mỏi một tí.
0: Thế à, hơi thôi đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, thật ra thì với chị là một người Quy Nhơn, là một người Gia Lai Đông, thì chị cảm thấy rất là ấn tượng với chuỗi hoạt động trong lễ hội sông Hà Thanh, sắc màu Hà Thanh vừa rồi. Ôi, rất là nhiều những cái hoạt động. Thế thì với cá nhân em là một người làm hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn em phải có những cái cảm nhận, chị nghĩ là nó sẽ nhiều chiều và sâu sắc hơn chị. Thì em cảm thấy thế nào về những cái hoạt động vừa rồi?
1: Dạ vâng. Lần đầu tiên thì em cũng xin phép gửi lời chào đến chị Thủy và tất cả các khán thính giả đang nghe trên đài của mình.
0: Rồi, chào
1: và,
0: em.
1: Sau hai ngày tham gia vào chương trình thì đúng với những cái gì mà em mong muốn từ trước đến nay, với một tinh thần là một người làm du lịch thì rất là muốn quê hương của mình sẽ có những cái hoạt động để giúp cho việc lan tỏa những cái giá trị cũng như là những cái nét đẹp của vùng đất Bình Định cũ, Gia Lai mới của chúng ta được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và sau khi mà tham gia cái nghe cái thông tin cái chương trình được diễn ra thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng khi mà những cái hình ảnh lan tỏa đó được tung lên rất nhiều trên các trang mạng xã hội và kể cả những trang báo rất lớn. Và điều đấy thì tạo nên một cái cảm xúc cho em là được tự hào về một cái vùng đất mà chúng ta có sông, có núi, có biển, và chính vì những cái điều đấy đã mang đến một cái cảm xúc cho em là càng thấy yêu thích cái việc đấy hơn và mong muốn là các cái chương trình được diễn ra nhiều hơn. Và sau chuỗi hoạt động 2 ngày thì cái điều mà khiến cho em cảm thấy rất là đặc biệt đó chính là cái sự hào hứng của những người dân của hai bên và các vùng. Và khi mà diễn ra các cái sự kiện thì về các cái hoạt động và giao thông cũng có một tí trở ngại, nhưng mà người dân rất là vui và rất hào hứng khi mà ở cái ngay tại một cái vùng sông mà có thể nó không sôi động bằng những cái vùng trung tâm của Quy Nhơn, nhưng mà ngày hôm nay thì có những cái hình ảnh và những người họ đã nghe đến cái địa điểm đó và nghe đến những cái hoạt động, và em thấy có những cô chú rồi tham gia liên tục cái chương trình đó suốt 2 ngày.
0: Đúng rồi, đó, cụ thể chị cũng công nhận có bạn chị đi luôn, không có bỏ một bữa nào, không có bỏ một bữa sáng chiều nào để theo dõi các hoạt động á. Và chị thì chị ấn tượng trong các buổi tối, không nhận ra đấy là con đường hoa lư của những ngày bình thường nữa. Nườm nượp người đi và các hoạt động ở dưới dòng sông hắt phản chiếu ánh sáng buổi tối lên các tòa cao ốc ấy. Mình cảm thấy như đây là một cái sự kiện ở đâu ấy, chứ không phải là của cái đoạn đường hoa lư của những ngày bình thường. Và người dân thì nô nức đi chơi xong rồi đi ăn hàng ở các cửa hàng sạp hàng bên cạnh ấy, mình thấy vui ghê gớm, mình thích, chị thích cái điều đó. Thế em là cũng là một nhân vật trong đội chèo đúng không? Em là đội trưởng à? Đội trưởng đội chèo à?
1: Dạ vâng, em khi mà nghe cái thông tin thì rất là hào hứng và có kêu gọi anh em là chúng ta sẽ cùng tham gia một cái chung tay về một cái giải đó để chúng ta cùng nhau lan tỏa những hình ảnh. Thì rất là may khi mà mình trước giờ em chưa từng tham gia một cái chương trình nào với một cái góc độ là mình trực tiếp là người tham gia chèo trong các cái cuộc đua đó. Chỉ là cũng có thấy, nhưng mà mình chỉ là cái người mà đứng trên bờ xem thôi. Và lần này thì mình lại là cái người mà mình trực tiếp mình cầm tay chèo và mình bước xuống thuyền, và mình cảm nhận cái thực sự là nó không hề đơn giản như những cái gì mà mình đã từng nghĩ.
0: Hình như là thuyền truyền thống đấy là các 6 đội đúng không em? 6 đội.
1: Sẽ có tổng cộng là 5 đội chị ạ.
0: 5 đội mà mỗi thuyền là 12 người đúng không? 12 tay chèo.
1: Mỗi thuyền là có 12 người.
0: 12 tay chèo và thuyền truyền thống à? Thuyền truyền thống đúng không? Còn gọi là
1: thuyền rồng truyền thống chị ạ. Và cái điều mà em cảm giác rất là thú vị, nhưng mà cũng giúp cho mình là có thêm cái nguồn động lực, đó chính là khi mà nghe cái sự tham gia có các đội mà trong đó là những tay lão luyện gì ạ? Như là đội Quy Nhơn Đông thì có Nhân Lý và Nhân Hải ngày xưa của mình, và các tay chèo rất là cừ khôi. Và đặc biệt là có một đội mà nghe danh rất nhiều năm đã đạt giải, đó chính là Tuy Phước vậy ạ. Và khi mà lắng nghe về những cái có những cái chúng ta cùng tham gia với những cái đội đua như vậy thì mình có một cái suy nghĩ trong đầu là không biết là trong cái lần này thì mình có vượt qua được những cái trở ngại chính của bản thân mình, bởi vì trước giờ mình chưa từng tham gia hay không, và không biết là mình có lên truyền để mình chèo rồi các đồng đội của mình như thế nào. Thì với những cái cảm xúc mà rất là thú vị ở ngay tại cái lúc mà mình nhận thông tin là mình sẽ tham gia trong cái giải thuyền rồng đó.
0: Thế là lúc đấy là các bạn thi là buổi sáng hôm qua đúng không? Sáng hôm qua.
1: Dạ đúng rồi chị ạ.
0: Và chị thấy là đúng là chèo thuyền đó là lúc lên đó, anh nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, đã chứng tỏ là phải là một cái việc mà rất là cật lực, khó khăn, đặc biệt là lúc đấy hình như là dòng sông cũng đang đổi dòng rồi bị cạn nước nữa, gọi là thủy triều xuống ấy, cho nên là vì nước nó không có nhiều quá cho nên là cũng là một cái trở ngại cho các con thuyền nó lướt đi đúng không? Nên mình phải cố gắng dạ, tay chèo rồi. Hơn. Đúng không?
1: Và cái điều mà em cảm thấy là rất là tuyệt vời ở cái giải đó chính là chúng ta có thể là những người không chuyên về việc là đua thuyền, chèo thuyền cũng như là lướt trên những con thuyền đó, nhưng mà thấy được cái tinh thần và sự hào hứng của các thành viên trong đội của em. Và trong buổi sáng đấy thì dường như là các thành viên đều rất hào hứng và có mặt rất là sớm. Chương trình thì 7:30 mới bắt đầu, thì nhưng mà các thành viên trong đội thì 6 giờ đã có mặt rồi. Và rất là hào hứng trong việc là chuẩn bị trang phục rồi xuống thuyền để chúng ta một lần nữa làm quen trước khi cái giải đấu, và có những anh media để đi cùng và lưu lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, sẽ là những kỷ niệm thật là đẹp. Và cũng chính những hình ảnh đó đã giúp cho cái việc là lan tỏa những cái hình ảnh đó của vùng đất quê hương của mình. Và chị biết rồi, em là một người dân du lịch cho nên là em đã đi rất nhiều nơi, và đúng như lúc nãy chị đã chia sẻ là cái sự ngỡ ngàng về cái việc là nhìn cái đôi bờ của sông Hòa Thanh của chúng ta thì nhìn rất rất là màu sắc và rất là đẹp. Như là em đã đi Hội An, nếu như quý khán giả đã đi Hội An thì chúng ta sẽ thấy là một cái vùng mà rất là nhiều khách du lịch đến đó, và cũng sẽ có rất rất nhiều thuyền bè ở cái khu vực đó. Và em tưởng tượng là một ngày nào đó thì cái dòng sông Hòa Thanh của chúng ta cũng sẽ có những cái sự thu hút như vậy, và để có thể là tạo ra một cái không gian để người dân và du khách có thể là có một cái địa điểm đến nữa khi mà đi du lịch về Quy Nhơn chị ạ.
0: Thế à, chị cũng đồng ý với em đấy. Bây giờ thì bởi vì câu chuyện của chúng ta nói về Quy Nhơn thân yêu và những cái hoạt động rất là đỗi cưng, rất là đỗi thương, tự hào về quê hương, chị cũng mong là sẽ có nhiều hơn, nhiều những cái hoạt động như thế bên dòng sông để mọi người còn biết nhiều hơn chứ, đúng không? Cảm thấy là sẽ có nhiều điểm nhấn hơn, biết nhiều hơn. Thế thì bây giờ tặng em và tặng những người yêu Quy Nhơn thêm một chút nữa, điểm nhấn nữa cái phần lúc nãy chúng ta đã nghe rồi đấy. Đó là Quy Nhơn tôi yêu. Hãy lắng nghe xem là nhạc sĩ trẻ Hoàng Dũng, một người Quy Nhơn, sẽ kể tiếp câu chuyện gì về Quy Nhơn. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đề tài này em nhé.
1: Dạ vâng, em chào chị.

0: Vâng, Duy Kiển thân mến, chúng ta đã vừa đến với một giai điệu mà nó thay lời của chị, của em, của các thính giả, của những người dân yêu Quy Nhơn, yêu quê hương, yêu Gia Lai để gửi tới quê hương mình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình một chút nữa em nhé.
1: Dạ vâng chị, em ở đây ạ.
0: Em có biết không, chị cũng bật mí cho em một chút là sáng vào ngày sáng 18 ấy, trong cái đội đua súp thì chị cũng là một trong những người dám cả gan để đua súp đấy. Chị đứng một mình một súp đua hai cự ly 400m và 800m đôi. Bởi vì chị nghĩ là đơn giản mình không giỏi, nhưng mà mình sẽ góp một phần cái hình ảnh vào cho quê hương thân yêu của mình. Trong bất cứ hoạt động nào thì mình cũng sẽ góp phần tạo nên cái màu sắc một chút đó. Nên là chị cũng rất là mạnh dạn và gan to để có thể tham gia vào các hoạt động đấy đấy.
1: Dạ vâng, lúc sáng hôm nay thì em vẫn thấy chị tham gia.
0: Em ạ, thế sau khi mà em là đội trưởng của đội súp Zbeat rồi này, em hòa chung với các tay chèo rồi này, thì em có cảm nhận gì không, thông qua cái việc mà mình chèo thuyền với các đội, với các bạn như thế, thì nó cho em những cái điều gì, rút ra được cái điều gì không, nhận ra được cái điều gì không trong cái cuộc đời này không?
1: Dạ yeah. Như hôm qua thì em cũng đã tham gia cái đua thuyền xong, thì về thì em có viết ngay một cái đoạn về cái bài học của mình khi mà tham gia cái giải đó, để chúng ta có nhiều thêm nhắc nhớ lại trong những cái lúc mà chúng ta đã trải qua trong cuộc sống. Thì em cảm nhận rằng là khi mà mình trực tiếp tham gia vào trong cái đội đua thì nó hoàn toàn khác với so với cái việc mình đứng trên bờ mình xem. Mình lúc trước đây em đã từng nhìn thấy là có rất là đơn giản thôi, có gì đâu mà sao thấy mọi người cố gắng thế. Nhưng mà khi mà mình đã bước lên con thuyền rồi thì không chỉ một mình chèo giỏi thì mình có thể là mình đi về đích, mà sau khi mà em bước xuống thuyền và lên thuyền xong thì bắt đầu cái thuyền cứ trên qua trên lại thì không, chúng ta sẽ vượt qua được cái sự khó khăn đó trước khi là chúng ta chèo cái con thuyền đó để đi đến đích. Và các thành viên trong đội chúng ta còn phải giữ vững bình tĩnh để chúng ta không làm chao đảo cái con thuyền đó. Là cái khó khăn đầu tiên cho các thành viên trong đội.
0: Có nghĩa là cái tem đó, cái tính đồng đội phải cao, rất là cao đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Với thứ hai là cần phải có một cái sự sắp xếp các thành viên trước sau, thành viên nào nhẹ ký hơn thì cho ở trên đầu để cái đầu thuyền nó sẽ không có bị dúi xuống. Và sau đó là cần phải có một thành viên, đó chính là em, và sẽ cùng hô nhịp là 1-2-1-2. Và sau khi nghe cái hiệu lệnh xuất phát thì dường như các thành viên sẽ rất hào hứng và bắt đầu chèo rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chèo mạnh quá nhanh như vậy thì làm cho các thành viên bị mất sức ở giai đoạn đầu. Và các khi mà mình hô quá lớn cho nên là khiến cho cái giọng của mình cũng sẽ bị tuột hơi một chút. Và sau một khoảng thì thấy là các cái tay chèo của các thành viên bị đụng vào nhau, nghĩa là bị trật nhịp.
0: Nghĩa là hô làm sao phải mọi người đều với nhau khỏe là một chuyện, nhưng mà phải đồng đều với nhau trong một nhóm.
1: Chính xác. Và đó là một cái kỹ năng của cái người cần phải có một cái sự điều phối để mà mình có một cái sự luyện tập trước cái chương trình diễn ra. Và thứ hai là chúng ta có một sự sắp xếp cho nó ổn thỏa và cùng với nhau một cái nhịp để đi đến đích. Và có ở trong đội của em thì cũng có một vài thành viên là chèo súp, một tay chèo súp rất là giỏi và cũng đã đạt giải nhì ở ngày hôm trước. Nhưng mà tuy nhiên là không phải là một hai thành viên giỏi, mà tất cả các thành viên chúng ta đều phải góp một chút cái sức lực ở trong đó để đưa cái con thuyền đó đi đến đích. Thứ hai nữa là sau khi tham gia cái đó xong thì mình lại rút ra một cái bài học là khi mà chúng ta có một cái để có một cái đội chiến thắng thì chúng ta phải chung một cái nhịp chèo, và chúng ta phải với một cái tinh thần và cái nguồn năng lượng phải từ đầu cho đến cuối, chứ không chỉ là ngay từ đầu chúng ta chèo với hơi tối đa cái thể lực và cuối cùng là không còn sức lực nữa. Và cuối cùng đó chính là cái tinh thần của các thành viên ở trong đội khi mà có hai đội đã vượt lên chúng ta một khoảng rất là xa, nhưng mà với cái tinh thần là tham gia cho đến cùng và chúng ta vui và mang về những cái hình ảnh mà đẹp nhất và lan tỏa cái hình ảnh quê hương, thì các thành viên cùng nhau giữ cái nhịp đó để chúng ta cùng nhau đi về đến đích. Tuy nhiên là không thể thắng được những cái đội với những tay chèo quá cừ khôi ở tỉnh, nhưng mà vẫn mang về được cái sự chiến thắng, đó chính là chiến thắng chính bản thân mình cũng như là các thành viên cùng ăn mừng với nhau vì chúng ta đã làm được điều đấy và đã cùng nhau tạo những hình ảnh rất là đẹp và cũng có được cái nguồn tư liệu để mình có thể là mình truyền thông và mình giới thiệu về cái vùng đất quê hương của mình đến với nhiều du khách hơn.
0: Chị thấy điều đấy mới là điều quan trọng. Hình như là lúc đấy là Tuy Phước Đông là giải nhất đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Tuy Phước Đông giải nhất, rồi giải nhì là đơn vị nào nhỉ?
1: Em thì cũng tối qua đi nhận giải nhưng mà cũng không kịp.
0: Thế là đội của em, đội Zbit của em thì được giải gì?
1: Dạ, đội Zbit là được giải khuyến khích, dạ. Rất là vui.
0: Chúc mừng giải khuyến khích thôi, khuyến khích cũng được nhưng mà mọi người vui và có kỷ niệm là được. Thế thì chị thấy thông qua câu chuyện của em thì một cái lễ hội chèo thuyền nó cho các thành viên một cái suy nghĩ rằng là cái tính tập thể rất là cao, cái tính đồng đội, cái sự phối hợp nhịp nhàng với nhau rất là cao, bên cạnh sự sức khỏe thì cái sự dẻo dai và đặc biệt là cái sự phối hợp giữa các team đồng đội với nhau phải thật là nhuần nhuyễn và thật là ăn ý, đúng không em?
1: Dạ đúng rồi. Cái điều đó là điều rất là tuyệt vời và em cảm thấy là rất là vui khi mà mình vượt qua được một cái giải đấu nhưng mà mang về cho mình rất nhiều những cái bài học về từ một cái cuộc đấu đó chị ạ.
0: Rồi thế là để con thuyền đi về đích thì cần phải có một người tổng lái, là một người chỉ huy tốt, ra hiệu lệnh dứt khoát và rất là hiểu đội của mình, và để con thuyền đi nhanh hơn thì phải còn cần có một đội hình chèo rất là đều, đúng không em? Đều và rất là khỏe mạnh.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Và nếu mà cần vượt lên đối thủ thì phải có sự luyện tập và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện của em rất là nhiều. Một cái cách mà để chúng ta nhắc nhớ lại với nhau những hình ảnh rất là đáng yêu về quê hương của mình, về bên dòng sông Hà Thanh, mà mình nghĩ là trong tương lai với sự quan tâm của các cấp ngành cũng như là sự chung tay của toàn người dân thì dòng sông Hà Thanh với cung đường Hoa Lư gọi là chia đôi bờ đó sẽ có một sắc diện tươi mới hơn, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn, và chúng ta sẽ cùng hy vọng cho một Hội An thu nhỏ trong tương lai nhờ em nhờ.
1: Dạ đúng rồi, cái điều đó là điều em rất là mơ ước cho một cái người làm du lịch và có thêm cái sản phẩm để có thể là mình trong cái quá trình mình làm du lịch thì mình có thể giới thiệu đến cho du khách để họ có thêm những cái điều thú vị để họ chọn cái Quy Nhơn là cái điểm đến cho những cái năm tiếp theo chị ạ.
0: Cảm ơn em rất là nhiều, chàng trai truyền cảm hứng cho chính chị, chính các bạn và rất là nhiều người. Chúc em trong công việc hướng dẫn viên của mình thì cũng sẽ là một người gọi là đại sứ du lịch của Gia Lai của chúng ta, cũng sẽ truyền tải được những cái tinh thần cũng như là vẻ đẹp của quê hương của chúng mình đến với các khách du lịch gần xa em nhé.
1: Dạ vâng.
0: Chúc em khỏe và cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại em trong những chương trình sau nhé.
1: Dạ vâng, em rất vui khi mà được giao lưu và chia sẻ cùng với chị, cùng với tất cả các khán giả đang tham gia và đang lắng nghe chương trình này.
0: Rồi, em
1: chúc cho tất cả các khán giả chúng ta sẽ có một buổi chiều thật là vui với những cái giai điệu âm nhạc thật là tuyệt vời chị Thủy nha.
0: Em có muốn gửi lời nhắn gì đến cụ thể ai không, bạn em hoặc gia đình em hoặc người nào đấy không thì em nói đi.
1: Những cái lời nhắn thì rất là nhiều, nhưng mà thông qua cái câu chuyện em với chị được chia sẻ thì em muốn có một cái lời nhắn đến với người dân của Gia Lai của chúng ta. Hãy vững những cái niềm tin để chúng ta có thể là mang những cái

0: để có thể là phát triển và cung cấp thêm dịch vụ cho du khách, rằng là các bạn hãy cố gắng vững cái niềm tin cho các cái mùa du lịch sắp tới, để chúng ta cùng nhau có một cái tinh thần tốt hơn để phục vụ du khách tốt hơn.
1: Dạ vâng. Cảm ơn em Đoàn Di Kiển rất nhiều, chàng trai có giọng nói rất là ấm áp. Và chị nghĩ là với công việc của em, chức năng cũng như là rất là có điều kiện để có thể là truyền tải những cái tình cảm, những cái vẻ đẹp của quê hương đến với mọi khán giả cũng như là mọi du khách gần xa. Cảm ơn em về câu chuyện truyền cảm hứng ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc em lát nữa sẽ có bữa ăn tối ngon miệng bên gia đình và những người thân yêu của mình trong một cái khoảng thời gian hôm nay khi mà buổi tối trời trở lạnh em nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì mời em cùng với các bạn thính giả, chúng ta hãy đến với giai điệu mà nó rất là đặc trưng của người dân miền sông nước.

0: Vâng, đó là giai điệu rất là dễ thương với bài hát Lý Kéo Chài. Và bây giờ đây thì Thư Thủy xem đồng hồ bây giờ là 17 giờ 31 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ các ngày thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đấy. Mời các bạn thính giả hãy cùng đồng hành với chương trình của chúng mình qua hai số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu là 02563 822 488 hoặc là 02563 817 575. Chỉ cần các bạn gọi điện thoại đến và trợ lý điện thoại hôm nay là Thủy Linh sẽ gọi đến cho các bạn theo số máy mà các bạn đã cho đấy. Nào bây giờ thì Thu Thủy mời các bạn đến với cuộc điện thoại đầu tiên của thính giả gọi đến chương trình nhé. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào anh chị Thu Thủy nha.
0: Vâng, xin chào chị Hương ạ. Chào chị, một người bạn rất là quen của chương trình và không biết hình như là hữu duyên hay sao mà đến ca của mình lên trực thì là hay gặp chị Hương cũng khá là nhiều đấy ạ.
1: Dạ. Mà chị lên ít có được á, lâu lắm rồi, hai ba tháng chị mới được gặp em Thi Thu Thủy nè.
0: Thế à, trong ấn tượng của em thì chị không lên ít đâu ạ, chị không quá lên sóng ít đâu ạ. Bởi vì là khi em làm MC dẫn chương trình thì em thấy là hay được gặp chị Hương ở Cần Thơ mà, cũng không có.
1: Dạ, chị 2-3 tuần mới lên được bài, có khi 4-5 tuần mới được lên bài á em. Tại chị đăng ký giùm mấy em, chị em bạn á, người ta được lên, cái chị không được lên, chị cũng nghe, chị cũng vui nữa, dạ.
0: Chị hãy để cho họ tự đăng ký được không ạ? Vì sao chị phải đăng ký hộ họ ạ?
1: Rồi cái mấy ngày nay chị không có đăng ký giùm, chị kêu mấy em nó tự gọi.
0: À thế chị nhá. Chị nói là động viên họ đăng ký cũng là một cách để trò chuyện và giao đãi thông tin trước, chúng ta hiểu với nhau một xíu, nghe giọng nói một xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với nhau ở trên sóng.
1: Không có thời gian ngay lúc đó đang làm á, cứ từng mà tan giờ rồi mới lên 5 giờ mới lên giao lưu được á, rồi mới 4 rưỡi thì không có rảnh thời gian gọi á. Thì mới đăng ký cho chị đăng ký giùm luôn vậy đó.
0: Dạ, chị ơi em nói nè, chúng ta coi nhau nhá, coi chương trình như là một cuộc vui, cuộc chơi vậy á chị. Thì là mỗi chương trình, mỗi ngày sẽ có những người bạn thính giả khác gọi đến, hoặc cũng có thể là bẵng đi 1-2 tuần, 1-2 tháng thì là ưu tiên cho các thính giả khác. Nên là chúng ta đừng phiền lòng vì chuyện đấy chị nhé. Còn cái chuyện mà
1: mấy em khác đều yêu cầu đúng được bài đó, rồi lên mỗi tuần luôn đó, rồi chị đâu có được lên mỗi tuần đâu.
0: Nhưng mà bởi vì mỗi tuần như thế, nhưng mà
1: không có được gọi lại nữa.
0: Thế à, nhưng mà trợ lý điện thoại của tụi em thì không hề biết khi mà các bạn có thể tên họ khác, có thể như chị hoặc là một số bạn cũng phản ánh là có người họ giả tên. Nhưng mà tụi em làm sao mà biết được giả tên hay không ạ? Chỉ biết là họ hôm nay thì ca mình làm thì chị A, rồi hôm sau là chị B, hôm sau nữa chị C, chứ còn tụi em làm sao đâu có lưu tiếng nói giọng nói đâu mà biết là à chị đấy nói là tên là như thế nhưng mà thực tế là một người. Thì cái này thì chị Hương cũng như là quý thính giả xin

0: Thứ lỗi ạ, bởi vì là bọn mình chỉ có thể nhận thông tin
1: chị
0: qua
1: đâu có
0: cái...
1: tên đâu, chị đăng ký một tên là mấy người khác đăng ký người hai ba tên không á.
0: Vâng, thì hy vọng là những người nào đăng ký hai ba tên thì các bạn cũng biết để có thể nhường chỗ cho các bạn khác. Thực tế thì nếu như chúng
1: thì
0: ta nghe bài
1: em
0: hát thì chúng ta
1: mà,
0: lên
1: tại thứ
0: mạng
1: ngày một thứ khác á, thành ra cho lên liên tục hoài đó.
0: Vâng, thế thì nếu có gì thớ lỡ, giả sử như những lời như chị nói là chị ít được lên, mà có người thì họ vì họ giả tên cho nên họ được lên nhiều, thì chị cũng đừng có phiền lòng ạ, bởi vì cái này là ngoài cái dữ liệu của tụi em. Vâng,
1: tại
0: bởi
1: ta
0: vì
1: may mắn được chọn đúng bài đó, lên được lên sống mỗi tuần luôn em.
0: Vâng, ngoài dữ liệu
1: đó
0: của tụi em
1: may mắn.
0: Không, tụi em thì cũng chỉ nhận điện thoại xong rồi thính giả gọi đến giới thiệu mình là tên là A, thì lần sau họ nói tên B thì mình cũng đâu có biết chị, bởi vì là qua giọng nói qua điện thoại bàn á, thì nó cũng bị khuếch âm đi rồi. Thậm chí có người họ còn giả giọng một chút thì thôi á, mình chịu. Cho nên là chị vui lòng cũng đừng có gọi là thôi, chúng ta coi như sân đây chơi âm nhạc thì là sân chơi âm nhạc ạ. Nên là các bạn cũng vui lòng nhá chị nhá, hoan hỉ ạ.
1: Tại vì mà mấy người đó được hên mà lên hoài suốt từng á, từng nào cũng lên hết trơn, người thành ra chị mới có điều ý kiến á.
0: Vâng. Vâng rồi, thế ngày hôm nay thì chị cũng được lên rồi. Thế thì hôm nay chị chọn bài hát gì ạ?
1: Em ghé mưa đó, tại vì hai ngày nay mưa ở dưới Cần Thơ, mưa tầm tã luôn, hai ngày luôn liên tục đó em.
0: Thế ạ, ở Quy Nhơn bắt đầu ngày
1: mưa
0: hôm nay
1: nước luôn,
0: cũng mưa này ạ chị.
1: Qua cũng vậy, ngày nay cũng vậy.
0: Thế ạ. Rồi, cố gắng che chắn mình, đi ra ngoài thì mang áo mưa, nón, mũ cẩn thận chị nhá.
1: Mưa là che ấm trong nhà không, không có đi đâu hết.
0: Vâng.
1: Ở trong nhà suốt luôn.
0: Vâng, thế bài hát này thì chị muốn được gửi lời nhắn tới ai hoặc là kèm gì không ạ?
1: Cho em xin thủ thủy với em, thầy lên cái máy trịch chị nghe bài hát chị tặng bữa. Chiều tối, chủ nhật cứ tận thật vui, nhà sức khỏe, thành công trong công việc mình hàng ngày, chị thủ thủy.
0: Vâng.
1: Chị tặng cho chị Ba Nhan, chị Cẩm, em Thanh Nhàn, em Hoàng Long, Thải Nhỏ và Mỹ Linh, Mỹ Tiên, Mỹ Liễu, Thí Hằng, hai em Ngọc Liên, em Ngọc Mỹ, chị Tư Nấu Rượu, chị Tư Hữu Tiết, chị Năm Lệ, chị em Mỹ Linh, em Hiếu Thịnh, Minh Sang, Văn Tùng, Thanh Tùng Long An, Thanh Sơn Hóc Môn, em Mai Phương, Ngọc Trang, Văn Đảo, Văn Tính và em Thanh Hoàng, Thanh Nam, Lê Cường và em Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, Bế Xíu, Trọng Nguyễn, Hồng Trần Quỳnh, Nhã An, Thảo Nguyên, dạ em Thanh Thị, Hằng Ni, Thái Phi, Cà Mau, Quốc Trường, Anh Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng và em Minh Chiến.
0: Ôi, rất là nhiều em nhỉ.
1: Và những ai là bạn của chị thì không bỏ sót người nào hết nha. Và chị cảm ơn em, chị chào, mến chào em, chị cảm ơn em thì Linh rất nhiều nha.
0: Vâng, cảm ơn chị Hường đến từ Cần Thơ. Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị khỏe, cũng như là hoan hỉ vui vẻ bỏ qua cho tụi em. Và nếu mà chúng ta có gặp gỡ nhiều ở trên sóng thì cũng là một hữu duyên, mà nếu như bẵng đi một thời gian chúng ta không gặp được nhau thì chị cũng hoan hỉ, để bởi vì là sóng thì không thể nào để chống được. Nếu mà chị không lên sóng thì sẽ có những thính giả khác họ cũng sẽ lên sóng. Thì hôm nay mình không lên, ngày mai tuần sau mình cũng lên thì sẽ có người họ lên sóng. Nên là thôi mình vui vẻ chị nhá. Rồi bây giờ thì mời chị Hương.
1: Cảm ơn em rất nhiều.
0: Vâng.
1: Chị đến nữa là chị rất là vui gặp được Thanh Thủy đó.
0: Vâng.
1: Thu Thủy nha.
0: Thế
1: chị chào em ha.
0: Em chào chị ạ. Chúc chị khỏe và có bữa ăn tối ngon miệng nhá. Và ở trời ngoài mưa thì hãy ở trong nhà và chọn món gì ấm ấm ăn với mọi người, và có thể là xem một bộ phim mà mình yêu thích, thì em nghĩ đấy cũng là cái khoảng thời gian rất là đáng nhớ rồi đấy ạ. Và bây giờ thì mời chị Hường, mời các bạn thính giả, mời bạn của chị Hường đông ơi rất là đông nữa, và mời chúng ta nữa, hãy cùng đến với bài hát Em Gái Mưa.

0: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ.
1: Em chào chị gái Thu Thủy nha.
0: Vâng, chào chàng trai, bạn đến từ đâu đấy ạ?
1: Dạ, em đến từ Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ mình, chị gái Thu Thủy.
0: Vâng, xin chào chàng trai đến từ Đồng Tháp hôm nay và Tiền Giang của ngày hôm qua.
1: Rồi. Ở ngoài chị có mưa không? Chồng em mưa hồi trưa, giờ lúa chưa tận luôn á chị Thu Thủy.
0: Thế à? Gia Lai Tây ở trên phía Tây Pleiku á, thì là mùa mưa thì mưa nhiều lắm. Nhưng mà ở phía Đông của mình thì cả tháng nay trời ít mưa, nhưng mà bắt đầu từ chiều hôm qua cho đến ngày bây giờ thì trời mưa ạ. Mưa lắc rắc theo cơn và trời, nhưng mà mù mịt lắm. Không thấy mắt trời luôn.
1: Mưa không có lớn mà mưa ướt áo được các chị ơi. Mưa chưa là không tạnh luôn.
0: Thế à? Ừ, mưa thế thì cứ lai dài miết đúng không? Ở Quy Nhơn bọn mình thì mưa nhỏ thôi, mưa từng cơn lắc rắc thôi, nhưng mà bầu trời xám xịt. Chắc là dự báo là ngày mai ngày mốt sẽ mưa lớn đây này, mưa nhiều này. Cảm ơn em. Thế thì trong cái khoảng thời tiết mà nó mưa, nó rất là dễ làm xuống, gọi là xuống cái cảm xúc, nếu mà ai mà nhạy cảm một chút hoặc là cảm thấy là giống như là họ theo mùa đấy, cái tình cảm theo mùa, cái tâm lý theo mùa là dễ cảm thấy hơi bị ủ rột một chút khi mà trời không có ánh mặt trời đấy. Thế
1: đúng
0: thì
1: đúng rồi, nhưng mùa mưa thì cũng làm cho những người cũng dễ bị bệnh rồi đó, cảm sổ mũi, ho, nhức đầu, lắm lạnh nó mới chị, những người mà yếu sức đề kháng nữa chị Thu Thủy.
0: Đúng rồi, cho nên là phải dặn nhau uống nước ấm nhá. Nấu nước ấm uống này.
1: Mà mình phải giữ cơ thể mình ấm cho cái điều lượng đặng nó lưu thông máu huyết rồi với cái chức năng mình nó không có bị lạnh đó chị.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Hô hấp mình nó không có lạnh, lại nó không có bị đi chơi như là bị mắc nhiệt của mình á.
0: Đúng rồi, uống nước ấm và ăn đồ nhẹ nhàng, và cũng ăn ấm, ưu tiên ấm áp.
1: Như mình ăn cháo này, hủ tiếu hay bánh canh thì nó mới có độ nóng thôi, và canh, hoặc là mình ăn cơm với canh mà cũng phải canh vừa hâm vô nóng á chị Hỷ, chứ đừng để nguội ăn vô nó cũng không có tốt cho bà tử mình á.
0: Đúng rồi, thôi mà em đừng có nhắc đến những món ăn nữa. Em có biết bây giờ là 17:46, trời thì mưa lạnh, trong phòng thu của chị cũng hơi có nhiệt độ, cũng hơi xuống lạnh, cho nên bây giờ đói bụng lắm, nhắc đến những món ăn đấy xong lại nóng rồi hơi bốc lên ngào ngạt, xong lại mùi hành phi rất là thơm, rồi thịt rất là ngon nên thèm lắm đấy ạ.
1: Dạ, chị Hỷ chưa ăn cơm á hả?
0: Chưa ạ, khi mà mình đi làm về xong rồi mình mới về nhà mới ăn cơm, chứ lúc đi làm là vào ca là thường là 16:30 bọn mình đã phải có mặt ở trên cơ quan rồi, cho nên là chưa ăn. Đến khi làm xong rồi về mới ăn. Rồi bạn ăn cơm chưa?
1: Dạ, em đang ăn cơm mà em phải nhín thời gian chạy vào phòng nói chuyện với chị Hỷ, tại vì mưa quá chị Thu Hỷ ở ngoài rất ồn á.
0: Nghe
1: nói chuyện giao lưu. Rồi đăng ký cũng mấy tuần rồi mới được tham gia chọn, mình mừng ghê luôn á chị Thu Hỷ.
0: Ồ thế à, thế là đang ăn cơm nên là bỏ đấy để đi chạy vào một cái chỗ kín gió hơn để không có tiếng ồn tạp âm đúng không?
1: Không có tiếng dồn, đúng rồi, không có tiếng ồn mà không có tiếng mưa nữa chị ơi.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã hiểu đấy, đã hiểu cái gọi là cái chi tiết tiểu tiết của chương trình, cho nên đã giúp bọn chị làm cho tiếng lọc âm thanh nó trong trẻo hơn để nghe em rõ hơn.
1: Trong trẻo ấy. Dạ đúng rồi, nó trong trẻo hơn, nó không có bị nhiễu sóng mà khán giả nghe cũng rõ nữa chị Thu Hỷ.
0: Rồi thế hôm nay ăn cơm gì đấy? Đang ăn cơm gì, là bữa ăn có món gì đấy?
1: Hôm nay em ăn cơm với sườn nấu với canh đu đủ rồi cá bóng trứng mình hơi khô quá chị.
0: Ngon nhỉ. Ngon thế.
1: Trời mưa mà ăn vậy là

0: hết sảy miền Tây luôn chị Thúy
1: Đúng
0: ơi.
1: rồi, hết sảy con 37. Mà ở ngoài Hà Nội thì người ta nói là gì nhỉ? Gì gọi là ăn chết cơm đó.
0: Dạ đúng rồi đúng rồi,
1: mưa
0: em ăn
1: mà.
0: cái gói cái giống mắm trong vô cái chấm chấm và miếng ớt cho nữa là ngon cực kỳ luôn.
1: Trời, chúc mừng em đã có một bữa ăn tối rất là ngon, những món thuần Việt, những món truyền thống thuần Việt nhưng mà rất là
0: chúc
1: ngon.
0: chị Hỷ nè, em cũng chúc chị Hỷ, chị Thu Hỷ là sau cái ca trực của đài này xong về cái mình ăn cơm với gia đình cũng ngon, mà trên rằng mình cho nó lạnh ở ngoài mưa gió cỡ nào cho mình về mình dùng cơm với gia đình thấy ấm áp trong cái lòng mình lại ha, chị ơi mình hết lạnh rồi.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Lát nữa thì chị về, chắc là chị nghĩ là mình sẽ phải luộc quả trứng rồi chị dầm nước mắm ngon, nước mắm cốt xong rồi cho ớt vào cay cay rồi chị cuốn với rau
0: Đúng rồi, cái
1: sống.
0: đó ngon ngon hơn
1: Rồi.
0: nước cơm á chị Hỷ, mình dầm nước mắm mình chan cơm á, cái
1: Đúng
0: dầm cái
1: rồi.
0: trứng hộp vịt da mình lấy vô cơm mình ăn cơm nóng á, trời
1: Đúng rồi.
0: ơi
1: Trời
0: ngon
1: ơi.
0: hơn, ngon hơn nước cơm,
1: Rất
0: em phải ăn vậy á.
1: rất là ngon. Và chị cũng có cá nhở, lát nữa sẽ về phải bắt chiếc em chiên hoặc là kho một chút cá này. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều đã gợi ý cho món ăn. Lát nữa chị về, nhưng mà trời mưa này đúng là ăn cơm rất là dễ đi vào này, rất là dễ ăn cơm, ăn với canh
0: Đúng
1: nóng
0: rồi,
1: rất là
0: trời
1: ngon.
0: mưa này mình dễ ăn cơm, mình kho quẹt cái mình bỏ tôi cách mở vào ăn cũng ngon nữa chị.
1: Thôi trời ơi, nhức răng luôn em ơi, nhức răng luôn. Ôi, cảm ơn em đã gợi ý cho chị những món ăn, không chỉ đến với chị bằng ca khúc mà còn gợi ý cho chị những món ăn nữa. Nhà chị cũng có tôm khô rồi có thịt ba chỉ, lát nữa về thì cũng sẽ là một cái
0: Đúng
1: cách
0: rồi.
1: để ngày mai mình có thể làm cái món kho quẹt rồi chấm, rồi ngày mai chắc chắn là chị sẽ bắt chiếc em chị mua đu đủ hườm á, đu đủ hườm chị
0: Rồi.
1: về chị nấu canh sườn non. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi thế thì chúng ta đã đến với một vùng gọi là ẩm thực rất là phong phú rồi. Thế thì hôm nay món ăn tinh thần của em là gì trong chiều nay?
0: À, chiều nay thì ở ngoài chị cũng mưa, ở trong em cũng mưa, thì em giờ hát giúp em bài hát là cà phê đắng là mưa chị Hỷ.
1: Cà phê đắng vào mưa rất là hữu ý, rất là đúng trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Bài hát này thì em muốn được gửi ai không, hay em nghe mình em thôi?
0: Bài hát này trước tiên em gửi cho chị gái là kết nối máy cho em gửi cho chị Thu Hỷ để nhắn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị có ngày làm việc chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha chị Thu Hỷ, và em chúc chị Thu Hỷ về một hồi hết mưa đừng có mắc mưa lạnh nha.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
0: Bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, dì Hường và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thu Hỷ rất nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn chàng trai đến từ Đồng Tháp. Cảm ơn em rất nhiều. Bài hát chị cũng rất là thích trong bối cảnh buổi chiều ngày hôm nay. Cà phê đắng và mưa, mặc dù là chị không uống được cà phê, uống nó sẽ say ơi là say, nhưng mà chị vẫn luôn muốn nhấp một chút cà phê trong những cái buổi tối mưa, thắp ánh đèn vàng ở trong nhà mình, nghe nhạc chiêu chiêu. Ôi rất là tuyệt vời, cảm ơn em. Và bây giờ thì mời em và các bạn thính giả hãy thả lỏng mình ra và hãy nạp món ăn tinh thần bằng bài hát Cà phê đắng và mưa trong một buổi chiều quê hương rất là

Bài hát Cà phê đắng và mưa với giọng hát của ca sĩ Thanh Ngọc mà các bạn đang nghe cũng là món quà, là bài hát mà chiều nay Quà Tặng Âm Nhạc mến gửi đến bạn Dũng ở Hoài Ân. Bạn Dũng nói là bạn ấy không muốn giao lưu nhưng mà rất là muốn được gửi bài hát đấy đến với những người thân, đến bạn bè của mình. Và Quà Tặng Âm Nhạc cũng xin chúc cho bạn Dũng ở Hoài Ân có sức khỏe và có một buổi tối bình an, vui vẻ.

hưởng cái ấm áp trong gia đình trong một buổi chiều mưa trên quê hương của chúng ta bạn nhé. Và ca khúc này thì chương trình cũng mời thính giả xíu, mời bạn Ngọc Trang, mời bạn Khải, mời bạn Quang Vinh, mời chú Sáu Đèo, mời bạn Khánh Nam, mời chị Út này, rồi mời bạn Tình và mời bạn Bảo. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chung với nhau nhé.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, mấy hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

gian ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nhận ít khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm
1: wow.
3: Sao.
4: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
3: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
3: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
7: Các bạn vừa nghe thông tin quảng cáo và kim đồng hồ của chúng ta đã chỉ tới con số 17 giờ 59 phút rồi ạ. Và như thế thì chương trình của chúng ta đành nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau, cụ thể là chương trình gần nhất là sẽ được phát sóng vào 17 giờ chiều thứ ba đầu tuần tới. Còn bây giờ dẫn chương trình Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thùy Linh và kỹ thuật viên Ngô Tùng Tốt xin được chúc các bạn có bữa ăn tối ngon miệng với những giây phút ấm áp và thật đáng nhớ bên những người thân yêu và gia đình của mình. Trong một buổi tối mà trời lành lạnh mưa mưa như thế này, hãy ăn những món ăn nóng nóng mà mình thích và hãy làm những điều mình làm cho mình cảm thấy vui và có bữa ăn tối cũng như là khoảng thời gian thật là hạnh phúc, để rồi ngày mai thứ hai đầu tuần chúng ta lại bắt đầu công việc các bạn nhé. Nào bây giờ thì chúng ta đành nói lời chia tay nhau, hẹn gặp lại trong chương trình sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh. Chính phủ giữ quy định bắt buộc công chứng giao dịch đất đai nhằm phòng ngừa ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp và khiếu kiện. Nam Trung Bộ và Nam Bộ dự báo mưa lớn đến 400mm từ chiều nay. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực này ra soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân. Dư luận ủng hộ việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lại leo thang khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Nền kinh tế Pháp báo động khi nợ công dự kiến lập kỷ lục 120% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng vào năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, tới Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam

0: tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
1: Kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững đến gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việc tham gia ngày càng tích cực, chủ động tại Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại cả về đa phương và song phương, tăng cường tiếp cận tri thức, chuẩn mực và nguồn lực toàn cầu phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững, cũng như triển khai các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đánh giá về vai trò vị thế của Việt Nam, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit nhấn mạnh.
2: Qua nhiều thập kỷ, Việt Nam từ một quốc gia bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và là nhân tố đóng góp ngày càng tích cực vào các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngày nay, chúng ta thấy Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ từ một bên tiếp nhận hỗ trợ quốc tế thành một bên chủ động đóng góp giải pháp toàn cầu, thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham gia tích cực tại các thể chế đa phương, các cam kết về phát triển bền vững, hành động khí hậu, quản trị AI, cũng như tinh thần sẵn sàng xây dựng đồng thuận và thúc đẩy đối thoại.
1: Cũng theo điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong đợi một quan hệ đối tác cùng song hành tiến bước, vừa hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế. Hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Trong đó, quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Nhấn mạnh về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định.
3: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn năng lượng chất lượng cao.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Trong đó, quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, nhấn mạnh về định hướng phát triển quan hệ song phương Canada-Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol cho biết.
4: Tôi cho rằng Canada và Việt Nam có lợi ích chung trong việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Năng lượng cũng sẽ đóng vai trò then chốt đối với quá trình tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Bên cạnh đó là lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ. Canada có thế mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Vì vậy, tôi cho rằng hai nước có những lợi thế bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực này. Và rộng hơn, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ, từ công nghệ truyền thông, vệ tinh cho đến nhiều công nghệ khác, tôi nghĩ hai nước có thể hợp tác rất hiệu quả.
1: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Việt Nam Hoa Kỳ và Việt Nam Canada, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm nay của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
5: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế thuộc top 200 đại học hàng đầu châu Á và tiệm cận top 500 hàng đầu thế giới. Nhấn mạnh, nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định các cơ sở giáo dục đại học phải trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo của quốc gia và các cộng đồng. Trong liên kết nhà trường, nhà nước, nhà doanh nghiệp, các trường cần có chiến lược, có sự phân công cụ thể, có lộ trình thực thi và địa chỉ hướng đi rõ ràng. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết. Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng vừa chỉ đạo chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình áp dụng trước với những địa phương điểm thi có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp, việc tổ chức đảm bảo tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Phó Thủ tướng cho rằng cần bám sát định hướng tổng thể đổi mới thi tuyển sinh, trong đó đạt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Việc xem xét thi trên máy tính chỉ khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trước mắt chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027. Phó Thủ tướng đề nghị ra soát tính toán hoàn thiện dự thảo đề án theo hướng thí điểm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Ý tưởng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính được nhắc đến nhiều từ năm 2019. Cuối năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thử nghiệm với hơn 36.000 thí sinh ở 15 tỉnh, thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định, có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
6: Giải trình về các vấn đề đại biểu nêu như nguyên nhân xảy ra gian lận thi cử thời gian vừa qua, giải pháp để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết vụ việc gian lận thi cử tại một số địa phương năm 2018 và tại Tuyên Quang vừa qua rất đáng tiếc và sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật. Với quy mô khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi và gần 200.000 người tham gia tổ chức, kỳ thi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khâu tổ chức thi liên quan đến yếu tố con người và việc thực hiện quy trình tại một số điểm thi. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ ổn định phương án thi, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi.
7: Trong thời gian tới, thứ nhất là sẽ tăng cường cái sự tham gia của các cái trường đại học, cũng như là có những giám sát chéo. Cái thứ hai là tăng cường các cái giải pháp về công nghệ để giám sát, để phân tích dữ liệu và để có thể ngăn chặn cũng như phát hiện sớm những cái sai phạm có thể xảy ra, và tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi theo hướng là giảm nhẹ cái mức độ yêu cầu đề thi, làm sao vừa có đáp ứng được yêu cầu đánh giá được cái năng lực, cái kiến thức của các em học trung học phổ thông, và giúp cho không chỉ là cho vấn đề là sẽ tốt nghiệp mà đây còn đánh giá cái chất lượng cái mặt bằng giáo dục đào tạo giữa các địa phương.
6: Liên quan đến tuyển sinh đại học, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về căn cứ khoa học, tính thực tiễn và quyền lợi chính đáng của học sinh với những dự kiến thay đổi đột ngột trong tuyển sinh đại học từ năm 2027, trong đó dự kiến mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển, điều chỉnh việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng Bộ tôn trọng quyền tự chủ nhưng ban hành hành lang pháp lý chung để đảm bảo tính công bằng, tránh việc đưa ra quá nhiều phương thức gây rối cho thí sinh.
7: Chúng tôi có niệm rằng với

0: ngành, một chương trình đào tạo, khi đã lựa chọn thí sinh thì phải có những tiêu chí thống nhất. Khi đã đưa ra tiêu chí thống nhất thì phương thức tuyển sinh với nguyên tắc cũng phải bảo đảm nhất quán. Thì Bộ cũng đã đưa ra yêu cầu phải quy đổi cái điểm tương đương, nhưng mỗi trường vẫn quy đổi một cách khác nhau. Giữa các kỳ thi, giữa các điểm học bạ với cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Vì vậy cần có một cái lộ trình để giảm cái phương thức tuyển sinh này. Từ 2027 sẽ có 3 phương thức cho mỗi ngành chương trình và đến 2028 sẽ còn 1.
1: Về lý do điều chỉnh cộng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ hướng tới quy định quy đổi điểm năng lực ngoại ngữ trực tiếp vào tổ hợp xét tuyển thay vì cộng điểm thưởng song song để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh. Việc học tiếng Anh của thí sinh không chỉ nhằm mục đích để thi mà cần thiết để sử dụng, vì vậy không nên nói chuyện học xong bỏ phí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý của chuyên gia và xã hội. Phát biểu tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn đề được giải trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khi đề cập đến thi kiểm tra đánh giá cho rằng cần tính đến việc đổi mới phương thức thi cũng như cách ra đề thi, nội dung đề thi.
2: Bộ cũng chủ trì rà soát các cái quy định sang cái hướng cho nó chặt chẽ, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục hoàn thiện các cái quy định pháp luật hướng tới là để cho cái kỳ thi công bằng, trung thực, khách quan và đúng pháp luật. Kỳ thi này nó phải gánh hai mục tiêu thì nó sẽ có những cái khó khăn và nó sẽ tạo ra một áp lực nhưng mà cũng là một cái động lực để người ta can thiệp vào cái thi cử. Khi chúng ta quyết định mà giữ cái mô hình mà thi tốt nghiệp như hiện nay thì chắc chắn cũng chúng ta phải siết chặt và nghiêm hơn nữa. Chứ còn chưa đến 10 năm mà có hai cái việc lớn mà xảy ra như thế thì chúng ta cũng phải xem lại cái biện pháp.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhi và trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 210 suất quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang, đồng thời trao tặng bệnh viện 200 triệu đồng. Ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, trẻ khuyết tật, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, tiếp tục chăm ngoan, tích cực điều trị, rèn luyện để sớm phục hồi sức khỏe. Nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp, góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống.
5: Cũng chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Trung Môn, phường Minh Xuân của tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên trao quà Trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi, trao tặng một chiếc TV, 30 bộ máy tính cho 6 xã, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ ứng dụng công nghệ, thông tin và chuyển đổi số tại cơ sở. Sáng nay gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi đoàn viên thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn thiếu nhi thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Tổ chức đoàn đội là người bạn gần gũi tin cậy của thiếu nhi.
6: Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 3 việc các em cần làm. Một là chăm ngoan, học giỏi, học kiến thức về công nghệ thông tin, tham gia hoạt động trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Hai là lao động chăm chỉ miệt mài. Đối với đoàn viên thanh niên có điều kiện, cần mạnh dạn khởi sự kinh doanh, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Ba là phải trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận tri thức mới. Mong muốn các tổ chức đoàn, đội là người bạn gần gũi tin cậy tập hợp thanh niên, thiếu niên nhi đồng để cùng chia sẻ thông tin, động viên nhau học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh gồm 100 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, 70 cán bộ đoàn và 10 đại biểu hội doanh nhân trẻ.
5: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, Thành đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức chương trình Lồng đèn yêu thương nâng bước em đến trường tại xã miền núi Đắk Prinh.
6: Các đơn vị trao gần 600 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, lồng đèn, đầu lân, đồ dùng học tập tặng học sinh học tập và sinh hoạt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đắk Prinh. Ban tổ chức còn tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã, đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí viễn thông trên 100 triệu đồng, trao học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Đắk Pring. Chương trình cũng hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tại điểm trường mẫu giáo thôn 56 xã Đắk Pring. Tổng kinh phí cho chương trình này là hơn 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Nhẫn, giám đốc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng cho biết.
7: Trong dịp này thì Cung Thiếu Nhi cũng đã tổ chức các cái chương trình trung thu cho các em đang sinh hoạt, học tập tại Cung Thiếu Nhi. Và đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh tại trường Hy Vọng. Đây là các em mồ côi cha mẹ với một cái tinh thần là mong muốn chia sẻ những tình cảm yêu thương ấm áp cho các em để các em có thêm những niềm vui, những động lực vươn lên trong học tập.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Dù thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng, hiện đại, thì những sản phẩm truyền thống vẫn được nhiều gia đình ở thủ đô Hà Nội lựa chọn. Phản ánh của cộng tác viên Anh Dũng.
8: Giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố Hàng Mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
9: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn lồng không?
8: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung Thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
9: Dịp Trung Thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian, tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy, nên là mình muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua.
8: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố Hàng Mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Buồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
10: Trước đây con đã tự làm đèn Trung Thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
11: Chưa.
10: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn Trung Thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
11: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
8: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thưa vắng.
12: Cố gắng làm sao bám tính truyền thống nhất, nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. Nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được. Hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được. Nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
8: Mùa Trung Thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề, trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống bộn bề của phố thị hiện đại, như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
5: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Trong nghị quyết phiên họp chuyên đề pháp luật mới đây, Chính phủ yêu cầu giữ quy định bắt buộc công chứng với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp khiếu kiện.
6: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi, được giao tiếp thu chỉ đạo này và bổ sung vào dự luật. Luật đất đai hiện hành yêu cầu hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tháng 8 không còn nội dung này, chỉ quy định các điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất như có giấy chứng nhận, đất không tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết, quyền sử dụng đất không bị kê biên. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động xã hội và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai khi bỏ quy định bắt buộc công chứng. Lý do, bởi công chứng viên ngoài xác thực thông tin về nhân thân, tài sản, còn kiểm tra năng lực hành vi, sự tự nguyện của các bên. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng được giao chỉ đạo hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội về dự án luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.

0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, yêu cầu đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang và hoàn thành trong năm nay.
1: Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách về xử lý nhà đất dôi dư được ban hành nhưng tiến độ tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành phương án xử lý khai thác các cơ sở này. Từng tài sản phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định. Trong đó, quỹ đất và cơ sở vật chất dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế trực tiếp phục vụ người dân, phát triển kinh tế xã hội. Với tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan có thể quyết định hoặc phân cấp quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý. Cơ quan quản lý tài chính cũng yêu cầu tăng kiểm tra tại những nơi còn nhiều cơ sở nhà đất chưa được xử lý. Sau khi phương án được duyệt, các đơn vị phải triển khai ngay, khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Theo Ban Nội chính Trung ương, đến nay, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng gần 11.600 cơ sở nhà đất dôi dư. Hết năm nay, các bộ ngành địa phương phải hoàn thành xử lý gần 10.000 cơ sở chưa có phương án hoặc chưa đưa vào sử dụng.
0: Dự án khu nhà ở xã hội CT04 với hơn 830 căn hộ vừa được khởi công vào sáng nay tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
2: Dự án do công ty cổ phần Ruby Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1,5 hectare. Công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp hơn 830 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 57,2m² đến 72m². Dự án có các hạng mục công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình hoàn thành sau 24 tháng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với Khánh Hòa, nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cùng quá trình phát triển và đô thị hóa. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa được chính phủ giao chỉ tiêu phát triển hơn 7.200 căn nhà ở xã hội. Việc khởi công dự án CT4 góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân, người lao động trên địa bàn. Theo ông Lê Huyền, từ đầu năm đến nay, tại khu đô thị An Bình Tân đã có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai, từng bước hình thành quỹ nhà ở xã hội tập trung đồng bộ.
3: Chủ đầu tư cam kết với tỉnh, dự án này sẽ triển khai 4 tốt và cũng thay mặt lãnh đạo ủy ban tỉnh, thì tôi đề nghị là bổ sung thêm 1 tốt nữa là với bán ra với giá hợp lý nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, quan tâm đến chất lượng căn hộ và các công trình tiện ích phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt chính sách thuế mới liên quan đến hộ kinh doanh đã đi vào cuộc sống. Nổi bật là việc bãi bỏ thuế quan, chuyển sang tự khai tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Quốc hội cũng thông qua hướng điều chỉnh linh hoạt, không đóng cứng ngưỡng chịu thuế trong luật. Các hộ kinh doanh mong được hướng dẫn cụ thể rõ ràng và dễ hiểu để họ tuân thủ khi mới chuyển đổi. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
4: Ghi nhận thực tế cho thấy, dù nhiều hộ kinh doanh đã quen dần với việc kê khai doanh thu thay cho thuế khoán, nhưng tâm lý lo kê khai sai, bị xử phạt hay truy thu vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh cuối năm. Anh Trần Minh Thuận, chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại phường Xuân Đình, Hà Nội chia sẻ.
5: Rất là sợ, nếu mà làm sai thì sợ là phạt này phạt nọ bởi vì rất là nhiều mã hàng, nhiều khi nó có thể xảy ra sơ sót.
4: Không chỉ lo ngại rủi ro pháp lý, rào cản về năng lực quản trị, kế toán cũng khiến nhiều hộ lúng túng. Theo điều tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, có tới hơn 84% hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Điểm đáng chú ý là khó khăn pháp lý đã vượt qua chi phí đầu vào hay thị trường để trở thành áp lực lớn nhất. Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa phân định rõ đâu là chi phí sản xuất, đâu là chi tiêu gia đình. Dù vậy, điều tra cũng chỉ ra điểm sáng. Tỷ lệ muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp đạt 33% ở nhóm hiểu luật, cao hơn hẳn mức 13% ở nhóm còn lại. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
6: Đối với những tỷ lệ hộ kinh doanh trang bị thông tin cho họ và họ có thể hoạt động một cách thuận lợi thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn tới. Ngưỡng này cũng phải phục vụ cho mục tiêu là bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tức là các hoạt động kinh doanh thì cần phải đóng thuế và những doanh nghiệp mà đóng thuế đầy đủ cũng phải có sự cạnh tranh công bằng. Điểm thứ ba nữa cũng phải tạo động lực lành mạnh.

0: để khu vực hộ kinh doanh được chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
1: Đồng hành cùng người dân, ngành thuế đã đưa ra nhiều cam kết cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Ngành thuế khẳng định không kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu năm 2026 để hồi tố đối với những hộ đã nộp thuế khoán từ năm 2025 trở về trước. Bán bao nhiêu nộp bấy nhiêu, dù doanh thu tăng vọt cũng không lo truy thu hay phạt. Để hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất chính sách thuế cần dễ tra cứu, có hướng dẫn riêng theo từng ngành nghề và trong giai đoạn đầu chuyển đổi nên ưu tiên nhắc nhở, chứ áp dụng ngay chế tài xử phạt hành chính bằng tiền. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị.
2: Vi phạm lần đầu thì những xử phạt đó là chỉ nhắc nhở thôi ạ. Sau đó các cái lần sau mình nhắc nhở mà không thực hiện được thì lúc đó mới chuyển sang là phạt bằng tiền. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là nếu như chúng ta có sai sót thì chúng ta báo với cơ quan thuế để được hướng dẫn và lúc đó chúng ta sẽ bị xử lý ở mức độ nhắc nhở.
1: Ở góc độ vĩ mô, việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm cùng đề xuất nâng ngưỡng áp dụng tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm đang tạo dư địa tài chính rất lớn, giúp các hộ kinh doanh tích lũy nguồn lực để tái đầu tư. Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Chỉ ngưỡng 1 tỷ thì chúng tôi cho rằng hài hòa với thời điểm hiện nay. Và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ.
1: Tiếp tục bàn về giải pháp hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh, các chuyên gia đề xuất trong năm 2026 chưa nên bắt buộc tất cả hộ kinh doanh phải áp dụng phương

0: trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.
1: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn ngập lụt trong tuần qua đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 6 nhà bị sập, 110 nhà bị hư hỏng, gần 16.000 nhà còn bị ngập tại các vùng trũng thấp và ngoài đê.
2: Thanh Hóa có số nhà ngập nhiều nhất với con số là 8.400, tiếp đến là Ninh Bình, Hà Nội và Nghệ An. Mưa lũ làm 23.365 hectare lúa hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, cùng với 4.000 hectare cây trồng khác, khoảng 290 gia súc và 49.500 gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. 4.765 hectare nuôi thủy sản bị ngập, ảnh hưởng. Về hạ tầng, có 3.917 mét kênh mương, bờ sông, bờ ao, suối bị sạt lở, hư hỏng, 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng. Hệ thống đê điều ghi nhận 6 sự cố. Từ chiều nay, mưa lớn được dự báo gia tăng tại phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, với lượng cục bộ dự báo lên tới 400mm. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét, mưa đá. Rà soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng hỗ trợ tại chỗ, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.
1: Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, vào tháng 11 năm 2021 đã vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, đe dọa cuộc sống của hàng trăm người dân. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Những ngày giữa tháng 9, tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, hơn 40 hộ dân từng sống dưới chân núi Cấm, thôn Trung Lương, đang tất bật xây dựng nhà mới. Khu tái định cư nằm cách nơi ở cũ vài trăm mét, có địa hình bằng phẳng, hạ tầng điện nước và giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều gia đình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mong sớm ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa bão đến.
4: Nhà nước quan tâm mình đưa bà con ra đây thì cũng mừng. Mưa xuống tới nơi rồi bà con nó cũng rất nèo nước cũng ra trong như thợ làm đến cho nó xong nhà cửa để tránh khối núi sạt lở. Đài mưa xuống giờ thá sợ ghê lắm. Giờ ra đủ thứ thợ, thợ điện, thợ nước gì về ra rất khấn khởi là làm. Riêng phần tôi tự bên đó tôi cũng hai số đó nhận được hai lô đất.
5: Từ đá lớn ở trên mà nó sạt hết xuống dù hết đất nhà dân nhà. Núi. Đi quên thì cái khu đó là giàu dân đi hết, không có, có cho người dân nào ở đấy nữa đó.
3: Nỗi lo ấy bắt nguồn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm vào tháng 11 năm 2021. Hơn 35.000 mét khối đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của 117 hộ dân. Tỉnh Bình Định cũ khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực này. Từ thực tế đó, địa phương xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 64 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến nay, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường và đang xây dựng nhà ở mới. Theo ông Lại Minh Đức, trưởng thôn Trung Lương, khoảng 80% số hộ trong vùng sạt lở đã nhận tiền và chuyển đến khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 20 hộ chưa di rời.
6: Thì khu tái định cư hiện bên đây là bà con cũng đến và ở thì đạt khoảng 80%. Bà con đã nhận tiền đến cái nơi ở mới để mà là có nhà, xây dựng nhà. Còn 20 hộ dân nữa thì hiện bên đây là đương tiếp tục vận động là đến cái nơi ở mới. Mong muốn cấp trên là cũng tạo điều kiện có cái tiền bà con để mà thỏa đáng đến mà nơi ở mới trong cái mùa mưa bão này.
3: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di rời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan sau vụ tai nạn trưa 18 tháng 9. Quyết định được đưa ra ngay sau khi báo chí phản ánh ý kiến của người dân về khu vực nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song không có đơn vị nào sửa chữa khắc phục, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở y tế, nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức

0: thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Chủ tịch thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ, phản ánh trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trong ngày hôm nay. Cách đây 3 ngày, chiếc xe máy của nam sinh năm nhất khoa cơ khí Đại học Mỏ Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh. Đến trưa ngày 18 tháng 9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện nam sinh viên vừa bước vào giảng đường đã mất mạng dưới cống thoát nước ở phố Viên, Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Một tương lai khép lại, để lại câu hỏi không thể né tránh, đó là trách nhiệm bảo đảm an toàn trên con đường ấy thuộc về ai?
0: Khu vực phố Viên và phường Đông Ngạc thường xuyên ngập, người dân đã nhiều lần kiến nghị khắc phục. Nếu phản ánh này được xác nhận, phải trả lời ai tiếp nhận thông tin, ai xử lý và vì sao nguy hiểm vẫn tồn tại. Năm 2017, tại Đồng Nai, một học sinh bị cuốn xuống cống ở nơi mương không rào chắn, hố ga không nắp đậy. Năm 2020, cũng tại địa phương này, một bé trai 7 tuổi tử vong trong cống công trình chưa đậy nắp. Những tai nạn ấy nhắc lại bài học về an toàn hạ tầng không thể tiếp tục trả bằng sinh mạng. Mưa lớn có thể gây ngập, nhưng thiếu rào chắn, thiếu cảnh báo hay bỏ mặc kiến nghị phải được xem xét trong trách nhiệm quản lý. Không thể để sau mất mát, chỉ là thăm hỏi, hỗ trợ, rồi rút kinh nghiệm. Còn sai phạm nếu có, lại không ai bị xử lý. Điều đáng nói là khi trách nhiệm bị chia nhỏ qua nhiều đầu mối, cuối cùng lại không xác định được ai phải chịu trách nhiệm chính. Đơn vị này chờ bàn giao, đơn vị kia chờ kinh phí, cấp quản lý chờ báo cáo, nhưng người dân vẫn phải đi qua nơi nguy hiểm. Nếu chưa thể sửa chữa toàn bộ, phải có biện pháp bảo vệ trước mắt. Một rào chắn kiên cố, một cảnh báo dễ nhận biết. Việc ngăn người qua điểm ngập nguy hiểm phải được thực hiện để không có thêm nạn nhân. Cần xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành, cơ quan giám sát và chính quyền, làm rõ từng người được giao nhiệm vụ, kể cả người đứng đầu. Kết quả xác minh xử lý phải công khai, đồng thời ra soát điểm nguy hiểm, giao người khắc phục, ấn định thời hạn và kiểm tra kết quả. Một miệng cống có thể được che chắn ngay, khoảng trống trách nhiệm cũng phải được khép lại bằng hành động và chế tài. Bởi sự tắc trách không bị xử lý hôm nay có thể dẫn đến những bi kịch tiếp theo.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ chiều mai đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến sáng mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi tại Yemen đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực khiến Mỹ phải phát đi cảnh báo an ninh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng tin Reuters và truyền thông quốc tế, lực lượng Houthi xác nhận đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tập kích thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco tại thành phố ven biển Yanbu vào ngày 19 tháng 9. Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Tareh, tuyên bố.
4: Đáp trả lại các cuộc oanh kích nhằm vào thủ đô Sanaa, lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện hai chiến dịch thành công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm tại Riyadh và cơ sở của Aramco ở Yabu.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác và cân nhắc kỹ việc đi lại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật quân sự của Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út hồi tháng 8. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các đợt tấn công của Houthi nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược leo thang đáp trả leo thang cho đến khi các cuộc không kích nhằm vào Yemen chấm dứt, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng và ổn định tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Làn sóng leo thang quân sự mới giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy khủng hoảng nghiêm trọng. Mặc dù các kênh đối thoại gián tiếp thông qua trung gian quốc tế vẫn được duy trì, nhưng triển vọng hạ nhiệt xung đột đang phụ thuộc lớn vào thiện chí ngừng bắn giữa các bên liên quan, cũng như phản ứng sắp tới từ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
1: Hôm nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát đi thông báo khẩn. Triều Tiên vừa phóng thêm một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía đông.
0: Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Hội đồng này cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan. Phản ứng về vụ phóng, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên, cho rằng những hành động liên tiếp của Bình Nhưỡng, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo, đã vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 120% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng này vào năm 2027. Con số này cho thấy sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công của nước này dự báo sẽ đạt 119,3% GDP trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 115,7% của năm 2025. Con số này có thể tiếp tục lên tới 121,7% GDP vào năm 2027. Cùng với nợ công gia tăng, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2026 được dự báo ở mức 5,4% GDP. Để ngăn chặn nguy cơ vỡ trận tài khoá, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến đưa kế hoạch thắt lưng buộc bụng trị giá 54 tỷ euro, tương đương khoảng 62 tỷ đô la Mỹ vào dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán đầy rủi ro. Chính phủ Pháp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu sẽ từng bước giúp ổn định tài chính công. Những quan ngại về tài chính công của Pháp lập tức rung chuông cảnh báo trên thị trường tài chính. Ngày 18 tháng 9, chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức, thước đo then chốt phản ánh mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư, đã vượt ngưỡng 1%. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu năm 2012, đồng nghĩa với việc Paris sẽ phải trả chi phí vay nợ đắt đỏ hơn đáng kể. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần, chính phủ Pháp sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát thâm hụt, kiềm chế đà tăng của nợ công và hạn chế tác động của các biện pháp tiết kiệm đối với tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống người dân.
1: Trước tình trạng buôn lậu nhiên liệu tràn lan khiến thâm hụt ngân sách tăng cao, chính phủ Bolivia vừa quyết định chấm dứt chính sách trợ giá dầu diesel. Tổng thống Bolivia cho biết nước này nhập khẩu khoảng 90% lượng dầu diesel tiêu thụ. Chính phủ phải chi khoảng 55 triệu đô la mỗi tuần cho việc trợ giá. Và để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình và những lĩnh vực kinh tế trọng yếu, chính phủ Bolivia đã công bố các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, bao gồm việc cấp tiền mặt trực tiếp và các gói tín dụng ưu đãi.
4: Kể từ hôm nay, giá dầu diesel sẽ ngang bằng với chi phí Bolivia bỏ ra để mua từ nước ngoài, tức là theo giá quốc tế. Bolivia không thể mua giá cao rồi bán giá thấp chỉ để một số kẻ trục lợi. Mức giá này sẽ áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Giá bán sẽ biến động theo giá quốc tế. Điều đó có nghĩa là nếu tuần tới giá quốc tế giảm, chẳng hạn do các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc và giá cả hạ nhiệt, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo.
1: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá gần 244 tỷ đô la trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
6: Phát biểu trước báo giới tại trung tâm truyền thông quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác. Thứ trưởng Seferino Rodolfo nhấn mạnh.
7: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
6: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
1: Hàng loạt cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo AI đã được đưa ra trong tháng 9 này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk đầu tháng này cảnh báo.
4: AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm hoặc tìm cách ngăn các nhà phát triển tắt nó cho thấy AI quá mạnh. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn.
3: Chính những người làm trong ngành AI cũng ngày càng lên tiếng. Ông Jacob Coulson, một cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, từng làm việc tại cả OpenAI và Anthropic, tuyên bố nghỉ việc. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng cả hai công ty chưa hành động có trách nhiệm và đang chạy đua hướng tới các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện, trong khi đánh cược với những rủi ro đối với con người.
8: The world needs to wake up.
4: Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
3: Trong khi đó, ông Dario Amodei, giám đốc điều hành Anthropic, cảnh báo AI có thể dẫn tới mất kiểm soát bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, hoạt động sinh học nguy hiểm hay gây xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Những cảnh báo cũng mở rộng sang tác động của AI đối với đời sống con người. Giáo hoàng Leo cho rằng AI và công nghệ số đang mở ra những cơ hội mới, phá bỏ khoảng cách và kết nối con người, nhưng đồng thời có thể khiến các mối quan hệ trở nên ít mang tính cá nhân hơn. Đặc biệt, ông cảnh báo nguy cơ con người dần giao cho các thuật toán những quyết định vốn thuộc về lương tâm con người.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Karate Việt Nam đã không thể mang về tấm huy chương đồng thứ hai trong ngày thi đấu 20 tháng 9 khi võ sĩ Chu Văn Đức để thua đối thủ người Malaysia với tỷ số 20 trong trận tranh hạng 3 nội dung đối kháng hạng 60kg nam. Sáng cùng ngày, Karate Việt Nam khởi đầu khá thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đoạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Đây là tấm huy chương đồng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam sau tấm huy chương đồng nội dung đôi nam nữ của đội tuyển Techbol. Ở môn bắn súng, bộ ba xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My không đủ điểm để lọt vào bài bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ở nội dung đồng đội, các nữ xạ thủ nước ta xếp hạng 5 chung cuộc, còn đội Trung Quốc đoạt huy chương vàng phá kỷ lục thế giới. Chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 khi gặp đội nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết. Trước đối thủ từng giành huy chương vàng ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp, Thanh Thúy và các đồng đội để thua liền 3 set 16-25, 16-25 và 11-25. Thời lượng của trận đấu cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng 5 phút. Không thể tái lập thành tích lọt vào top 4 ở kỳ A set trước, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự đoạt trận phân hạng từ 5 đến 8. Trận đấu lúc 11 giờ ngày mai 21 tháng 9 sẽ gặp đội nữ Indonesia. Tại môn bóng ném nữ, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai với thủ đô đánh giá là cân tài cân sức là Hồng Kông Trung Quốc. Trận đấu sẽ bước vào thế trận giằng co và Hồng Kông Trung Quốc vượt lên dẫn 11-9 sau hiệp 1. Các đội tuyển thủ Việt Nam bám đuổi ở hiệp 2, gỡ hòa 21-21 trước khi thua Trung Quốc 23-26. Thất bại này khiến cơ hội giành huy chương của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm khó khăn khi buộc phải thắng ít nhất là 3 trên 4 trận còn lại. Cùng với các mức thưởng từ ngân sách nhà nước, những vận động viên đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng tại ASEAN 20 còn nhận ngay các khoản thưởng nóng, lần lượt là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và 100 triệu đồng. Nguồn tiền này được huy động từ các khoản tài trợ và xã hội hóa dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng mới điều chỉnh nâng đáng kể các khoản thưởng cho thành tích tại Á vận hội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
10: Với các huấn luyện viên, vận động viên tham dự ASEAN thì Hà Nội có hai cái mức khen thưởng riêng. Vàng là 140 triệu, bạc là 85 triệu và đồng là 55 triệu. Và các cái mức thưởng chu kỳ thì các vận động viên đang được hưởng ở cái mức tốt nhất.
9: Ông Phạm Xuân Tài cũng nêu rõ, ngoài tiền thưởng một lần, vận động viên giành huy chương ASEAN còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù theo chu kỳ, tính từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ Á vận hội tiếp theo.
10: Mỗi một vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng sẽ được khen thưởng theo chu kỳ 4 năm của ASEAN. Và hiện nay tính cái mức trung bình thì một vận động viên đạt huy chương vàng sẽ được thưởng thêm 1 tỷ 6 theo chu kỳ 4 năm. Vận động viên đạt huy chương bạc được khoảng 900 triệu. Huy chương đồng thì đạt được hơn 700 triệu. Vận động viên mà đạt thành tích tại ASEAN thì có một cái mức thưởng rất là đặc biệt.
9: Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến cuối buổi chiều 20 tháng 9, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 9 huy chương vàng, đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 5 huy chương vàng. Tiếp theo là Hàn Quốc, Kazakhstan cùng có 3 huy chương vàng. Hai đoàn Thái Lan và Myanmar đã có huy chương vàng để đứng trong top 10. Trong khi đó, đoàn Việt Nam với 2 tấm huy chương đồng ở các môn Taekwondo và Karate đã nằm trong top 20. Sân cỏ trong nước đã sôi động trở lại cùng loạt trận mở màn Cúp Quốc gia 2026-2027. Tối 19 tháng 9, câu lạc bộ Thanh Hóa, đội vô địch Cúp Quốc gia 2 lần trong 4 mùa gần đây để thua 0-2 khi tiếp đội bóng thuộc giải hạng nhất BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận thua trên sân nhà, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ:
11: "Chặng đường của chúng tôi đang đi nó vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cái thế trận ngày hôm nay thì đội tôi không phải là quá thua thiệt. Bóng đá là thế. Khi mà mình có cơ hội mà mình không giải quyết được thì mình trả giá bằng một cái tình huống cố định. Đó là điều rất là đáng tiếc. Thực ra thì giải đấu nào thì chúng tôi quyết đặt quyết tâm hết. Chứ không phải là tôi bỏ cúp để mà tập trung cho V-League. Cái quảng nghỉ tới đây thì đó là một cái quảng nghỉ vô cùng quan trọng đối với lại là Thanh Hóa. Thì các bạn Tây sẽ hòa nhập lại với đội và nâng được cái thể trạng các bạn lên để chuẩn bị cho cái chặng đường tiếp theo của V-League."
9: Ở hai cặp đấu khác, tiền đạo người Brazil Brenner Malos lập hat-trick giúp Bắc Ninh FC đánh bại Long An 3-2. Trên sân Nha Trang, câu lạc bộ Đại học Văn Hiến bất ngờ loại chủ nhà Khatoko Khánh Hòa ở lò sút luân lưu 11m. Trước đó hai đội hòa nhau một đều. Các cặp đấu còn lại của vòng mở màn Cúp Quốc gia sẽ tiếp diễn vào chiều tối nay. Rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona duy trì khởi đầu hoàn hảo tại La Liga mùa này bằng chiến thắng 3-1 trên sân của Sevilla, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận. Lúc 21 giờ 15 tối nay, Real Madrid làm khách của Atlético Madrid trong trận derby thủ đô, hứa hẹn rất quyết liệt. Tại vòng 7 ngoại hạng Anh, nhờ thắng lợi ấn tượng 3-0 khi tiếp đương kim vô địch Arsenal, câu lạc bộ Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, áp sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu đội chủ huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay. Theo lịch thi đấu tối nay, Liverpool gặp Bournemouth lúc 20 giờ, cùng thời điểm Man City tiếp Sunderland. Đến 22 giờ 30, Manchester United có chuyến làm khách để áp lực đến sân của Fulham.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Từ chiều mai, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
14: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
15: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
16: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
15: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
16: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
15: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
16: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
15: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành công thương sẽ hỗ trợ phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch. Gia Lai xúc tiến thương mại hướng mạnh vào tiêu chuẩn xanh và thị trường xuất khẩu. Gia Lai định hướng phát triển cây trồng theo lợi thế từng vùng sinh thái. Chương trình còn có phóng sự phản ánh các giải pháp nhằm bảo vệ dữ liệu an toàn trong hành trình chuyển đổi số. Và cũng liên quan đến chuyển đổi số, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh cố gắng của phường Hòa Nhân Tây trong thực hiện chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh của các trường có tổ chức bán trú. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh có 197 sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Việc tổ chức bình chọn nhằm tìm kiếm và vinh danh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao và tiềm năng phát triển lớn, đồng thời khơi dậy tiềm năng hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, sau được tổ chức bình chọn, ngành công thương sẽ phối hợp với các chủ cơ sở doanh nghiệp lựa chọn phát triển thêm dòng sản phẩm lưu niệm và phục vụ du lịch trong bối cảnh hoạt động du lịch của tỉnh phát triển nhanh.
2: Để phát triển cái nhóm sản phẩm gắn với phục vụ cho du lịch thì chúng tôi tập trung để hỗ trợ cho các cái sản phẩm này. Thứ nhất là đối với sản phẩm ô cốp thì chúng tôi tập trung hỗ trợ để nâng sang ô cốp, rồi nâng hạng cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và gắn với cái việc mà phát triển văn hóa, phát triển về du lịch.
0: Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển từ quảng bá sản phẩm sang kết nối thị trường, chú trọng tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng bám sát yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Liên minh châu Âu EU. Chất lượng xúc tiến thương mại từng bước được nâng lên, song yêu cầu đặt ra là tiếp tục chuyển mạnh sang xúc tiến theo ngành hàng, thị trường và chuỗi giá trị. Trong đó, cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và các chủ thể OCOP nâng cao năng lực tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng mạng lưới phân phối ổn định. Việc gắn xúc tiến thương mại với tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu cụ thể của từng thị trường được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm địa phương nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
1: Tỉnh Gia Lai đang định hướng tổ chức lại không gian sản xuất theo điều kiện đất đai, khí hậu và lợi thế của từng địa bàn, từng vùng sinh thái nhằm hình thành các vùng cây trồng chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Theo đó, khu vực Đông Bắc và Đông Nam Gia Lai trước đây ưu tiên các loại cây có khả năng chịu hạn và giá trị kinh tế cao như dừa, dứa, xoài, cây có múi, cây dược liệu, đồng thời phát triển mì, mía, bắp, rau, đậu đỗ gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến. Với những diện tích lúa, mì, mía kém hiệu quả, địa phương sẽ tính toán chuyển đổi cây trồng mùa vụ phù hợp nhằm hạn chế tác động của hạn hán. Tại vùng Tây và trung tâm Gia Lai trước đây, phát triển các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn quả và cây dược liệu. Các vùng nguyên liệu hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, gắn với chế biến sâu, xuất khẩu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bình Định trước đây ưu tiên lúa thương phẩm, lúa giống, đậu phụng và cây dừa. Còn vùng Trung Du, miền núi Bình Định trước đây tập trung vào những cây trồng phù hợp địa hình, sinh thái như bắp, mì, cây thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả và cây dược liệu. Việc phân vùng cây trồng theo lợi thế sinh thái sẽ tạo cơ sở để đầu tư tập trung hơn cho hạ tầng vùng nguyên liệu và khâu chế biến, tránh phát triển dàn trải, manh mún giữa các địa bàn.
0: Tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tại Gia Lai được xác định là một trong những căn cứ đánh giá KPI, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu những cơ quan, đơn vị địa phương có tiến độ thấp, không có chuyển biến, phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể. Đối với các địa phương có tỷ lệ đồng bộ thấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực tổ chức làm việc ngoài giờ, kể cả buổi tối và ngày nghỉ. Trường hợp không hoàn thành tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải báo cáo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng được yêu cầu bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc những xã phường có tỷ lệ xét duyệt thấp, khối lượng tồn đọng lớn hoặc không có chuyển biến.
1: Thực hiện quyết định số 1381 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an về việc ban hành quy trình số hóa hồ sơ tài liệu về cư trú trong tàng thư căn cước cư trú, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ cư trú phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Để triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra, Công an tỉnh lựa chọn công an 11 xã phường gồm Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, An Nhân Tây, Hòa Nhân Tây, Bình Dương, An Toàn, Gia Ma, Gia Chia, Chư Cray, Gia Mơ và Lơ Bang làm điểm trong số hóa hồ sơ cư trú phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc triển khai tại các địa phương làm điểm nhằm hoàn thiện cách thức tổ chức thực hiện từ sắp xếp phân loại, đánh số hồ sơ đến scan kiểm tra và cập nhật dữ liệu, qua đó rút kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn và từng bước nhân rộng trên toàn tỉnh. Đến nay, tại 11 xã phường điểm đã thực hiện số hóa 1.972 hồ sơ trong tổng số 47.832 hồ sơ cư trú. Kết quả bước đầu là cơ sở thực tiễn quan trọng để đánh giá quy trình hoàn thiện phương pháp và tổ chức triển khai đồng bộ trong thời gian tới. Được biết, qua rà soát tại 135 công an cấp xã, toàn tỉnh có 873.136 hồ sơ cần số hóa, tương ứng khoảng 6 triệu bản khai.
0: Trong năm 2026 này, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn tại cơ sở, hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh. Ước tổng dư nợ cho vay đối với các hợp tác xã qua hệ thống tín dụng nhân dân trong năm nay đạt 90 tỷ đồng, với doanh số cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 33 quỹ tín dụng nhân dân với 74.185 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 136,8 tỷ đồng. Các quỹ hoạt động dưới sự quản lý giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 và đến nay 100% quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có lãi, nợ xấu được kiểm soát dưới mức quy định. Nguồn vốn từ các quỹ tín dụng nhân dân đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của thành viên, trong đó có các hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức.
1: Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất vừa tổ chức kiểm tra đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường. Theo danh mục đề xuất, phường Thống Nhất dự kiến giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các công trình thuộc nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư vào các công trình giao thông như đường Lê Văn Hưu, Lê Chân, Hồ Tùng Mậu, Yết Kiêu, Siêu Ple, cải tạo, sửa chữa chợ Đống Đa và chợ Thống Nhất, đầu tư mương thoát nước khu vực hẻm 729 Phạm Văn Đồng. Lĩnh vực giáo dục, phường có hai dự án cần sửa chữa, nâng cấp gồm trường mầm non Thủy Tiên và trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đáng chú ý, lĩnh vực văn hóa, phường Thống Nhất đề xuất đầu tư cải tạo các giọt nước và nhà sông tại tổ dân phố Plai Kép, tổ dân phố Rút Ngor, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc kiểm tra thực tế nhằm đánh giá sự cần thiết, quy mô và tính phù hợp của các đề xuất làm cơ sở phục vụ công tác thẩm định và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của phường giai đoạn 2026-2030.
0: Với lợi thế về vị trí giao thông và quỹ đất phát triển công nghiệp, xã Gia Khương đang từng bước tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Hai dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ nhiều thành phần của công ty cổ phần EcoSanh Gia Lai và nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, sản phẩm may của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lai Việt Nam Senluten mới được khởi công tại cụm công nghiệp Gia Khương với tổng kinh phí đầu tư 54 tỷ đồng, đang mở ra thêm động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương. Các dự án hướng đến sản xuất, chế biến gắn với nhu cầu thị trường, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia vào chuỗi liên kết, từng bước nâng cao thu nhập và hiệu quả sản xuất.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân vừa phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân tổ chức bàn giao 86 con bò cái sinh sản cho 43 hộ dân trên địa bàn xã tham gia dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Các hộ dân được bốc thăm nhận bò theo mã số, mỗi hộ nhận 2 con bò cái sinh sản đã được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại, phòng trị một số bệnh thường gặp ở bò. Thông qua dự án, các hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
0: Tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là mục tiêu trọng tâm được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai. Tại xã A Lờ Bá, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Chư Sê vừa phối hợp tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 55 học viên là lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Các học viên được đào tạo 3 nghề phi nông nghiệp gồm kỹ thuật xây dựng, sửa chữa máy cày công suất nhỏ và cắt may cơ bản. Trong suốt khóa học từ nay đến tháng 11, học viên được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại theo quy định của tỉnh. Tổng kinh phí đào tạo nghề 300 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Tại các buôn Chư Ung, Chư Ngọc và Đất Bằng thuộc xã Phú Túc, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Krông-pa cũng đã khai giảng 3 lớp đào tạo nghề cho 62 lao động địa phương. Các nội dung đào tạo gồm điện dân dụng, trồng lúa năng suất cao, nuôi và phòng bệnh cho trâu bò, được thiết kế sát với nhu cầu thực tế và tiềm năng phát triển kinh tế của từng vùng buôn. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành và hỗ trợ chính sách trực tiếp không chỉ giúp bà con nâng cao năng suất lao động, tự tạo việc làm tại chỗ, mà còn là chìa khóa quan trọng giúp các địa phương chuyển đổi cơ cấu lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
1: Từ đầu năm đến nay, Vườn Diên Hồng đã kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc tại cơ sở. Đáng chú ý, 55 cơ sở kinh doanh tại khu ẩm thực đêm và 31 cơ sở kinh doanh bánh mì, xe bánh mì lưu động đã được tuyên truyền ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Phường cũng vận động 3 cơ sở tham gia mô hình bánh mì an toàn, triển khai cho 24 trường học có bếp ăn tập thể ký cam kết và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân phường. Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm thủy sản, tất cả 402 hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã ký cam kết đạt 100%, 95 trên 120 cơ sở được kiểm tra. Kết quả này cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại phường Diên Hồng đang được chú trọng từ cơ sở. Thời gian tới, phường tiếp tục hoàn thành kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm, nhất là đối với các cơ sở còn lại, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày, hàng nghìn lượt thông tin được tạo lập, tiếp nhận và xử lý trên môi trường số. Một hồ sơ đất đai, một thủ tục hộ tịch, hai thông tin cá nhân của người dân, giờ đây có thể được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên hệ thống. Chính quyền số đang mang lại những thay đổi rõ rệt trong hoạt động quản lý, điều hành. Nhưng khi dữ liệu trở thành một phần quan trọng của hoạt động công vụ, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để số hóa nhanh hơn, mà còn là làm thế nào để dữ liệu được bảo vệ an toàn hơn. Tại Gia Lai, yêu cầu này đang được đặt song hành với tiến trình chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Ngọc Luận, Hoàng Vũ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở cấp xã, chuyển đổi số hiện diện ngày càng rõ trong công việc hàng ngày. Cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống, dữ liệu được trao đổi, lưu trữ và khai thác phục vụ người dân. Đằng sau mỗi thủ tục hành chính là những thông tin cần được bảo vệ. Đó có thể là thông tin về nhân thân, hộ tịch, đất đai và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Vì vậy, bảo đảm an toàn thông tin không còn là câu chuyện riêng của bộ phận kỹ thuật. Đây là yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan, từng cán bộ, công chức trong quá trình vận hành chính quyền số. Chia sẻ về vấn đề này, bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Krung cho biết.
3: Ở xã thì cũng ban hành cái quy chế cũng như là các kế hoạch triển khai về đảm bảo bí mật nhà nước. Cũng thường xuyên cho các cán bộ công chức tăng cường các công tác tập huấn và thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước cũng như là trong công tác bảo mật của chuyển đổi số.
1: Một hệ thống số càng lớn, lượng dữ liệu càng nhiều thì những điểm yếu tiềm ẩn càng cần được nhận diện sớm. Trên không gian mạng, một lỗ hổng bảo mật có thể trở thành cánh cửa để mã độc xâm nhập. Một tài khoản bị lộ, một thiết bị được kết nối thiếu kiểm soát hay một thao tác bất cẩn của người sử dụng cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với cả hệ thống. Và đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, công nghệ không phải là mắt xích yếu nhất. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia cho rằng cùng với việc xây dựng những lớp bảo vệ về kỹ thuật cần đặc biệt chú trọng đến người sử dụng, những người trực tiếp tương tác với hệ thống mỗi ngày. Anh Đặng Hữu Hưng, cán bộ trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Vấn đề về an ninh mạng thì gần như ở các nơi gần như nhau. Nói chung là được bảo vệ được ở cái mức là có nghĩa là ở phía mạng đầu cuối là chưa. Còn hiện nay ở cái mức tổng thể, ở cái mô hình từ phía trên áp xuống thì coi như gần như là ở đây thì chính quyền ở đây hiện nay cũng đang bắt đầu theo câu chuyện của thành phố thì thấy là đã có cái xu hướng rồi. Cái phần mà quan trọng nhất là cái người dùng ở phía dưới. Tại vì mình bảo vệ hết tất cả rồi nhưng mà cái nội tại bên trong ấy, nếu mình không có những cái chính sách cụ thể rồi người dùng không có được đào tạo cụ thể thì cái lỗ hổng lớn nhất là từ người dùng.
1: Nhận thức được nguy cơ này, bài toán an toàn thông tin tại Gia Lai đang được triển khai theo hướng chủ động hơn. Không chờ sự cố xảy ra mới xử lý mà phải phát hiện nguy cơ từ sớm. Một trong những bước quan trọng là hoàn thiện hồ sơ an toàn cấp độ cho các hệ thống thông tin. Đến nay, 100% Ủy ban Nhân dân xã phường và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hồ sơ an toàn cấp độ 2 và cấp độ 3. Đây là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ đối với từng hệ thống, từng loại dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tổ chức giám sát, phát hiện và ứng phó khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, Công an tỉnh Gia Lai đang xây dựng trung tâm SOC, hệ thống giám sát hoạt động, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Nếu trước đây việc bảo vệ hệ thống chủ yếu tập trung vào xử lý từng nguy cơ, từng sự cố, thì với giám sát tập trung, các dấu hiệu bất thường có thể được theo dõi, cảnh báo và xử lý chủ động hơn. Cùng với trung tâm SOC, các đội ứng cứu sự cố an ninh mạng được thành lập, công tác tập huấn diễn tập cũng được tăng cường. Riêng trong năm 2026, đã tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truy vết trên không gian mạng và phát hiện lỗ hổng bảo mật. Mục tiêu được đặt ra không chỉ là có hệ thống bảo vệ mà phải biết hệ thống đang được bảo vệ như thế nào. Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Trần Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết.
5: Qua thực hiện cái công tác truy vết trên không gian mạng thì thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Bộ Công an rà quét, phát hiện các cái lỗ hổng bảo mật ở Ủy ban Nhân dân các địa phương và các sở ban ngành, kịp thời thông báo cho các đơn vị địa phương khắc phục, không để đối tượng là đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của lực Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Sắp tới thì đơn vị sẽ kết nối cái trung tâm SOC của Công an tỉnh đối với cái hồ sơ an toàn cấp độ của các Ủy ban Nhân dân các xã phường để kịp thời giám sát cái hoạt động trên không gian mạng 24/24 nhằm phát hiện lỗ hổng, không để bị số đối tượng đánh cắp cái dữ liệu thông tin.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách chính quyền vận hành, nhưng cũng làm thay đổi cách những rủi ro xuất hiện. Khi dữ liệu được số hóa, bảo vệ dữ liệu cũng phải trở thành một phần của quá trình chuyển đổi số. Khi hệ thống được kết nối rộng hơn, năng lực giám sát và ứng phó cũng phải được nâng lên tương ứng. Từ hồ sơ an toàn cấp độ tại các sở ngành địa phương đến việc xây dựng trung tâm SOC và các lực lượng ứng cứu sự cố, Gia Lai đang từng bước hình thành một hệ thống bảo vệ nhiều lớp, nhưng lá chắn cuối cùng vẫn là con người, từ cán bộ trực tiếp sử dụng hệ thống đến lực lượng chuyên trách về an ninh mạng. Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi đi cùng an toàn thông tin. Và một chính quyền số hiện đại không chỉ cần vận hành nhanh mà còn phải vận hành an toàn, bảo vệ được dữ liệu và tạo dựng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về các giải pháp nhằm bảo vệ dữ liệu an toàn trong hành trình chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính được người dân mang đến nhà văn hóa tổ dân phố, thông tin về từng thửa đất đang được rà soát, đối chiếu và cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Tại phường Hòa Nhân Tây, chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn phường Hoài Nhân Tây hiện có 5.496 thửa đất. Đến ngày 17 tháng 9, tỷ lệ kê khai đạt 100%, xét duyệt đạt 100% và dữ liệu đã được đồng bộ 100%. Để hoàn thành khối lượng công việc này, cả 7 tổ dân phố trên địa bàn phường đều được tổ chức kê khai, tổng hợp và nhập dữ liệu theo từng đợt. Giấy mời được gửi sớm để người dân chủ động chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các hồ sơ giấy tờ liên quan. Cùng với thu thập thông tin, phường Hoài Nhân Tây tập trung làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Đối với những diện tích cần cập nhật, địa phương thuê đơn vị đo đạc, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, làm sạch dữ liệu, đồng thời trang bị máy móc, nâng cấp đường truyền và bảo đảm yêu cầu về bảo mật. Tại các tổ dân phố, từng thửa đất được rà soát xác minh để bảo đảm thông tin chính xác, đúng tiến độ bản đồ. Cách làm cụ thể, sát với người dân cũng góp phần tạo sự đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện. Bà Trần Thị Kiều, tổ dân phố Cự Tài, chia sẻ.
6: Ở trên phường thì cô xuống cũng nói làm đất đai là ở tổ dân phố đây là ở đây là cũng có nhiệt tình là cán bộ xuống làm cũng được, cũng hướng dẫn là làm giấy tờ đồ hướng dẫn là cũng đầy đủ vậy, chứ cũng không có cái gì mà để làm cho thách thức cho dân.
0: Không chỉ được hướng dẫn về hồ sơ, người dân còn được cán bộ phường phối hợp với tổ dân phố hướng dẫn cụ thể trong quá trình kê khai. Với những người trực tiếp thực hiện, cách làm này giúp việc cung cấp rà soát thông tin thuận lợi hơn. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố Phùng Du cho hay.
7: Qua việc triển khai vấn đề mà kê khai làm sạch dữ liệu đất đai á, thì bản thân tôi là người trực tiếp đi xuống kê khai, thì tôi thấy là cái tổ công tác của phường đã xếp thời gian về phối hợp với tổ dân phố thực hiện cái việc hướng dẫn rất là rõ ràng cụ thể, thuận lợi cho người dân đi kê khai. Qua việc kê khai thì giúp cho người dân rất là thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng đất đai.
0: Tại Hoài Nhân Tây, công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc kê khai. Khi hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, người dân chủ động phối hợp mang hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nhà văn hóa tổ dân phố để cập nhật. Với một địa bàn mới sáp nhập, rộng và đông dân, việc tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở càng có ý nghĩa trong bảo đảm tiến độ. Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, cho biết.
8: Thì trong thời gian qua thì tổ công tác của phường cũng đã phối hợp với tổ dân phố tích cực là vận động tuyên truyền người dân, đồng thời hướng dẫn người dân để thực hiện kê khai theo đúng quy định. Do đặc điểm của địa bàn của tổ dân phố là mới sáp nhập, địa bàn rộng, số hộ đông, do đó là tổ công tác của phường cũng đã phối hợp với tổ ở khu phố là cũng thực hiện triển khai song song hai cái phương pháp. Thì qua thực hiện việc kê khai thì được sự là đồng tình và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của nhà nước, và qua triển khai thì cũng thuận lợi.
0: Từ sự phối hợp giữa chính quyền và tổ dân phố, việc thu thập, kiểm tra, cập nhật thông tin được thực hiện từng bước, góp phần hạn chế sai lệch, thiếu đồng bộ trong dữ liệu đất đai. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ dừng ở việc nhập thông tin lên hệ thống, mà còn là quá trình rà soát, chuẩn hóa và xác thực dữ liệu về thửa đất, chủ sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Khi dữ liệu được xây dựng đầy đủ, chính xác và đồng bộ, công tác quản lý đất đai sẽ có thêm nền tảng để thực hiện hiệu quả, người dân cũng thuận lợi hơn khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cố gắng của phường Hoài Nhân Tây trong thực hiện chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với những trường tổ chức bán trú, việc bảo đảm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh luôn được nhà trường và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo bữa ăn cho trẻ, nhiều đơn vị trường học trong tỉnh đã phối hợp với phụ huynh để trực tiếp tham gia giám sát từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến và tổ chức bữa ăn cho học sinh. Qua đó, góp phần giúp các em có những bữa ăn đủ chất, an toàn trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Chư Bả hiện có 672 học sinh ăn ở bán trú. Để bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh được thực hiện đúng quy định, nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho phụ huynh luân phiên trực tiếp tham gia giám sát. Theo đó, mỗi tuần có phụ huynh đến trường cùng theo dõi từ nguồn thực phẩm, quá trình chế biến của nhân viên cấp dưỡng đến chất lượng bữa ăn được phục vụ cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Trọng Hoàn, hiệu trưởng trường tiểu học Chư Bả cho biết.
9: Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà trường nhà chúng tôi cũng đã, thứ nhất là hàng ngày chúng tôi đã có một cái tổ giao nhận thực phẩm trực tiếp là ban chỉ đạo bán trú. Tiếp theo là trong đó thì cũng đã có thành lập cái tổ giám sát của phụ huynh đại diện cho các lớp. Mỗi khối một phụ huynh hàng tháng sáng cũng đến và kiểm tra thực phẩm nguồn vào của với chúng tôi, lưu mẫu thức ăn. Sau đó là chất lượng bữa ăn nấu cho các con thì phụ huynh cũng trực tiếp giám sát.
0: Chị Vũ Thị Anh là phụ huynh có hai con đều học tại trường tiểu học Chư Bả. Hiện một cháu đã lên trung học cơ sở và một cháu đang học lớp 1 tại trường. Qua nhiều năm đồng hành cùng nhà trường, chị cho rằng việc phụ huynh được tham gia giám sát bữa ăn giúp gia đình hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc học sinh và thêm yên tâm về chất lượng bữa ăn của các em. Chị Anh chia sẻ.
10: Bản thân tôi cũng thường xuyên liên hệ với cô giáo và nhà trường và có sự phối kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên về nguồn cung cấp thực phẩm cũng như là cái chế độ dinh dưỡng của các con. Tôi cũng thường xuyên về hỏi con là hôm nay ở lớp thì ăn uống như thế nào, con có ngon không, rồi thức ăn có nhiều không. Thì bạn ấy phải nói là rất là thích thú vì được trải nghiệm ăn bán trú tại trường. Và thường xuyên khen là đồ ăn ngon.
0: Cùng với việc tham gia giám sát tại trường, phụ huynh còn cùng nhà trường trao đổi, thống nhất trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm và theo dõi quá trình tổ chức bữa ăn cho học sinh. Sự phối hợp này giúp công tác chăm lo bữa ăn bán trú được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là khi học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường. Là phụ huynh có hai con đang học tại trường tiểu học Chư Bả, chị Nguyễn Thị Misa mong muốn nhà trường tiếp tục đảm bảo an toàn và phù hợp trong việc chăm lo bữa ăn cho học sinh, chị bày tỏ.
11: Tôi là phụ huynh của hai cháu học ở đây. Một cháu học lớp 3 và một cháu năm nay đã học lớp 5 rồi. Thì 5 năm mà con ăn bán trú ở đây thì tôi cảm thấy việc tổ chức ăn bán trú như thế này nó rất thuận tiện cho phụ huynh. Nguyện vọng là chỉ có mong là nguồn nguyên liệu đầu vào là mình đảm bảo chất lượng cho các cháu. Và muốn là thức ăn này là tối giản các loại gia vị để nó thực sự ngon từ các nguồn nguyên liệu. Và thứ ba nữa là muốn một bữa cơm ở trường nó giống như ở nhà để tạo không khí ấm áp, thân tình cho các cháu.
0: Việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Khi phụ huynh cùng tham gia giám sát, nhà trường có thêm một kênh kiểm tra thực tế, còn phụ huynh cũng hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc học sinh tại trường. Bữa ăn bán trú vì thế không chỉ là câu chuyện đủ chất, đủ lượng, mà còn là sự an toàn và niềm tin của phụ huynh. Sự chủ động trách nhiệm của nhà trường cùng sự đồng hành của các gia đình đang góp phần duy trì những bữa ăn an toàn, giúp học sinh yên tâm học tập và sinh hoạt trong những ngày ở trường.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng bảo đảm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh của các trường có tổ chức bán trú. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 9 về mang theo những cơn gió dịu dàng, những buổi chiều chậm rãi và một chút se lạnh rất riêng của mùa thu. Sau những ngày hè sôi động, đất trời như lắng lại để con người có thêm những khoảng thời gian nhìn về những điều thân quen, những kỷ niệm đã đi qua và những con người vẫn còn ở lại trong trái tim. Có lẽ vì thế mà mùa thu luôn là một nguồn cảm hứng đặc biệt của âm nhạc. Từ một hàng cây, một con phố, một buổi chiều đầy nắng, cho đến một cuộc gặp gỡ hay một mối tình đã xa, tất cả đều có thể trở thành giai điệu. Trong phần đầu của chương trình ca nhạc yêu cầu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, cùng tìm lại những khoảnh khắc đẹp của mùa thu qua những ca khúc quen thuộc và những lời nhắn gửi của thính giả.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trong bốn mùa của năm, mùa thu là mùa dễ đi vào âm nhạc nhất. Không quá rực rỡ như mùa hạ, cũng không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu đến thật nhẹ nhàng với những buổi sáng se lạnh, những con đường đầy lá và một khoảng trời như dịu lại sau những ngày nắng. Mùa thu cũng là mùa của ký ức. Có người nhớ mùa thu qua một con phố quen, một hàng cây, một buổi chiều nhiều gió. Có người lại nhớ mùa thu của những năm tháng tuổi trẻ, của sân trường, của những cuộc hẹn và những rung động đầu đời. Và có lẽ bởi thế, mùa thu trong âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một mùa của thiên nhiên. Đó còn là mùa của nỗi nhớ, của tình yêu và những điều đã trở thành ký ức. Chương trình hôm nay nhận được lời nhắn của thính giả Thanh Mai ở phường Quy Nhơn. Chị Mai chia sẻ rằng, mỗi khi nghe những ca khúc về mùa thu, chị lại nhớ đến những năm tháng còn là sinh viên. Ngày ấy, những người bạn thường rủ nhau đi dạo sau giờ học, nói với nhau đủ thứ chuyện về tương lai. Có những ước mơ rất lớn, cũng có những rung động rất nhỏ. Nhưng tất cả đều trở thành những ký ức mà sau này chị nhận ra là mình may mắn đã từng có. Chị Mai cũng muốn gửi tặng ca khúc Mùa Thu Cho Em đến những người bạn cũ, dù mỗi người bây giờ đã có một cuộc sống riêng. Một bài hát dành cho những người từng có chung một mùa thu, chung một khoảng trời tuổi trẻ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Mùa Thu Cho Em, sáng tác của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của Giang Hồng Ngọc.

Vừa rồi là ca khúc Mùa Thu Cho Em, một giai điệu nhẹ nhàng như một lời hẹn giữa mùa thu và những người đang mang trong mình một chút nhớ thương. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người có thể có một mùa thu khác nhau. Có người yêu mùa thu bởi cái se lạnh của buổi sớm, có người thích những chiều thu đầy nắng, có người lại nhớ mùa thu qua một thành phố đã từng đi qua. Nhưng có một điều dường như giống nhau, mùa thu luôn khiến cho con người sống chậm hơn một chút. Thính giả Hoàng Nam ở phường Pleiku gửi về chương trình một yêu cầu âm nhạc cùng với lời nhắn. Có những năm tháng tôi đã nghĩ mình sẽ quên, nhưng rồi một ngày tình cờ nghe lại một bài hát về mùa thu, tất cả bỗng trở về. Không còn buồn như trước nữa, chỉ thấy bình yên và biết ơn vì mình đã từng có một khoảng thời gian đẹp như vậy. Và tôi muốn gửi ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu đến một người đã từng rất quan trọng. Không cần một lời hồi đáp, chỉ mong bạn ấy cũng đang có những ngày tháng thật bình yên. Vậy thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên để cùng chia sẻ những xúc cảm của thính giả Hoàng Nam.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, từ sân khấu âm nhạc đến những hoạt động hướng về cộng đồng, hình ảnh của những nghệ sĩ trẻ ngày càng có nhiều cách để đến gần hơn với công chúng. Mới đây, ca sĩ Hoài Minh Di, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, được Hiệp Thương cử tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tư cách cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin được công bố tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội. Với Hoài Minh Di thì đây là một dấu mốc mới bên cạnh hành trình hoạt động nghệ thuật. Phát biểu tại hội nghị thì nữ ca sĩ cho biết là cô mong muốn có thêm nhiều chương trình, nhiều concert dành cho thanh niên tại các tỉnh, thành phố, đồng thời quan tâm hơn đến thanh niên và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Cô cũng cho biết là các nghệ sĩ sẵn sàng tham gia và đồng hành trong những hoạt động hướng tới cộng đồng. Có lẽ điều này cũng khá gần với hình ảnh của Hoài Minh Di trong âm nhạc những năm gần đây. Từ một nữ ca sĩ được khán giả biết đến qua những bản ballad giàu cảm xúc, Hoài Minh Di từng bước tìm cho mình một màu sắc riêng khi đưa chất liệu văn hóa dân gian vào những sản phẩm hiện đại. Đặc biệt, ca khúc Bắc Bling đã trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình ấy. Ca khúc kết hợp âm hưởng dân gian Bắc Bộ với hip hop và nhạc điện tử cùng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, Tuấn Cry và Ma Siêu. Sản phẩm không chỉ tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng âm nhạc mà còn đưa hình ảnh văn hóa quê hương Bắc Ninh đến gần hơn với khán giả trẻ. Chúng ta hãy cùng nghe lại ca khúc đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của Hoài Minh Di, Bắc Linh, sản phẩm đưa những chất liệu văn hóa quê hương vào một ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và trẻ trung.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với hình ảnh một nữ ca sĩ hiện đại, cá tính, Tóc Tiên đang đứng trước một hành trình mới trở thành đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, sân chơi âm nhạc quốc tế dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin này được công bố vào chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo kế hoạch thì đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Đặc biệt, ca khúc mà Tóc Tiên trình diễn sẽ được lựa chọn thông qua chương trình Thanh Âm Việt Nam, nơi các sáng tác mới được giới thiệu và tuyển chọn cho sân khấu quốc tế.

Với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật thì Tóc Tiên đã trải qua nhiều giai đoạn và màu sắc khác nhau trong sự nghiệp, từ những ca khúc ballad giàu cảm xúc cho đến những sản phẩm mang màu sắc hiện đại. Nữ ca sĩ từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ chú trọng cả giọng hát, vũ đạo lẫn khả năng trình diễn. Những ca khúc như là Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Một Cọng Tóc Mai hay 90-60-90 đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Tóc Tiên trong thị trường nhạc Việt. Bên cạnh đó thì những ca khúc tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024 cũng cho thấy khả năng biến hóa và tư duy trình diễn của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Nhưng rõ ràng sân khấu quốc tế chắc chắn sẽ mang đến một thử thách khác.

Tại Eurovision Song Contest Asia thì Tóc Tiên không chỉ xuất hiện với tư cách là một ca sĩ, cô còn mang theo sự kỳ vọng của khán giả Việt Nam về một tiết mục có thể giới thiệu hình ảnh và âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong khu vực. Chia sẻ sau khi được công bố thì Tóc Tiên thừa nhận là cô có áp lực khi đứng ở vị trí là đại diện quốc gia. Trong thời gian chuẩn bị thì Tóc Tiên phải làm quen với 5 ca khúc mới thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau từ 5 đội sản xuất. Cô cũng dành thời gian cho thu âm, vũ đạo và xây dựng phần trình diễn. Trong khi đó thì nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, việc lựa chọn nghệ sĩ đại diện dựa trên những yếu tố như là giọng hát, khả năng trình diễn và ngoại ngữ, những yêu cầu quan trọng đối với một sân khấu có khán giả đến từ nhiều quốc gia. Có lẽ điều thú vị nhất ở hành trình lần này là ca khúc dự thi của Tóc Tiên vẫn chưa được công bố. Khán giả sẽ phải chờ đợi kết quả từ Thanh Âm Việt Nam để biết giai điệu nào sẽ cùng nữ ca sĩ bước ra sân khấu quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi chờ đợi ca khúc mới mà Tóc Tiên sẽ mang đến Eurovision Song Contest Asia, chúng ta sẽ cùng nghe lại một trong những ca khúc đã góp phần tạo nên hình ảnh Tóc Tiên của hôm nay, Có Ai Thương Em Như Anh. Một giai điệu từng được nhiều khán giả yêu thích và cũng là một màu sắc rất khác trong hành trình âm nhạc của Tóc Tiên.

0: lại. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm trên đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm trên đợt. Nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 100 mm trên 3 giờ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và thực hiện văn bản số 54 ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 2. Chủ động sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là hộ ở khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao, trường học, trụ sở, ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán để ổn định đời sống cho người dân. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 3. Vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra. 4. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm sung yếu. 5. Tăng cường đưa tin về tình hình diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

0: Yala News, Yala with News Update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn. Yala News, Yala with News Update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
2: To date, 197 products across Yalai has been registered for the province for 2026 selection of outstanding rural industrial products. The program aims to identify and honor high-quality products with strong practical value and development potential, while encouraging rural industrial producers to improve desired enhanced quality and enhance markets. Mr. Võ Mai Hưng, Deputy Director of the Yalai Department of Industry and Trade, said, following the selection, the department will work with producers and businesses to develop additional lines of souvenirs and tourism-oriented products as the province tourism sector continues to grow rapidly.
1: Trade promotion in Yalai is shifting from product promotion toward market connections with greater focus on green standards, traceability, and sustainable value chains. In recent years, trade promotion has increasingly aligned with export market requirements, particularly those of the European Union. The province aims to further tailor support to specific products, markets, and value chains. Priority is given to small businesses, cooperatives, and OCOP producers to improve their ability to secure orders, expand markets, and build stable distribution networks. Linking trade promotion with green standards, traceability, and market-specific requirements will help increase product value and competitiveness, expand markets, and better meet international standards.
2: In 2026, People's Credit Funds across Yalai continue to serve as grassroots financing channel, supporting cooperatives in production and business activities. Total outstanding loans to cooperatives through the People's Credit Fund system are estimated at 90 billion VND this year, with total lending expected to reach about 100 billion VND. The province currently has 33 People's Credit Funds with 74,185 members and total charter capital of more than 136.8 billion VND. The funds operate under the management, supervision, and professional guidance of State Bank's Branch Region 11. All 33 funds are currently profitable, while bad debts remain below the regulatory threshold. Funding from People Credit Funds has helped meet members' capital needs, including those of cooperatives, supporting local economic development, curbing predatory lending and illegal black credit, and expanding access to formal financial services.
1: With advantages in transport connectivity and industrial land, Yakhun Kamil is gradually attracting more investors. The two projects, the EcoSun Yalai Organic Fertilizer Plant and the Yalai Vietnam Cellotan Wood and Garment Products Plant, have recently broken ground at the Yakhun Industrial Cluster with total investment of 54 billion VND. The projects target market-oriented production and processing, creating jobs in increasing product value and promoting local industrial development. The projects also provide opportunities for local residents and producers to join supply chains, gradually improving incomes and production efficiency while creating new momentum for Yakhun's socio-economic development.
2: Creating jobs, raising incomes, and promoting sustainable poverty reduction among ethnic minority communities remain key priorities for local authorities across Yalai. In Alaba, Kamil, the Chuse Vocational and Continuing Education Center has launched short-term vocational training courses for 55 rural workers, ethnic minority residents, and poor and near-poor households. Participants are being trained in three non-agricultural trades, construction techniques, small tractor repair, and basic garment making. The course will run through November, with trainees receiving meal and travel allowances in line with provincial policy. Total training costs amount to 300 million VND, funded by the National Target Program. In the villages of Chư Ung, Chư Ngọc, and Doc Bang in Phu Thuc Commune, the Krongpa Vocational and Continuing Educational Center has also opened 3 vocational classes for 62 local workers. Training covers household electrical work, higher rice cultivation, and cattle raising and disease prevention, tailored to the practical needs and economic potential of each community. Providing residents with practical knowledge, skills, and direct policy support will help improve labor productivity, create local employment opportunities, and facilitate workforce restructuring, gradually improving living standards.
1: At the commune level, digital transformation involves processing administrative records through digital systems with data exchange stored and used to serve residents. This includes personal information such as identity, civil status, and land records, making information security a key responsibility for agencies and public officials operating digital government. In Yalai Province, information security is being strengthened through proactive risk detection. So far, 100% of commune and ward-level people's committees and provincial departments have developed Level 2 and Level 3 information security profiles. These provide a basis for protecting systems and data, as well as monitoring, detecting, and responding to incidents. Yalai Provincial Police is also deploying a security operations center, while cyber incident response teams have been established alongside training and drills. Digital transformation can only be sustainable when combined with information security, multi-layered protection, stronger monitoring and response capabilities, or greater user awareness will help protect data, improve digital government operations, and strengthen public and business confidence. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 53/2026 của Bộ Quốc phòng quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân và văn bản hợp nhất số 69/2026 của Bộ Xây dựng quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 53/2026 của Bộ Quốc phòng quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu của Ban cơ yếu Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ, quản lý công tác giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Đối tượng áp dụng nghị định này áp dụng đối với quân nhân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, tổ chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Bộ Quốc phòng, công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền tố cáo. Quân nhân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng. Người giải quyết tố cáo, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Người tố cáo, người được bảo vệ liên quan đến tố cáo trong quân đội nhân dân. Cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo trong quân đội nhân dân. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo như sau. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân thực hiện theo Điều 3 Luật Tố cáo. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân dự bị thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu được áp dụng theo quy định của luật tố cáo và nghị định này. Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân không được quy định trong nghị định này, thực hiện theo quy định của luật tố cáo và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ như sau. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại Điều 6 Nghị định này có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí, công tác, việc làm của người được bảo vệ, thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. Cơ quan tiếp nhận xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. Cơ quan bảo vệ an ninh các cấp trong quân đội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, các tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 69/2026 của Bộ Xây dựng quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động vận tải quy định như sau. Tổ chức vận tải, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải, khi xây dựng phương án tổ chức vận tải, phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một tiêu chí để lựa chọn phương án, ưu tiên các phương án, rút ngắn cự ly vận chuyển, nâng cao hệ số lợi dụng trọng tải, hệ số lợi dụng quãng đường. Khuyến khích tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải, kết hợp các phương thức vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động vận tải tại đơn vị. Đầu tư và quản lý sử dụng phương tiện vận tải, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện định mức tiêu thụ nhiên liệu tại doanh nghiệp, hàng năm cập nhật hoàn thiện định mức nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật, xây dựng định ngạch và thực hiện đúng chế độ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ phương tiện thiết bị vận tải trong quá trình khai thác sử dụng tại doanh nghiệp nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuân thủ niên hạn sử dụng của phương tiện vận tải và xây dựng kế hoạch loại bỏ phương tiện không đảm bảo mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, năng lượng mới trong giao thông vận tải. Tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành được kết hợp các nguồn lực theo quy định hiện hành để tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải. Quản lý chỉ tiêu mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện vận tải nhằm quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phương tiện giao thông vận tải sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu để lưu hành phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải phải đưa chỉ tiêu mức tiêu hao nhiên liệu cho 1.000 đơn vị sản phẩm vận tải vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vận hành phương tiện của đơn vị, triển khai các biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm giảm chỉ tiêu này tại đơn vị mình. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện quy định sau đây. Vụ khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng, đôn đốc giám sát tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải, hàng năm báo cáo lãnh đạo bộ kết quả thực hiện. Tham mưu đề xuất kết hợp các nguồn kinh phí để triển khai các đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải theo các quy định hiện hành. Vụ vận tải và an toàn giao thông tham mưu đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải công cộng, các biện pháp điều tiết nhu cầu vận tải giữa các phương thức vận tải, hạn chế phương tiện có năng lực thông qua thấp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, thúc đẩy phát triển phương thức vận tải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng và trình Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải phù hợp với từng thời kỳ theo quy định tại điểm A khoảng 4 điều 33 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức kiểm tra thử nghiệm chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với kiểu loại phương tiện giao thông vận tải sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Cục Đường bộ Việt Nam, các cục, Hàng không Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Đường sắt Việt Nam thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức điều hành hệ thống giao thông vận tải theo phân cấp, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị trong phạm vi quản lý, hàng năm báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện. Các sở xây dựng tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giảm cự ly vận tải, phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến vận tải công cộng, tùy theo điều kiện từng khu vực đô thị, thúc đẩy phát triển giao thông phi cơ giới, tuyến phố đi bộ, tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức điều hành hệ thống giao thông vận tải, quản lý phương tiện vận tải theo phân cấp, báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện các quy định quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải tại địa phương. Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm tra việc tuân thủ quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội và Nghị định số 345/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Dự trữ Quốc gia về Dự trữ Quốc gia và Quản lý sử dụng hàng Dự trữ Quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường đang thi công. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, việc số hóa các quy trình còn giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch hơn. Đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan, đồng thời trở thành một trong những bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
6: Tại Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe số 1 thuộc Trường Cao đẳng Nghề 21, Binh đoàn 15, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đang được đơn vị thực hiện đồng bộ. Đây là đơn vị được đánh giá đã chuyển đổi số toàn diện nhất trong hệ thống các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại đây, từ khâu giảng dạy lý thuyết đến các bài học thực hành của học viên đều được các phần mềm cập nhật, lưu trữ liên tục và giám sát thông qua nhận diện bằng hình ảnh, khuôn mặt, vân tay. Sau đó kết nối vào hệ thống máy chủ, truyền về các cơ quan quản lý nhà nước để cùng theo dõi, giám sát. Chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho công việc đào tạo, nâng cao chất lượng, mà còn mang lại những thuận lợi thiết thực cho học viên. Anh Đỗ Quang Thành, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai nói.
7: Việc sử dụng ứng dụng công nghệ tra cứu như lịch thi, sát hạch, tra cứu cấp bằng thì cũng rất là thuận tiện cho mình, giảm được thời gian mình di chuyển đến mà mình có thể làm tại nhà được.
6: Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngành giao thông vận tải, khối lượng công việc, dữ liệu và yêu cầu về tổng hợp báo cáo chuyên môn của lực lượng cảnh sát giao thông tăng lên đáng kể. Trong khi đó, việc xử lý dữ liệu bằng phương pháp thủ công trước đây, chủ yếu thông qua các bản tính Excel, đã bộc lộ những hạn chế nhất định, nhất là khi số lượng hồ sơ và kỳ sát hạch ngày càng lớn. Từ thực tế công việc yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe. Thông qua phần mềm, hồ sơ và kết quả sát hạch được đưa về một cơ sở dữ liệu chung, đảm bảo tính chính xác cho việc thống kê. Phần mềm này không chỉ hỗ trợ tích cực cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo sát hạch lái xe, mà còn đang mang lại những tiện ích mới cho người dân, đồng thời bắt nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chỉ vì một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo và đang kết nối mạng, người dân có thể tra kết quả sát hạch, tiến độ cấp giấy phép lái xe từ mini app, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào vận hành. Cùng với đó có thể cập nhật liên tục lịch thi, lịch làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, danh sách các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn. Nhất là người dân có thể gửi ý kiến góp ý hoặc phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua ứng dụng. Ông Lê Đức Nghị, cán bộ Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Gia Lai cho biết.
8: Học viên bây giờ hầu hết là sử dụng cái điện thoại, smartphone, nên cái vấn đề mà sử dụng trên điện thoại rất là tiện lợi trong quá trình đi lại của học viên.
6: Hiện nay, thiết bị DAS, DAT đã được các trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt ở tất cả các phương tiện dạy thực hành lái xe trên đường và được đánh giá là khâu chuyển đổi số then chốt nhằm quản lý thông tin học viên trong quá trình đào tạo. Theo đó, để đảm bảo học viên tập lái đủ km thực hành trước khi được sát hạch, sau đăng nhập hệ thống bằng thẻ học viên hoặc nhận diện khuôn mặt, quá trình học thực hành lái xe luôn được thiết bị này ghi nhận, đồng thời liên tục truyền về máy chủ của cơ sở đào tạo, Cục Đường bộ Việt Nam và được lưu giữ dữ liệu đầy đủ. Qua đó giúp đơn vị quản lý theo dõi, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý đào tạo học viên, kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái. Trung tá Nguyễn Trọng Chính, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
9: Áp dụng công việc chuyển đổi số trong công tác sát hạch thì người dân được tiếp cận công nghệ thông tin. Có thể người dân chỉ dùng được cái điện thoại ở nhà là đã sử dụng được, biết được các cái thông tin của mình trên các cái công tác sát hạch. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ áp dụng các cái công nghệ phần mềm cũng như các cái phần dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng để mục đích là giúp cho người dân thực hiện công việc tốt hơn, đạt hiệu quả hơn trong khi giải quyết công việc.
6: Quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo theo nghị quyết số 57 NQTVD cùng với chủ trương của Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Theo đó, nhiều giải pháp công nghệ đã được triển khai, từng bước thay đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Vì chủ động nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm, quản lý và tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe đã không chỉ từng bước đưa công nghệ vào thay thế các khâu xử lý thủ công, nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý, mà còn hỗ trợ quản lý lệ phí, thống kê dữ liệu qua nhiều kỳ sát hạch liên tiếp và đồng bộ dữ liệu về hệ thống tập trung thông qua nền tảng server. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 131.915 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe, trong đó có 118.935 trường hợp thực hiện trực tiếp và 12.980 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100% đối với các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận qua cổng dịch vụ công. Hiệu quả và tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe đã được khẳng định bằng những con số cụ thể và chất lượng rõ nét. Trong đó, đối với các trung tâm đào tạo lái xe, chất lượng đào tạo sẽ ngày một được nâng lên. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, dữ liệu số giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế thao tác thủ công, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp thông tin, kết quả sát hạch minh bạch, khách quan và chính xác. Đối với người dân, việc số hóa và kết nối dữ liệu góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm việc đi lại, tăng tính thuận tiện và minh bạch trong giải quyết công việc. Vì vậy, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô là xu hướng và là bước đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ vào quá trình đào tạo đã và đang góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch học viên cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thi công hàng loạt dự án giao thông lớn, qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tại một số công trình chưa hoàn thiện, phương tiện vẫn thường xuyên qua lại trong khi hệ thống biển báo, tín hiệu cảnh báo và phương án phân luồng còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Những bất cập này đang làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục kịp thời.
5: Những ngày gần đây, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường ven biển đoạn Diên Vân - Cát Tiến, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó, đoạn qua hai xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông đã cơ bản được thảm nhựa, tạo cảm giác tuyến đường đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, đây vẫn là một công trường còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác. Dù biển cấm đã được lắp đặt, nhưng không ít người dân vẫn đi vào tuyến đường để rút ngắn hành trình. Sự thuận tiện trước mắt lại tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mặt đường tại một số vị trí còn chênh lệch, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và các công trình phụ trợ chưa đồng bộ, máy móc vật liệu xây dựng vẫn tập kết dọc tuyến. Những nguy cơ này càng khó nhận biết vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi, khiến người điều khiển phương tiện dễ rơi vào tình huống bất ngờ, không kịp xử lý. Thực tế, nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra trên tuyến. Nói về sự nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Tuấn Anh, xã Tuy Phước cho biết.
10: Thì tỉnh thoảng thì cũng có di chuyển đi trên cái cung đường đây thì nhiều khi đi qua đây thì cái cung đường đây đang giao cắt với nhau, đang cũng công trình thì đang thi công chưa có cái biển báo nó rõ ràng thì gây nên cái sự cố tai nạn rất đáng tiếc. Vừa rồi thì cũng có xảy ra các cái vụ tai nạn ở bên cái hướng của cái ngã tư này. Phía người dân thì tôi cũng mong muốn thì con đường làm mong cho nhanh cho hoàn thiện để mà bà con được đi lại, nhất là cái con đường tại cái giao lộ đây thì cái con đường mà phóng lên đây nó nhỏ quá, thì cũng mong chính quyền địa phương là nhà nước quan tâm mình mở rộng cái con đường cái đường mà hướng từ bên trung tâm Phước Thuận đi lên qua cái ngã tư giao cắt đây, mở rộng cái con đường để mà cho xe cộ đi cho nó được thông thoáng, đỡ mà xảy ra các cái vụ tai nạn đáng tiếc.
5: Nguy cơ mất an toàn cũng đang hiện hữu trên tuyến đường kết nối

0: nghiêm trọng đã khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa cho thấy những khoảng trống về cảnh báo và tổ chức giao thông tại các tuyến đường đang thi công cần sớm được khắc phục, không thể chờ đến khi công trình hoàn thành hoặc thêm tai nạn xảy ra mới xử lý. Bà Phạm Thị Ẩn, thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông, người tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại nút giao này, chia sẻ.
1: Lúc kia bằng đều thì có đèn xanh đèn đỏ đang đỡ bớt rồi. Bây giờ đây em có đèn xanh đèn đỏ là hôm nay nó bị tai nạn nhiều. Giờ yêu cầu cho sao mà dân cho nó đỡ bớt à. Nhưng không, ít bữa đây học sinh rồi nó đi khổ tậu nó.
0: Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Trong đó có hai dự án quan trọng quốc gia là cao tốc Quy Nhơn Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đây là những công trình giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, để nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc gia tăng phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cùng với tình trạng một số tuyến đường dân sinh được sử dụng phục vụ công trường làm tăng nguy cơ xung đột giao thông. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các hành vi như chở quá tải, chạy quá tốc độ, làm rơi vãi vật liệu hoặc kéo theo bùn đất ra mặt đường có thể gây hư hỏng hạ tầng và trực tiếp đe dọa an toàn của người dân. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, chiếm 38,39% tổng số vụ, làm 92 người tử vong và 47 người bị thương. Những con số này cho thấy phương tiện vận tải vẫn là một trong những nhóm có nguy cơ gây tai nạn cao, đòi hỏi phải được quản lý thường xuyên và quyết liệt hơn, nhất là khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến phục vụ thi công và khu vực có nhiều xe tải, xe chuyên dụng hoạt động. Bên cạnh xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn xác minh vi phạm từ hình ảnh giám sát và thông tin do người dân cung cấp. Đồng thời, các chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp vận tải và lái xe được yêu cầu ký cam kết không chở quá tải, không chạy quá tốc độ, che chắn vật liệu và không để đất đá rơi vãi. Qua đó, bảo đảm tiến độ công trình phải luôn gắn với trách nhiệm bảo vệ hạ tầng và an toàn của người tham gia giao thông. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Trước khi triển khai các dự án thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các cái chủ doanh nghiệp và tài xế. Đồng thời là chúng tôi tăng cường các cái biện pháp về nắm tình hình, điều tra cơ bản các cái tuyến đường vận chuyển, các cái khu mỏ đất, tăng cường các cái biện pháp đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là các cái hành vi như là cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Bên cạnh đó thì ngoài cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý trực tiếp thì chúng tôi áp dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ như là hóa trang ghi hình, mật phục ghi hình và xử lý các cái hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nguội các cái hành vi vi phạm khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trên đường.
0: Một công trình giao thông hoàn thành đúng tiến độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi an toàn của người dân được bảo đảm trong suốt quá trình thi công. Vì vậy, càng đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng chức năng càng phải siết chặt trách nhiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập về biển báo, giao chắn và phương án phân luồng. Mọi nguy cơ cần được nhận diện, xử lý từ sớm, từ đó thực hiện tốt mục tiêu kép, đảm bảo tiến độ, song hành với đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
4: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Thưa quý thính giả, cũng như các dân tộc bản địa khác ở Tây Nguyên, dân tộc Sơ Rai, Ba Na, tỉnh Gia Lai có vốn văn hóa dân gian phong phú, trong đó âm nhạc là một bộ phận cấu thành đặc sắc. Âm nhạc dân gian Sơ Rai, Ba Na cũng giống như chủ thể đã sáng tạo ra nó, gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho văn hóa dân tộc, nhiều nghệ nhân ở các buôn làng Gia Lai đã đang lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn văn hóa cho ông, để tiếng cồng chiêng và những nhạc cụ được chế tác từ tre nứa mãi ngân vang giữa đại ngàn. Sau đây chúng ta cùng gặp gỡ những nghệ nhân sinh ra ở làng và có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân tộc.
1: Nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý, dân tộc Rơ Rai, người chuyên chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại làng Chút Mộ, xã Gia Hờ Rung. Năm nay ngoài 50 tuổi, anh nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên bởi tài chế tác nhạc cụ dân tộc và đi biểu diễn, giới thiệu âm nhạc cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên tại nhiều nơi trong và ngoài nước, được đông đảo công chúng đón nhận. Vốn có sẵn đam mê âm nhạc truyền thống từ nhỏ, mỗi khi ở đâu có tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn trưng, crong put vang lên, là cậu bé Rơ Chăm Tý ngày nào như quên hết mọi thứ. Bé chơi nhạc cụ truyền thống từ khi mới hơn 10 tuổi, sau này anh chuyển sang học chế tác nhạc cụ. Bằng niềm đam mê cộng với những năng khiếu thiên phú, dần dần tên tuổi và tài năng âm nhạc của Rơ Chăm Tý được mọi người biết đến và ghi nhận. Hiện nay, nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý có thể chế tác gần như hầu hết các loại nhạc cụ từ chất liệu tre nứa của đồng bào Tây Nguyên như đàn gon, cờ rông bút, tơ rưng, cờ ní. Anh còn có nhiều kinh nghiệm trong thẩm âm và trình diễn nhạc cụ truyền thống. Với nghệ nhân Rơ Chăm Tý, đam mê không chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc, chế tác nhiều loại nhạc cụ mà còn mong muốn khám phá và phát triển các loại nhạc cụ dân tộc. Chính anh đã sáng tác và chế tác cây đàn Kleklok, nhìn những ống nứa được gọt, vót láng bóng, bày xếp để tạo nên những giai điệu theo từng nhịp gõ, mới thấy như tre nứa có hồn, càng cảm phục bàn tay người nghệ nhân đã chế tạo ra nó. Chia sẻ về đứa con tinh thần này, nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý nói:
2: khác là nó được đập một lần một là được hai cái nốt nhạc nó đập với nhau. Nó khác hẳn ở chỗ gọi là mình cũng chơi bằng tay, nhưng mà cái đàn thường thì là mình gõ bằng tay như này, còn cái này là mình không còn gõ, mình chỉ đụng tới nó thôi. Đó, nó đặc biệt của nó là ở chỗ đó.
3: Tôi thấy rất là hài lòng vì cái công việc tôi làm.
1: Để hiểu rõ hơn về cây đàn Kleklok của nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý, sau đây mời quý khán giả cùng đến với tiết mục hòa tấu Buôn làng ấm no do chính anh thể hiện, kết hợp với phần hòa tấu của các nghệ nhân người Chơ Rai.

0: Mỗi khi nghệ nhân ưu tú Sơ Châm Tý và các thành viên trong đội trình diễn nhạc cụ dân tộc người Chorai cất lên bản hòa tấu, luôn tạo sự phấn chấn và mang đến cảm xúc rất đặc biệt, rất Tây Nguyên, khiến cho những khán giả cho dù khó tính nhất cũng phải chăm chú lắng nghe. Rồi chuyển dần sang thích thú để rồi đắm chìm trong từng nhịp điệu, âm thanh. Đến nay, nghệ nhân ưu tú Sơ Châm Tý đã có gần 40 năm gắn bó với âm nhạc truyền thống Tây Nguyên. Anh tâm sự.
1: Tôi rất là mê nó đã. Rồi từ hồi nhỏ đến lớn, tôi thấy công việc này rất là đặc biệt và giữ gìn cái văn hóa truyền thống. Cái đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã truyền dạy cho mấy tôi trẻ cũng khá là nhiều, như trường đất trú trong làng này làng kia.
0: Cũng đam mê cồng chiêng với các nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên từ khi còn nhỏ, nghệ nhân ưu tú Đinh Keo, làng Pơ Giang, xã Công Cho Ro, có nhiều đóng góp, thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong căn nhà của nghệ nhân Đinh Keo có rất nhiều hiện vật được ông sưu tầm và bài trí để mọi người đến thưởng lãm. Nổi bật trong số đó là những bộ cồng chiêng và những chiếc chế cổ. Vốn nặng lòng với văn hóa dân tộc từ khi còn là chàng thanh niên, ban đầu đi theo những người giỏi để học đánh chiêng, chỉnh chiêng, tình yêu dành cho cồng chiêng cứ lớn dần theo năm tháng. Đến khi có đôi tai thẩm âm tốt, ông đã tự sáng tác những giai điệu chiêng cho những vũ điệu mô phỏng theo lối diễn xướng Prem của người Ba Na và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh. Nghệ nhân Đinh Keo chia sẻ.
2: Tự nghiên cứu, tức là vừa sáng tác, vừa dựng bài, cũng được là 30-40 bài mà lựa chọn trong đó mà cái tiết mục xuất sắc nhất cũng là được trình diễn tại huyện. Huyện chứng nhận là được xuất sắc, được đi tỉnh. Tôi ví dụ là mấy lần đi công chuyên ở tỉnh là toàn cái tiết mục tôi hết mà. Cho nên là tôi cũng rất tự hào. Mà khi vừa rồi thì cái đoàn công chuyên nhí ở đây cũng có, Yama kia cũng có. Nhưng mà cái đoàn công chiêng nhí là tôi cứ đi theo miết cứ vấn đề cái dự ép tô ăn công chiêng. Hai lần ép tô ăn công chiêng nhí thì tôi tham gia và tôi trình diễn, tôi sáng tác và nghiên cứu cái cách múa, cách là đánh chiêng mà đi cũng là người ta cũng khen.
0: Năm 2019, nghệ nhân Đinh Keo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp của ông cho văn hóa truyền thống dân tộc. Nghệ nhân Đinh Keo cho biết thêm.
2: Mà được nhà nước công nhận thì bản thân tôi thì cũng thứ nhất là giữ được cái văn hóa truyền thống. Cái bộ chiêng chiêng là nhiều hơn trong làng này từ là gần 9 bộ đó được lưu trữ. Tuy mất một bộ nhưng mà tôi cũng tiếp tục là để tìm kiếm được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái bộ chiêng chiêng đó là tôi được tuyên truyền. Chứ vừa rồi là tuyên truyền trong làng thôi nhưng mà thấy nó cứ hiệu quả gì đó. Rồi lấy cái đội hình của đội văn nghệ đây, tức là đội công chiêng đây, đi tuyên truyền khắp các làng.
0: Với trách nhiệm và bằng tài năng của mình, nghệ nhân Đinh Keo đã truyền dạy cho trên 300 học trò ở các loại hình, chỉnh chiêng, đặc tượng, múa truyền thống, hát dân ca. Nhờ những người tâm huyết như ông, làng Pơ Giang đã trở thành một điểm sáng trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Công Cho Ro. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ vào cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, khi gió cao nguyên trở nên dịu hơn, Chư Đăng Gia lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Giữa lòng miệng núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm, sắc vàng ấy như ngọn lửa hồi sinh, sưởi ấm cả bầu trời nơi xứ sở đại ngàn. Người ta đến đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để tìm một chút bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ, để thấy lòng mình cũng bừng nở như cánh dã quỳ mộc mạc, kiên cường và tràn đầy sức sống. Cùng khám phá Chư Đăng Gia và lắng nghe những giai điệu về vùng đất này.
3: Nằm cách trung tâm phường Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc, Chư Đăng Gia thuộc địa phận làng Sakri, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Pà trước đây, nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Điểm đến này thu hút du khách đến tham quan bởi nét đẹp hoang sơ, các loài hoa cỏ dại đầy quyến rũ. Vào mùa mưa, nơi này ngập tràn sắc xanh của những dãy khoai lang, song xiềng, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này. Khi mùa khô đến, chưa đang xa ngập tràn sắc vàng óng ả của hoa dã quỳ từ chân núi uốn lượn lên đến những sườn núi cao. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và dấu tích địa chất đặc biệt, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo, thú vị giữa lòng Tây Nguyên. Tên gọi Chư Đăng Sa theo tiếng Sơ Rai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Sa là củ gừng dại, gắn liền với truyền thuyết về một cụ bà nhờ ăn được củ gừng mọc tự nhiên trên đỉnh núi mà bớt được bệnh lạ. Cái tên núi Chư Đăng Sa cũng được cư dân trong vùng đặt cho từ đó. Nhìn từ trên cao, Chư Đăng Sa có hình nón hoàn hảo, cao khoảng 500 mét, là ngọn núi có ba miệng, độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng thú vị và đầy màu sắc. Năm 2018, tạp chí Daily Mail danh tiếng của Anh Quốc đã bình chọn núi lửa Chư Đăng Sa là một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Những ngày cuối tháng 10, khi những cơn mưa vẫn còn xuất hiện bất chợt, Chư Đăng Sa ẩn hiện trong làn sương mây huyền ảo. Khoảng từ tháng 11 đến đầu tháng 12, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, ngọn núi này được bao phủ bởi một màu vàng rực của hoa dã quỳ. Đây là thời điểm đẹp nhất để chinh phục Chư Đăng Sa, khi những con đường mòn uốn lượn giữa rừng hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Để chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Sa, du khách có thể đi bộ theo con đường mòn uốn lượn quanh sườn núi. Dù độ cao không quá lớn, nhưng khi đứng trên đỉnh sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên với biển hồ xanh biếc, rừng thông bạt ngàn và những ngôi làng nhỏ bình yên phía xa xa. Hàng năm vào dịp tháng 11, tuần lễ hoa dã quỳ Chư Đăng Sa được địa phương tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi như biểu diễn cồng chiêng, lễ hội ẩm thực Tây Nguyên và các trò chơi dân gian. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, vừa khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào Sơ Rai bản địa. Đó mãi là những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người khi đến với vùng đất được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ. Anh Đin, du khách Yemen chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Chư Đăng Sa, một không gian rất thoáng đãng, phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. Người dân thì rất thân thiện, mến khách. Tôi rất ấn tượng khi đến với nơi đây trong tiết trời và hoa dã quỳ rất đẹp như thế này.
3: Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Tây Nguyên có hai mùa, nắng mưa phân kỳ. Ấy vậy, đến với Chư Đăng Sa mùa nào, khung cảnh cũng thơ mộng. Nhiều người đã ví von Chư Đăng Sa như một thiếu nữ vùng sơn cước, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, khiến bất cứ ai khi một lần đặt chân đến cũng cảm thấy sao xuyến, bâng khuâng trong khung cảnh Tây Nguyên đại ngàn. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói.
5: Đây là lần đầu tiên mà mình tới tỉnh Gia Lai cũng như là tới một vùng đất Tây Nguyên. Thiên nhiên ở đây thì vô cùng thú vị, khiến cho chúng mình có cái hứng khởi để mà đi khám phá. Và đặc biệt, cụ thể nhất, đấy chính là hiện tại chúng mình đang đứng trên đỉnh núi Chư Đăng Sa thuộc tỉnh Gia Lai. Và mình thấy khi mà mình leo lên cái đỉnh núi này thì đây không đơn thuần chỉ là một việc đi chinh phục một cái địa điểm thiên nhiên, mà nó còn là một hành trình khám phá và thể hiện một cái sức bền của mỗi con người cũng như là những bạn trẻ như chúng mình.
6: Xin chào Gia Lai!
3: Diện cho mình sắc phục thật đẹp. Hôm nay, măng, mướp, thêm, ba cô gái Sơ Rai trẻ trung, xinh xắn, làng Sắc Ri dẫn nhau đi chụp hình để giới thiệu về cảnh đẹp quê hương. Vô tình gặp những vị khách đến từ Hà Nội. Chính sự chân tình mộc mạc của người Tây Nguyên đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng những du khách đến từ phương xa. Gửi chọn tình yêu vào đất và hoa nơi xứ sở Chư Đăng Sa diệu kỳ, các em đã góp phần quảng bá nét quê hương.
7: Xin chào mọi người, em tên là Măng. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Chư Đăng Sa. Ở đây có hoa dã quỳ nở rộ rất là đẹp vào cuối tháng 10. Mọi người mà nếu mà ai muốn tham quan cảnh đẹp của hoa rừng hay là những đặc sắc của đồng bào dân tộc Chư Đăng Sa thì mọi người hãy ghé vào cuối tháng 10 này, hoa nở rộ rất là đẹp Và nhất là núi lửa Chư Đăng Sa là đặc trưng của nơi đây và cũng là niềm tự hào của đồng bào dân tộc của tụi em Mọi người hãy trải nghiệm và được lên đến núi Chư Đăng Sa. Tuy rất là mệt nhưng mà mọi người sẽ được trải nghiệm những phong cảnh và thắng cảnh. Nói chung là cũng rất là đơn sơ, mộc mạc và hoang dã nữa. Về văn hóa thì ở đây cũng có lễ hội, một năm thì có tổ chức một lần. Lễ hội thì có múa xoan nè, rồi nói chung là từ trong những làng lành khách họ tụ họp về đây rất là nhiều. Về nói chung là món đặc sản thì có như là cơm lam, gà nướng và cũng rất là nhiều các món độc lạ khác nữa. Và bây giờ em xin tặng mọi người một bài hát về Tây Nguyên ạ.

0: phi sang nhà sàng bừng sáng lung linh. Rất vinh hạnh và xin chào đón mọi người đến với Chư Năng Gia.
1: Chư Năng Gia mang vẻ đẹp bình dị của vùng đất Tây Nguyên hoang dã, mộc mạc và đầy quyến rũ, tạo nguồn cảm hứng cho thi ca hội họa. Sau đây chúng ta cùng đến với liên khúc Vũ Khúc Dạ Quỳ Miền Thơm Chư Năng Gia do ca sĩ Thanh Lam cùng tốp ca nhà hát ca múa nhạc Đam San thể hiện.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Nồng Nàn Cao Nguyên, sáng tác Kazaranjik, thể hiện Balin và Kim Như.

0: Tây Nguyên được xem là miền đất đầy tiềm năng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật. Để các văn nghệ sĩ cho ra những tác phẩm để lại ấn tượng, Gia Lai có một đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc đầy nhiệt huyết, đam mê, sâu sắc trong các sáng tác của mình. Mỗi người một phong cách riêng, nhưng đều chung niềm đam mê với những tác phẩm hội họa mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh là một trong số đó. Phần cuối chương trình chúng ta cùng gặp gỡ nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, người đã để lại nhiều dấu ấn trong các sáng tác lấy chủ đề hình khối Tây Nguyên.
1: Nói về những gương mặt tiêu biểu trong giới điêu khắc Gia Lai, Nguyễn Vinh là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Sáng tác theo phong cách điêu khắc hiện đại với nội dung thiên về những chuyện thường ngày trong cuộc sống, Nguyễn Vinh đã sớm khẳng định được phong cách và đạt được nhiều giải thưởng. Tây Nguyên vẫn luôn là chủ đề chính trong các sáng tác của anh, nhưng không theo hướng lễ hội mà quan tâm đến những diễn tiến trong cuộc sống thường ngày của người Tây Nguyên, chú trọng mô tả nội tâm con người trong cuộc sống hiện đại. Tác phẩm Dưới phố mang thông điệp bảo vệ môi trường, Ngoài phố khắc họa cảnh kẹt xe ở một giao lộ với những sự xô bồ chen lấn. Tác phẩm Đợi ghi lại khoảnh khắc đợi việc của người dân ở những góc đường với nhiều tâm trạng. Anh tâm sự.
2: Cái đề tài mà tôi theo đuổi về cái mảnh đất Tây Nguyên này á, là về đề tài về môi trường, về không gian của Tây Nguyên, đặc biệt là sự can thiệp của con người quá sâu vào cái môi trường thiên nhiên của Tây Nguyên sẽ tạo ra những cái hệ quả như thế nào đó, để cho tác phẩm của mình là tiếng nói để đóng góp cho Tây Nguyên mãi xanh.
1: Nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Vinh nhìn cuộc sống rất dung dị nhưng cũng đầy hiện thực, nội tâm và sâu sắc. Anh điêu khắc bằng tay nhưng truyền cảm bằng cả trái tim. Anh đã có nhiều tác phẩm sáng tác khắc họa một Tây Nguyên rất riêng bằng hình khối như Xuống phố, Ngẫm, Lòng đất rỗng, Cao nguyên xanh. Cùng nghe những chia sẻ của anh về phong cách sáng tác này.
2: Những tác phẩm tiêu biểu của tôi là tác phẩm Dưới phố, là diễn tả những cái cảnh người mà đi dưới phố bị không khí ô nhiễm nó làm cho ngột ngạt, và tác phẩm đó cũng là đạt huy chương đồng triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Tác phẩm thứ hai là tác phẩm Ngoài phố, thì mình cũng diễn tả cái sự mà chen lấn của con người trong một cái thành phố ô nhiễm, để cảnh báo về phải yêu thiên nhiên, phải giữ cho không gian Tây Nguyên mãi xanh. Và gần đây là tác phẩm tham gia khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Khánh Hòa, là tôi được giải A về tác phẩm là Cao nguyên xanh. Tôi muốn sao cái màu xanh được nhân rộng ra trên cái mảnh đất phố núi này. Cái về phong cách sáng tác, tôi từ đầu mà từ những cái ngày mà bước chân đầu tiên, cũng hơn 20 năm tôi sáng tác về đề tài Tây Nguyên, tôi cũng xác định là mình sẽ đưa những cái hình khối đương đại vào trong tác phẩm của mình. Vẫn từ những cái nét truyền thống, nhưng mà mình đại cao một bước nữa thành những cái hình khối đơn giản, đường nét chắc lọc để cô đọng hơn về đề tài Tây Nguyên.
1: Không ngừng sáng tạo và đã đạt được những thành công nhất định trong phong trào mỹ thuật ở Gia Lai, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật những tác phẩm điêu khắc đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên theo một cách rất riêng, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất Gia Lai đại ngàn.

0: Tới đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hôm nay, như thế, truyện ngắn Lê Minh Khuê không chỉ phơi bày cái xấu, cái ác, sự tha hóa xuống cấp về đạo đức của con người, mà trong các trang văn của bà, chúng ta còn thể hiện lên những nét đẹp dung dị đời thường khiến độc giả vô cùng cảm động. Sử dụng thủ pháp tương chiếu, nhân vật của Lê Minh Khuê được chiếu sáng từ nhiều mối quan hệ. Nhờ vậy, những bí ẩn trong tâm hồn nhân vật được thấu tỏ và nhân vật hiện lên trọn vẹn hơn. Mải miết trong những trải nghiệm sống và viết, Lê Minh Khuê luôn trung thành với lối viết truyền thống. Trong hành trình cầm bút, nhà văn trụ hạng và thành danh nhờ truyện ngắn. Cảm hứng thế sự như là căn cốt để nhà văn thiết lập một thực tại mới. Song hành cùng sự thật với cảm quan đời sống mới mẻ, Lê Minh Khuê đã sáng tạo thế giới nhân vật riêng, góp phần làm nên gương mặt của chính mình trong dòng chảy văn xuôi đương đại.

0: các đồng chí và các bạn, là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng đều mong muốn một lần trong đời được đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm xúc lần đầu đặt chân lên đảo được thể hiện qua tản văn Sóng nước Trường Sa của Minh Khánh. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Đã tròn một tháng kể từ ngày con tàu đưa chúng tôi ra thăm cán bộ chiến sĩ nhân dân Trường Sa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đặt chân vào đất liền, dù bao nhiêu công việc bộn bề trở lại sau gần 10 ngày trên biển, nhưng hình ảnh con tàu Sóng nước Trường Sa và người chiến sĩ hải quân vẫn luôn hiện lên trong tâm trí của tôi. Sau những ngày làm việc mệt nhoài, ngắm ảnh trong chuyến hải trình là giây phút thoải mái tuyệt vời nhất trong tôi. Tôi luôn tự nhủ, được đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân trên các đảo nổi, đảo chìm, trên nhà giàn JK1 là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Những hoạt động đầy ý nghĩa trong chuyến hải trình đặc biệt ấy đã tác động mạnh mẽ đến cách nhìn nhận cuộc sống trong tôi. Khoảnh khắc bắt đầu đặt chân lên tàu, tôi cảm giác như đang được bước vào giấc mơ đẹp của chính mình. Nếu không có chuyến đi này, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được là những người lính hải quân họ sống sinh hoạt như thế nào. Mặc dù tôi đã từng xem nhiều thước phim về họ, về Trường Sa, nghe nhiều câu chuyện ở đảo, nhưng cảm xúc khi chính mình được trải nghiệm, được sống trong hoàn cảnh đó thì nó rất khác so với được xem trên TV hay trên mạng. Ngày đầu tiên trong chuyến hải trình, tôi mới thấm thế nào là sóng lừng, thế nào là say sóng. Sự vật vã của cơn say sóng khiến tôi vô cùng thương những người lính biển và thôi thúc tôi sớm đặt chân lên đảo nhỏ đầu tiên trong chuyến hải trình. Sau 2 ngày đêm trên biển, đảo đầu tiên hiện ra như một chấm nhỏ giữa biển cả mênh mông khi mặt trời vừa lấp ló. Ai đó đã thốt lên, đảo của chúng ta kia rồi. Quên hết cảm giác say sóng, tôi như bừng tỉnh, có một luồng sinh khí mới tan chảy trong tôi, chưa bao giờ tôi thấy yêu tổ quốc mình nhiều đến vậy. Cảm giác vỡ òa khi nắm bàn tay các chiến sĩ, các anh hỗ trợ tôi từ xuồng lên đảo. Làn da cháy nắng, miệng cười rạng rỡ, họ toát lên tinh thần lạc quan và sức sống bền bỉ ở nơi mà từ cơn mưa cũng phải mong đợi hàng tháng, hàng ngày. Đảo thật đơn sơ và giản dị. Giản dị như chính những người lính đảo vậy. Từ chiếc giường, chiếc gối, chiếc chăn hay cái bàn làm việc đều là những món đồ hết sức bình thường nhưng lại được họ chăm chút, sạch sẽ, gọn gàng. Chia tay đảo đầu tiên, cảm xúc thật khó tả. Những cánh tay ấy cứ vẫy chào rồi mờ dần trong sóng nước Trường Sa. Đoàn chúng tôi lại tiếp tục hải trình đến những đảo tiếp theo. Mỗi hòn đảo là một ấn tượng tuyệt vời. Những người lính đảo cho chúng tôi thấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ hát thật hay, họ nhảy cũng rất đẹp. Tiếng hát hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió và vang vọng mãi trong tôi.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Trung tá nhà văn nhà báo Hồ Kiên Giang hiện đang công tác tại báo Quân khu 9. Trưởng thành từ người lính ở đơn vị cơ sở, rồi rong ruổi làm báo khắp nẻo Tây Nam Bộ, cho anh hiện thực sinh động về đời sống cán bộ chiến sĩ, về tình đồng chí đồng đội và tình quân dân cá nước. Chuyện ngắn Lính Mới của anh đã khắc họa thành công hình ảnh người lính trách nhiệm và chu đáo với gia đình, luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên, hoàn thiện bản thân. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến sẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn này.
1: Dì Tư loay hoay một hồi, cũng tìm được chỗ ngồi trên chiếc xe đỏ liên tỉnh. Lần đầu tiên trong đời dì đi một mình ra khỏi thị trấn. Hơn 40 năm đầu tắt mặt tối, luẩn quẩn trong ấp Long Nia. Xa lắm thì tới chợ xã Vàm Sáng. Giờ ngồi xe đi cả trăm cây số, dì thật sự bỡ ngỡ, thấy cái gì cũng lạ. Nhưng có phải dì muốn đi đâu? Cũng tại thằng Kha thôi. Bao nhiêu việc đồng áng, vậy mà nó không để cho dì yên. Đúng là con cái làm khổ cha mẹ. Chuyện bắt đầu từ tuần trước, lúc con Yến ở trên ngọn kênh làm ở bưu điện xã, nhắn dì ra nhận tiền, dì cười ngất. Bây con nói nộn không vậy? Coi chừng Tư nào đó nhen. Hồi nào tới giờ, tao có quen biết ai đâu mà gửi tiền gửi bạc chứ? Cũng phải thôi. Dì sống ở đây mấy chục năm, họ hàng mấy đời đều ở đây. Nếu xa lắm thì trèo ghe cỡ nửa tiếng là tới. Lấy đâu ra người nào quen thân xa xôi dữ vậy chứ? Yến nhắn lần thứ hai, thứ ba. Dì thấy lạ. Tối, dì quơ nắm lá dừa đốt đuốc lội qua nhà con Yến để hỏi cho ra nhẽ. Yến đang nằm tòn ten trên võng ngoài hàng ba dỗ con ngồi bật dậy. Con nói thiệt mà, thằng Kha gửi tiền cho dì, mai dì cầm giấy chứng minh ra con nhận tiền nhá. Dì lại tất tả quay về. Lần này bước nhanh hơn, chẳng phải vì sợ bó đuốc sắp tàn sẽ không thấy đường, mà vì muốn báo cho Dượng Tư biết. Tới nhà, dì mới sực nhớ Dượng đi đám cưới bên nhà cậu ba, đưa dâu xuống tuốt miệt dưới mai mới về. Sáng hôm sau, dì trèo ghe xuống xã nhận tiền. Đúng như lời con Yến nói, có cả thư của thằng Kha, dì nhờ con Yến đọc cho dì nghe. Những lời của Kha làm dì xúc động, rơm rớm nước mắt. Dì tính sau vụ lúa đông xuân đỡ việc sẽ lên thăm nó. Dì ôm niềm vui qua chợ, mua cái giỏ heo để hầm măng bồi bổ cho con Khá chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Cô Tám bán thịt tươi cười nói, bữa nay ăn sang vậy chị Tư? À, thằng Kha mới gửi tiền về. Cô Tám cắt ngang, thế nó đi mần trên thành phố hả? Đâu có, nó đi bộ đội. Đôi môi dày bóng lưỡng như mỡ heo của cô Tám méo xẹo, nhưng giọng thì oang oang. Chị giỡn hoài à? Đi bộ đội làm gì có tiền mà gửi? Thằng con tôi cũng đi bộ đội, mỗi tháng tiếp tế cả triệu bạc có đủ xài đâu. Nè, giấu tôi phải không? Mới trúng số hả? Dì Tư cười giả lả lắc đầu, xách giỏ heo quay đi. Mọi người trong khu chợ chồm hổm nhìn dì bằng đôi mắt hình dấu hỏi, làm cho chân dì quíu lại. Có khi nào thằng Kha làm bậy bạ không nhỉ? Câu hỏi vô tình của mọi người làm cho đầu dì ong ong. Chẳng hiểu sao dì quên mất chuyện Kha lấy tiền đâu gửi cho dì. Dượng Tư ngồi trên bộ ván hút thuốc rê, thấy dì Tư hấp tấp lao vô nhà, mặt mày biến sắc, Dượng phì cười. Ủa, bộ bà bị ma rượt hả? Dì xà xuống cạnh chồng hổn hển nói. Ban ngày ban mặt, ma cỏ gì? Nè, thằng Kha nó gửi tiền về đấy. Dượng đưa tay rờ chán dì. Bà đâu có nóng. Dì gạt phắt đi, thiệt đó. Nó gửi tiền về, tôi mới ra bưu điện xã lấy, nhưng... Dượng rụi tàn thuốc nhíu mày. Nhưng sao? Dì ngập ngừng. Nhưng tiền đâu mà nó gửi? Im lặng hồi lâu, dì thủ thỉ. Nó lấy đâu ra tiền mà gửi hả ông? Tôi nghe cô Tám nói, con cô cũng đi bộ đội, vẫn phải gửi tiền. Hay là có khi nào túng quá, nó làm liều không? Dượng giật thót mình. Bà nói vậy là sao? Ý bà nói là nó ăn cắp à? Không có đâu, bà sanh nó mà không hiểu tánh nó. Hai tiếng ăn cắp, như mũi dao sắc lẹm đâm vô tim gì. Dì ngả người chới với. Không lẽ... Hồi dì lấy Dượng, cha má chồng cho được 3 công ruộng để gây dựng. Má dì cũng cắt chia nửa công đất bưng biển trồng dừa nước làm của hồi môn. Tuy không có nhiều nhặn gì, nhưng nhờ chí thú làm ăn nên chưa đến nỗi đói sách. Ngoài việc ruộng đồng, dì còn đi đốn lá chằm bán cho người ta lợp nhà, kiếm thêm cá mắm, rau cải hàng ngày. Thằng Kha chào đời, rồi đến con Khá. Vợ chồng dì càng cố gắng để con khỏi thua sút bạn bè. Dù có vất vả đến mấy, cũng quyết lo cho con cái ăn học đàng hoàng, mong sau này đỡ cực tấm thân. Năm trước có đợt tuyển quân, Kha tình nguyện nhập ngũ, nó nói vô đó quân đội lo hết, cha má khỏi phải lo. Với lại, khi con thi đại học, sẽ được cộng điểm ưu tiên. Biết đâu sức khỏe con tốt sau này con được làm quan. Dì cười, sợ con làm quan đàng thôi. Dượng Tư gằn giọng, bà nói kỳ chưa kìa. Nó nghĩ vậy cũng được. Nó muốn gì thì để nó theo, cản nó sau này thất bại. Nó lại đổ tại bà đấy. Vậy là Kha nhập ngũ. Bữa sáng đưa nó ra xã, dì Tư nhét vô túi nó 1 triệu đồng, dặn cầm theo, cần gì thì mua, nếu thiếu thì biên thư về cho dì hay. Dì quên bén là mình không biết chữ. Nó cười, con có tiền rồi. Ở đâu mà có? Cha cho con hồi tối. Ông làm gì có tiền? Con không biết. Thôi, con lấy thêm 200 để má yên tâm nhé. Tưởng thiệt, trên đường về, dì cầm số tiền còn lại trả cho chủ mua lúa non. Nhưng hóa ra thằng Kha nói dóc. Nhắc lại chuyện đó, dì ân hận hoài. Không biết lúc thiếu thốn bệnh hoạn, nó lấy đâu ra tiền mà xoay sở chứ. Ăn cắp. Tiếng của Dượng Tư trở về làm cho tim dì đau nhói. Đây là điều cấm kỵ mà dì thường răn dạy các con. Dù có đói khổ tới đâu cũng không được làm bậy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhiều đêm liền dì không ngủ bởi tiếng ong tiếng ve của hàng xóm. Người ta nói mới vô bộ đội đứa nào cũng rủng rỉnh tiền, nhất là mấy đứa gia đình khá giả giàu có. Nhưng tụi nó không coi trọng đồng tiền, tính tình lại hời hợt cầu thả. Biết đâu thằng Kha thừa cơ hội đó mà làm bậy. Tính Dượng Tư chậm rãi, cứ nói thủng thẳng. Tôi tin, con nó không làm vậy đâu. Trong thư chẳng phải nó nói mọi chuyện đều tốt hết đó sao? Thôi, để mần xong vụ lúa này, tôi với bà lên thăm nó. Dì ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng cứ phấp phỏng không yên tâm. Muốn gặp nó, hỏi cho rõ ngọn nguồn. Mặc dù không biết đường biết giá, nhưng dì nhất quyết phải đi. Dì cầm theo cái thư của Kha có ghi địa chỉ để hỏi thăm đường đi nước bước như thế nào. Qua 1 lần đò dọc, 2 chuyến xe, dì mới tới được đơn vị của Kha giữa đồi núi chập trùng lúc 4 giờ kém. Thấy chợ cặp lộ nhóm họp, mấy quán đốt lửa bập bùng nấu nướng chuẩn bị bán điểm tâm sáng, dì bước vào quán gọi tô mì. Suốt đêm ngủ gà ngủ gật trên xe, dì cảm thấy đói, nhìn tô mì bốc khói đã muốn ăn. Nhưng khi nhớ chuyện thằng Kha, dì nuốt không trôi. Dì không biết lúc gặp nó sẽ nói gì, sẽ làm sao trước anh em đồng đội của nó. Dì sợ nó xấu hổ rồi nghĩ quẩn, có khi lại đào ngũ cũng không chừng. Lúc đó còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm nữa. Chợt, dì giật mình, sao thiếu bình tĩnh. Giờ lên đây cũng không thể quay về được. Tờ mở sáng, dì tới cổng, đưa địa chỉ trong thư cho chiến sĩ chốt gác xem. Tôi lên thăm thằng Kha mới nhập ngũ, nhưng Chú cho tôi xin gặp chỉ huy nói trước. Tôi có chuyện muốn nói. Chiến sĩ gác cổng đưa dì vào nhà khách ngồi chờ, dặn chút nữa sẽ có người ra đón. Dì đứng ngay cửa nhìn quang cảnh thoáng đãng, những dãy nhà vàng óng dưới nắng sớm, hàng cây thẳng tăm tắp xanh mướt, các bồn hoa ven đường khoe sắc rung rinh trong gió xuân. Thỉnh thoảng, dì lại giật mình vì tiếng còi, tiếng cảnh đâu đó đột ngột vang lên. Lát sau, có đồng chí mặc quân phục sĩ quan, tay đeo băng đỏ ra đưa dì vào ban chỉ huy đại đội. Chân dì bước mà, lòng thì bồn chồn thấp thỏm. Một cán bộ đón dì ngay cửa phòng vui vẻ nói, dì đi đường xa, chắc mệt lắm, vô ngồi uống nước đi. Dì tư do dự ngồi xuống ghế salon gỗ, giọng ngập ngừng. Dạ, tôi làm má của thằng Kha, nó mới đi bộ đội được vài tháng. Anh cán bộ cười. Dạ, con có nghe trực ban báo rồi, dì cứ uống nước đi đã. Hôm nay là chủ nhật, bộ đội được nghỉ. À, con tên là Hải, chính trị viên đại đội. Có chuyện gì thì dì cứ từ từ nói, nếu giúp được con sẽ làm. Tay dì run run cầm ly trà, hóp ngụm nhỏ. Tuy không quen nhưng nước trà ấm nóng làm cho dì tỉnh táo hơn. Dì kể cho Hải nghe về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, về tính nết và ước mơ của Kha, cả chuyện cho tiền nhưng thằng Kha không lấy. Dì Tư móc túi, lấy ra xấp tiền để lên bàn ngập ngừng. Chú Hải nè, tuần trước nó gửi về cho tôi. Tôi không biết nó lấy tiền ở đâu ra, chắc là... Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng mà con dại cái mang. Vợ chồng tôi đã bàn với nhau lên đây gửi chú. Chú coi ai mất thì trả lại dùm. Giọng dì run run. Chú cũng như anh nó, chú thương em nó lỡ dại mà. Dì nhìn Hải, gương mặt đăm chiêu của Hải, nỗi âu lo trong dì càng lớn, sự im lặng bao trùm nặng nề. Hồi lâu Hải nói chậm rãi. Dì à, trong đơn vị con nếu để xảy ra hiện tượng mất cắp là điều không nên. Cho đến thời điểm này thì chưa có vụ việc nào cả. Trong chuyện của em Kha, chắc có gì gút mắt. Để con kêu Kha lên, dì hỏi cho rõ nhé. Quay ra ngoài, Hải bảo một chiến sĩ xuống gọi trung đội trưởng Cường và Kha lên gặp anh. Chừng 5 phút sau, dì Tư nghe tiếng chân thình thịch bên ngoài, rồi Kha lao vào phòng, đứng sững nhìn dì. Kha gọn gàng trong bộ quân phục, cầu vai quân hàm đỏ chói. Nó đây, đứa con mà dì vất vả nuôi nấng dạy dỗ, chỉ mới rời gia đình chưa bao lâu, đã mang tai mang tiếng. Dì cảm thấy máu nóng trong người đang dồn lên bừng bừng. Má, má lên đây hồi... Không nghe Kha nói hết câu, dì buông người xuống ghế như đuối sức, nghe nỗi đau trở mình cựa quậy. Những giọt nước mắt cay đắng trào ra. Kha ngồi xuống cạnh dì, giọng nghèn nghẹn. Má, sao má lại khóc? Nhà mình có chuyện gì hả má? Dì nhìn Kha chằm chằm. Không phải nhà mình có chuyện gì, mà là chuyện của con. Tại sao? Tại sao con lại ăn cắp tiền của người ta? Kha ngỡ ngàng. Ăn cắp à? Dì cầm xấp tiền ấn vào tay Kha. Vậy... tiền đâu mà con có, hả? Kha chưa kịp nói gì, thì trung đội trưởng Cường bước vào, ngồi cạnh Hải. Sau khi nghe Hải nói sơ qua vụ việc, Cường với lấy xấp tiền trên tay Kha, đặt vào tay dì Tư. Dì à, dì đã nghi oan cho em Kha rồi. Kha không có lấy cắp tiền của ai hết. Kha là đứa con có hiếu. Hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kha đã dành tiền phụ cấp 2 tháng của mình và nhờ con ra bưu điện gửi về cho dì đấy. Cường còn nói gì nữa, nhưng dì không chú ý. Nước mắt đang chảy ra từ mắt Kha. Dì đưa tay lên má, lau nước mắt cho con, rồi không dằn lòng được. Dì ôm chầm lấy Kha.

0: Chuyện ngắn lính mới của Hồ Kiên Giang đã kết thúc chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà qua giọng đọc của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hải Yến, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát điều chỉnh đồng bộ chương trình và sách giáo khoa, trong đó giảm những nội dung thời lượng không còn phù hợp và tăng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội. Sự đồng thuận

0: cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhiều nhà ngoại giao quốc tế nhận định Việt Nam đang ngày càng có vai trò quan trọng tại khu vực và tích cực tham gia phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận một số ý kiến về những đóng góp của Việt Nam.
1: Từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, gìn giữ hòa bình, đến các lĩnh vực biển, đại dương, môi trường và phát triển bền vững, v.v. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm, luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam mới đây, giáo sư Khan Thayer, một trong những học giả quốc tế uy tín, cho rằng Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia tích cực.
2: Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác quốc tế.
1: Tại buổi tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào tháng 9 năm 2025, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v. Những nỗ lực này của Việt Nam cũng đã nhận được sự ghi nhận tích cực của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Australia tại Việt Nam bà Gillian Bird cho biết bà trông đợi vào vai trò của Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là những vấn đề khu vực.
3: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
1: Về phần mình, Hoa Kỳ trông đợi sau khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được thiết lập, hai nước sẽ có thêm những cơ hội hợp tác không chỉ trong lĩnh vực song phương mà còn cả đa phương. Nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho rằng
4: trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tôi luôn nghĩ rằng là không có gì là không thể. Cách đây nhiều năm, chúng ta đã ký kết quan hệ đối tác toàn diện và vạch ra 9 lĩnh vực hợp tác. Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ là hợp tác song phương và tiến tới những công việc chúng ta có thể làm chung cho khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng kinh nghiệm đó phục vụ cho những vấn đề về khu vực và thế giới. Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và giả phá bom mìn chưa nổ. Đó là những kinh nghiệm rất tốt cho các nước khác.
1: Trong bối cảnh quốc tế đặt nhiều kỳ vọng, chuyến công tác của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
0: Tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai mạc đêm hội Thành Tuyên năm 2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh thành phố và một số đoàn quốc tế. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Sau khi đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở nước ngoài, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam, với những tình cảm thân thương trìu mến nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc gửi lời chúc thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang và nhắn nhủ:
6: hãy luôn tự hào mình là những người con của quê hương Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hãy mang theo niềm tự hào ấy trên hành trình trưởng thành và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quê hương Tuyên Quang.
5: Trong không khí lung linh sắc màu của đêm hội Thành Tuyên năm 2026,

0: cùng với chương trình nghệ thuật ý nghĩa từ sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, 40 mô hình đèn trung thu diễu qua các tuyến phố chính của trung tâm tỉnh Tuyên Quang trước sự chiêm ngưỡng của hàng nghìn người dân và du khách. Các mô hình là những con giống khổng lồ với đủ màu sắc hình dáng, mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích, ngụ ngôn, được trẻ em yêu thích hoặc danh thắng của đất nước, địa phương, địa danh khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đó là những mô hình cá chép hóa rồng, Bác Hồ với thiếu nhi được tạo nên bởi chính những đôi tay tài hoa và trái tim yêu trẻ của người dân. Đi bên cạnh mô hình, người dân mặc những bộ quần áo của các dân tộc cùng nhau nhảy múa tạo nên bầu không khí sôi động.
1: Kết nối cà phê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề là một trong những hướng hợp tác được Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đề xuất nhằm thu hút du khách và kết nối các điểm đến hai bên. Nội dung được đưa ra tại chương trình quảng bá văn hóa du lịch chiều nay tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.
0: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các cơ quan du lịch và doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp nhu cầu du khách, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số. Phía Vân Nam cho biết đang thúc đẩy liên kết ngành cà phê với Việt Nam, trong đó xây dựng khu công nghiệp xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam và chợ chuyên doanh hạt cà phê quốc tế Việt Nam Hà Khẩu. Hai bên cũng đề xuất tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp, người trẻ, nghệ nhân, nhà thiết kế và các nhà sáng tạo nội dung, qua đó đưa câu chuyện cà phê và di sản trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.
1: Từ tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đến yêu cầu rà soát toàn diện chương trình giáo dục phổ thông là hai nội dung đáng chú ý tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra vào sáng nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay thì khoảng 99,75% sách giáo khoa đã được đưa đến tay học sinh, số còn thiếu khoảng 900.000 cuốn và sẽ được khẩn trương hoàn tất trong vài ngày tới. Đáng chú ý là Bộ cũng sẽ tiến hành rà soát đồng bộ sâu hơn chương trình và sách giáo khoa theo hướng phù hợp bối cảnh mới, tăng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội và giảm những nội dung thời lượng không còn phù hợp. Phóng viên Minh Hường thông tin chi tiết.
2: Về công tác cung ứng sách giáo khoa, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, từ tháng 12 năm 2025, Bộ đã phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cũng như các địa phương thống kê dự báo và lập kế hoạch sản xuất để cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh. Tuy nhiên, do mức độ dự phòng số lượng in không lớn, nên trong quá trình cung cấp có xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số môn. Tình trạng này một phần do cách làm trước đây của nhà xuất bản là dựa trên số lượng thống kê và đặt hàng từ các địa phương. Trước tình trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo sát sao, tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, số lượng sách giáo khoa còn thiếu chưa đến tay học sinh là khoảng 900.000 cuốn. Như vậy, số lượng sách đã đến tận tay người học đạt 99,75%, số còn lại chưa giao chỉ chiếm 0,25%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty cung ứng khẩn trương hoàn thành việc phân phối sách giáo khoa trong vài ngày tới. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu rõ.
3: Chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong cái việc giám sát kỹ hơn, chặt chẽ hơn cái việc mà lập kế hoạch dự báo số lượng sách giáo khoa, và chắc chắn điều này không thể xảy ra sang năm được, bởi vì số lượng học sinh đó và số lượng môn học đó phải có một tính toán số dư để làm sao để cung ứng được đầy đủ. Và chúng tôi cũng sẽ đề nghị các địa phương thống kê kỹ hơn, chúng tôi sẽ thiết lập cái cơ chế cung ứng sách giáo khoa chủ yếu qua kênh các nhà trường, giảm bớt khâu trung gian thì sẽ giảm thiểu cái việc các phụ huynh mua ngoài tại các nhà sách, và như vậy thì số lượng sẽ chủ động hơn, cung ứng nhanh hơn, kịp thời hơn tới người học.
2: Liên quan đến việc rà soát điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ đã có kế hoạch đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này và sẽ rà soát đồng bộ chương trình sách giáo khoa.
3: Trong nhiều năm, những cái nội dung gì bất cập thì Bộ cũng đã có những chỉnh sửa kịp thời, nhưng lần này là chỉnh sửa mang tính đồng bộ, toàn diện và mức độ sâu hơn. Trong đó thì rà soát kỹ cả chương trình giáo dục để sao mà phù hợp với cái bối cảnh mới, để sao mà tăng cái phát triển năng lực toàn diện người học, đặc biệt những cái năng lực trong cái bối cảnh mới, và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, cái trách nhiệm xã hội, và giảm cái thời lượng môn học có thể là không còn phù hợp nữa. Và những nội dung trong sách hoa cũng như vậy, những cái gì đặc cấp mà hay là phù hợp với chính quyền địa phương cấp thì đã chỉnh sửa, nhưng trong thời gian tới sẽ chỉnh sửa đồng bộ hơn.
2: Quá trình rà soát điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa đòi hỏi thời gian để Bộ tập hợp đội ngũ chuyên gia, lập các hội đồng chuyên môn. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, dù khối lượng công việc rất lớn, Bộ sẽ lập kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai ngay trong thời gian tới.
0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 190 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ ở 130 nghĩa trang phục vụ giám định ADN. Tin của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
0: Đến hôm nay, tỉnh đã lấy hơn 13.000 mẫu sinh phẩm từ các phần mộ và 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập, đồng thời tìm kiếm quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm sẽ được giám định ADN đối chiếu thông tin để từng bước xác định danh tính, quê quán các liệt sĩ. Thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên địa bàn tỉnh và tại Lào, phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Kim Dung cho biết, Bộ Tư lệnh Thành phố đang rà soát xác minh thông tin về hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968, được cho là chôn tại khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, quận Gò Vấp cũ.
0: Theo các nhân chứng lịch sử, số liệt sĩ này thuộc bộ đội chủ lực và lực lượng biệt động Sài Gòn, hy sinh trong các trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu và một số khu vực khác. Thi thể được cho là tập kết, chôn tại các rãnh đất và giếng nước cũ trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc manh mối liên quan phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin, tối nay lãnh đạo xã Phong Nha, tỉnh Quảng Bình cho biết là lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối Vực Trô, thôn Khe Cát.
0: Nạn nhân là học sinh lớp 10A trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, học sinh này cùng hai người bạn vào khu vực suối Vực Trô để hái củi. Khi lội qua suối, do nước lũ dâng cao chảy xiết, em H bị dòng nước cuốn trôi. Khoảng 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng nhận được tin báo và triển khai tìm kiếm. Đến tối nay vẫn chưa tìm thấy nam sinh. Các lực lượng đang huy động nhân lực, phương tiện phối hợp với người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
1: Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và mưa lũ phải tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Đây là yêu cầu mới nhất của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
0: Người dân được khuyến cáo thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã xử lý, không sử dụng thực phẩm bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Các địa phương phải bảo đảm an toàn nguồn nước, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và xác động vật chết, đồng thời tăng cường kiểm tra thực phẩm tại cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể và các điểm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời thu hồi tiêu hủy, không để tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm thực phẩm cứu trợ. Khi xảy ra ngộ độc, cần khẩn trương cấp cứu, điều tra nguyên nhân và xử lý nguồn ô nhiễm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các đợt lũ lớn vào năm 2024 và 2025, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai tuyến đê hữu sông Cầu dài hơn 16,4 km nhằm tăng cường khả năng bảo vệ khu vực trung tâm tỉnh. Công trình cần thu hồi khoảng 115 hectare đất, ảnh hưởng đến gần 2.100 hộ dân, trong đó thì 843 hộ phải di rời. Tại những khu dân cư ven sông, sự đồng thuận đang được tạo dựng từ việc công khai phương án bồi thường, kiểm đếm tài sản và chuẩn bị nơi ở mới. Tuy nhiên thì tiến độ các khu tái định cư thì vẫn là mắt xích trực tiếp quyết định đến việc bàn giao mặt bằng. Ghi nhận thực tế của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Giang Nam ở tổ 28 phường Phan Đình Phùng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Gần 400 mét vuông đất cùng nhà ở và tài sản trên đất sẽ phải bàn giao. Gia đình đã nhận tiền bồi thường và đồng ý di rời sau khi được thông tin về phương án bố trí một lô đất tái định cư. Điều anh Nam mong nhất lúc này là sớm có mặt bằng nơi ở mới để xây nhà và ổn định sinh hoạt.
6: Gia đình tôi cũng rất là đồng thuận với dự án làm đê hữu cầu, được làm đê lên để nhân dân hai bên bờ sông mình cũng đỡ lụt lội. Chỉ mong là dự án lấy đến thì nhanh cấp đất cho tôi và để tôi xây nhà cho các cháu học hành, ổn định cuộc sống.
5: Tổ 28 có hơn 10 hộ thuộc diện phải di rời. Đến nay các hộ đều đồng ý bàn giao đất cho dự án. Theo bà Bế Thị Minh Hường, bí thư chi bộ tổ 28, cán bộ tổ dân phố cùng chính quyền địa phương đã thường xuyên gặp gỡ, thông tin về phạm vi thu hồi đất và quyền lợi của từng hộ, đồng thời giám sát hiện trạng để hạn chế tài sản phát sinh trong khu vực dự án.
7: Thực ra đi, trong những năm vừa qua lụt lội là mọi người rất là mong muốn làm cái con đê này. Con đê này càng sớm ngày nào thì nhân dân cảm thấy sung sướng ngày đấy.
5: dự án tuyến đê hữu sông Cầu được triển khai sau các đợt lũ năm 2024 và 2025 gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư ở trung tâm của tỉnh Thái Nguyên. Tuyến đê dài hơn 16,4 km đi qua các phường Quan Triều, Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng. Tổng diện tích đất phải thu hồi gần 115 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2.100 hộ gia đình và 17 tổ chức. 843 hộ trong số này phải di rời, tái định cư. Đoạn qua phường Phan Đình Phùng dài 5,9 km, ảnh hưởng đến 674 hộ, trong đó khoảng 400 hộ phải di rời. Địa phương đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, đồng thời triển khai khu tái định cư tại tổ 39-40, quy mô hơn 7,3 ha. Cùng với kiểm đếm và chi trả bồi thường, Thái Nguyên đang triển khai 6 khu tái định cư với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Đây là phần việc tác động trực tiếp đến tiến độ di rời, bởi phần lớn địa phương không có sẵn quỹ đất ở để bố trí cho các hộ bị thu hồi toàn bộ nhà, đất. Vì vậy, giải phóng mặt bằng tuyến đê và xây dựng hạ tầng tái định cư phải được thực hiện song song. Tại phường Linh Sơn, khu tái định cư Cao Ngạn 2 đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp. Địa phương đã thống kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả cho các hộ có đất bị thu hồi. Ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Sơn chia sẻ:
8: "Chúng tôi đang thực hiện khu tái cư theo lệnh khẩn cấp, khu tái cư Cao Ngạn 2 từ 7H lên 13H để phục vụ cho tái cư đê hữu cầu. Thì chúng tôi đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm thì chúng tôi đã phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho hộ. Trung tuần tháng 9 này thì chúng tôi cũng sẽ khởi công thực hiện cái hạ tầng cái khu tái cư Cao Ngạn." Phường cũng định hướng là sẽ thực hiện một số khu tái định cư trên địa bàn phường trước khi thực hiện các dự án chính, để đảm bảo làm sao mà khi thực hiện dự án chính thì người dân cũng đã được bố trí tái định cư ra đầy đủ cơ sở vật chất và nó sẽ không chậm ảnh hưởng tới cái dự án chính.
5: Để đảm bảo tiến độ đã đề ra, các nhà thầu đang khẩn trương tổ chức thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, với hàng trăm hộ phải di rời trên toàn tuyến, sự quan tâm chính là phương án bồi thường và hạ tầng tại các khu tái định cư. Khi có được sự đồng thuận, mỗi hộ cần được biết rõ thời điểm bàn giao đất, vị trí tái định cư và khi nào có thể xây dựng nơi ở mới. Khi các phần việc này được thực hiện đồng bộ, mặt bằng cho tuyến đê mới có thể được bàn giao đúng tiến độ mà đời sống của người dân không bị gián đoạn kéo dài.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng khi mà hãng tin Yonhap cho biết quân đội Hàn Quốc hôm nay thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, trong đó tên lửa thứ hai đã bay hơn 600 km.
0: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15 giờ theo giờ địa phương, tức là khoảng 13 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, từ khu vực Ulsan và bay khoảng 450 km. Phía Hàn Quốc còn phát hiện thêm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17 giờ 50 phút. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cùng Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để xác định chính xác các thông số kỹ thuật của tên lửa. Các lực lượng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã theo dõi và chia sẻ các diễn biến liên quan ngay từ giai đoạn đầu của vụ phóng. Về phần mình thì Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng trong chiều nay, đồng thời cho biết các tên lửa được Bình Nhưỡng phóng đi không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
1: Còn tại Trung Đông, Mỹ cảnh báo xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen có thể leo thang nhanh chóng sau khi Ả Rập Xê Út lần đầu phải hứng chịu một vụ tấn công bằng tên lửa kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát.
0: Trong cảnh báo đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở ngoài Trung Đông cân nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua khu vực này. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng yêu cầu công dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Một số cơ quan đại diện khác của Mỹ tại Trung Đông cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Trước đó, Ả Rập Xê Út lần đầu phát cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô tối qua.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng các điều kiện của Iran. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
9: Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Kalibak cho biết Iran đã truyền đạt rõ ràng các điều kiện của nước này cho phía đối lập thông qua các trung gian, khẳng định cho đến khi những điều kiện này được đáp ứng, các quyền hợp pháp của người dân Iran được công nhận và Mỹ thực hiện các cam kết sẽ không có cơ hội quay trở lại trạng thái đàm phán trước đây hoặc mở lại eo biển Hormuz. Ông Galibak cũng mô tả Iran phải vừa chiến đấu vừa đàm phán. Iran sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đẩy lùi kẻ thù và ngoại giao để củng cố những thành quả trên chiến trường khi thời cơ chín muồi. Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào tháng 6 vừa qua, theo đó sẽ ngừng các hoạt động quân sự và dàn xếp để mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Thỏa thuận sau đó đã đổ vỡ do những bất đồng giữa hai bên về các vấn đề hàng hải và an ninh trên tuyến đường thủy chiến lược này.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới quần đảo Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp, cách tỉnh Newfoundland của Canada khoảng 20 km và sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai nước.
0: Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế và nhiều lần tuyên bố về khả năng sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đã thúc đẩy Canada đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, an ninh và chính trị. Phát biểu khi tới Saint-Pierre-Miquelon, Tổng thống Pháp cho rằng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng, tạo cơ hội củng cố các mối quan hệ song phương.
10: Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi sẽ đón Thủ tướng Canada tới thăm chính thức. Đây cũng là một thời điểm quan trọng mà chúng tôi đã lên kế hoạch cùng Thủ tướng Mark Carney. Chuyến thăm trước hết sẽ giúp chúng tôi mở ra triển vọng tăng cường hợp tác giữa Canada và Saint-Pierre-Miquelon, đồng thời thúc đẩy và củng cố quan hệ kinh tế song phương, cũng như quan hệ quốc phòng, qua đó tạo thêm nội hàm cho mục tiêu tự chủ chiến lược mà hai nước cùng chia sẻ.
0: Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, năng lượng, khoáng sản quan trọng và công nghệ tiên tiến gồm điện toán lượng tử, vệ tinh và siêu máy tính.
1: Timor-Leste đang chuẩn bị 60 công cụ pháp lý nhằm thực hiện các cam kết và hội nhập đầy đủ vào ASEAN sau khi trở thành thành viên thứ 11 của tổ chức khu vực này.
0: Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề ASEAN Melina Rangel cho biết gần 50 văn bản được ưu tiên hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, tập trung vào tạo thuận lợi thương mại, cạnh tranh, cải cách hải quan và hoạt động của cơ quan hải quan. Một số văn bản sẽ phải được Hội đồng Bộ trưởng hoặc Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực. Timor-Leste cũng đang nghiên cứu các yêu cầu liên quan Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực nhằm đánh giá tác động đối với sản xuất trong nước. Trước đó, nước này đã trình Quốc hội các văn kiện gia nhập một số công cụ kinh tế của ASEAN về thương mại hàng hóa, dịch vụ, tài chính và hải quan.
4: Dự báo thời tiết.
11: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội diễn ra vào hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hòa Minh Sơn cho biết khoảng 99,75% sách giáo khoa đã được đưa đến tay học sinh, số còn thiếu khoảng 900.000 cuốn và sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. Bộ cũng sẽ rà soát đồng bộ sâu hơn chương trình và sách giáo khoa, tăng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội, đồng thời giảm những nội dung thời lượng không còn phù hợp. Để thi công tuyến đê hữu sông Cầu dài hơn 16,4 km, tỉnh Thái Nguyên cần thu hồi gần 115 ha đất ảnh hưởng đến gần 2.100 hộ dân, trong đó thì 843 hộ phải di rời. Người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương này vì mong sớm giảm nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, tiến độ các khu tái định cư đang là yếu tố quyết định cho việc bàn giao mặt bằng và ổn định cuộc sống của người dân. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Ulsan ra vùng biển phía đông. Tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km và tên lửa thứ hai bay hơn 600 km. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang theo dõi phân tích các vụ phóng. Nhật Bản xác nhận các tên lửa không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng những điều kiện của Iran. Thỏa thuận trước đó giữa hai bên về ngừng hoạt động quân sự và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này đã đổ vỡ do bất đồng về các vấn đề hàng hải và an ninh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
17: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
15: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
19: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
20: Câu chuyện quốc tế.
21: Câu chuyện quốc tế.
22: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế được dư luận rất quan tâm trong tuần đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm từ 3,5 đến 3,75% lên 3,75 đến 4%. Đây là lần tăng đầu tiên sau hơn 3 năm và đảo chiều so với giai đoạn nới lỏng là 2024-2025, là quãng thời gian mà Fed đã hạ tổng cộng 1,75 điểm phần trăm sau 6 lần hạ lãi suất. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và có thể làm thay đổi kỳ vọng về mặt bằng lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và chi phí vốn toàn cầu trong thời gian tới.
23: Trong tuyên bố, Fed cho biết quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối và nhiều khả năng sẽ có thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong tương lai gần để giúp lạm phát giảm nhanh hơn. Theo đó, đợt tăng lãi suất trong tuần có thể chưa phải là lần cuối, khi phần lớn nhà hoạch định chính sách tại Fed cho rằng cần tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trước cuối năm nay. Chủ tịch Fed Kevin Watts lý giải.
24: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
23: Theo các nhà phân tích, Fed dường như không còn coi tình trạng lạm phát cao là vấn đề tạm thời, vì Fed đã loại bỏ nhận định trước đây cho rằng lạm phát cao phần lớn là do cú sốc nguồn cung. Điều này cho thấy các nhà hoạch định chính sách coi áp lực lạm phát có phạm vi rộng hơn và có khả năng dai dẳng hơn. Do đó, các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa trong năm 2026. Phản ứng trước bước ngoặt chính sách quan trọng này của Fed sau giai đoạn thị trường kỳ vọng vào việc nới lỏng tiền tệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi giảm mạnh lãi suất, cho rằng lãi suất của Mỹ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn.
24: Thật đáng tiếc vì lãi suất đang ở mức quá cao. Dù vậy, nước Mỹ vẫn vượt qua mọi trở ngại nhờ nền kinh tế đang phát triển rất tốt, nhưng lãi suất thì vẫn quá cao. Lẽ ra chúng ta phải được hưởng mức lãi suất thấp nhất thế giới vì chúng ta có uy tín tín dụng mạnh nhất.
23: Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng mạnh sau quyết định của Fed. Trong ngày, Fed đưa ra thông báo chỉ số Dow Jones kết thúc phiên giao dịch giảm 631,33 điểm, tương đương 1,21%. S&P 500 giảm 0,44%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm 0,01%. Nhận định về diễn biến thị trường, ông Eric Dinton, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của The Wynn Orleans cho biết.
24: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức hơn 4% lên 5%. Đó là một sự thay đổi đáng kể chỉ trong vòng 9 tháng. Định giá cổ phiếu dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai được chiết khấu. Nếu phải dùng mức lãi suất cao hơn để tính toán, thì giá trị thu được sẽ thấp hơn. Vì thế, việc đợt bán tháo này tiếp diễn là điều hoàn toàn dễ hiểu.
21: Chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
22: Thưa quý vị và các bạn, quyết định tăng lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với áp lực giá cả dai dẳng và triển vọng kiểm soát lạm phát trở nên phức tạp hơn. Đáng chú ý là dù gặp phải những phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, thì Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của sức ép lạm phát, cũng như là những tác động của một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới đối với kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để phân tích rõ hơn về diễn biến này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa phóng viên Quang Trung, việc Fed quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy cái điều gì về áp lực kinh tế mà Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là bài toán kiểm soát lạm phát ạ?
2: Vâng, có thể thấy quyết định này phát đi một cái thông điệp rất là rõ ràng. Đó là Fed đánh giá áp lực lạm phát không còn đơn thuần chỉ là một cú sốc tạm thời và cơ quan này cần phải hành động sớm hơn để ngăn chặn giá cả tại Mỹ tiếp tục leo thang. Theo dự báo mới nhất của Fed thì lạm phát tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay PCE có thể ở mức 3,7% trong năm 2026. Lạm phát PCE lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dự kiến ở mức 3,4%. Cả hai đều cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Một trong những nguyên nhân chính là giá dầu và giá khí đốt tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Giá năng lượng cao không chỉ tác động trực tiếp tới người tiêu dùng tại các trạm xăng mà còn làm tăng chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối hàng hóa. Những chi phí này sau đó có thể lan sang thực phẩm, dịch vụ và nhiều mặt hàng tiêu khác. Bên cạnh đó thì các cái chính sách thuế quan cũng làm gia tăng cái chi phí nhập khẩu, trong khi nhu cầu tiêu dùng, đầu tư doanh nghiệp và thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững. Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,3% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Điều đó cho thấy là nền kinh tế này thì vẫn đủ sức chịu một cái mức lãi suất cao hơn. Nói cách khác thì Fed đang đứng trước một cái nền kinh tế có tăng trưởng khá nhưng lạm phát thì vẫn dai dẳng. Nếu không hành động thì giá cả có thể tiếp tục leo thang và lạm phát có nguy cơ mất kiểm soát. Nhưng nếu thắt chặt quá mạnh thì Fed có thể làm suy yếu tăng trưởng và thị trường lao động. Đây chính là cái bài toán khó nhất hiện nay ạ.
22: Vâng, Fed không chỉ tăng lãi suất lần này mà còn để ngỏ khả năng là tiếp tục điều chỉnh trong năm nay. Vậy cái điều này có thể tác động như thế nào đến kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới ạ thưa anh?
2: Vâng, các dự báo của Fed thì đều cho thấy là hầu hết các quan chức quy hoạch chính sách thì cho rằng lãi suất cần tăng thêm ít nhất một lần nữa cho năm nay. Trong đó thì 12 người dự kiến tăng một lần nữa và 4 người dự kiến có thể tăng lãi suất thêm 2 lần. Đối với nền kinh tế Mỹ, tác động trực tiếp là chi phí tín dụng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Lãi suất thẻ tín dụng, vay mua ô tô và các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ có thể tăng. Lãi suất vay thế chấp không hoàn toàn do Fed quyết định, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ Điều này thì sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường nhà ở, vốn đã gặp khó khăn vì khả năng chi trả của người dân suy giảm. Ở cái chiều tích cực thì việc Fed quyết tâm chống lại lạm phát có thể giúp ổn định kỳ vọng của thị trường và hạn chế cái nguy cơ giá cả tăng kéo dài. Nếu người dân và doanh nghiệp tin rằng Fed sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, lợi suất trái phiếu dài hạn có thể không nhất thiết phải tăng mạnh theo lãi suất của chính sách. Đối với kinh tế toàn cầu thì lãi suất Mỹ cao hơn thường hỗ trợ cho đồng đô la và thu hút dòng vốn quay trở lại các tài sản được định giá bằng đô la. Điều này thì có thể gây sức ép lên đồng tiền hoặc là thị trường chứng khoán và các chi phí vay nợ của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia có nhiều khoản nợ bằng đô la. Các ngân hàng trung ương khác thì cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong cái việc hạ lãi suất, nhất là khi họ đang phải đối mặt với áp lực lạm phát do giá năng lượng. Tuy nhiên, lộ trình tiếp theo thì vẫn chưa hoàn toàn được ấn định. Fed sẽ tiếp tục theo dõi giá năng lượng, lạm phát lõi và tăng trưởng và thị trường lao động trước mỗi bước quyết định.
22: Ngay sau quyết định của Fed thì Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng và tiếp tục kêu gọi hạ lãi suất. Vậy cái sự đối lập ngày càng rõ giữa quan điểm của Nhà Trắng và Fed thì đang đặt ra những vấn đề gì đối với việc điều hành chính sách tiền tệ và cái tính độc lập của Fed ạ thưa anh?
2: Vâng, thực ra thì lời kêu gọi Fed hạ lãi suất đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhiều lần trong năm nay. Ông cho rằng lãi suất của Mỹ nên chỉ ở mức 1% hoặc là thấp hơn. Trong khi đó thì Fed lại đánh giá là lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần tiếp tục phải thắt chặt chính sách. Sự khác biệt này phản ánh rõ hai cách tiếp cận rất là khác nhau. Rõ ràng là đứng về mặt điều hành thì Nhà Trắng muốn lãi suất thấp để giảm chi phí vay, hỗ trợ đầu tư, thị trường nhà và tăng trưởng kinh tế. Fed thì lại có nhiệm vụ kép đó là duy trì ổn định giá cả và tối ưu hóa việc làm. Khi lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% thì Fed buộc phải ưu tiên kiểm soát giá cả, ngay cả khi điều đó không phù hợp với mong muốn của chính quyền. Đáng chú ý là quyết định tăng lãi suất lần này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Điều này thì cho thấy là đây không chỉ là quan điểm cá nhân của Chủ tịch Fed Kevin Watts, người được Tổng thống Trump lựa chọn, mà là sự đồng thuận của toàn bộ cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ. Vấn đề lớn hơn đó nằm ở tính độc lập và uy tín của Fed. Nếu thị trường cho rằng các quyết định lãi suất bị chi phối bởi sức ép chính trị, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên, khiến chi phí vay dài hạn thậm chí còn cao hơn, khi đó thì Fed sẽ càng khó khăn trong cái việc kiểm soát giá cả. Tất nhiên là Fed sẽ không đứng ngoài sự giám sát. Cơ quan này phải báo cáo trước Quốc hội và phải giải trình về cái quyết định chính sách. Tuy nhiên, tính độc lập trong việc ấn định lãi suất vẫn được coi là cái điều kiện quan trọng để Fed đưa ra cái quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì là các cái mục tiêu chính trị ngắn hạn.
22: Cảm ơn phóng viên Quang Trung về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy các cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể khép lại như Fed từng kỳ vọng. Những cái sức ép mới từ giá năng lượng, xung đột và các biến động bên ngoài, cùng với sự khác biệt ngày càng rõ về quan điểm chính sách với chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang khiến cho bài toán điều hành trở nên khó khăn hơn. Fed sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa kiểm soát giá cả, vừa tránh gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng kinh tế. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Chị Lan ơi! Chị Lan có nhà không?
7: Ai gọi tôi đây?
6: Em, mình đây.
7: Chào cán bộ xã. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy.
6: Ôi trời ơi, tôm với rồng cái gì? Em qua xem việc làm ăn của chị dạo này có khá khẩm gì hơn không?
7: Có mà ngày càng thụt lùi. Từ ngày cửa hàng tạp hóa trên thị trấn nghỉ kinh doanh là tôi mất việc luôn. Tuổi này rồi, sức khỏe cũng không còn như trước nữa. Muốn xin việc gì cũng khó.
6: Thế chị thử hết cách chưa?
7: Cơ bản là hết rồi. Sắp bó tay chấm com rồi. Đi làm thuê ấy thì người ta thích người còn trẻ, còn buôn bán ý, thì lại không có vốn.
6: Em đến gặp chị hôm nay là có lý do đây.
7: Lý do gì?
6: Thế này, xã đang phối hợp với trung tâm đào tạo nghề mở lớp dạy làm bánh miễn phí cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, sau khóa học còn có hỗ trợ dụng cụ và vốn khởi nghiệp ban đầu. Chị xem có tham gia được không? Ha?
7: Làm bánh à? Thế nhưng mà
0: Tôi có biết làm bánh đâu.
6: Thì không biết mới phải học. Từ cách chọn nguyên liệu này, nhào bột này, nướng bánh này, cho đến cách bảo quản và bán hàng đều được hướng dẫn rất cụ thể, chị ạ.
0: Nhưng tôi sợ học rồi lại để đó. Không biết đã có ai thành công chưa chú?
6: Ôi, biết ngay mà. Biết ngay là chị sẽ chuẩn bị hỏi câu này mà. Nên em dẫn theo nhân chứng sống đây. Cô ấy đang đứng ngoài kia. Đã đến lúc nhân chứng xuất hiện rồi, nhá. Chị Hoa ơi! Chị Hoa!
4: Đây đây, tôi đây!
6: Ừ.
4: À, chào chị Lan.
0: Chị Hoa đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp.
4: Tôi vừa nghe anh Minh bảo đang vận động chị tham gia lớp học nghề.
0: Dạ.
4: Tôi là nhân chứng cho hiệu quả của việc tham gia đấy nhá.
0: Chị Hoa, chị học rồi đấy ạ.
4: Không chỉ học đâu, mà tôi còn đang sống được nhờ cái nghề ấy đấy.
0: Ôi, thật thế hả chị?
4: Thật chứ sao? Chắc chị còn nhớ 2 năm trước tôi khó khăn thế nào nhỉ?
0: Tôi nhớ.
4: Đi làm thuê quanh năm mà vẫn thiếu. Có tháng đủ ăn, có tháng còn phải vay mượn. Ban đầu tôi cũng giống chị bây giờ thôi. Nghe nói học làm bánh là tôi sợ. Tôi nghĩ mình vụng về, chắc chẳng làm nổi đâu.
6: Nhưng cuối cùng chị Hoa vẫn đăng ký đấy ạ.
4: Đúng. Vì tôi nghĩ nếu không thử thì cả đời này cũng chẳng khá lên được. Vào học rồi tôi mới thấy không khó như mình tưởng. Thầy cô hướng dẫn rất là tận tình. Làm sai thì sửa, chưa biết thì được chỉ bảo.
0: Chị Hoa ơi, sau khóa học chị mở tiệm bánh luôn ạ?
4: Ban đầu chỉ là quán nhỏ trước nhà thôi.
0: Thế thu nhập có khá không hả chị?
4: Ui dồi ôi, tốt hơn hồi đi làm thuê nhiều.
0: Thế ạ?
4: Quan trọng là chủ động thời gian nhá. Lại được làm ngay tại nhà. Chị Lan này, tôi thấy chị rất chịu khó. Chị cần có nghề trong tay là hoàn toàn có thể làm được.
6: Chương trình này được mở ra chính là để giúp những người như chị có cơ hội bắt đầu lại đấy chị Lan ạ.
0: Thế nếu tôi đăng ký thì bao giờ học hả?
6: Đầu tháng tới khai giảng, hoàn toàn miễn phí chị nhá.
0: Thế thì tôi tham gia cũng phải cho mình một cơ hội đúng không ạ?
6: Đúng thế đấy chị ạ. Bà chủ, cho 2 chiếc bánh nhá.
0: Ô kìa chú Minh, riêng chú ấy thì tôi mời nhá.
6: Thế nào, làm ăn tốt chưa chị?
0: Tốt, may nửa năm trước tôi nghe lời chú. Cảm ơn chú nhiều lắm.
6: Ơn huệ gì, giúp được chị là em mừng rồi. Mỗi người đều có thể gặp khó khăn, mất việc làm hay rơi vào bế tắc trong cuộc sống. Nhưng khi có sự hỗ trợ kịp thời từ các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm, cùng với quyết tâm học hỏi, cơ hội mới sẽ mở ra, đúng không chị?
8: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Nụ cười của chị Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
9: Khởi nghiệp.
10: Khởi nghiệp.
25: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của tổ chức Startblink, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu, thứ hạng cao nhất của Việt Nam kể từ khi bảng xếp hạng được công bố. Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế với những nhóm giải pháp mang tính đột phá. Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, nhất là việc huy động vốn và mở rộng thị trường. Đây cũng là nội dung của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
26: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
25: Doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala.
27: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, kính chào MC và anh Hiến.
25: Vâng,
26: vâng, chào anh ạ.
25: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Vũ Văn Hiến ạ. Anh cảm nhận như thế nào về phong trào khởi nghiệp của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2026 này ạ?
26: Theo tôi cảm nhận thì trên cả nước cái phong trào khởi nghiệp hiện tại thì tiếp tục phát triển mạnh. Đáng chú ý là đang chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn nhiều hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Tại Hà Nội thì hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt là sinh viên, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua hoạt động của các câu lạc bộ thì tôi thấy ý tưởng thì không thiếu, người muốn khởi nghiệp cũng không thiếu. Nhưng mà khó nhất là biến cái ý tưởng thành sản phẩm, khách hàng, doanh thu và mô hình để tạo ra giá trị. Đấy. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều cái lợi thế, trong đấy là gồm là nơi tập trung rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái viện cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái phong trào khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng ấy, tôi đang đánh giá là đang phát triển theo xu hướng từ phong trào sang thực chất. Và đặc biệt là cái năm 2026 ấy, thì có thể coi là cái năm bản lề để chuyển từ cái phong trào khởi nghiệp sang khởi nghiệp thực chất.
1: Dạ. Thưa anh Bùi Quang Huy ạ, là doanh nhân khởi nghiệp từ rất sớm thì anh đón nhận cái nghị quyết 86 của chính phủ trong tâm thế như thế nào?
27: Thưa anh, thì đối với bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ hiện nay ấy, thì khi tiếp nhận nghị quyết 86 của chính phủ là bản thân chúng tôi rất là phấn khởi và có một cái niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào trong hiện tại và cũng như là trong cái tương lai thời gian tới. Chúng ta đã bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình. Để tăng trưởng được hai con số thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra động lực này thì chính là các doanh nghiệp. Mà trong cái hạt nhân đấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì những doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là mang trong mình những cái khát vọng, những cái mục tiêu nó rất là lớn và mong muốn là đóng góp thực chất vào cho sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước. Thế thì đối với cái nghị quyết 86 như này thì nó mang được rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta không còn là một cái tư duy khởi nghiệp manh mún nữa, mà mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi đã và đang trở thành một cái mắt xích trong một cái hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua nghị quyết này, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm về chính sách, về phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái bệ phóng liên quan đến mạng lưới là kết nối các cái cơ hội kinh doanh, cũng như là đồng hành về các mảng về chiến lược, cũng như là hỗ trợ về các mặt về thủ tục pháp lý. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái nghị quyết 86 này nó thể hiện cụ thể hóa một cái tư duy là chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành và đặc biệt là khuyến khích cho các bạn trẻ tạo cho mình thành một cái ADN về tư duy khởi nghiệp để sau này biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Về xuất nhập khẩu thì chúng ta đứng thứ khoảng 18 trên thế giới. Về quy mô dân số là chúng ta khoảng 100 triệu dân, đứng thứ khoảng 15 hoặc 16 trên thế giới. Thế thì như vậy là cái nghị quyết 86 này nó đã trở thành một cái là kiến tạo các cái nguồn lực và để tổng hợp lại cái sức mạnh đối với cộng đồng doanh nhân và xã hội. Thì tôi tin tưởng là đây là một trong những cái nghị quyết mà rất cụ thể và mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trong hiện nay, và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Và những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà sáng tạo và những doanh nghiệp có thể mang lại những cái giá trị gia tăng rất là cao, phải không ạ? Thì để chúng ta thúc đẩy những cái động lực tăng trưởng mới bên cạnh những cái động lực tăng trưởng truyền thống như là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
9: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
10: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
11: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến này cũng cho thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
12: Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều, là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô, đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
11: Nghị quyết số 86 của Chính phủ đã xác định những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
25: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
26: Tôi rất đồng tình với nhận định trong phóng sự. Việt Nam thì thực sự là không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu các nhà khoa học và cũng không thiếu các nhu cầu từ doanh nghiệp. Cái điểm còn thiếu là, theo cá nhân tôi thấy là cái cơ chế kết nối đủ mạnh và đủ thực chất. Bởi vì nhà trường và viện nghiên cứu thì có tri thức, có công nghệ, còn doanh nghiệp thì có bài toán thực tế, có khách hàng và có thị trường. Như vậy thì nếu mà được thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để tạo thể chế, môi trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ. Còn thêm một cái yếu tố mà tôi muốn bổ sung, đó chính là nhà đầu tư. Đó chính là cái nơi mà cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới. Vì vậy thì chúng ta nên phát triển từ 3 nhà sang 4 nhà. Thứ nhất là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm đổi mới sáng tạo thì có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các bên. Cái điểm cuối của đổi mới sáng tạo không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
27: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn. Để từ đấy, về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như là đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả những một số những trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở, mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng, mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Và giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung mà nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh, sinh viên ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
1: Vâng ạ, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy,
27: vâng,
1: sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm xong đó là đưa ra thị trường,
27: vâng,
1: thì cũng cả là một cái quá trình và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm, vâng, cái việc này. Nếu muốn mà phát triển được thì cần có vốn, đúng không?
27: Vâng.
1: Và cái nhà đầu tư như anh Hiến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng.
27: Vâng.
1: Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những cái thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
27: Vâng, tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng, thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên ấy, thì đấy là câu chuyện là về vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo. Là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo. Hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn, hay là lợi tức về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng, đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết, thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
1: Nghĩa là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng không? Và thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được chiều hướng nó phát triển.
13: Vâng, phải có hiệu quả.
1: Vâng ạ. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

0: Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
1: Tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại.
0: Dạ.
1: Và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
0: Dạ.
1: Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công. Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy là không có nghĩa là dễ dãi.
0: Yeah.
1: Mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng, đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường. Cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp.
0: Yeah.
1: Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
0: Còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
2: Vâng, bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả. Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia. Tuy nhiên thì về phía cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào, để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro, vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện, để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái VADEM hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chớp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
0: Vâng, như vậy là thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên thì để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
2: Dạ, dạ.
0: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế là chúng ta không hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên không hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra thì các doanh nghiệp mới biết là ở những cái ranh giới như nào, đúng không ạ? Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Hiến?
1: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất.
0: Dạ.
1: Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.
0: Dạ.
1: Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu.

0: đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng này thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi, hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ, và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết 58 năm 2026.
1: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng, được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
2: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
1: Vâng, xin hỏi anh Nguyễn Quang Huy ạ. Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
3: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái diễn đàn hay ở các hội nghị hội thảo, mà chúng ta nên làm sao nó đi vào cái kết quả hoạt động thực chất. Chúng ta nên có những cái mục tiêu cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, các giải pháp cụ thể và giải ngân cụ thể. Và chúng ta cần phải có, sau mỗi một cái chương trình đấy thì sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi và sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp là sẽ từ vườn ươm đi ra ngoài thực tiễn và từ thực tiễn trở thành những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương, trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc, và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy mô quốc gia, hay là quy mô quốc tế, hoặc trong nước hoặc ngoài nước, là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này, để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng, hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng, hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm, và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình, và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
1: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh, đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, mà đặc biệt là những cái hoạt động như của các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davos ấy, đúng không? Là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
0: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không, và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế, đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến cái các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thực nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường.
1: Vâng ạ. Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không?
3: Vâng.
1: Anh Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó,
3: vâng,
1: đúng không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy ạ, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
3: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay. Đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy, là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp mà có những cái vùng để mình yên tâm, mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước. Và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong Standbook này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với Standbook thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm, dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ. Mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được Standbook như này. Thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội, vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường Standbook. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường Standbook mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
1: Vâng ạ, anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như thế nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
0: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về chất lượng một cách thực chất và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ, thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
1: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
3: Được, khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy, thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình là đánh giá là tốt, là mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
1: hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà mình chưa biết.
3: Mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn và đối với khách hàng đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt, thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
1: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đấy, đó chính là những cái hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
3: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì doanh nghiệp, tôi và bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Anh Bình ơi! Anh Bình có nhà không?
7: Đang chán đời, cứ bình. Đứa nào gọi đây?
6: Tôi, Hương đây.
7: Chị Hương đưa hả? Mời chị vào nhà. Chị ngồi xuống đây ạ. Cán bộ xã hôm nay rảnh thế.
6: Tôi xuống thăm một số hộ có hoàn cảnh khó khăn.
7: Dạ.
6: Đi ngang qua thấy anh ngồi một mình nên ghé vào hỏi chuyện.
7: Nói chị thứ lỗi, tôi đang chán nhức đầu, không có hứng thú nói chuyện chị ạ.
6: Tôi biết. anh làm ăn thất bát nên không được vui.
7: Cũng chẳng có gì phải giấu. Năm trước làm ăn được chút vốn, tôi nghĩ phải đầu tư lớn mới khá lên nhanh được. Ai ngờ gặp đúng đợt thị trường xuống dốc, hàng thì tồn, nợ chồng nợ, cuối cùng mất sạch, về trong cảnh tay trắng, nhà cửa bán hết để trả nợ. Vợ tôi cũng không chịu nổi cảnh túng thiếu nên đấy bỏ đi rồi.
6: Tôi rất tiếc. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc học một nghề mới chưa?
7: Ôi dào, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà nghĩ nó không ra chị ạ.
6: Hiện xã đang kết nối chương trình hỗ trợ hướng nghiệp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có một lớp dạy làm đồ thủ công từ tre, mây sắp mở đấy. Hay là anh tham gia nhé?
7: Tôi vụng lắm. Với lại đầu óc tôi bây giờ nó rối như tờ vỏ, học hành làm sao nổi.
8: Xin chào hai người. Có chuyện gì mà rôm rả thế hả?
6: Chú Tư, chú đến đúng lúc quá.
7: Chào chú.
8: Chào hai cháu. Chú đứng ngoài cổng nghe loáng thoáng chuyện học nghề hả?
6: Dạ, cháu đang vận động anh Bình tham gia lớp làm thủ công từ mây che đan.
8: Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.
7: Chú nghĩ cháu có làm được không ạ?
8: Sao lại không hả? Đến tôi còn làm được cơ mà.
6: Anh Bình làm ăn xa mới về nên là không biết đấy thôi. Chứ chú Tư là một trong những người vượt khó tiêu biểu của xã đấy ạ.
7: Ồ, thế ạ?
8: Năm năm trước làm ăn thất bại, nợ nần khắp nơi, có lúc đi đâu cũng sợ gặp chủ nợ. Tôi bỏ hết sĩ diện, đăng ký học nghề mây che đan theo gợi ý của cô Hương. May đời không phụ tôi lần nữa. Học xong tôi làm nghề thủ công. Tôi không giàu có gì, nhưng có công việc ổn định. Quan trọng nhất là trả hết nợ nần. Bình này.
7: Dạ.
8: Cái khó nhất không phải học nghề, cái khó nhất là vượt qua suy nghĩ mình không làm được.
7: Vâng ạ. Chú nói thế thì cháu hiểu rồi ạ. Nếu thế cháu sẽ thử nghe lời chú, nghe lời chị Hương ạ.
6: Anh cứ kiên trì, tôi tin sẽ thành công.
7: Dạ.
6: Chú Tư, chú Tư xem này, gian hàng mây che đan thủ công của anh Bình ở hội chợ đông khách không ạ?
8: Tay này thế mà khá thật, vừa khéo tay lại vừa biết cập nhật mẫu mã nên khách rất thích. Ta ra đó chút đi.
6: Dạ.
8: Chào anh Bình nhá.
7: Ôi, chào chú Tư, chào chị Hương.
6: Mấy cái giỏ tre này đẹp đấy anh Bình ạ.
7: Dạ. Lúc mới học tôi làm méo mó đến mức chính mình còn không dám nhìn cơ.
6: Tôi đã bảo mà, chỉ cần chịu làm là sẽ có kết quả.
7: Dạ vâng. Giờ tôi nhận làm theo đơn đặt hàng của vài cửa hàng ở trong tỉnh, thỉnh thoảng còn mang hàng đi hội chợ như hôm nay đấy ạ.
8: Thế thu nhập ổn định chưa hả?
7: Dạ thưa với chú, cũng đủ để cháu sống bằng sức lao động của mình đấy ạ. Quan trọng là cháu thấy mình có ích trở lại chú ạ. Nhiều lúc nhìn những sản phẩm mình làm ra, cháu thấy giống như cuộc đời mình vậy. Từng thanh tre nhỏ tưởng bỏ đi, nhưng nếu chịu khó uốn nắn thì vẫn trở thành thứ có giá trị. Có đúng không hả chú?
8: Đúng vậy. Cậu nói hay quá. Đúng thế thật. Công nhận. Đúng thế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Anh Bình làm nghề thủ công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
9: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
10: Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu gần 42.500 giáo viên. Đáng chú ý, đến ngày 31 tháng 5, cả nước còn hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng thiếu giáo viên không chỉ do thiếu biên chế mà còn mất cân đối giữa cấp học, môn học và địa bàn. Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương tuyển đủ biên chế được giao, điều tiết giáo viên và chủ động hợp đồng những vị trí chưa tuyển được. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.
11: Theo cái tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy so với thực tế thiếu khoảng trên 43.000, và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới thì cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
10: Trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền mà giao biên chế như là số chưa được tuyển dụng theo số biên chế năm 2005, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng đợt này thì sẽ đủ. Tại phiên giải trình, nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ đối với nhà giáo, trong đó có chủ trương xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương, hành chính sự nghiệp, theo luật nhà giáo. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định về tiền lương, phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành do đang tiếp tục rà soát hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương. Bộ nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, chương trình Viettel WiFest 2026 Nhịp điệu cuộc sống diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Dự kiến thu hút từ 10.000 đến 30.000 người tham dự. Điểm nhấn là đêm nhạc hội tối mùng 3 tháng 10 mở cửa miễn phí. Cùng với đó là caravan đường phố với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Mông, Giấy, Lự, Thái, không gian ẩm thực hơn 100 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm công nghệ. Top 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ tham gia quảng bá du lịch Lai Châu. Giải leo núi bước chân trên mây chinh phục con đường đá cổ Pavi dự kiến thu hút 400 vận động viên và khoảng 130 nhà báo. Ban tổ chức cho biết sự kiện không chỉ hướng tới lượng khách và doanh thu du lịch trước mắt mà còn quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng của Lai Châu. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết.
12: Đối với sự kiện này thì chúng tôi không chỉ kỳ vọng vào những con số về lượt khách, về doanh thu du lịch trực tiếp mà sự kiện mang đến, mà chúng tôi kỳ vọng và mong muốn kết hợp các cái hoạt động gắn với sự kiện để quảng bá, lan tỏa những cái tiềm năng lợi thế, đặc biệt là quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống, sự thân thiện mến khách để thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch đến với Lai Châu trong thời gian tới.
10: Hôm qua và hôm nay, nhiều hoạt động chăm lo đời sống, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức tại các địa bàn biên giới Lào Cai, Đồng Nai và Lai Châu. Tại Lào Cai, Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm, trao quà cho học sinh khó khăn và 100 gia đình chính sách, hộ nghèo. Tại xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, hơn 800 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và hộ khó khăn, được khám, tư vấn, sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Hai căn nhà đại đoàn kết cũng được bàn giao. Tại Lai Châu, chương trình khám bệnh, tư vấn, sức khỏe và quà tặng vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn đã khám, tư vấn cho khoảng 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh, đồng thời trao thuốc, quà và hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất y tế. Các hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao, biên giới và chăm lo thiết thực cho thiếu nhi, các gia đình còn khó khăn. Sáng nay tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp và ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư năm nay. Chương trình thu hút 550 đoàn viên thanh niên tham gia tại điểm cấp tỉnh. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
13: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, thanh niên có vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng phát triển kinh tế bền vững phải được đo bằng cả chất lượng môi trường và ý thức của người dân, chứ không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị hơn 70.000 đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt tại những nơi môi trường cần nhất.
14: Tỉnh ta có hơn 70.000 đoàn viên thanh niên, các bạn có mặt ở từng thôn, tổ dân phố, từng trường học, từng nhà máy, từng con tàu ra khơi. Từ hôm nay, hãy để màu áo xanh của tuổi trẻ có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất. Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi. Và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.
13: Ngay sau lễ phát động, các cơ sở đoàn triển khai công trình phần việc hưởng ứng tại 96 xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa.
10: Tin thế giới, cựu Tổng thống Michelle Bachelet đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tới sau khi không nhận được đủ sự ủng hộ từ các thành viên Hội đồng Bảo an. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc thăm dò không chính thức lần thứ 3 của Hội đồng Bảo an tiến hành ngày 18 tháng 9. Kết quả cho thấy sự ủng hộ dành cho bà Bachelet sụt giảm mạnh, trong khi đó ứng cử viên Costa Rica Rebecca Greenspan dẫn đầu cuộc thăm dò. Việc bà Bachelet rút lui khiến cuộc đua chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres còn 7 ứng cử viên. Ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ 2 vào ngày 31 tháng 12 tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành lựa chọn và chính thức đề cử một ứng cử viên lên Đại hội đồng gồm 193 thành viên. Theo thông lệ, Đại hội đồng sẽ phê chuẩn ứng cử viên sau khi Hội đồng Bảo an đạt được đồng thuận. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai cho biết Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera được công bố hôm qua, ông Mohsen Rezai cho biết các điều kiện này bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Theo ông Mohsen Rezai, các cuộc tham vấn với các bên trung gian từ Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
15: Iran đã thông báo với Mỹ rằng một trong những điều kiện là việc giải tỏa các khoản tiền đang bị phong tỏa. Thứ hai, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, từ Liban cho đến các khu vực khác và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Ngoài ra, Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, không được hợp tác với các thế lực chống đối cuộc cách mạng của Iran, phải dừng mọi hành vi xâm lược nhằm vào lãnh thổ Iran, kể cả việc sử dụng máy bay không người lái, không tiếp tục các hành động xâm lược và phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Đây là những điều kiện mà Iran đã nhiều lần nêu rõ và đã chính thức chuyển tới Mỹ thông qua Qatar và Pakistan.
10: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét áp dụng giới hạn số học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học, đồng thời cấm burqa và niqab, những loại khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong trường học. Theo Thủ tướng Meloni, đây là một phần trong các biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng hòa nhập của học sinh nước ngoài. Thủ tướng Italia cho rằng nếu chỉ có một học sinh trong lớp không hiểu tiếng Italia, em này có thể nhanh chóng học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của giáo viên và bạn bè. Nhưng nếu số học sinh không hiểu tiếng Italia quá đông, thậm chí chiếm đa số, bà cho rằng điều đó không còn giúp thúc đẩy hội nhập. Hiện chính phủ chưa công bố về số lượng tối đa học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6% dân số, cao nhất trong số 39 quốc gia có từ 40 triệu dân trở lên. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36.024.000 người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Nhật Bản cũng dẫn đầu về tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên với 17,7% dân số. Đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên là Italia với 25,6%, Đức là 24,2% và Pháp là 22,9%. Dự báo đến năm 2045, số người cao tuổi tại Nhật Bản có thể lên đến 39,45 triệu người, chiếm 36,3% dân số. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ mô hình tăng trưởng cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ hiện hữu khi AI phát triển quá nhanh, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, những điểm chính trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2025, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Phú Thọ chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển, 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, từ triển lãm sắp đặt chiến tranh và hòa bình sang bông bầu bông bí, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống mùa trung thu, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
17: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
18: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
19: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
18: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Quý thính giả thân mến, có một nơi trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mà mỗi khi nhắc đến, người ta thường nhớ ngay tới hình ảnh Bác Hồ với cuộc sống giản dị gần gũi. Đó là ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa không gian xanh mát, nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời, từ năm 1958 đến năm 1969. Ngôi nhà ấy hôm nay đã trở thành một phần thân thuộc của khu di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ điều khiến nơi đây ở lại lâu hơn trong ký ức mỗi người không chỉ bởi những giá trị lịch sử, đó còn là câu chuyện về một con người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước, sống một cuộc đời giản dị và để lại cho các thế hệ mai sau một tấm gương lớn về đạo đức, về sự tận tụy và hy sinh. Và phía sau ngôi nhà sàn nhỏ ấy cũng có những câu chuyện rất thú vị. Ai là người tham gia thiết kế? Công trình được xây dựng như thế nào? Những người trực tiếp thi công khi ấy đã nhớ gì về những tháng ngày được góp sức dựng nên ngôi nhà của Bác? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về những câu chuyện ấy qua lời kể của những người từng trực tiếp tham gia thiết kế, thi công nhà sàn Bác Hồ. Cũng từ đây, chúng ta sẽ gặp một gia đình đặc biệt. Ba người trong cùng một gia đình đã cùng góp sức xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cõi bác xưa, đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa, có hồ nước lặng sôi tăm cá, có bưởi cam thơm mát bóng dừa. Những câu thơ quen thuộc xúc động trong bài thơ Thăm cõi bác xưa của nhà thơ Tố Hữu đã như tái hiện thật đầy đủ và đẹp đẽ về nhà sàn Bác Hồ, nằm ẩn mình giữa vườn cây trái xanh mát. Từ khi Bác mất, ngôi nhà sàn đã tiếp đón nhiều đoàn chính khách, các nguyên thủ quốc gia, đồng bào cả nước và du khách quốc tế đến viếng thăm mỗi khi có dịp đến Hà Nội. Chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng nhà sàn Bác Hồ qua bài viết của Ngọc Sinh, Ngọc Hà.

Cuối tháng 12 năm 1954, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội, được tổ chức bố trí ở và làm việc trong phủ toàn quyền Đông Dương, tức phủ chủ tịch, một công thự rất rộng rãi và bề thế ở quảng trường Ba Đình. Nhưng bác đã từ chối. Với bản tính giản dị, yêu thiên nhiên, bác chọn nơi ở cũng thuộc khuôn viên phủ chủ tịch, nhưng chỉ trong một ngôi nhà nhỏ từng là chỗ làm việc của những người thợ điện trong phủ toàn quyền cũ. Người đã ở trong ngôi nhà này từ khi trở về Hà Nội tới tháng 5 năm 1958. Trong thời gian 9 năm kháng chiến, ở chiến khu Việt Bắc, bác đã ở trong nhiều ngôi nhà sàn bằng tre nứa của đồng bào dân tộc, ở cùng đồng bào và được đồng bào nuôi giấu che chở. Chính vì thế, bác vẫn luôn đau đáu giữ gìn những tình cảm sâu nặng ấy với người dân Việt Bắc. Và người đã đề xuất với các đồng chí phục vụ, bác muốn làm một căn nhà sàn ở bên bờ ao trong phủ chủ tịch để ở và làm việc. Mùa hè năm 1958, kế hoạch xây dựng ngôi nhà sàn của bác trong phủ chủ tịch được giao cho đoàn 5 Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam thi công công trình. Và người được giao trọng trách thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh. Khi ấy, ông đang là cục phó cục thiết kế kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Thủy lợi, nay là Bộ Xây dựng. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh là một trong 8 người Việt Nam tốt nghiệp khoa kiến trúc khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1926 đến năm 1931. Năm 1950, ông được điều về làm lãnh đạo vụ kiến trúc Bộ Giao thông Công chính, tổ chức thiết kế kiến trúc đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở ATK An Toàn Khu. Ông đã cùng kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện soạn thảo đề cương kiến trúc phục vụ kháng chiến. Ông cũng chính là người thiết kế lễ đài Ba Đình để đón bác cùng phái đoàn Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô vào ngày 1 tháng 1 năm 1955. Bác Hồ đã bàn kỹ với kiến trúc sư từng chi tiết lớn nhỏ về ngôi nhà. Bác muốn làm một ngôi nhà sàn giống như nơi người từng sinh sống cùng đồng bào Việt Bắc. Bác còn căn dặn, làm nhà bằng gỗ bình thường, còn gỗ tốt nhóm 1 để dành làm tà vẹt đường sắt và trường học. Đội thi công đã khẩn trương thiết kế, xây dựng và hoàn thành vào đầu tháng 5 năm 1958 với quyết tâm có nhà sàn vào đúng dịp sinh nhật của người. Trước sinh nhật 2 ngày, ngày 17 tháng 5 năm 1958, Bác Hồ đã chuyển sang ở tại ngôi nhà này cho tới ngày 17 tháng 8 năm 1969 khi người trở bệnh nặng. Từ ngày 18 tháng 8 năm 1969, theo đề nghị của các bác sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống ở và làm việc tại ngôi nhà nhỏ ở phía sau nhà sàn. Nhà sàn Bác Hồ có những nét kiến trúc giống những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Tày, Thái nơi núi rừng Việt Bắc. Công trình có quy mô nhỏ với chiều dài 10,5m, rộng 6,2m, cao 2 tầng. Tầng dưới là nơi bác thường làm việc vào mùa hè, cùng Bộ Chính trị họp bàn quyết định những vấn đề quan trọng của cách mạng của đất nước, cũng là nơi bác tiếp khách thân mật. Tầng trên có 2 phòng, một phòng làm việc và một phòng ngủ của bác. Trang nghiêm mà không thần bí, tĩnh lặng mà thấy an vui, mát lành mà vẫn ấm áp là những cảm nhận của mọi người khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ. Nhà được lợp ngói bẻ gốc, giường cột xuyên xà đều bằng gỗ dồi chứ không phải gỗ quý, đúng yêu cầu phải tiết kiệm mà bác đã nhấn mạnh với kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh và đội thi công. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đã thể hiện được năng lực chuyên môn tốt khi tạo ra được hồn cốt cho ngôi nhà, cũng như rất tinh tế khi sử dụng gỗ dồi, bởi không chỉ lĩnh hội được tinh thần chỉ đạo phải tiết kiệm của bác, mà còn sử dụng hiệu quả loại gỗ tuy không quý, nhưng lại là loại gỗ có dầu, thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu, có vân đánh bóng cũng lên nước màu sáng đẹp. Chung quanh ngôi nhà là khu vườn rợp bóng cây xanh, phía trước là ao cá, nơi bác vẫn thường ra nghỉ ngơi, thư giãn và cho cá ăn. Có thể nói nhà sàn Bác Hồ là một điểm nhấn kiến trúc Việt rất đẹp, bình dị và gần gũi trong không gian kiến trúc kiểu Pháp của phủ chủ tịch. Và mỗi người con đất Việt khi về bên lăng bác đều mang theo niềm nhớ thương tha thiết về người. Những bước chân bồi hồi sao xuyến, cháu con trở về bên người. Hãy đừng để lệ rơi, bác đang ngủ kia mà, người.

0: giọng hát nghệ sĩ Đức Lợi vừa chuyển tới chúng ta bài hát Chúng con canh giấc ngủ của người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện được ghi theo lời kể của đồng chí Cù Văn Trước, nguyên trưởng phòng văn thư văn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, người được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xây dựng ngôi nhà sàn tại phủ Chủ tịch.
1: Tôi tham gia cách mạng từ năm 1946 và theo suốt hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuối năm 1956, đang là chủ nhiệm cung cấp của Tổng đội Thanh niên xung phong, tôi được cấp trên điều chuyển về nhận nhiệm vụ mới ở văn phòng Chủ tịch nước. Sau mấy tháng phụ trách nhà khách phủ Chủ tịch, anh Phan Mỹ phụ trách văn phòng và anh Vũ Kỳ, thư ký của bác, chuyển tôi sang làm việc tại phòng văn thư, trực tiếp phục vụ bác trong công việc và đời sống hàng ngày. Phòng văn thư là đơn vị duy nhất của văn phòng Chủ tịch nước lúc đó cho đến ngày bác qua đời vào tháng 9 năm 1969. Cán bộ thuộc phòng văn thư số lượng trên dưới chục người làm mọi công việc liên quan đến sự điều hành đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng tiếp nhận, phân loại, chuyển giao tài liệu tới các cơ quan có trách nhiệm, theo dõi đôn đốc các công việc liên quan, trình bác để trả lời yêu cầu của các bộ ngành, các địa phương, trực ban

Ngôi nhà đó xây gạch, sàn nhà lát bằng gỗ, vốn là nhà nghỉ tạm của những công nhân trực điện phục vụ phủ toàn quyền cũ. Khi bác đến ở nhà này, máy phát điện dự phòng đã dọn đi, nhưng trên nền dài sỏi cuội quanh góc bàng vẫn còn nhiều vết dầu máy vương lại loang lổ. Anh em chúng tôi bảo nhau dọn sạch hết. Tôi nhớ khoảng cuối năm 1957, việc làm một ngôi nhà khác để bác ở được đặt ra. Khi chọn đất làm nhà, có ý kiến đề nghị lấy luôn khoảng đất khá rộng lúc đó đang là ruộng thí nghiệm trồng thử những giống lúa năng suất cao. Khu ruộng này nằm ở trách phía trái nhà 54, bên kia hồ nước, chỗ vườn quả ngày nay. Nhà làm ở đó sẽ thoáng, thưa cây cao và có nhiều ánh sáng mặt trời, đất bằng phẳng nên dễ thi công hơn. Biết vậy, bác nói với anh em văn phòng, cứ để nguyên đất đó trồng lúa và còn nhắc khi chọn được giống nào năng suất cao, hợp với khí hậu, hợp với đất trồng thì đem ra nhân đại trà ngay để nông dân có đủ ăn. Ít lâu sau, bác trực tiếp chọn khoảnh đất chỗ làm nhà sàn hiện nay. Khoảnh đất này lúc đó cây cỏ mọc đầy, có chỗ cỏ lau mọc cao hơn đầu người, che khuất tầm nhìn. Văn phòng và anh em cảnh vệ cùng đơn vị công an vũ trang chặt cỏ phát quang cả khu vực. Bác bận nhiều việc, nhưng đôi lần bác tranh thủ ra cùng làm và động viên anh em. Việc thiết kế ngôi nhà được giao cho anh Nguyễn Văn Ninh, quê ở Đông Kinh, Lạng Sơn, kiến trúc sư tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, làm việc ở Cục Thiết kế Kiến trúc đảm nhiệm. Anh Ninh được bác mời vào gặp. Bác nêu ý kiến muốn làm một căn nhà gỗ có cầu thang ở một đầu hồi theo kiểu nhà sàn của đồng bào Việt Bắc. Bác còn dặn anh Ninh nhà đặt theo hướng nhìn ra hồ nước nuôi cá trước mặt. Nhà phải có hành lang, kích thước của cầu thang, độ cao của nhà sao cho thoáng. Bác nhắc anh Ninh dùng loại gỗ bình thường để làm, chỉ cốt lấy chắc là được. Sau buổi làm việc và ra đề bài của bác, anh Ninh thiết kế tầng trên nhà sàn có 3 gian, trình xin ý kiến của bác. Bác xem bản thiết kế và nói, nhà sàn của đồng bào chỉ có 1 gian. Anh Ninh về sửa lại, đến lúc duyệt thiết kế, bác đồng ý cho làm tầng trên 2 gian để chú Tô cùng ở với bác. Sau này do công việc khác nhau, sinh hoạt gia đình riêng khác, cuộc sống độc thân của bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ở ngôi nhà phía ngoài nhà sàn. Nhưng bác và gia đình Thủ tướng vẫn cùng ăn chung một bếp do hai đồng chí Đinh Văn Cẩn, Đặng Văn Lơ trực tiếp phục vụ. Trong đó đồng chí Cẩn là bếp trưởng, chịu trách nhiệm chính. Mãi đến tháng 7 năm 1969, lúc bác mệt nhiều, cần có chế độ chăm sóc riêng, nhà bếp mới tách anh Lơ tiếp tục sang phục vụ Thủ tướng. Theo thiết kế, nhà sàn có chiều dài hơn 10 mét, chiều rộng hơn 6 mét. Trừ phần làm hành lang và cầu thang, hai phòng tầng trên, mỗi phòng có diện tích chừng hơn 10 mét. Giá sách đặt chìm ở vách ngăn giữa phòng làm việc và phòng ở tầng trên. Bệ xi măng lót mặt gỗ để làm ghế ngồi ở tầng dưới là sáng kiến riêng của bác. Sau khi đã chuyển về ở nhà sàn một thời gian mới làm thêm. Ngôi nhà được thi công trong hơn một tháng, từ đầu tháng 4 năm 1958 đến giữa tháng 5 năm 1958 mới hoàn thành. Việc thi công giao cho đơn vị bộ đội thuộc Cục Doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Đội có trên 30 thợ do anh Nguyễn Kim Toàn là đội trưởng. Khi làm nhà, cũng có đôi lần sau giờ làm việc bác sang xem. Thời gian thi công, tôi được giao trực tiếp tổ chức công việc và anh Tăng Văn Dong, đội 1 đơn vị cảnh vệ, lo việc bảo vệ công trình. Chúng tôi cùng anh Ninh kiến trúc sư và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để ngôi nhà sớm được hoàn thành. Lúc đó, mọi người chỉ tâm niệm một điều, làm sao để ngôi nhà làm ra hợp ý với bác. Bác hài lòng là chúng tôi sung sướng lắm. Tôi nhớ ngày 15 tháng 5, ngôi nhà hoàn thành. Hai ngày sau, 17 tháng 5 năm 1958, bác chuyển sang chỗ ở mới. Bác nhắc văn phòng thu xếp mời toàn thể đơn vị thi công đến cho bác gặp để cảm ơn anh em đã giúp làm nhà cho bác. Ngày 18 tháng 5 năm 1958, tất cả anh em trực tiếp tham gia làm nhà sàn được gặp bác cùng được nghe lời bác cảm ơn. Các chú đã giúp bác làm xong ngôi nhà. Phấn khởi nhất là được chụp ảnh cùng bác. Phía trước ngôi nhà ở thanh ngang sàn gỗ tầng trên có gắn một

biển đá trắng nhỏ để ngày 17 tháng 5 năm 1958, đó là ngày bác dọn đến ở. Anh Ninh thiết kế tấm biển xong đưa cho tôi trình để xin ý kiến bác. Bác đồng ý rồi mới làm. Vì vậy, biển gắn vài ngày sau khi bác đến ở là thế. 11 năm, 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 1969, khi khám bệnh, do có những biểu hiện bệnh lý của tim, bác sĩ đề nghị bác Hồ không được lên xuống cầu thang ở nhà sàn nữa. Cũng từ đó cho đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, bác không có dịp trở lại nhà sàn. Lúc sinh thời, ngôi nhà sàn đó bác chỉ để ở, làm việc, tiếp khách. Bộ chính trị dưới sự điều hành của bác có một số cuộc họp ở tầng dưới nhà sàn. Các sinh hoạt thường ngày khác vẫn ở nhà số 54. Có lần bác mệt, trời lại mưa, nhà bếp đề nghị đưa cơm sang nhà sàn, nhưng bác không đồng ý. Người nói để bác tự đi, tự rèn luyện. Cũng với tinh thần đó, bác đưa ra kế hoạch tự rèn luyện sức khỏe để đi thăm đồng bào miền Nam. Từ năm 1965, hàng ngày người tập đi bộ trong khu vực phía sau Phủ Chủ tịch. Bác muốn thực hiện ý định đi thăm đồng bào miền Nam khi chúng ta chưa thắng lợi hoàn toàn. Vì theo bác, đi thăm lúc đó mới có tác dụng động viên, khuyến khích thêm anh em. Con đường để bác tự luyện tập này được bắt đầu từ phía sau nhà sàn, vòng theo tường bảo vệ rồi trở lại nhà sàn. Khi bác đi xa, ngôi nhà sàn vẫn được giữ nguyên như lúc bác ở. Đầu nhà phía cầu thang vẫn để chiếc ghế mây dài bác nghỉ lưng, 3 chiếc điện thoại và chiếc mũ sắt phòng không của bác. Phía bên đầu kia của nhà sàn vẫn nguyên bể cá vàng bác cho đặt để lấy chỗ cho các cháu thiếu nhi chơi. Hồ cá bác cho thả để cải thiện bữa ăn. Hàng dâm bụt, những cây hoa mộc, hoa dạ hương, cây cam, cây bưởi bác cho trồng quanh nhà vẫn được giữ gìn và chăm sóc như khi bác ở. Nhớ thương bác, theo yêu cầu của nhân dân và bạn bè quốc tế, từ năm 1970, nhà sàn Bác Hồ đã đón khách vào thăm. Năm 1975, nhà sàn Bác Hồ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng. Mỗi năm, nhà sàn Bác Hồ đón hàng triệu lượt khách đến thăm và cảm nhận sự giản dị mà trí tuệ của bác trong một khung cảnh thiên nhiên gần gũi. Nhà sàn nơi Bác Hồ ở chứa bao nguồn cảm xúc. Ở đây không còn giới hạn là nơi ăn chốn ở thông thường, mà đã là một phần của con người bác, một phần của cuộc đời bác. Và chính ngôi nhà sàn đã góp phần tạo nên tên tuổi của người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, khi đang công tác hay đã nghỉ hưu, mỗi lần vào cõi bác, tôi vẫn thấy bâng khuâng nhớ bác vô cùng. Tôi vẫn như thấy bóng bác đi trên con đường dài sỏi, nhưng vẫn đang được làm tin, làm báo, phục vụ bác. Nhất là những lúc sau giờ làm việc buổi chiều, tôi bỗng như nghe tiếng bác gọi, cúc cu. Đó là ngôn ngữ riêng bác quy ước để gọi anh em chúng tôi mỗi khi có việc. Và nhất định liền sau đó là tiếng đáp, dạ, thưa bác, của bất kỳ ai lúc đó đang ở gần nhà sàn bác nhất. Chúng tôi làm như vậy vì bác đã dặn, mỗi người đều có công việc của mình, bác làm việc của bác, các chú làm việc của các chú. Khi cần, bác sẽ gọi.

0: Giọng ngâm của nghệ sĩ Vương Hà vừa chuyển tới chúng ta bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số hàng vạn người đã tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một gia đình mà cả ba cha con cùng có vinh dự được chung tay góp sức xây dựng công trình đặc biệt này. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Bé. Quãng thời gian khi tham gia xây dựng công trình lăng là những kỷ niệm quý theo họ suốt cuộc đời, không bao giờ quên.
1: Ông Nguyễn Văn Bé sinh năm 1912 ở Quảng Nam, học ở trường Quốc học Huế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và sau này học thêm tiếng Nga. Trong quá trình học tập ở trường Quốc học Huế, ông giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động tại Lào. Năm 1946, ông trở về làm trưởng ty công chánh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1952, nghe theo tiếng gọi của Đảng Bác Hồ, ông tập kết ra Bắc để xây dựng đất nước. Đến năm 1954, con gái ông Bé là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cùng mẹ và anh chị của bà cũng lên tàu ra Bắc. Với tấm bằng kỹ sư thủy lợi từ Liên Xô về, cộng với khả năng ngoại ngữ tốt và từng xây dựng các công trình thủy điện Bàn Thạch Thanh Hóa, thủy điện Thác Bà Yên Bái, ông Bé được nhận lệnh làm phó trưởng ban chỉ huy CT75808, mật danh xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, con của ông Bé là ông Nguyễn Cát Thạch và bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cũng được điều về xây dựng lăng Bác cùng ông. Vậy là cả ba cha con cùng sát cánh bên nhau xây dựng lăng Bác. Ông Thạch khi ấy làm ở bộ phận xây dựng, còn bà Sơn là trung tá quân đội ở bộ phận lắp đặt hệ thống thông tin. Những ngày xây dựng lăng Bác, ông Nguyễn Văn Bé đã dành tâm huyết ghi lại cuốn nhật ký với nhiều nội dung. Trong nhật ký có đoạn, ban phụ trách là đồng chí Đỗ Mười, Phùng Thế Tài, Vũ Kỳ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973 khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 đổ mẻ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975 bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 19 tháng 7 năm 1975 đón Bác về. Ngày 19 tháng 8 năm 1975 nghiệm thu quốc gia và đến 29 tháng 8 năm 1975 khánh thành. Về số lượng công nhân làm việc năm 1973 là 352 người, năm 1974 là 1.480 người, năm 1975 là 1.311 người. Theo nhật ký ông Bé để lại, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Cấu trúc lăng được chia làm 3 phần. Phần nền xây kiểu bệ tam cấp theo phong cách cổ truyền của kiến trúc Việt Nam. Phần thân lăng cả bốn mặt đều có cột để tạo ra các khoảng trống tựa như các gian của những ngôi nhà năm gian ở các miền quê Việt Nam. Phần mái lăng hình vát giật tam giác gợi lên nét kiến trúc cổ kính đình chùa. Lăng có hình vuông, mỗi cạnh 30 mét, cửa quay sang phía đông. Hai phía nam và bắc có hai lễ đài dài 65 mét dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh, duyệt binh và một thảm cỏ dài 380 mét chia thành 240 ô vuông cỏ. Dù là viết nhật ký hàng ngày, song ông Nguyễn Văn Bé không hề viết về bản thân mà chủ yếu viết về những điều đặc biệt trong quá trình xây lăng Bác. Nhật ký của ông như là một di sản để lại cho con cháu sau này mãi ghi nhớ và tự hào. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, những người xây lăng Bác lúc đó đều được tuyển chọn rất kỹ về chuyên môn. Đặc biệt, lý lịch cá nhân được điều tra kỹ lưỡng. Vì thế, những người đứng trong hàng ngũ xây lăng đều rất vinh dự, tự hào. Việc nhiều người trong một gia đình được tuyển chọn lại càng hiếm hoi, vinh dự hơn. Trên công trường xây dựng lăng Bác trong những năm đó, chỉ có hai gia đình có hai thế hệ được tham gia, gồm ba cha con bà Sơn và hai cha con người thợ mộc ở Nam Định. Trong hành trang ra Bắc của bà lúc đó có hình ảnh Bác Hồ và những lời Bác căn dặn động viên trong các lá thư gửi thiếu nhi miền Nam nhân dịp Trung thu. Bác khuyên các thiếu nhi đoàn kết, tự lực cánh sinh, dặn các thầy cô yêu thương học sinh như con ruột của mình. Chúng tôi cùng hàng chục nghìn con em cán bộ bộ đội miền Nam tập trung ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, gia đình tôi được sắp xếp đến các địa phương khác nhau để thực hiện nhiệm vụ lao động học tập. Mẹ tôi được cử vào Cửa Lò, tỉnh Nghệ An công tác tại hợp tác xã nước mắm. Anh trai chị gái về Hà Nội học tập, còn tôi xuôi Hải Phòng học cùng các bạn ở trường nữ sinh miền Nam. Bà Sơn nói, sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, năm 1961, bà Sơn trúng tuyển vào khoa vô tuyến điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, bà về công tác tại Bộ Tư lệnh Thông tin. Sau đó bà may mắn được cùng với cha và anh trai tham gia xây dựng lăng Bác Hồ. Khi cha bà về nhận nhiệm vụ xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình bà được bố trí ở căn nhà số 2 đường Hoàng Văn Thụ, cách công trường vài trăm mét. Từ đây gia đình bà mới thực sự có những bữa cơm gia đình. Mẹ của bà Sơn, nữ sinh của trường Đồng Khánh Huế, sau nhiều năm đằng đẵng đã được tận tay nấu những bữa cơm ngon để chồng con ăn no, phục sự công trình lịch sử trọng đại của đất nước. Bà Sơn nhớ, cha bà khi tập kết ra Bắc đã tham gia xây dựng công trình thủy điện Bàn Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Khi công trình hoàn thành, năm 1959, ông được cử sang Liên Xô học ngành thủy lợi. Khi về nước, ông tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, nhà máy thủy điện Thác Bà, Yên Bái. Đến năm 1973, khi đã 61 tuổi, ông Trương nghỉ hưu và được Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, điều động từ Bộ Thủy lợi sang làm Phó trưởng Ban Chỉ huy xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cha về nhận nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, một thời gian sau, anh trai bà, ông Nguyễn Cát Thạch và bà cũng được tuyển vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng. Khi chỉ huy đơn vị thông báo được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, tôi vui sướng, hạnh phúc vô cùng vì mình được đóng góp công sức giữ gìn thi hài Bác Hồ kính yêu. Bà Sơn tâm sự. Những tháng ngày ba cha con cùng nhau xây dựng lăng Bác, câu chuyện trong những bữa cơm gia đình đều xoay quanh việc xây lăng. Bố tôi biết các con thừa hưởng ở ông tính cẩn thận, nhưng lúc nào cũng nhắc các con, được tham gia xây lăng Bác là vinh dự lớn, các con phải tỉ mẩn trong từng công việc, không được sơ suất. Ông cũng nhắc, nhiều thông tin không được để lộ ra ngoài mà phải chôn sâu trong lòng. Cha bà đã dành tâm huyết viết cuốn nhật ký ghi lại những công việc xây dựng lăng Bác. Bà Sơn cho biết, trong nhật ký cha của bà kể, vật liệu xây dựng lăng Bác được mang về từ nhiều địa phương vùng miền. Cát được lấy từ con suối thuộc xã Kim Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình do đồng bào Mường đem về. Đá xây lăng khai thác ở núi Nhồi, Thanh Hóa. Đá hoa ở núi Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây, Hà Nội. Đá đỏ ở núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình. Đá dăm được đưa về từ mỏ đá Hoàng Thi, Yên Bái. Gỗ làm lăng được nhân dân dọc dãy Trường Sơn gửi ra, gồm 16 loại gỗ quý. Ngay sau khi khánh thành lăng Bác, cha tôi đã cùng bác Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm báo cáo tổng kết dài đến 340 trang.

Bài hát Bên Lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Dân Huyền qua sự thể hiện của nghệ sĩ Kiều Hưng đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của biên tập viên Thanh Tuấn. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả, các đồng chí và các bạn trong các chương trình sau.

0: trong những chương trình sau.
1: VOA, Voice of Vietnam Asia.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1

4 5 6 7 8 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 8

0: B1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tức ngày 11 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ mô hình tăng trưởng cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ hiện hữu khi AI phát triển quá nhanh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, những điểm chính trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2025. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Phú Thọ chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc. Phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật từ triển lãm sắp đặt chiến tranh và hòa bình sang bông bầu bông bí. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống mùa trung thu. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của TP.HCM, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu hợp tác giải quyết. Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục. Chiều qua, thăm tặng quà Tết Trung Thu cho các bệnh nhi, trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp, góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 210 suất quà Trung Thu tặng các bệnh nhi đang điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Tuyên Quang, đồng thời trao bệnh viện 200 triệu đồng. Cũng trong chiều qua, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Trung Môn, phân hiệu Kim Phú, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, theo định mức mới, cả nước dự kiến còn thiếu hơn 40.000 giáo viên. Số này gần tương đương giáo viên hợp đồng và số biên chế đã được giao nhưng các địa phương chưa tuyển dụng hết. Bộ trưởng cho rằng nếu các địa phương tuyển đủ số biên chế còn thiếu, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu. Về những tiêu cực trong kỳ thi vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để hạn chế gian lận, bảo đảm công bằng trong tuyển sinh và đánh giá thí sinh. Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo STSE Russell đánh dấu, bước tiến mới trong quá trình cải cách hoàn thiện thị trường và hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế. Việc Việt Nam được nâng hạng và đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu được STSE Russell xem là sự ghi nhận những tiến bộ của thị trường, đồng thời cho thấy mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với thị trường quốc tế. Theo bà Fiona Burgess, Tổng Giám đốc FTSE Russell, việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm nỗ lực, hợp tác và cải cách của chính phủ, cơ quan quản lý, các sở giao dịch, công ty chứng khoán, tổ chức lưu ký và nhà đầu tư, toàn bộ hệ sinh thái tài chính của Việt Nam. Ngày mai tại Hà Nội, chương trình giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026, Việt Nam Fund Award 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có hội thảo với chủ đề Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới, khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững. Đây là mùa đầu tiên của giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ, đồng thời kết nối cơ quan quản lý, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư. Bộ Tư lệnh TP.HCM đang rà soát xác minh thông tin về hơn 100 liệt sĩ được cho là hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 và chôn cất tại khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, quận Gò Vấp cũ. Theo các nhân chứng lịch sử, nhiều cán bộ chiến sĩ bộ đội, chủ lực và lực lượng biệt động Sài Gòn hy sinh khi tiến công sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu và một số khu vực khác. Thi thể được cho là tập kết chôn tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước thành cổ loa cũ, nay thuộc khu vực số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM cùng một số giếng nước cũ. Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, sơ đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc manh mối về vị trí chôn cất để phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Hôm qua tại xã Ea Nuôi, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Tại chương trình, 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp trung ương được ra mắt, gồm đội hình trí thức trẻ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tình nguyện bảo vệ môi trường, tuyên truyền chuyển đổi số và tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm chim hoang dã, chim di cư bắt đầu xuất hiện trên những cánh đồng, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế đã tăng cường tuần tra, tháo gỡ các loại bẫy, dụng cụ săn bắt chim trời. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức 26 đợt kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện săn bắt chim hoang dã. lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.700 cò sốt, gần 9.000 que dính nhựa, gần 10.000 mét vuông lưới, hàng trăm cọc tre cùng nhiều loa, ắc quy, máy phát tiếng chim và hàng trăm bể kẹp, gần 100 con chim trời được cứu, tái thả về tự nhiên. Ông Lê Ngọc Tuấn, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thành phố Huế cho biết, cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, điểm thu gom, đồng thời giám sát trên không gian mạng để phát hiện việc quảng cáo, mua bán chim hoang dã trái pháp luật.
0: Để làm tốt cái công tác ngăn chặn nạn bể bắt chim trời, ngoài công tác tuần tra của lực lượng kiểm lâm thì còn có sự đồng hành của người dân địa phương thông qua các hoạt động như truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về việc là bảo vệ các loài chim trời. Thứ hai nữa là ý thức người dân là phải cùng chúng tôi đồng hành trong việc quản lý bảo vệ các loài chim trời và cũng như là tuyên truyền vận động người dân không sử dụng các loài thức ăn từ các loài chim trời.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới quần đảo Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp, cách tỉnh Newfoundland của Canada 20 km, và sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai nước. Phát biểu khi tới Saint-Pierre-Miquelon, Tổng thống Pháp Macron cho rằng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng, tạo cơ hội củng cố các mối quan hệ song phương.
4: Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi sẽ đón Thủ tướng Canada tới thăm chính thức. Đây cũng là một thời điểm quan trọng mà chúng tôi đã lên kế hoạch cùng Thủ tướng Mark Carney. Chuyến thăm trước hết sẽ giúp chúng tôi mở ra triển vọng tăng cường hợp tác giữa Canada và Saint-Pierre-Miquelon, đồng thời thúc đẩy và củng cố quan hệ kinh tế song phương, cũng như quan hệ quốc phòng, qua đó tạo thêm nội hàm cho mục tiêu tự chủ chiến lược mà hai nước cùng chia sẻ.
2: Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết và đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6, đáp ứng các điều kiện của Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Kalibaf cho biết Iran đã truyền đạt rõ ràng các điều kiện của nước này cho phía đối lập thông qua các trung gian, khẳng định cho đến khi những điều kiện này được đáp ứng, các quyền hợp pháp của người dân Iran được công nhận và Mỹ thực hiện các cam kết sẽ không có cơ hội quay trở lại trạng thái đàm phán trước đây hoặc mở lại eo biển Hormuz. Ông Galibaf cũng mô tả Iran phải vừa chiến đấu vừa đàm phán. Iran sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đẩy lùi kẻ thù và ngoại giao để củng cố những thành quả trên chiến trường khi thời cơ chín muồi. Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào tháng 6 vừa qua, theo đó sẽ ngừng các hoạt động quân sự và dàn xếp để mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Thỏa thuận sau đó đã đổ vỡ do những bất đồng giữa hai bên về các vấn đề hàng hải và an ninh trên tuyến đường thủy chiến lược này.
2: Mỹ cảnh báo căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi có thể leo thang nhanh chóng sau vụ Houthi phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Israel và một số cơ quan đại diện khác trong khu vực cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng không, đóng cửa không phận và các mục tiêu liên quan đến Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, Ả Rập Xê Út cảnh báo mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực. Liên minh do Riyadh dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Houthi phóng về phía thủ đô. Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá gần 244 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
6: Phát biểu trước báo giới tại trung tâm truyền thông quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ.
7: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
6: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
2: Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6%, cao nhất trong số các quốc gia có trên 40 triệu dân. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36,24 triệu người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Italia, Đức, Pháp lần lượt đứng sau. Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên. Đáng chú ý, người từ 75 tuổi trở lên chiếm 17,7% dân số Nhật Bản, cũng là mức cao nhất trong nhóm này. Dự báo đến năm 2045, số người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản sẽ đạt 39,45 triệu người, tương đương với hơn 36% dân số. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam, Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
9: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
10: Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của hành động.
11: Tôi rất kỳ vọng nghị quyết số 57 nó tạo ra một cơ chế mới cho khoa học, cho sự đổi mới sáng tạo và cho sự chuyển đổi số. Chỉ nó như là khoáng hộ trong nông nghiệp, như chỉ thị 100 trong nông nghiệp cách đây 40 năm, cũng nguồn lực như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi cơ chế thể chế, đôi khi nó trở thành động lực cho sự phát triển.
12: Nghị quyết 57 đã hiện thực hóa những cái chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những điểm nghẽn mà trước đây chúng ta đã từng vướng mắc.
13: Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu là tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khoa học công nghệ.
9: Nghị quyết 57
10: khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi dậy sức mạnh sáng tạo và trách nhiệm của giới khoa học đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.
9: Nghị quyết 57
10: không chỉ là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng mà còn là yếu tố quyết định giúp Việt Nam vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
14: Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành khẳng định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc nền kinh tế.
15: Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân có thể nói là một sự đột phá vô cùng lớn mà cộng đồng doanh nghiệp trông đợi và kỳ vọng lâu nay, có thể nói là một cú hích và cái nghị quyết truyền cảm hứng cho doanh nhân, doanh nghiệp và cho toàn xã hội để tất cả cùng đồng lòng huy động các nguồn lực vào sự phát triển kinh tế.
16: Doanh nhân thì tôi cũng đánh giá là đây là một chương trình phát triển đột phá, mình phát triển ngành kinh tế tư nhân để theo kịp và để thích nghi được trong hoàn cảnh mới. Đặc biệt là mình tận dụng được rất nhiều thế mạnh về mặt con người, về mặt nguồn lực để mình tiếp thu những công nghệ mới và những điều kiện đưa vào phát triển kinh tế.
14: Nghị quyết 68 nêu rõ, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế hiệu quả, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, củng cố niềm tin giữa nhà nước và khu vực tư nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực.
17: Nhà nước kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, không can thiệp hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trái với nguyên tắc thị trường, xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, đồng hành, liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển,

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khi tiếng không dệt bước vào không gian số.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp đang đứng trước thách thức kép, vừa phải tạo ra nhiều giá trị hơn, vừa phải sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái không đơn thuần là sản xuất xanh hơn, mà là tổ chức lại quá trình sản xuất để đất, nước, cây trồng, vật nuôi và phụ phẩm có thể hỗ trợ lẫn nhau, giảm chi phí cho đầu vào sản xuất. Từ những vòng tuần hoàn đang được chính người nông dân tạo ra trên đồng ruộng, ao nuôi. Câu chuyện trong ngày hôm nay bàn về chủ đề Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từng vạt lúa xanh được trồng vòng quanh mép ao cá. Ông Đào Huy Mận ở khu 1 Hùng Sơn, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ không trồng số lúa này để lấy sản lượng. Ông giữ phần nước nông quanh ao, chặn lại rồi trồng lúa để giải quyết chính lượng bùn và chất hữu cơ của quá trình nuôi cá. Theo ông Đào Huy Mận, nếu chỉ nhìn từng cây lúa hay từng con cá thì khó thấy hết hiệu quả. Phải xác định cả ao là một vòng sản xuất.
5: Để giảm cái chi phí trong chăn nuôi ấy, thì vòng quanh ấy, những chỗ đất không ấy, ta sẽ xử lý trồng rau này, trồng quả sữa này để tăng năng suất để cho con cá chấm lan này. Mình giảm cái lượng chi phí của cám, bán tâm canh tầm thấp thì hiệu quả nó cao hơn. Và bên cạnh đó là cái nguồn nước xử lý cực kỳ quan trọng nhất, mà nuôi nước mới là nuôi con cá.
4: Tại Phú Thọ, hướng đi này đang được đặt trong một không gian lớn hơn. Tỉnh có khoảng 52.600 hecta cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, gần 40 triệu vật nuôi và khoảng 450.000 hecta rừng. Quy mô nguồn phụ phẩm và chất thải vì thế rất lớn. Phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn đang được địa phương đặt cùng với yêu cầu hình thành chuỗi giá trị và tích hợp thêm các giá trị môi trường, du lịch, dịch vụ sinh thái. Về giải pháp để nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Chúng ta phải thực hiện tốt cái việc là cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con tỉ mỉ ở từng khâu, từ khâu chọn giống đến khâu chuẩn bị điều kiện sản xuất, cũng như là cái việc phòng trị dịch bệnh, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiếp cận với thị trường để bà con có tăng thêm được cái thu nhập. Từ những cái mô hình đó thì chúng tôi tổ chức tốt cái công tác tổng kết, đánh giá để nhân rộng, khai thác những cái sản phẩm hay những cái nông sản địa phương có những cái lợi thế, đó là những cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền.
4: Nông nghiệp sinh thái không phải quay lại phương thức sản xuất cũ, đó là làm nông nghiệp bằng hiểu biết đầy đủ hơn về tự nhiên, kết hợp kinh nghiệm của người nông dân với khoa học, công nghệ và cách tổ chức sản xuất mới, để những vòng tuần hoàn nhỏ trong từng trang trại có thể nối thành một nền nông nghiệp bền vững hơn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ có thể thấy, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn đã bắt đầu từ chính cách người nông dân tận dụng phụ phẩm, giảm chi phí đầu vào và xử lý tốt hơn những tác động đến môi trường. Tuy nhiên, để những cách làm riêng lẻ trở thành một phương thức sản xuất phổ biến, cần những điều kiện và động lực đủ mạnh để người nông dân chủ động tham gia. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lưu Đức Hải, chuyên gia kinh tế nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, nhìn từ điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển cũng như nhu cầu của thị trường hiện nay, thì Việt Nam đang có những thuận lợi gì để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững?
7: Thứ nhất là chúng ta có cái điều kiện về sinh thái phát triển một nền nông nghiệp toàn diện với nhiều sản phẩm đa dạng và các cái sản phẩm cây trồng cũng như sản phẩm từ con nuôi tạo ra các sản phẩm rất đa dạng và có cơ hội để phát triển một nền nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng các cái phế phụ phẩm của ngành này để làm đầu vào cho những ngành khác để tạo ra sản phẩm với chất lượng tốt hơn và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thuận lợi thứ hai đấy là ta có một cái chủ trương về phát triển bền vững, này đã thể hiện khá là rõ nét trong các cái văn bản của Đảng và Nhà nước để về phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững trong nông nghiệp nói riêng. Hay nói cách khác là đây là một cái chủ trương và đã được cái định hướng phát triển rõ ràng. Một cái điểm thứ ba là khi mà cái xã hội đang có nhu cầu tăng lên thì cái nhu cầu về các sản phẩm của nền nông nghiệp bền vững tăng lên thì chúng ta có một cái thị trường cho nền nông nghiệp bền vững.
0: Vậy theo ông, đâu là những lợi ích và động lực đủ sức khuyến khích người nông dân chủ động chuyển sang phương thức sản xuất bền vững và duy trì lâu dài cách làm này?
7: Rõ ràng là để thực hiện cái nông nghiệp bền vững, người nông dân rõ ràng là người ta phải xác định rằng là người ta phải tham gia là một phần của cái chu trình phát triển bền vững đó. Và người nông dân phải được hưởng lợi từ cái quá trình bền vững đó, và người nông dân phải được làm chủ trong cái quá trình tham gia vào quá trình bền vững đó. Hay nói cách khác là người nông dân phải được đảm bảo về cái lợi ích, cả về lợi ích về kinh tế, lợi ích về xã hội cũng như lợi ích về môi trường. Lợi ích về kinh tế ở đây thể hiện ở chỗ rằng là người nông dân khi tham gia vào trong cái nền nông nghiệp sản xuất bền vững thì cái thu nhập của người nông dân cũng sẽ được tăng thêm. Và cái thứ hai là về mặt xã hội là cái vị thế của người nông dân cũng được xã hội đánh giá và xác định đây là một cái vị thế, xác định vị thế quan trọng trong cái nền sản xuất nói chung. Và về mặt môi trường để tạo ra một cái môi trường tốt hơn, một cái cảnh quan tốt hơn, một cái cơ hội phát triển ở khu vực nông thôn, để biến nông thôn trở thành một cái nơi mà đáng sống, một cái địa điểm mà không chỉ về phát triển sản xuất mà có thể là một cái nơi nghỉ dưỡng, là cái nơi mà người dân có thể là thư giãn, và là cái nơi để cho những người trở về để tìm hiểu về các cái phong tục tập quán cũng như là khai thác và tận hưởng sau một thời gian làm việc dài mệt mỏi ở thành phố chẳng hạn, thì có thể là có chỗ để về mà thư giãn và cảm nhận được cái cuộc sống nó tốt hơn, bình yên hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Thưa quý vị, thực tiễn cho thấy khi người nông dân tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một mảnh ruộng, đồng thời trả lại cho đất, nước và môi trường khả năng tiếp tục sản xuất, đó mới là nền tảng thực chất của một tương lai nông nghiệp bền vững.
2: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình đô thị hóa nhanh, nông nghiệp Hà Nội không thể phát triển chủ yếu bằng mở rộng diện tích hay tăng sản lượng. Hướng đi phù hợp là tổ chức lại sản xuất theo hướng sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ, hình thành chuỗi liên kết và khai thác thêm các giá trị văn hóa, cảnh quan, du lịch từ mỗi vùng nông thôn.
9: Ngày xưa cái chỗ đường đi này nó chỉ là bờ ruộng tí xíu này, mỗi lần là phải bồi thêm một tí vào, nó nước ở bên ngoài thì nó tràn vào cái vườn như là một cái thác luôn.
10: Từ một khu đồng trũng thường xuyên ngập úng, chị Vương Thị Vui, người dân thôn Yên Thị, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, cùng gia đình đã cải tạo đất, xây dựng hệ thống điều tiết nước và chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị như ổi, táo, bưởi, đu đủ. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, gia đình chị vận động các hộ xung quanh thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khánh Phong, cùng sản xuất theo một quy trình thống nhất. Điều thay đổi không chỉ là diện tích canh tác được mở rộng mà còn là cách người nông dân tạo ra giá trị. Thay vì chạy theo sản lượng, các thành viên hợp tác xã chú trọng chất lượng, mẫu mã và độ an toàn của sản phẩm. Chị Vương Thị Vui cho biết.
11: Kỹ thuật quy trình mà để chăm sóc ấy, thì nó theo một quy trình nhất định, khép kín luôn. Từ cái khâu cả phân này mình phải ủ hoai mộc này, mình dùng phân hữu cơ này, thì là mình thấy từ ngày thay đổi thì thấy mẫu mã với chất lượng sản phẩm ngày nó càng khác biệt hơn, nó ngon hơn, nó ngọt hơn mà nó đẹp hơn, mà cái quan trọng là nó cho mọi người ăn một hoa quả là sạch tuyệt vời luôn.
10: Với quy mô 20 hectare, hiện nay hợp tác xã đang vận hành chuỗi giá trị bền vững, cung ứng ra thị trường khoảng 400 tấn trái cây và 45 tấn gà thịt mỗi năm, đạt doanh thu ước tính 1,5 tỷ đồng một năm. Câu chuyện của hợp tác xã Khánh Phong cho thấy, trên cùng một diện tích đất, giá trị nông nghiệp có thể được nâng lên khi người dân chuyển từ sản xuất

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành công thương sẽ hỗ trợ phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch. Gia Lai xúc tiến thương mại hướng mạnh vào tiêu chuẩn xanh và thị trường xuất khẩu. Gia Lai định hướng phát triển cây trồng theo lợi thế từng vùng sinh thái. Chương trình còn có phóng sự phản ánh các giải pháp nhằm bảo vệ dữ liệu an toàn trong hành trình chuyển đổi số. Và cũng liên quan đến chuyển đổi số, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh cố gắng của phường Hoài Nhân Tây trong thực hiện chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh có 197 sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Việc tổ chức bình chọn nhằm tìm kiếm và vinh danh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao và tiềm năng phát triển lớn, đồng thời khơi dậy tiềm năng hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, sau được tổ chức bình chọn, ngành công thương sẽ phối hợp với các chủ cơ sở doanh nghiệp lựa chọn phát triển thêm dòng sản phẩm lưu niệm và phục vụ du lịch trong bối cảnh hoạt động du lịch của tỉnh phát triển nhanh.
2: Để phát triển cái nhóm sản phẩm gắn với phục vụ cho du lịch thì chúng tôi tập trung để hỗ trợ cho các cái sản phẩm này. Thứ nhất là đối với sản phẩm ô cốp thì chúng tôi tập trung hỗ trợ để nâng sao ô cốp, rồi nâng hạng cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và gắn với cái việc mà phát triển văn hóa, phát triển về du lịch.
0: Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển từ quảng bá sản phẩm sang kết nối thị trường, chú trọng tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng bám sát yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Liên minh châu Âu EU. Chất lượng xúc tiến thương mại từng bước được nâng lên, song yêu cầu đặt ra là tiếp tục chuyển mạnh sang xúc tiến theo ngành hàng, thị trường và chuỗi giá trị. Trong đó, cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và các chủ thể OCOP nâng cao năng lực tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng mạng lưới phân phối ổn định. Việc gắn xúc tiến thương mại với tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu cụ thể của từng thị trường được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm địa phương nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
1: Tỉnh Gia Lai đang định hướng tổ chức lại không gian sản xuất theo điều kiện đất đai, khí hậu và lợi thế của từng địa bàn, từng vùng sinh thái nhằm hình thành các vùng cây trồng chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Theo đó, khu vực Đông Bắc và Đông Nam Gia Lai trước đây ưu tiên các loại cây có khả năng chịu hạn và giá trị kinh tế cao như dừa, dứa, xoài, cây có múi, cây dược liệu, đồng thời phát triển mì, mía, bắp, rau, đậu đỗ gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến. Với những diện tích lúa, mì, mía kém hiệu quả, địa phương sẽ tính toán chuyển đổi cây trồng mùa vụ phù hợp nhằm hạn chế tác động của hạn hán. Tại vùng Tây và trung tâm Gia Lai trước đây, phát triển các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn quả và cây dược liệu. Các vùng nguyên liệu hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, gắn với chế biến sâu, xuất khẩu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bình Định trước đây ưu tiên lúa thương phẩm, lúa giống đậu phụng và cây dừa, còn vùng trung du miền núi Bình Định trước đây tập trung vào những cây trồng phù hợp địa hình sinh thái như bắp mì, cây thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả và cây dược liệu. Việc phân vùng cây trồng theo lợi thế sinh thái sẽ tạo cơ sở để đầu tư tập trung hơn cho hạ tầng vùng nguyên liệu và khâu chế biến, tránh phát triển dàn trải, manh mún giữa các địa bàn.
0: Tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tại Gia Lai được xác định là một trong những căn cứ đánh giá KPI, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu những cơ quan, đơn vị địa phương có tiến độ thấp, không có chuyển biến, phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể. Đối với các địa phương có tỷ lệ đồng bộ thấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức làm việc ngoài giờ, kể cả buổi tối và ngày nghỉ. Trường hợp không hoàn thành tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải báo cáo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng được yêu cầu bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc những xã phường có tỷ lệ xét duyệt thấp, khối lượng tồn đọng lớn hoặc không có chuyển biến.
1: Thực hiện quyết định số 1381 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an về việc ban hành quy trình số hóa hồ sơ tài liệu về cư trú trong tàng thư căn cước cư trú, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ cư trú phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Để triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra, Công an tỉnh lựa chọn công an 11 xã phường gồm Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, An Nhân Tây, Hoài Nhân Tây, Bình Dương, An Toàn, Gia Ma, Gia Chia, Chư Cray, Gia Mơ và Lơ Bang làm điểm trong số hóa hồ sơ cư trú phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc triển khai tại các địa phương làm điểm nhằm hoàn thiện cách thức tổ chức thực hiện từ sắp xếp phân loại, đánh số

0: hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh. Ước tổng dư nợ cho vay đối với các hợp tác xã qua hệ thống tín dụng nhân dân trong năm nay đạt 90 tỷ đồng, với doanh số cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 33 quỹ tín dụng nhân dân với 74.185 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 136,8 tỷ đồng. Các quỹ hoạt động dưới sự quản lý giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 và đến nay 100% quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có lãi, nợ xấu được kiểm soát dưới mức quy định. Nguồn vốn từ các quỹ tín dụng nhân dân đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của thành viên, trong đó có các hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức.
1: Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất vừa tổ chức kiểm tra đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường. Theo danh mục đề xuất, phường Thống Nhất dự kiến giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các công trình thuộc nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư vào các công trình giao thông như đường Lê Văn Hưu, Lê Chân, Hồ Tùng Mậu, Yết Kiêu, Siêu Ple, cải tạo, sửa chữa chợ Đống Đa và chợ Thống Nhất, đầu tư mương thoát nước khu vực hẻm 729 Phạm Văn Đồng. Lĩnh vực giáo dục, phường có hai dự án cần sửa chữa, nâng cấp, gồm trường mầm non Thủy Tiên và trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đáng chú ý, lĩnh vực văn hóa, phường Thống Nhất đề xuất đầu tư cải tạo các giọt nước và nhà sông tại tổ dân phố Plai Kép, tổ dân phố Rút Ngor, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc kiểm tra thực tế nhằm đánh giá sự cần thiết, quy mô và tính phù hợp của các đề xuất làm cơ sở phục vụ công tác thẩm định và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của phường giai đoạn 2026-2030.
0: Với lợi thế về vị trí giao thông và quỹ đất phát triển công nghiệp, xã Gia Khương đang từng bước tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Hai dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ nhiều thành phần của công ty cổ phần Ecosan Gia Lai và nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, sản phẩm may của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lai Việt Nam Senluten mới được khởi công tại cụm công nghiệp Gia Khương với tổng kinh phí đầu tư 54 tỷ đồng, đang mở ra thêm động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương. Các dự án hướng đến sản xuất, chế biến gắn với nhu cầu thị trường, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia vào chuỗi liên kết, từng bước nâng cao thu nhập và hiệu quả sản xuất.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân vừa phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân tổ chức bàn giao 86 con bò cái sinh sản cho 43 hộ dân trên địa bàn xã tham gia dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Các hộ dân được bốc thăm nhận bò theo mã số, mỗi hộ nhận 2 con bò cái sinh sản đã được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại, phòng trị một số bệnh thường gặp ở bò. Thông qua dự án, các hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
0: Tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững cho lao động, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là mục tiêu trọng tâm được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai. Tại xã A Lờ Bá, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Chư Sê vừa phối hợp tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 55 học viên là lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Các học viên được đào tạo 3 nghề phi nông nghiệp gồm kỹ thuật xây dựng, sửa chữa máy cày công suất nhỏ và cắt may cơ bản. Trong suốt khóa học từ nay đến tháng 11, học viên được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại theo quy định của tỉnh. Tổng kinh phí đào tạo nghề 300 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Tại các buôn Chư Ung, Chư Ngọc và Đất Bằng thuộc xã Phú Túc, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Krongpa cũng đã khai giảng 3 lớp đào tạo nghề cho 62 lao động địa phương. Các nội dung đào tạo gồm điện dân dụng, trồng lúa năng suất cao, nuôi và phòng bệnh cho trâu bò, được thiết kế sát với nhu cầu thực tế và tiềm năng phát triển kinh tế của từng vùng buôn. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành và hỗ trợ chính sách trực tiếp không chỉ giúp bà con nâng cao năng suất lao động, tự tạo việc làm tại

0: chỗ, mà còn là chìa khóa quan trọng giúp các địa phương chuyển đổi cơ cấu lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày, hàng nghìn lượt thông tin được tạo lập, tiếp nhận và xử lý trên môi trường số. Một hồ sơ đất đai, một thủ tục hộ tịch hay thông tin cá nhân của người dân giờ đây có thể được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên hệ thống. Chính quyền số đang mang lại những thay đổi rõ rệt trong hoạt động quản lý, điều hành. Nhưng khi dữ liệu trở thành một phần quan trọng của hoạt động công vụ, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để số hóa nhanh hơn, mà còn là làm thế nào để dữ liệu được bảo vệ an toàn hơn. Tại Gia Lai, yêu cầu này đang được đặt song hành với tiến trình chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Ngọc Luận, Hoàng Vũ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở cấp xã, chuyển đổi số hiện diện ngày càng rõ trong công việc hàng ngày. Cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống, dữ liệu được trao đổi, lưu trữ và khai thác phục vụ người dân. Đằng sau mỗi thủ tục hành chính là những thông tin cần được bảo vệ. Đó có thể là thông tin về nhân thân, hộ tịch, đất đai và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Vì vậy, bảo đảm an toàn thông tin không còn là câu chuyện riêng của bộ phận kỹ thuật. Đây là yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan, từng cán bộ, công chức trong quá trình vận hành chính quyền số. Chia sẻ về vấn đề này, bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Krung cho biết.
2: Ở xã thì cũng ban hành cái quy chế cũng như là các kế hoạch triển khai về đảm bảo bí mật nhà nước, cũng thường xuyên cho các cán bộ công chức tăng cường các công tác tập huấn và thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước cũng như là trong công tác bảo mật của chuyển đổi số.
1: Một hệ thống số càng lớn, lượng dữ liệu càng nhiều thì những điểm yếu tiềm ẩn càng cần được nhận diện sớm. Trên không gian mạng, một lỗ hổng bảo mật có thể trở thành cánh cửa để mã độc xâm nhập. Một tài khoản bị lộ, một thiết bị được kết nối thiếu kiểm soát hay một thao tác bất cẩn của người sử dụng cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với cả hệ thống. Và đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, công nghệ không phải là mắt xích yếu nhất. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia cho rằng cùng với việc xây dựng những lớp bảo vệ về kỹ thuật cần đặc biệt chú trọng đến người sử dụng, những người trực tiếp tương tác với hệ thống mỗi ngày. Anh Đặng Hữu Hưng, cán bộ trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Vấn đề về an ninh mạng thì gần như ở các nơi gần như nhau. Nói chung là được bảo vệ được ở cái mức là có nghĩa là ở phía mạng đầu cuối là chưa. Còn hiện nay ở cái mức tổng thể, cái mô hình từ phía trên áp xuống thì coi như gần như là ở đây thì chính quyền ở đây hiện nay cũng đang bắt đầu theo câu chuyện của thành phố thì thấy là đã có cái xu hướng rồi. Cái phần mà quan trọng nhất là cái người dùng ở phía dưới. Tại vì mình bảo vệ hết tất cả rồi nhưng mà cái nội tại bên trong, nếu mình không có những cái chính sách cụ thể rồi người dùng không có được đào tạo cụ thể thì cái lỗ hổng lớn nhất là từ người dùng.
1: Nhận thức được nguy cơ này, bài toán an toàn thông tin tại Gia Lai đang được triển khai theo hướng chủ động hơn. Không chờ sự cố xảy ra mới xử lý mà phải phát hiện nguy cơ từ sớm. Một trong những bước quan trọng là hoàn thiện hồ sơ an toàn cấp độ cho các hệ thống thông tin. Đến nay, 100% Ủy ban Nhân dân xã phường và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hồ sơ an toàn cấp độ 2 và cấp độ 3. Đây là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ đối với từng hệ thống, từng loại dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tổ chức giám sát, phát hiện và ứng phó khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, Công an tỉnh Gia Lai đang xây dựng trung tâm SOC, hệ thống giám sát hoạt động, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Nếu trước đây việc bảo vệ hệ thống chủ yếu tập trung vào xử lý từng nguy cơ, từng sự cố, thì với giám sát tập trung, các dấu hiệu bất thường có thể được theo dõi, cảnh báo và xử lý chủ động hơn. Cùng với trung tâm SOC, các đội ứng cứu sự cố an ninh mạng được thành lập, công tác tập huấn diễn tập cũng được tăng cường. Riêng trong năm 2026, đã tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truy vết trên không gian mạng và phát hiện lỗ hổng bảo mật. Mục tiêu được đặt ra không chỉ là có hệ thống bảo vệ mà phải biết hệ thống đang được bảo vệ như thế nào. Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Trần Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết.
4: Qua thực hiện cái công tác truy vết trên không gian mạng thì thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Bộ Công an rà quét, phát hiện các cái lỗ hổng bảo mật ở công ủy ban nhân dân các địa phương và các sở ban ngành, kịp thời thông báo cho các đơn vị địa phương khắc phục, không để đối tượng

0: là đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của lực ủy ban dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Sắp tới thì đơn vị sẽ kết nối cái trung tâm SOC của công an tỉnh đối với cái hồ sơ an toàn cấp độ của các công an, ủy ban dân các xã phường để kịp thời giám sát cái hoạt động trên không gian mạng 24/24 nhằm phát hiện lỗ hổng, không để bị số đối tượng đánh cắp cái dữ liệu thông tin.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách chính quyền vận hành, nhưng cũng làm thay đổi cách những rủi ro xuất hiện. Khi dữ liệu được số hóa, bảo vệ dữ liệu cũng phải trở thành một phần của quá trình chuyển đổi số. Khi hệ thống được kết nối rộng hơn, năng lực giám sát và ứng phó cũng phải được nâng lên tương ứng. Từ hồ sơ an toàn cấp độ tại các sở ngành địa phương đến việc xây dựng trung tâm SOC và các lực lượng ứng cứu sự cố, Gia Lai đang từng bước hình thành một hệ thống bảo vệ nhiều lớp. Nhưng lá chắn cuối cùng vẫn là con người, từ cán bộ trực tiếp sử dụng hệ thống đến lực lượng chuyên trách về an ninh mạng. Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi đi cùng an toàn thông tin. Và một chính quyền số hiện đại không chỉ cần vận hành nhanh mà còn phải vận hành an toàn, bảo vệ được dữ liệu và tạo dựng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về các giải pháp nhằm bảo vệ dữ liệu an toàn trong hành trình chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính được người dân mang đến nhà văn hóa tổ dân phố, thông tin về từng thửa đất đang được rà soát, đối chiếu và cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Tại phường Hòa Nhân Tây, chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
2: Thưa quý vị và các bạn, toàn phường Hòa Nhân Tây hiện có 5.496 thửa đất. Đến ngày 17 tháng 9, tỷ lệ kê khai đạt 100%, xét duyệt đạt 100% và dữ liệu đã được đồng bộ 100%. Để hoàn thành khối lượng công việc này, cả 7 tổ dân phố trên địa bàn phường đều được tổ chức kê khai, tổng hợp và nhập dữ liệu theo từng đợt. Giấy mời được gửi sớm để người dân chủ động chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các hồ sơ giấy tờ liên quan. Cùng với thu thập thông tin, phường Hòa Nhân Tây tập trung làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Đối với những diện tích cần cập nhật, địa phương thuê đơn vị đo đạc, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, làm sạch dữ liệu, đồng thời trang bị máy móc, nâng cấp đường truyền và bảo đảm yêu cầu về bảo mật. Tại các tổ dân phố, từng thửa đất được rà soát xác minh để bảo đảm thông tin chính xác, đúng tiến độ bản đồ. Cách làm cụ thể, sát với người dân cũng góp phần tạo sự đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện. Bà Trần Thị Kiều, tổ dân phố Cự Tài, chia sẻ.
3: Ở trên phường thì cô xuống cũng nói làm đất đai là ở tổ dân phố đây, là ở đây là cũng có nhiệt tình là cán bộ xuống làm cũng được, cũng hướng dẫn là làm giấy tờ đồ hướng dẫn là cũng đầy đủ, vậy chứ cũng không có cái gì mà để làm cho thắc mắc cho dân.
2: Không chỉ được hướng dẫn về hồ sơ, người dân còn được cán bộ phường phối hợp với tổ dân phố hướng dẫn cụ thể trong quá trình kê khai. Với những người trực tiếp thực hiện, cách làm này giúp việc cung cấp rà soát thông tin thuận lợi hơn. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố Phùng Du cho hay.
4: Qua việc triển khai vấn đề mà kê khai làm sạch dữ liệu đất đai á, thì bản thân tôi là người trực tiếp đi xuống kê khai, thì tôi thấy là cái tổ công tác của phường đã xếp thời gian về phối hợp với tổ dân phố thực hiện cái việc hướng dẫn rất là rõ ràng cụ thể, thuận lợi cho người dân đi kê khai. Thì qua việc kê khai thì giúp cho người dân rất là thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng đất đai.
2: Tại Hòa Nhân Tây, công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc kê khai. Khi hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, người dân chủ động phối hợp mang hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nhà văn hóa tổ dân phố để cập nhật. Với một địa bàn mới sáp nhập, rộng và đông dân, việc tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở càng có ý nghĩa trong bảo đảm tiến độ. Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, cho biết.
5: Thì trong thời gian qua, thì tổ công tác của phường cũng đã phối hợp với tổ dân phố, tích cực là vận động tuyên truyền người dân, đồng thời hướng dẫn người dân để thực hiện kê khai theo đúng quy định. Do đặc điểm của địa bàn của tổ dân phố là mới sáp nhập, địa bàn rộng, số hộ đông, Do đó là tổ công tác của phường cũng đã phối hợp với tổ ở khu phố là cũng thực hiện triển khai song song hai cái phương pháp. Thì qua thực hiện việc kê khai thì được sự là đồng tình và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của nhà nước, và qua triển khai thì cũng thuận lợi.
2: Từ sự phối hợp giữa chính quyền và tổ dân phố, việc thu thập, kiểm tra, cập nhật thông tin được thực hiện từng bước, góp phần hạn chế sai lệch, thiếu đồng bộ trong dữ liệu đất đai. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ dừng ở việc nhập thông tin lên hệ thống, mà còn là quá trình rà soát, chuẩn hóa và xác thực dữ liệu về thửa đất, chủ, sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Khi dữ liệu được xây dựng đầy đủ, chính xác và đồng bộ, công tác quản lý đất đai sẽ có thêm nền tảng để thực hiện hiệu quả, người dân cũng thuận lợi hơn khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cố gắng của phường Hoài Nhân Tây trong thực hiện chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ chính xác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
8: Vemo, Vemo.

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi giáng kiến bỏ chết rệp giường kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vap G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vap G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.
3: Một hôm trời.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: phong cao ri.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9, tức ngày 11 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Hôm nay bắt đầu đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Cả nước thiếu hơn 100.000 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm một đợt. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất dẫn đầu kết quả sơ bộ tại bầu cử Duma Quốc gia. Bão Dujuan áp sát Nhật Bản, tạm dừng một số hoạt động giao thông và sự kiện. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và làm việc tại Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Với vị thế và uy tín ngày càng tăng, Việt Nam tiếp tục nhận được sự đánh giá cao về vai trò chủ động, kết nối và mang tính xây dựng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
1: Từ khi chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, tham gia và đóng góp sâu rộng vào các hoạt động chung, từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho đến các lĩnh vực an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Sự chủ động này nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Đánh giá về vai trò kết nối của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Britt nhấn mạnh.
2: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới, khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện rõ qua các hội nghị cấp cao ASEAN, nơi tất cả các đối tác lớn đều cùng tham dự. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Tất cả các đối tác chủ chốt của khu vực đều có quan hệ với ASEAN và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
1: Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ các đối tác khu vực, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Chia sẻ về điểm nhấn chính cũng như không khí của tuần lễ cấp cao năm nay, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết.
3: Dự kiến sẽ có khoảng hơn 130 nguyên thủ và thủ tướng của các nước tham dự tuần lễ cấp cao năm nay, và rất nhiều các chủ đề với chủ đề xuyên suốt là khôi phục lòng tin, là định hướng chuyển đổi, thì đồng thời cũng sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động khác về các lĩnh vực như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với dịch bệnh, rồi vấn đề nước biển dâng, vấn đề về quyền phát triển, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, thì rất nhiều các vấn đề sẽ là những chủ đề quan tâm tại tuần lễ cấp cao lần này. Và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có lẽ phải đến hàng nghìn các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước.
1: Việc Việt Nam tham gia tích cực tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ

0: sửa đổi, Luật chưng mua, chưng dụng tài sản sửa đổi, Luật giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật an ninh dữ liệu, Luật định danh và xác thực điện tử, Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Cũng tại đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết như Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, Nghị quyết quy định về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
1: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai mạc đêm hội Thành Tuyên năm 2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, một số đoàn quốc tế. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Sau khi đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em trên địa bàn đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình. Trong không khí lung linh sắc màu của đêm hội Thành Tuyên năm 2026, cùng với chương trình nghệ thuật ý nghĩa, từ sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, 40 mô hình đèn trung thu diễn diễu qua các tuyến phố chính của trung tâm tỉnh Tuyên Quang trước sự chiêm ngưỡng của hàng nghìn người dân và du khách.
3: Con thích được hát và vẫy cờ trên xe trung thu với những đèn lấp lánh.
4: Em rất mong muốn được quảng bá những hình ảnh đẹp về quê hương mình đến các bạn ở trong nước cũng như là các bạn ở ngoài quốc gia.
5: Con cảm thấy rất vui và nhiều mô hình rực rỡ.
6: Tôi cảm thấy cái không khí ở đây rất là tuyệt vời. Tôi muốn hòa mình vào cái không gian này, được cảm nhận cái không khí lễ hội trung thu lớn nhất cả nước.
1: Cũng tối qua tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, quân khu 4 tỉnh Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh, nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn vùng biên giới. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
7: Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026 được mở đầu bằng màn chống hội múa lân tạo vang sôi động nơi biên cương của Tổ quốc. Tiếp đó là hoạt cảnh trăng rằm bản em, ca khúc Biên cương đêm hội trăng rằm, các liên khúc về Trung thu, thiếu nhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng chương trình ảo thuật giao lưu với chị hàng chú cuội và hoạt động phá cỗ rước đèn được dàn dựng công phu, tái hiện không khí Trung thu rộn ràng, vui tươi của trẻ em vùng cao. Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết.
8: Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm nay được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường, giàu truyền thống cách mạng. Đây là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội. Dù ở nơi xa xôi cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn nhận được cái sự quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
7: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho 60 em học sinh đại diện cho các em có thành tích cao trong học tập. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao 382 suất học bổng. Bên cạnh đó, hơn 2.500 túi quà và 8 mâm cỗ trung thu được dành tặng cho thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát và các em tham dự đêm hội, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
1: Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow đã chính thức khép lại với đêm bế mạc vào tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
9: diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu. Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, thu hút hơn

0: 250.000 lượt khách với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm, festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại. Nhận định những thành tựu mà festival đã đạt được, ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ hai cho rằng:
1: thì đây là một festival mà tôi nghĩ rằng là một sự kiện rất là thành công của thành phố Hà Nội. Nó đã lan tỏa được cái giá trị truyền thống cũng như cái yếu tố di sản và là mang bản sắc của thủ đô Hà Nội. Với sự đón nhận của các khán giả cũng như là các du khách trong nước và quốc tế, họ rất là quan tâm tới sự kiện lần này.
0: Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ hai, nhiều người dân cảm nhận rõ hơn sức sống của những giá trị di sản khi được kể bằng những cách thể hiện mới. Không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Hà Nội, các chương trình còn mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật, tạo sự gần gũi và thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi.
2: Mình thấy kết hợp từ cái truyền thống với cái đương đại và cái ánh sáng của những concert vừa có cái tính cổ truyền vừa cái tính hiện đại của thời nay, cho nên là phù hợp cả với người già cả các lớp trẻ. Mình thấy quá ý nghĩa, tạo một cái dòng chảy từ cái thế hệ đi trước và kết nối những thế hệ trẻ ngày nay.
3: Em cảm thấy rất là gần gũi với cả giới trẻ bọn em ạ. Vừa là âm nhạc truyền thống kết hợp với cả âm nhạc hiện đại. Không chỉ là bọn em mà những người mà lớn tuổi hơn ấy mà nghe cũng có thể cảm thấy rất là mới mẻ, mang lại màu sắc mới và kiểu có thể tiếp cận được với cả đại chúng ấy.
4: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Từ hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, theo hệ thống phân loại của tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế và hội nhập sâu rộng hơn của Việt Nam với thị trường vốn quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
6: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
5: Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
4: Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất gần 42.500 giáo viên. Tin của phóng viên Kim Thành.
7: Việc thiếu giáo viên không chỉ liên quan đến số lượng biên chế mà còn là sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học và địa bàn. Theo Bộ trưởng, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên ở một số địa phương chưa theo kịp biến động về quy mô học sinh, lớp học và dịch chuyển dân cư. Quy trình phân bổ biên chế, tuyển dụng còn mất nhiều thời gian, nguồn tuyển một số môn học và địa bàn còn hạn chế.
8: Theo cái tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2025 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế

0: như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
1: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng trình chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành và tiếp tục rà soát, hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, chính sách tiền lương phụ cấp của nhà giáo đang được đặt trong tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương do Bộ Nội vụ chủ trì. Theo lộ trình, đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3 năm 2027. Sau khi Trung ương thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành sẽ tiếp tục rà soát trình chính phủ ban hành nghị định về tiền lương phụ cấp đối với nhà giáo.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu đang dần quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt xa gia đình. Trong ngôi trường mới khang trang, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp học sinh hình thành nền nếp và kỹ năng tự lập. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Hai tuần sau ngày khai giảng, những dãy nhà còn thơm mùi sơn mới ở trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã bắt đầu một nhịp sống mới. Với những học sinh lần đầu xa gia đình, thích nghi với môi trường mới cần có thời gian, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ hơn và sự chăm sóc sát sao của thầy cô trong từng bữa ăn, giấc ngủ đang giúp các em dần quen với cuộc sống nội trú. Em là Thanh Thủy, dân tộc Mảng, học sinh lớp 9A1, được học tập, ăn ở tại trường, cũng giúp bố mẹ yên tâm hơn để lao động sản xuất.
4: Trước đây con học ở trường cũ thì cơ sở vật chất của chúng con thiếu thốn khá là nhiều. Thiếu các phòng thiết bị để chúng con được học, các khu để chúng con được giải trí vui chơi. Về trường mới này thì con thấy khang trang, đầy đủ phòng thiết bị để chúng con có thể học tập, ăn ở và sinh hoạt ở đây.
3: Ở Ba Tần, ổn định trường lớp cũng đồng nghĩa với ổn định từng bữa ăn, giấc ngủ và nếp sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Năm học này, nhà trường có 6-7 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có 7 nhân viên. Để đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dưỡng số lượng học sinh đông, nhà trường hợp đồng thêm 16 nhân viên nấu ăn. Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên nhà bếp, chia sẻ.
5: Bởi vì trường mới này là trường lên cấp nên là cũng đông học sinh mà làm cũng hơi bận rộn. Nhưng mà bận rộn, mệt nhưng mà vui. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đội nấu chúng tôi sẽ nấu thật chín, nấu thật kỹ cho các cháu để đảm bảo sức khỏe cho các cháu, để các cháu học tập tốt hơn.
3: Ở trường nội trú, ngày học của các em không chỉ bắt đầu từ tiếng trống trường và kết thúc khi tan học. Từ việc gọi học sinh thức dậy đến hướng dẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, đến kiểm tra phòng ở, từng phần việc đều được phân công cụ thể. Với các em nhỏ, nhất là học sinh lớp 1, đây là những kỹ năng đầu tiên của cuộc sống tự lập khi bố mẹ không ở bên. Thầy giáo Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết.
6: Khó khăn thứ nhất đó là khi đưa học sinh về đây, đặc biệt là các cháu học sinh lớp 1 là các cháu còn nhỏ và phải xa gia đình, rất là vất vả cho các thầy cô là cái chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành tất cả các cái loại nội quy quy chế và cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí rõ người rõ việc, rõ thời gian. Và từ ở chỗ đó thì nhà trường cũng tăng cường công tác kiểm tra rồi là động viên các thầy cô giáo và các nhân viên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ dạy dỗ cũng như là chăm sóc học sinh.
3: Hai tuần sau ngày khai giảng, trường lớp nơi biên cương Ba Tần đã dần vào nền nếp. Tiếng đọc bài vang lên trong phòng học, tiếng cười rộn rã ngoài sân. Một nhịp sống mới đang bắt đầu dưới mái trường nơi biên cương Tổ quốc.
2: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Trước diễn biến của mưa lớn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
7: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống Nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu.
2: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành động đáp trả của Tehran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbeya khẳng định, quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo, nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
2: Hôm qua, Nhật Bản đã tạm dừng một số hoạt động giao thông và hủy nhiều sự kiện ngay trong ngày kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày do bão Dujuan đang đi di chuyển về phía vùng ven biển Thái Bình Dương thuộc miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm cả thủ đô Tokyo.
9: Công ty đường sắt Đông Nhật Bản có kế hoạch tạm dừng một số chuyến tàu tốc hành chạy qua tỉnh Chiba gần Tokyo trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hãng hàng không Nippon Airways sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ đảo Hachijo, nằm cách thủ đô Nhật Bản khoảng 280 km về phía nam. Theo trong web chính thức, các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Rock in Japan tại tỉnh này, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất cả nước, cũng đã bị hủy.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
9: Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASEAN 20, tạm đứng thứ 18 toàn đoàn. 2 tấm huy chương đồng thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Minh Tân, Gia Nghi thắng 2-0 cả vận động viên Ấn Độ trong trận tranh huy chương đồng, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại đại hội. Ở karate, Ngọc Nhi giành huy chương đồng sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc và Singapore tại nhánh tranh huy chương. Chiều nay trên sân Nagai, thành phố Osaka, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20 với mục tiêu giành 3 điểm để cạnh tranh vé vào tứ kết. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E hiệu số âm 9. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần chiến thắng để có cơ hội trở thành một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Hà Nội FC tiếp tục sa sút khi thua SHB Đà Nẵng 3-4 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút tại vòng đấu Cúp Quốc gia 2026-2027 tối qua trên sân Hàng Đẫy. SHB Đà Nẵng mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công Kevin Lương. Hà Nội FC gỡ hòa ở phút 28 với pha dứt điểm cận thành của Andrew Jung sau đường chuyền của Văn Quyết. Trong loạt sút 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá hai quả giúp SHB Đà Nẵng thắng 4-3 và giành quyền đi tiếp. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Hà Nội FC không có chiến thắng. Huấn luyện viên Harry Cowell nhìn nhận.
10: Một trận cầu đáng thất vọng. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm được. Hà Nội bước vào loạt penalty và chúng tôi đã thua. Cho tất cả, đây là kết quả công bằng. Chúng tôi có cơ hội là rất quan trọng. Thực sự đội bóng đang ở trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Áp lực thì luôn luôn đi cùng với nghề huấn luyện viên rồi. Chuyện xảy ra đã xảy ra. Và ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhìn lại để cùng nhau cải thiện.
9: Đêm qua và rạng sáng nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra nhiều trận đáng chú ý. Câu lạc bộ Man City thắng Sunderland 5-3 ở ngoại hạng Anh, Liverpool thắng Bournemouth 1-0, còn MU hòa Fulham 1-1. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1 trong trận derby thủ đô. Ở Italia, Juventus thắng Atalanta 2-0, AC Milan vượt qua Lecce 3-0, còn tại Đức, Leverkusen thắng Leipzig 2-0, còn ở Pháp

0: PSG đánh bại Marseille 2-1.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam, Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non phổ thông so với định mức. Đảng nước Nga Thống Nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Tính đến 21 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 về công tác chuẩn bị lên đường thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
0: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh, trong giáo dục đào tạo, Học viện cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp, tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển. Trong tuần qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan tư pháp quân đội nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn và cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi pháp luật, chủ động tham mưu đúng trúng các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan tố tụng quân sự, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đến kiểm tra cục phương tiện không người lái nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cục phương tiện không người lái cần nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đồng thời rà soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện tần số an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị phối hợp và tới dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa Binh chủng Hóa học. Trong tuần diễn ra một số hoạt động đáng chú ý khác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự lễ khai mạc và bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự khai mạc và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc, v.v. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị, cường quyền, đơn phương hay mâu thuẫn không lành mạnh. Đồng thời đưa ra 4 đề xuất quan trọng, đó là tăng cường thiện chí và tin cậy chiến lược, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò của các cơ chế đa phương Liên Hợp Quốc, ASEAN và giải

0: Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì phát triển tăng cường các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, duy trì có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore và Thiếu tướng Stephen Wheeler, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng Bộ Quốc phòng Đức. Tuần qua tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Joseph Leong Weng Kiong, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 17. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy toàn diện thực chất, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại hiện có, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác quân sự quốc phòng ASEAN. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tuần qua trên địa bàn các tỉnh thuộc quân khu 1, quân khu 3 và quân khu 4, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đê điều đường giao thông và làm hư hỏng nhiều tài sản hoa màu của nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh các quân khu cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã khẩn trương điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ cùng hàng trăm ô tô xuồng cứu hộ xuống các vùng xung yếu ngập sâu sạt lở để sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn và cứu kéo tài sản, bè nuôi trồng thủy sản cho nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày mai 22 tháng 9, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước những người lính quân y là công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ tại phái bộ. Hành trang của họ đã được chuẩn bị như thế nào? Và những người lính mũ nổi xanh muốn gửi gắm điều gì trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trước hết thì đồng chí có thể cho biết về những nhiệm vụ chính mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ đảm nhận tại Nam Sudan.
3: Bệnh viện Dã chiến 2.8 là thê đội thứ 8 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam làm công tác nhiệm vụ tại phái bộ Anmit Nam Sudan. Nhiệm vụ chính của Bệnh viện Dã chiến là khám bệnh, điều trị, cấp cứu cho toàn bộ nhân viên của phái bộ. Ngoài ra thì Bệnh viện Dã chiến có thể thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp cứu cho dân thường khi được sự chấp thuận của chỉ huy trưởng phái bộ.
2: Để đảm nhận những nhiệm vụ đó thì công tác huấn luyện trước khi mà lên đường, nhất là việc mà vận hành bệnh viện theo các cái quy trình của Liên Hợp Quốc thì đã được tiến hành triển khai như thế nào ạ?
3: Trước khi Bệnh viện 2.8 hay các thay đổi khác khi sang phái bộ ấy, thì đều được huấn luyện tiền triển khai. Và trong huấn luyện tiền triển khai đó thì có hai giai đoạn. Giai đoạn là học lý thuyết và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thực hành. Thì các quy trình chuẩn của Liên Hợp Quốc ấy, thì là đều được chúng tôi được huấn luyện đào tạo, và đặc biệt là cái giai đoạn cuối cách đây hơn một tuần ấy, chúng tôi đã diễn tập thực địa đưa ra các tình huống cấp cứu điều trị và mình vận hành theo cái chuẩn của Liên Hợp Quốc.
2: Và ví dụ như một số tình huống mà
3: bệnh nhân bị ngừng tim phổi, hoặc là trường hợp là cái số lượng cái bệnh nhân mà vào bệnh viện một cách hàng loạt, số lượng quá lớn so với cái khả năng của vận hành của bệnh viện.
2: Vâng.
3: Rồi ra các tình huống, ví dụ là bệnh nhân đang cấp cứu, những trường hợp khẩn cấp như vậy thì bệnh viện có bị mất điện, cháy nhà, rồi là có thể là đang cấp cứu thì có vỡ trại tị nạn, thì dân người ta tràn vào trong bệnh viện như thế nào, thì cách xử lý tình huống, tức là bao giờ cũng đặt những tình huống cao nhất, tức là khó nhất để
2: xử lý
3: vận hành cái bệnh viện đó để cho phù hợp tại nhiệm vụ tại phái bộ.
2: Với những tình huống phức tạp như vậy thì bệnh viện chuẩn bị lực lượng ra sao để có các cái kíp đủ khả năng thay thế và hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết?
3: Vâng, câu hỏi này rất là hay. Mà các đồng chí là khi thực hiện nhiệm vụ phái bộ thì bao giờ cũng đưa ra những cái tình huống nó khó nhất và tình huống khó lường nhất thì đều có là diễn tập. Và trong một cái tình huống như này thì phải có ít nhất là hai đội độc lập có thể làm một cái việc đó, nhưng hai đội đều có thể làm được. Công việc gì đó thì đều phải có hai đội để thực hiện. Thì Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam thì là một cái đơn vị y tế khá gần như là tuyến cuối ở đó rồi.
2: Vâng.
3: Sau mỗi Bệnh viện Dã chiến 2+ của Ấn Độ thôi. Nên xử lý các tình huống là bệnh viện phải

0: độc lập xử lý. Thì chúng tôi được đào tạo các bác sĩ về chuyên khoa sâu, ví dụ chuyên khoa hồi sức, chuyên khoa về sản, về răng, về tim mạch vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi có một cái huấn luyện đặc biệt, đó là huấn luyện chuyên sâu về cấp cứu hàng không. Bởi vì khoảng cách từ bệnh viện giã chiến cấp 2 của Việt Nam đến bệnh viện giã chiến cấp 2 cộng thì khá là xa, mà cái giao thông tại địa bàn thì nó khá là không được đảm bảo như Việt Nam, nó chủ yếu là đường đất, và đặc biệt mùa mưa lại độ thì vận chuyển hàng không là một cái phương án tối ưu nhất.
1: Vậy lực lượng cấp cứu vận chuyển đường không của bệnh viện thì đã được tổ chức và huấn luyện như thế nào để có thể sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ?
0: Thì đội cấp cứu vận chuyển hàng không của bệnh viện giã chiến thì gồm có 2 đội và đã được đào tạo bài bản về lý thuyết ở Việt Nam, rồi là khi chúng tôi ở Học viện Quân y đã được đào tạo một khóa rồi. Sau đó thì khi mà về Cục Diễn giữ hòa bình thì cục cũng rất quan tâm, là đã mời các chuyên gia của Úc có nhiều kinh nghiệm về vận chuyển cấp cứu hàng không. Ngoài đội cấp cứu hàng không thì các chỉ huy, các đầu mối cũng được tham gia cái lớp đó, học về lý thuyết và thực hành tại thực địa. Và là anh em đã luyện tập rất là tốt.
1: Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Hải, làm việc tại một phái bộ mà có đa quốc gia thì đội ngũ quân y còn cần phải sử dụng tốt ngoại ngữ để có thể là trao đổi chuyên môn và phối hợp công tác, phối hợp trong công việc chẳng hạn. Nội dung này thì đã được chuẩn bị ra sao?
0: Ngoại ngữ là một cái phương tiện để kết nối của không những thành viên có bệnh viện giã chiến mà các cái người mà lại đi thực hiện nhiệm vụ khác. Thì ở môi trường đa ngôn ngữ thì Cục Diễn giữ hòa bình Việt Nam cũng có những kế hoạch đặc biệt. Ví dụ như là khi những các cán bộ là nhân viên của bệnh viện thì hầu như là được tạo nguồn từ các đơn vị. Các đơn vị có kế hoạch tạo nguồn trước thì các anh chị em đều được học ngoại ngữ một thời gian khá là dài trước khi về tập trung ở đây. Sau khi về tập trung tại Học viện Quân y thì cũng được học ngoại ngữ, tiếp tục học ngoại ngữ chuyên ngành. Sau đó thì lên Cục Diễn giữ hòa bình thì học ngoại ngữ các cái từ chuyên ngành thuộc về công tác diễn giữ hòa bình.
2: Chuyên môn, chuyên ngành, chuyên sâu đấy.
0: Vâng, rất là chuyên sâu.
1: Sự khác biệt về văn hóa, về tập quán, về phong tục cũng là điều rất cần là phải quan tâm. Cán bộ nhân viên bệnh viện được trang bị những kiến thức gì để có thể thích nghi và làm việc được hài hòa với những cái đồng nghiệp quốc tế?
0: Trong môi trường đa quốc gia thì vấn đề giữa thích nghi với các cái nhân viên khác ở phái bộ thì khi mà mình triển khai tại Nam Sudan ấy thì bao giờ có một cái khóa huấn luyện tiền triển khai. Chúng tôi họ được học về các cái luật của Liên Hợp Quốc, về các quy tắc ứng xử về bạo lực, quy tắc ứng xử về giới tính, công tác ngoại giao, rồi ví dụ như là các quốc gia mà ở khu vực Nam Sudan mà đơn vị bệnh viện đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi được học về văn hóa. Thế ví dụ như là những Ấn Độ, Pakistan, Ghana thì văn hóa thì người ta chủng tộc, người ta thành phần chủng tộc nào là chiếm ưu thế và người ta cái sinh hoạt của người ta như thế nào. Ngoài ra thì một số quốc gia người ta chế độ ăn, ví dụ như là người ta ăn chay, chế độ ăn chay hoặc những thực phẩm. Thực phẩm thì có những cái thực phẩm Việt Nam chúng ta là ăn rất bình thường, nhưng mà đấy là những cái người ta, các quốc gia đấy là người ta không bao giờ ăn việc đó.
1: Vì sao mà ngay cả chuyện ăn uống cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ như vậy ạ?
0: Thì để chúng tôi khi mà chúng tôi tiếp khách, tiếp đoàn, giao lưu thì chúng ta tìm hiểu kỹ về cái văn hóa, về cái ẩm thực để bệnh viện có cái tiếp đón. Và báo cáo ông chí là trước khi đi sang phái bộ thì có cái dự trù vật chất mang đi theo, cả cái dự trù các món ăn. Ví dụ đồ ăn chay cũng chúng tôi cũng phải dự trù, các đồ ăn đặc thù của các cái quốc gia đấy thì chúng tôi cũng có cái dự trù để là khi có ngày lễ, ví dụ như ngày Tết độc lập của dân tộc hoặc là Tết âm lịch hoặc là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam thì bệnh viện sẽ mời đại diện các trưởng các cái đầu mối như Ghana, Pakistan, Ấn Độ vân vân ấy để đến dự thì chúng tôi có những cái món ăn nó phù hợp.
1: Vâng ạ, ngày mai 22 tháng 9 thì đồng chí cùng đồng đội sẽ lên đường đến Nam Sudan. Trong hành trình ấy thì đồng chí có thông điệp nào muốn nhắn gửi không ạ?
0: Cá nhân tôi thì cũng là một công dân Việt Nam và một vị sĩ quan quân đội nhân Việt Nam. Tức là người Việt Nam chúng ta yêu trụ hòa bình. Chúng tôi chỉ là một thành viên nhỏ mang cái thông điệp của người Việt Nam đến thế giới. Mặc dù Nam Sudan một nước hiện tại là chưa thực sự hòa bình như Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn rằng mang cái thông điệp hòa bình để đến các nước bạn để truyền tải rằng là hòa bình. Hòa bình là cái điều mà thiêng liêng nhất, quý trọng nhất mà mỗi một con người có để chúng ta thực hiện những cái quyền khác như là quyền tự do, quyền sinh hoạt vân vân. Chúng tôi chỉ muốn thông điệp của cá nhân tôi và vị giáo viên 28 là mong muốn hòa bình. Đất nước ta hòa bình và chúng ta mang cái thông điệp hòa bình đến các bạn trên thế giới.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải về cuộc trao đổi ạ. Chúc đồng chí cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng chính sự tận tâm và những việc làm thiết thực của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chúng ta.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng phương thức đề kháng tư tưởng trước những tác động phức tạp của môi trường thông tin. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi trên không gian mạng, thông tin giả, xuyên tạc, cắt ghép, thậm chí các sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để gieo hoài nghi, kích động, hướng lái dư luận. Giữa ma trận thật giả đan xen, làm thế nào để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đủ bản lĩnh nhận diện sự thật, không để niềm tin bị dẫn dắt, không để nhân tố chính trị, tinh thần, nền tảng của tiềm lực quốc phòng Việt Nam bị suy giảm. Đề cập nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài "Đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả". Chúng ta cùng nghe.
5: Tháng 3 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trường hợp chia sẻ trên Facebook video được tạo bằng AI có nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo cơ quan công an, video do một trang phản động ở nước ngoài đăng tải. Người chia sẻ thừa nhận đã không kiểm chứng trước khi phát tán. Cũng trong tháng 3 tại Đồng Nai, cơ quan chức năng xử lý trường hợp chia sẻ một video trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Video đã được cắt ghép, dàn dựng, lồng âm thanh, phụ đề sai lệch so với thực tế. Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều vụ việc đã bị xử lý trong thời gian qua. Những vụ việc ấy cho thấy một cảnh báo mới. Nếu trước đây con người thường nói chăm nghe không bằng một thấy, thì trong môi trường số, ngay cả những gì tận mắt thấy, tận tai nghe cũng cần phải được kiểm chứng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng khẳng định.
6: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
5: Thực tại giả là một khái niệm rất đáng chú ý. Bởi nguy hiểm của thông tin giả không chỉ nằm ở từng bài viết hay từng video riêng lẻ. Khi những mảnh thông tin sai lệch được phát tán với mật độ dày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, chúng có thể tạo cho người tiếp nhận cảm giác rằng điều mình nhìn thấy trên màn hình chính là toàn bộ thực tế. Một vụ việc cá biệt có thể bị trình bày như một hiện tượng phổ biến, một hạn chế đang được xử lý có thể bị thổi phồng thành bản chất của cả hệ thống. Một phát ngôn có thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đặc biệt, những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng thường là lúc những luồng thông tin như vậy xuất hiện với mật độ cao hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phân tích.
7: Chúng cũng có rất nhiều cái thủ đoạn, ví dụ như là lập các cái trang web này, xây dựng các cái clip này, thế rồi việc cắt ghép này, thêm thắt này, tạo dựng theo một cái kịch bản đã định sẵn của các thế lực chống đối, rồi là tạo dựng nên các cái chiến dịch truyền thông, xây dựng các cái thủ lĩnh ảo này, kêu gọi biểu tình ảo trên không gian mạng này. Triệt để khai thác thông tin lề trái, thông tin cũ, thông tin cắt ghép, làm mới, tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài cái thông tin xấu độc vào, tạo dựng và phát tán các thông tin, các hình ảnh giả tạo, biến không thành có để mà lôi kéo kích động, hướng lái dư luận theo những cái quan điểm sai trái.
5: Đây cũng chính là điểm khiến thông tin xuyên tạc ngày nay khó nhận diện hơn. Nó không phải lúc nào cũng là một sản phẩm giả hoàn toàn. Nhiều khi, người ta lấy một bài báo thật, một số liệu thật, một hình ảnh thật làm chất liệu, sau đó chọn lọc, cắt xén và sắp đặt lại theo một chủ ý khác. Chính một phần sự thật trở thành chiếc vỏ tạo độ tin cậy cho phần xuyên tạc được cài vào phía sau. Người dùng mạng xã hội nhiều khi nhấn nút chia sẻ trước khi kịp đặt câu hỏi. Thông tin này từ đâu? Đầy đủ hay đã bị cắt ghép? Ai là người đầu tiên đưa nó lên mạng? Vậy mục tiêu sâu xa của những hoạt động xuyên tạc đó là gì? Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng:
8: tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có cái này khác. Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
5: Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất rõ. Công tác tư tưởng phải thực hiện phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó, xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, môi trường thông tin lành mạnh và sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội. Đây là một yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đấu tranh với thông tin giả. Bởi không gian mạng rộng lớn đến mức không thể chỉ trông chờ vào việc xuất hiện một tin giả rồi mới gỡ bỏ xử lý. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, để tăng sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, chúng ta cần xây dựng thế trận lòng dân trên không gian số.
9: Thế trận lòng dân trong thời đại số thì lòng dân không chỉ là niềm tin và sự đồng thuận mà còn là khả năng tự bảo vệ trước chiến tranh thông tin, trước hiện tượng tin giả, tin lừa đảo, phá hoại niềm tin xã hội. Khi mỗi người dân, mỗi công dân yêu nước là một điểm tựa, mỗi địa phương là một pháo đài, thì thế trận quốc phòng toàn dân mới thực sự là sâu, rộng, khó bị xuyên thủng.
5: Khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng không phải điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản. Chậm lại trước khi tin và kiểm chứng trước khi chia sẻ. Đặc biệt, không nên lấy số lượt thích, bình luận hay chia sẻ làm thước đo cho sự thật. Một thông tin được hàng nghìn tài khoản lan truyền vẫn có thể sai. Sự thật không được quyết định bằng biểu quyết trên mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định:
10: mạng xã hội ngoài mặt tốt thì nó phức tạp, ồn ào như một cái chợ. Người đi chợ phải tỉnh táo, biết mua cái gì, lựa chọn cái gì. Và cư dân mạng và nhân dân cũng phải biết lấy cái gì trên mạng, tiếp thu cái gì, share, like, comment cái gì, bình luận cái gì. Cho nên phải tỉnh táo, nhận diện cái đúng, cái thật, cái tốt. Và phải phân biệt rõ cái gì là giả, là bịa đặt, là vu khống, là áp đặt, phải loại bỏ nó.
5: Trong một thế giới mà một đoạn âm thanh có thể được làm giả, một khuôn mặt có thể được ghép vào video, một phần sự thật có thể được sử dụng để dẫn đến một kết luận sai, thì niềm tin càng phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự thật, thực tiễn và lý trí. Hãy bình tĩnh trước một thông tin gây sốc. Hãy kiểm chứng trước một thông tin chưa rõ nguồn gốc. Hãy cân nhắc trước mỗi bình luận và chia sẻ. Bởi chỉ một cú nhấp chuột có thể giúp sự thật được lan tỏa, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho sự giả dối. Và khi mỗi người đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai, thì những thủ đoạn tạo ra thực tại giả trên không gian số sẽ khó có thể dẫn dắt được nhận thức và niềm tin của xã hội. Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2026.
11: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần có các phóng sự Ấm áp đêm trăng rằm biên cương, tổng kết công tác nhiệm kỳ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4, Những viên thuốc nghĩa tình nơi biên cương Việt-Lào, Những ngày đầu dưới mái trường thiếu sinh quân, Quân dân đồng lòng bám làng giữ đất. Cùng với đó là các phóng sự Nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở Lữ đoàn 659, quân khu 9, Chính quy, an toàn ở tiểu đoàn vận tải 74, binh chủng công binh, Bộ đội biên phòng Lào Cai giữ bình yên nơi biên giới, Thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh, điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị, và phóng sự Quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân về mô hình Hải quân đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU, Giám đốc nhà máy Z-195 về tự chủ trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương, Đại tá Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học Học viện Chính trị về những điểm mới của Chỉ thị 07. Đáng chú ý trong tuần có hai chuyên đề: kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, phát sóng sáng thứ năm chuyên đề Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, hành trình 50 năm làm chủ và sáng tạo, phát sóng sáng thứ sáu. Mục Nhịp cầu pháp luật có phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường về nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phỏng vấn Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân thông tin Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn trăng thu biên cương. Mục Vấn đề và sự kiện có ghi nhanh lễ xuất quân bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5. Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 về phòng chống nguy cơ tấn công mạng quân sự khi công nghệ AI phát triển mạnh mẽ. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam có bài Nam Bộ kháng chiến, nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng tại chỗ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Chuyện về những người lính trẻ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội Kỷ niệm đáng nhớ cùng dân bản. Mục Học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ 7 có phóng sự Thực hành theo gương Bác ở binh đoàn 16. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 giới thiệu chùm ca khúc về Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật ranh giới đỏ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài Bắc Sơn, bài ca đi cùng năm tháng và chuyện ký Cha con tôi trên đỉnh Trường Sơn ngày ấy. Tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những bài hát song ca được nhiều thính giả yêu mến viết trong thời kỳ kháng chiến. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay sẽ bàn về chủ đề từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là thông tin sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ có phân tích Mỹ, Đan Mạch cân bằng lợi ích với thỏa thuận Greenland. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Đúng 18 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9 tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao